0: כן, שלום וערב טוב לכם. יום שני בשבוע, 1 ביוני היום, יאללה. אתם קולטים, הקיץ כבר פה, חברים. שלום לכל מי שאיתנו ואוהב מוסיקה מזרחית, ואוהב אוכל טוב, ואוהב את השם, כי אנחנו נהיה פה עם מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, וגם פרק צדיק א' בשידור ישיר. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראל, הטכנאי החדש. ערב טוב למשפחת משיח, קרמיקה, שחוגגים איתנו 60 שנה למותג המטורף. של משיח קרמיקה בראשון לציון בלזרוב, 27 בראשון לציון מיד. בשידור ישיר יהיה איתנו דורון משיח, ויזמין את כולכם, את כל אלה שרוצים לשפץ, את כל אלה רוצים לשבור את החדר אמבטיה, את כל אלה שרוצים להחליף את הריצוף בבית, לא משנה איפה, בגלל שלמשיח קרמיקה יש יום הולדת 60 שנה, אז אתם מקבלים אפילו יותר מ-50% הנחה. אתם לא תאמינו, חדר אמבטיה שהיה עולה למעלה מ-15,000 שקלים, יורד ל-5.5 עם תשלומים, והדבסט של הדבסט, אתם לא מאמינים. קודם כל, קרמיקה לרצפה ב-VIP, וגם לקיר, וברז, והסלה שהיא הסלה לא רגילה, הסלה מרחפת עם מחל נסתר, מקלחון וארון אמבטיה, וחבילה כזאת עולה 15,000 שקלים, ובזכות היום הולדת של משיח קרמיקה, מי שיחייג ל-1-850-40-90, 1-850-40-90, אתם יכולים לקבוע פגישה עם המעצבים, עם דורון וענת הבעלים של משיח קרמיקה, ובזכות יום ההולדת, להגיע פיזית למשיח קרמיקה כל יום. ועזבו את זה שדורון אמר אתמול שהם פתוחים עד 7 בערב, זה לא נכון, הם פתוחים עד אחרון הלקוחות, וזה קיץ וזה יום הולדת, ואתם רוצים לסיים את העבודה ולקחת את האישה ולבוא ולראות איזה עריכים אתם קונים, מה אתם רוצים, אז אתם יכולים להגיע. אממה, תהיו חכמים, פשוט תרימו טלפון כדי שידעו שאתם בדרך ל-1-850-40-90. אנחנו עוד נדבר ונכיר מקרוב את המבצעים, ואותי גם מעניין ומסקרן מה קרה אתמול כשהודענו על מבצע יום ההולדת של משיח קרמיקה. אז זה יקרה פה בהמשך. חוץ מזה, מחר בערב אנחנו נהיה עם מאור אדרי בקיסריה, יום שלישי, אתם יודעים, מחר, 2 ביוני, מאור אדרי בקיסריה, ואנחנו נהיה איתו שם ונשדר בשידור ישיר בשיתוף 90 FM. בקיצור, יהיה מדהים. חוץ מזה, הבאתי כרטיסים לא רק למאור אדרי למחר, גם לליאת בנה שתהיה ביום חמישי בקיסריה. היום יש לנו 150 שקלים לאחד מכם מתנת רשת ויקטורי, ואני רוצה להגיד ערב טוב לאייל רביד, המנכ״ל והבעלים, שמה ראיתי? שבויקטורי, אתם לא תאמינו, עשו מהלך, ואפשר יהיה לקנות דירות דרך רשת הסופרים ויקטורי. חברים, זה נשמע אולי הזיה, אבל לא, זאת לא הזיה, זאת מציאות. איך ומה ולמה וכמה, בהמשך ניתן את הפרטים. בינתיים בויקטורי בת ים, ביום רביעי, אתם יודעים, באחד בצהריים אנחנו באים עם צוות הצילום ועם אתגר העגלה, שעשון הסופרים הראשון מסוגו בישראל, שמאפשר לכם בסוף הקנייה לבוא ולפגוש אותי במתת הצילום, ולנסות ולנחש כמה העגלה שלי שווה. מדי שבוע אתם זוכים ולוקחים מעגלות במאות שקלים. ויקטורי זה ככה, לא נכנסתם, לא חסכתם. ועוד מאות של מוצרים מחכים לכם בויקטורי בת ים, עמל 11. אנחנו נחלק לכם סלי קניות בכיף. מה זה בכיף? בהכי כיף שיכול להיות. היום כמובן שיר הסיום של התוכנית יהיה בחסות נעלי גלי, וכמו שאתם יודעים סיפרתי לכם אתמול, גלי פותחת סניף חדש ב-GCT בראשון לציון, וגלי באמת אחת מהרשתות ההנהלה הכי מוכרות, ותיקות ואהובות בישראל, אז נגיד להם מזל טוב, מישהו מכם יבחר את שיר הסיום ויזכה ל-300 שקלים קניות בגלי. כל זאת ועוד אצלנו כאן בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה 91 FM. אבל לפני שאנחנו עפים עם משיח קרמיקה, אני עפה
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. עברת במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני עפה על משיח קרמיקה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: כן, אתם מתקשרים למשיח קרמיקה, מיד חברו אותו כאן למיקרופונים, ואז דורון יספר לי מה התחיל לקרות מאתמול בלזר ו-27 בראשון לציון, במתחם הקרמיקה המפואר, כל מה שאתם צריכים לבית, כל מה שקשור בכלים סניטריים, ובארונות אמבטיה, ובמקלחונים, וברזים, ואסלות, וגרנית פורצלן, והדברים הטובים ביותר שבאים מספרד, לא מטורקיה, לא מסין, במחירים חסרי תקדים לרגל יום ההולדת המלאי מוגבל לציוד זריזים, תתקשרו ותגיעו 1-800-50-40-90 או פשוט חפשו בגוגל משיח קרמיקה ותבינו למה מדובר. ועזבו שמבצע חדר האמבטיה קומפלט אורס 5,500 שקל חלקי כמה תשלומים שנוח לכם, שיהיה לכם נוח בכיס. דורון משיח מזמין אתכם לקנות חדר אמבטיה קומפלט. אתם רק תביאו את השיפוצניקים שלכם, כל אחד בהתאם למי שהוא אוהב, והכל יישלח עד אליכם הביתה. חדר אמבטיה קומפלט ב-5,500 שקל, חדר ששווה למעלה מ-15,000 שקלים, זה קורה רק אצלנו בתוכנית. אז לפני שנעלה על בימת קיסריה מחר בערב, עם אולפן השידור שלנו, עם מופע חימום של הדי-ג'ים של ארטיסטה, ועם מאור אדרי, מחזירים מטרה ליושנה מחר ב-9 בערב, כדאי לכם מאוד להיות ברדיו שלנו. אז בואו נתחיל ונתרגש עם כמו שאת, מאור, אדרי שלנו, אוהבים אותך מאור, איתך, עד הסוף. כל מאזין אליו המדינה, ובטח שאני. 91.93, מי שאיתנו, אוהבים אתכם על זה. תודה שבאתם.

ויקנד ומור נגד, שימי לב מה הולך לקרות עכשיו. הראשון להתקשר להגיד לי, אליקו, תשלח אותי לקיסריה, תוך כדי שמה עורד רישה, ראשי כרטיס זוגי לקיסריה מחר. תתקשרו אליי, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91, ותגידו לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. שלח אותי לקיסריה, כרטיס זוגי למופע מחר, ספונטני ממני, באהבה. הראשון להתקשר, מור, תעלי אותו לשידור.

0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
1: והריצוף בסלון?
0: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. הברז במטבח, מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר.
2: תשבור, תשבור.
0: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
2: וגבירותיי ורבותיי, תגידו מלא מזל טוב וכפיים שרות לדורון משיח. ערב טוב דורון.
0: ערב טוב אליקו, מה קורה?
2: דורון, קודם כל, איך הייתה לך חוויה איתי אתמול? התחילה החגיגה של יום ההולדת במשיח קרמיקה, איך היה לך?
0: לי חבל הזמן, עזבתי פה את השידור ב-6 בערב וחזרתי לו האולם התצוגה, מלא מלא טלפונים ולידים, נשארנו עד 9 בערב, משהו מעולה, כזה, רק מעולה. לענות על הטלפונים.
2: תגיד, מה, הקהל הישראלי מבין שיש יותר מ-50% הנחה, מוצרים שמכרתם באלפי אלפי אלפי שקלים למעלה ירדו, אימא לב ואבא לב, זה מטורף מה שעשיתם ליום ההולדת בדזרוב 27 בראשון לציון, במתחם שלכם, ואנשים מתקשרים גם יכולים ורצוי שיתקשרו ל-1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, כדי שתפנו להם זמן ושולחן ומעצבים, חכו להם שידעו שהם באים, תהיו חכמים, תרימו טלפון לפני שאתם באים. זה לא שאם באתם ספונטני, לא יקבלו אתכם. אבל תמיד טוב שיהיה לכם שתדעו את הנתון הזה. אז דורון, מה עם ישראל מבין?
0: אז קודם כל, כולם התקשרו לאמת את המבצע, שזה באמת נכון, וכל המספרים נכונים, וזה תוצרת ספרד, ושאלות ושאלות. ואז התחלנו לתאם פגישות עם כולם, ולהפתיע היום, לפתעתי היום בבוקר אני מגיע ב-8, כן. העולם צוגה נפתח ב-9, כבר אני רואה אנשים ליד הדלת, מחכים.
2: יפה, מעולה.
0: פתחתי ו...
2: כי אתם גם הודעתם שזה את גמר המלאי המבצע.
0: נכון.
2: כאילו באתם ביום ההולדת, פתחתם את המחסנים, אמרתם, אוקיי, מה עושים?
0: בדיוק.
2: דופקים מבצעים ומוציאים הכל החוצה.
0: נכון,
2: אבל לא אתם מוציאים זבאלה,
0: לא.
2: מוציאים את הדבסט.
0: רק את הדבסט.
2: הספרדי.
0: בדיוק.
2: את היוקרתי.
0: נכון.
2: את האריכים שעלו 190 שקלים מטר. אתם לא נורמליים.
0: ואז התחלנו ב-8 בבוקר, התקשרנו לאנשי מחירות, הלו, תתעוררו, תבואו מהבית.
2: ברור.
0: באו, והתחלנו לעבוד.
2: יאללה, חברים, אנחנו ביום השני של המבצע, מבצע יום ההולדת של משיח קרמיקה. דורון, ב-5,500 שקל אנשים מקבלים חדר אמבטיה קומפלט, שאתה יודע ואמרת לי אתמול שזה שווה יותר מ-15,000 שקלים,
0: נכון.
2: וזה חדר אמבטיה קומפלט מהבוטיק של משיח.
0: נכון, ועריכים תוצרת ספרד.
2: תגיד לי מה אני מקבל.
0: אתה רק תגיע ואני אפנק אותך.
2: לא, תגיד לי המאזין, מה מקבל ב-5,500?
0: מקבל אסלה תלויה, מחל הדחה סמוי, עריכי קרמיקה, תוצרת ספרד, עריכי קרמיקה, תוצרת קיר, מקלחון, ארון וברז.
2: תעשה לי בחמישה תשלומים שיהיה לי נוח.
0: יאללה, קיבלת.
2: תודה רבה. אני רוצה לעבור למאזינה לי מחרי. שלום לי. ערב טוב לך. שלום לי, מה שלומך?
3: שלום, בסדר, מה איתך?
2: אני רגע רוצה שדורון יחזיק ביד הפטיש, למה הוא שובר את המחירים. את מוכנה לזה?
3: יאללה.
2: יאללה, דורון, אתה מוכן לזה?
0: יאללה, שבור.
2: מבינה מה קרה פה? זה דורון משיח, מי שירצה לדבר איתו ולהגיע עוד הערב, מתקשר למשיח קרמיקה 1-850-40-90 בשידור חי. לי, עכשיו תכירי לי אותך.
3: היי, ליקו, קודם כל אתה לא לבד, כיף שעליתי לשידור. אני לי בת 32 עוד מעט, מחריש, נשואה לרוני המלך, פלוס 3 ילדים מתוקים קטנים, כולם בנים.
2: מממים, אמי, גם הבת בו בעזרת השם.
3: תשאל את בעלי, הוא יגיד לך לא.
2: אומרים בנים, בנים, סימן לבנות. אז את יודעת.
3: כן.
2: ברור, מה?
3: כן. אני גרה בחריש, עובדת בקיסריה, מיישמת פריוריטי.
2: אז את עובדת בקיסריה, את מחכה לי מחר בקופה של קיסריה, קופת המוזמנים.
3: כן, איזה כיף שזכיתי.
2: יש לך כרטיס למאור אדרי, איזה כיף זה.
3: וואי, ממש. לא מזמן הוא היה אצלנו גם בחריש, בהופעות.
2: איזה כיף איתו, אין כיף כזה כמו
3: מאור אדרי. כן, אין דברים כאלה.
2: אנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים אותו פה, מאוד.
3: כן.
2: אז טוב, אז אני מחכה לך. מחר תבואי להגיד שלום. יש לך כרטיס זוגי על שמך עם מספר תעודת זהות שלך בקופת המוזמנים. לי מחריש תבואי להגיד שלום, כי אנחנו באולפן שידור שמחר החל מ-9 בערב.
3: תודה רבה, אני אשמח. תודה רבה, אליקו, אתה לא לבד.
2: תודה, אני שונא להיות לבד, כיף איתכם, תודה.
3: כיף איתך, מה הוא רצת?
2: תודה, מאמי שלי, תודה רבה. דורון, תגיד, מי שעכשיו שומע את הרדיו, ואנשים עוברים דירה, קנו דירה, צריכים שפץ, אתם לא נותנים שירותי שיפוצים, ואתם בטח לא שולחים שיפוצניקים לשום מקום. אתם מוכרים את כל מה שאני צריך, כשאני עובר דירה או משפץ דירה או רוצה לעשות בבית, כל שיפוץ אפשרי.
4: נכון.
2: אתם נכנסים אליכם, זה מוזיאון.
4: כן.
2: מוזיאון של גרנית, פורצלן, מוזיאון של ארונות אמבטיה, ומקלחונים, וברזים. תגיד, איך זה שאתה מוכר ברז נשלף למטבח שעולה 1,000 שקל? ב-299, זה לא הגיוני.
4: זה לא הגיוני.
2: אני ראיתי מה שאתה מוכר, זה מטורף.
4: אז קנינו כמויות גדולות של ברזים נשלפים, וזה עד גמר המלאי, כמו שאתה אומר. נגמר?
2: אין יותר.
4: נגמר, אין יותר.
2: חבר'ה, תהיו זריזים, אתה אומר שצריך לרוץ אליכם בתכלס בימים אלה.
4: לטוס.
2: חברים, מי שמתקשר עכשיו למשיח קרמיקה, 1-850-4090, יכול לקבוע פגישה מעכשיו לעכשיו. חגיגות יום הולדת 60 של משיח קרמיקה, זה לא סתם אירוע, זה אירוע גדול מאוד.
4: נכון.
2: 60 שנים שאתם פה.
4: אין הרבה עסקים שחוגגים 60 שנה. 60,
2: וואו, זה המון. לא הולך ברגל. טוב, דורון, מה אתה אומר על עוד שיר של מאור אדרי?
4: יאללה, תן.
2: אתה בעניין?
4: כן.
2: כי אני בעניין מאוד, אנחנו חימום, חימום, חימום למחר. אגב, מי שיתקשר עכשיו לאולפן, 072-5x2 בסוף 91, יקבל כרטיס זוגי לקיסריה, אבל ביום חמישי תהיה ליד בנאי בקיסריה. אז הנה כרטיס זוגי לאחד מכם, לליד בנאי בקיסריה. יום חמישי, בואו נראה מי מצלצל. והנה מאור אדרי, הגבר שכבש. הנה, הנה, מתחממים, מתחממים לקיסריה מחר. המדינה חוגגים למשיח קרמיקה יום הולדת 60, תהנו!

0: כן, אתם לא מבינים איזה קיץ יהיה לנו פה, בעזרת השם ובלי נדר. קיץ של הופעות, קיץ של שידורים חיים, קיץ של טיסות איתכם, קיץ של הרבה שמח כאן, בלב המדינה. כי אצלנו זה בית, אצלנו זה לא תוכנית, זה לא רדיו בין 4 ל-6, זה הבית. הבית שלי, הבית שלכם, הבית של משיח, קרמיקה. בלזר ב-27 בראשון לציון, יש חניה. דורון, יש מלא חניה, אין בעיה.
1: יש, רק תבואו, יש.
0: רק תגיעו ותגידו מה אתם רוצים לבית. ארון אמבטיה, פלוס מקלחון ב-999 שקלים. היום רק מקלחון עולה 1,000 ומשהו, דורון.
1: יותר, 1,500 שקל.
0: רק המקלחון.
1: פה אתה מקבל גם ארון וב-999 שקל.
0: מה, אתם תשוגעים לגמרי, באמת, השתגעתם. מי שרוצה להגיע למשיח קרמיקה מוזמן. לזרוב, 27, ראשון לציון, אלופים,

0: ים תיכוני במשיח קרמיקה ברחוב לזרוב 27 ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60 ואתם נהנים ממבצעים מטורפים. לדוגמה, ארון אמבט פלוס מקלחון רק ב-999 שקלים, ברז למטבח רק ב-299 שקלים.
1: אמרתי לכם,
0: תוצרת ספרד מטר על מטר רק ב-90 שקלים למטר, מטר ו-20

0: הזדמנות כזאת לשפץ את הבית במחיר כזה לא תחזור. המלאי מוגבל, אז אל תחכו. התקשרו עכשיו למשיח קרמיקה, 1-850-4090, או חפשו עכשיו בגוגל משיח קרמיקה.
1: קרמיקה!
2: שלום למאזין משה מראש עין. שלום משה!
3: אליקו הגדול והיקר, אתה לא לבד, אתה לא לבד.
2: ערב טוב לך משה, לא אוהב להיות לבד, אוהב להיות איתכם.
3: כיף להיות איתך, כיף גדול. תדע לך שאתה עושה לנו את הדרך הכי קלה ונעימה שיש.
2: איזה כיף, איזה כיף. משה, אתה כל יום פה?
3: כל יום פה, מארבע עד שש.
2: מי אתה? תעשה לי הכירות איתך.
3: אני מושיקו מראש עין, עובד חברת חשמל, תמיד שומעים אותך, תמיד איתך, נהנים מכל רגע.
2: קודם כל תודה, אני שמח, ערב טוב לך ולכל עובדי חברת חשמל. משה מראש עין, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל ביום חמישי סידרתי לך דייט עם ליאת בנאי בקיסריה.
3: איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה.
2: את מי תיקח?
3: את אשתי.
2: יפה מאוד.
3: אני מקווה מאוד שהיא תרצה לבוא איתי, למרות שאין על ליאת בנאי.
2: אין על ליאת בנאי. וגם אם היא לא תרצה, גם בסדר, אז תיקח מישהו אחר במשפחה.
3: אין על יד בעיניי, אין עליה.
2: אני לגמרי חושב שמה שקרה איתה זה נדיר וכיפי וטבעי, והיה ראוי שזה יקרה גם שנים אחורה, אבל כל דבר בזמנו, וביום חמישי, ביום שלישי מהורדרי, ביום חמישי ליד בעיניי, וזה מקסים בעיניי.
3: כל הכבוד לך שאתה נותן במה לזמרים האלה, ורק בזכותך הם מצליחים ככה.
2: בשביל זה הסיפור בכלל, אנחנו באנו לרדיו לעשות רדיו בדיוק בשביל זה, כי לפני 30 שנה וקצת יותר, המוסיקה הזו הייתה מקופחת, היום שיח על כיפוח הוא כבר מיותר ובנאלי ואנטיקה, סתם. ולכן יש תהליכים טבעיים שהעולם עושה והחיים מתקנים את עצמם. ואני, אנחנו כמו שליח של הבורא בעניין הזה ספציפית. משה, תודה שבאת.
3: אל תוותר, אל תוותר.
2: תגיד, אתה ראית איזה פטיש הביא דורון משיח לאולפן שלנו?
3: לא.
2: מה לא?
3: לא? אני רוצה לראות עוד פעם.
2: אתה רוצה לדעת איזה פטיש הביא דורון משיח?
3: כן?
2: הביא וחד פטיש, הבן אדם שבר לא רק את המקלחונים בכל הבתים של כולם, אלא גם שבר את המחירים. שים לב לפטיש. אתה שם לב לפטיש?
3: כן.
2: אתה יודע, זה הפטיש של דורון משיח, הוא שבר את ה... מחירים בכל השוק, והבן אדם נותן חדר אמבטיה קומפלט ספרדי, משהו פסיכיאטרי, ב5,500 שקל, בחמישת השלומים, מוצרי הבוטיק היפים בעולם של חדרי אמבטיה. כאילו, אם אתה רואה את זה, אתה לא מאמין, אתה אומר, רגע, יכול להיות, זה עולה כמעט 20,000 שקל, אבל ביום ההולדת, עד גמר המלאי, כל חדר אמבטיה קומפלט, 5,500 שקל, חלקי חמישת השלומים. בקיצור, לאנשים שמבינים עניין, ירוצו מהר ללזרוב, 27 בראשון לציון, 1-850-4090. תגיד, אתה מחזיק גם את הפטיש ביד,
3: אני עכשיו ברגע זה מחזיק.
2: מחזיק, תחזיק את הפטיש, אתה מחזיק?
3: מחזיק.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו, כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
8: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
9: שמחה,
10: אני מביא
11: שמחה.
10: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
12: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
13: אהבתי.
12: כן.
10: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
12: אני איש של אהבה.
14: אליקו, אתה שומע רגע?
2: מאור, אני שומע מצוין.
14: הקיץ הגיע.
2: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
14: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה. חכה רגע עם הבגד ים.
2: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
15: ערב טוב קיסריה!
16: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
17: ידה.
18: אהבה גדולה.
16: מאור אדרי בקיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו. מחר יום שלישי, שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייס והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח. אור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. מחר, שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: היי, כאן דורון משיח.
5: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
5: והריצו בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
5: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
8: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,000.
2: אימא לאימא לאיזה מבצע, אימא לאימא.
1: ומקלחון, רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר. תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
2: ואנחנו חוזרים בשידור חי, ואצלנו באולפן דורון משיח, הבעלים של משיח קרמיקה, שחוגג איתנו 60 יום הולדת למשיח קרמיקה. דורון, תעשה לי טובה, אני רוצה שתעשה לי עניין של דקה, קח אותי סיור וירטואלי לתוך אולם התצוגה של משיח קרמיקה. מה אנשים כאילו יכולים לראות, ימין, שמאל, קדימה, אחורה? סיור וירטואלי, רדיופוני. מה זה משיח קרמיקה? מה רואים כשנכנסים? הנה, רגע, פותח המיקרופון, בבקשה. עוד הפעם, הנה.
1: טוב, אתם מגיעים ללזרוב 27, ואתם נכנסים לעולם תצוגה שלנו, ואתם רואים עריכים תוצרת ספרד בגדלים שונים, 1.20 מטר על 1.20 מטר, 60 על 1.20 מטר. מוצרים הכי טובים והכי עכשוויים שיש. אתם קונים מעסק ותיק מאוד של מעל 60 שנה, אני דור שני, דור המשך. אתם מקבלים ייעוץ עם אנשי מחירות שהם ממש מקצוענים סופר, כל אחד עובד עשרות שנים אצלנו. יש לנו גם חבר'ה צעירים שידעו לעצב לכם את החדר האמבט, יש לנו מעצבת פנים שעושה לכם את העיצוב בחדר האמבט. אתם מקבלים התחייבות על המחיר הטוב ביותר, שלא תמצאו במקום אחר. מלאי זמין, מה עוד אתם רוצים?
2: חברים, משיח קרמיקה, אבל עשית לי חשק לשבור גם

0: עשית את זה.
1: נכון.
0: זה היה יותר מ-15,000.
1: נכון, מעל 15,000, בין 15,000 ל-20.
0: ברז למטבח ב-299 שקלים, ברז נשלף.
1: נכון, ברז של 1,000 שקל. נכון, נכון, נכון.
0: וארון אמבטיה, כאילו אתה מחייב רק על המקלחון, נראה, אפילו פחות במקלחון. בדיוק,
1: רק המקלחון, ארון הוא בונוס.
0: ארון מתנה.
1: כן.
0: טוב, ב-999.
1: נכון.
0: וואי וואי וואי וואי. ואריח מטר על מטר שהיה עולה 190 שקלים למטר.
1: נכון.
0: נתת ב-90 שקלים למטר.
1: 90 שקלים בתוצרת ספרד, זה מחיר של אריח ניסים.
0: חברים, מי שלא בפרייר, אשכרה ככה.
1: נכון.
0: טוב, כתובת לזרו 27 בראשון לציון. מור נגד, הבא בתור שמתקשר אליי לאולפן, שימי לב, אנחנו נשלח אותו לגלי, לקבל 300 שקלים קנייה עלינו, ורוצים להגיד לגלי, מזל טוב, גם מבחר, אל תדאגי, ירים טלפון, נקבל 300 שקלים, ובכיף ובאהבה, ואני אשאל שאלה לגבי שיר הסיום, וככה אתם מחליטים מה יתנגן כאן בסוף. 300 שקלים מתנת גלי, מעט מאוד מותגים, באמת מלווים משפחות ישראליות לאורך כל כך הרבה שנים, וגלי אהובים עלינו מאוד, ומגיע להם מזל טוב, ופתחו ב-GCT בראשון לציון חנות חדשה, אז מזל טוב וברכות לרגל הסיפור הזה. עכשיו איתי לוי שלנו, אז הנה, בבקשה, שיר מספר 2 באלבום ה-13. איפה השעון הביולוגי? איפה?
2: שוב מאיר אותי מוקדם בעולם של פסיכולוג, שוב הרגשתי מטומטם, לא לקחתי א'

0: קניתי לך כרטיס לסרט על אהבה שנגמרה, שתילחמי עליי גברת.
1: יש עננים של שערה, אני יכול כבר להרגיש את הסוף דופק לנו בדלת.
0: איזה אלבום עשית איתי, איזה...

ערב טוב לדור צדוק. מחר על הבמה מופע החימום של מאור אדרי בקיסריה. מה אנחנו מכינים לכם? אימאלה! תהיו איתנו מחר. איזה וייבים! איזה וייבים!

0: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים.
1: איך בא לי לשבור את האמבטיה שלי? בא לי.
0: רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר. תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: דורון, אתה מצליח לזכור מתי אי פעם נתתם הנחות כאלה משוגעות? כאילו, פעם זה לא נראה, אני לא זוכר בשנים הרבות שאנחנו מכירים אתכם פה בלב המדינה, שהיה מבצע כזה מטורף, זה לא אתם.
2: כזה דבר עוד לא היה.
1: לא היה.
2: לא היה.
1: אנשים צריכים להבין את גודל השעה.
2: נכון.
1: של הסיפור.
2: נכון.
1: יאללה, זה כאילו מטורף. ותגיד, כל מה שאני יכול לבחור בחנות אצלכם, בלזרוב 27 בראשון לציון, תוך כמה זמן אצלי בבית כל החומרי גלם?
2: אתה צריך רק להרים טלפון ולהגיד לנו, שלח את הסחורה, אחרי שתמצא משפץ וקבלן, וזה אצלך בבית.
1: תגיד, אנשים שבונים בתים, כן. יש להם שיגונות מיוחדים?
2: כן.
1: מה יצא לך לפגוש?
2: מה לא. אנשים רוצים...
1: מה הם רוצים?
2: רוצים קרמיקה בצבע שחור, בשירותים, כמו פאב, כמו...
1: אתה יודע, אצלי בסלון, הגרנית פורסלן,
2: כן.
1: שחור עם נגיעות בלבן.
2: חשבת...
1: אתה לא מבין,
2: הבית... חשבתי בזהב.
1: לא, אז תקשיב מה קורה. כל הבית על בסיס שחור,
2: כן.
1: זהב,
2: כן.
1: ונגיעות לבן.
2: ומה אתה עושה עם הכלבה, עם השיער?
1: אתה לא רוצה לדעת. אני אגיד לך משהו, מאז שהבאתי את הכלבה, אני כאילו, אני כל היום... סביב ה...
2: אז זהו, אצלנו אנשי
1: הניקיון.
2: אצלנו אנשי המקצוע שלנו...
1: הכל רואים את זה.
2: יגידו לך בדיוק על מה רואים לכלוך ועל מה לא רואים לכלוך.
1: אבל תקשיב, אני שיפצתי לפני כמה שנים, הכלבה הגיעה לפני רגע. אז היא באה אחרי.
2: אז היא הגיעה לשבור.
1: אוי ואבוי, לא.
2: תתחיל לשבור.
1: לא, פשוט עוד... מה לעשות? כל דבר והזה שלו.
2: כל אחד והזמן שלו.
1: אבל חברים, מי שירים טלפון עכשיו למשיח קרמיקה, 1-800... 50, 40, 90. דורון, אתה מבטיח לקבל את כולם באהבה?
2: בכיף.
1: מבטיח לתת להם מלא תשלומים?
2: באהבה, תשלומים,
1: מבטיח לתת להם מחירים, את ההנחות?
2: יחס, תשומת לב, כל מה שצריך.
1: וירותיי ורבותיי, משיח קרמיקה במבצע יום הולדת, אתם לא מבינים מה אתם מפסידים. אורית מראשון, שלום, ערב טוב לך.
3: שלום, ערב טוב, אליקו, אתה לא לבד, מה נשמע?
1: מעולה, מה שלומך, אורית?
3: בסדר, הכל טוב, ברוך השם, כיף לשמוע אותך.
1: תודה, ממי, לתכירי בינינו.
3: אני אורית מראשון, בת 37, נשואה, עובדת באלקטרה, וזהו.
1: איתנו כל יום, 4-6?
3: כן, כל יום.
1: מהמם. את יודעת שאת הולכת לקבל ממני עכשיו 300 שקלים לקניות בגלי, כי הם פתחו סניף חדש ב-G-City בראשון לציון, ואני שולח אותך לקניות שם. מה את אומרת על זה?
3: איזה כיף, כיף. זכיתי. לא רק לדבר איתך, גם זכיתי במתנה. איזה כיף.
1: מור, אני יודע שזה לא סניף חדש. בשבילי זה חדש, חיים שלי. בקיצור, אורית, יש לך 300 שקלים לקניות שם. השאלה מה את מחליטה בשבילי. אני בסוף השידור אשדר את מה שקשה להגיד. זה שיר שאסי עזר כתב והלחין עם אבי יוחנן, שיר הנושא שלו הוא הטיפול בחרדות, ואני אסיים איתו את התוכנית. את מסכימה איתי על זה או שאת רוצה לשנות?
3: לא, מסכימה איתך.
1: מעולה, אז הנה בחרת את שיר סיום של התוכנית, ויש לך 300 שקלים.
3: מתנות... תודה, ורד, רציתי למסור דש לדור צדוק, אין עליו מספר אחת בעולם.
1: מסכים איתך על זה, אורית.
3: נכון?
1: עשו לך
3: אין תח... עליו, עשה לי את החתונה, חבל על הזמן.
1: תגידי, את חושבת שאם ארטיסטה לא היו במקום הראשון, אני הייתי מצטרף למקום שני?
3: לא, ברור שלא.
1: אני לא יודע להצטרף למקום שני. אם כבר להצטרף באמת לחבר'ה, אז החבר'ה הטובים ביותר בתחומם, שזה ארטיסטה די-ג'י, הם יהיו איתנו מחר על הבמה, במופע חימום בקיסריה. אורית, אהבתי אותך כיף. מאוד, תודה שבאת.
3: תודה לך, אליקו.
1: חברים, ערב ים תיכוני, ובא לנו עוד שיר של איתי לוי, וכשבא לנו, אז בא לנו. וזה שיר מספר 5 באלבום המאוד מצליח של איתי בימים אלו.
4: מה ההבדל בין אהבה לרומנטיקה?
1: ואם בסוף...

0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
1: והריצוף בסלון?
0: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. הדרך במטבח, מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר.

0: להשתגע. דורון, תגיד את האמת, אתה נהניתי עם המוסיקה של התוכנית?
1: זה כיף, חבל על הזמן, אין על איתי לוי.
0: לדעתי אתם כל הזמן בעסק, ואין על איתי לוי בכלל. אבל אתם בעסק, לא יוצא לכם ממש לשמוע כל הזמן מוזיקה, ולהיות מעודכנים בהכל, כי אתם עובדים, ואתם מקשיבים ללקוחות, ויושבים איתם על העיצובים, ומה הם רוצים, ומה הם צריכים, זה רגעים נורא נורא מיוחדים של הלקוחות, אבל זה שאתה פה, אני מקווה שאתה נהנה.
1: נהנה בכיף.
0: נהנה איתנו. טוב, דורון, תגיד, אני ואתה יוצאים לפרסמות, ונחזור מיד להמשך התוכנית ולחגיגה של 60 שנה במשיח קרמיקה. אבל ממש ברגע זה, אם יש אנשים ששומעים אותנו, מה אתה ממליץ להם?
1: תגיעו, תגיעו, ומהר, כי המלאי הוא עוזל בקצב מהיר ביותר.
0: חברים, זה חגיגות יום הולדת של משיח קרמיקה, הכתובת היא לזרוב 27 בראשון לציון, חניה בשפע. חוץ מזה, אם אתם רוצים להגיע ושמישהו יחכה לכם באמת בשעה מסודרת עם, עם, עם, עם קפה, בשולחן, ותוכלו לשבת עם המעצבים, תהיו חכמים ותתקשרו אליהם ל-1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, למי אתם ממליץ להתקשר? אלה שמשפצים, בוא נעשה רגע רשימה, מי הם האנשים שעכשיו חייבים להתקשר?
1: מי שמשפץ, מי שחושב לשפץ, מי שרוצה להחליף אפילו רק מטבח, מי שבונה בית, מי שעושה תוספות, מי שיש לו תמה, מי שרוצה לשפץ רק את המרפסת, כל מה שקשור בבנייה אנחנו כאן.
0: חברים, 1-850-40-90, 1-850-40-90, אם צלצלתם, זה, אתם יש לכם שמורה לכם גם המחירים, גם המבצע, נכון. וגם מעצבים.
1: נכון.
0: זה כיף, הכי כיף בעולם. חברים, יוצאים לפרסמות ואנחנו חוזרים לעומר אדם ולאצטדיון רמת גן, הדיסק החדש. פרסומות וחוזרים, מיד. אני
2: שבוע בערב ים תיכוני במשיח קרמיקה ברחוב לזרוב 27 ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60 ואתם נהנים ממבצעים מטורפים. לדוגמה, ארון אמבט פלוס מקלחון רק ב-999 שקלים, ברז למטבח רק ב-299 שקלים, מבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד מטר על מטר רק ב-90 שקלים למטר, מטר ו-20 על מטר ו-20 רק ב-109

0: וגרנית פורצלן. הזדמנות כזאת לשפץ את הבית במחיר כזה לא תחזור. המלאי מוגבל, אז אל תחכו. התקשרו עכשיו למשיח קרמיקה, 1-850-4090, או חפשו עכשיו בגוגל משיח קרמיקה.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
2: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
2: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
2: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
0: כן, קיץ כזה

בקיסריה, ובשידור חי ובלעדי מליקו. מחר, יום שלישי, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. מחר, שלישי מ-9 בערב, רק כאן, ברדיו לב המדינה, 91 FM.

ברינט, הם קולטים שזה אצטדיון רמת גן ועומר אדם על הבמה, נכון? זה הדיסק החדש. 2025. וזה לא נגמר, חכו.

0: כן, ואיזה כיף שאנחנו כאן בערב ים תיכוני השבוע זוכים ללוות את חגיגות יום הולדת 60 למשיח קרמיקה, המותג באמת המותג על של כל מה שקשור בחדרי אמבטיה ופורצלן וקרמיקה וברזים למטבח וארונות לאמבטיה ומקלחונים ועריכי הרצפה הספרדיים שהם לא ב-190 שקלים למטר, לרגל יום הולדת רק 90 שקלים למטר, ואנחנו מזמינים את כולם תוך כדי שידור לעצור את האוטו ולהיכנס ללזר ב-27 בראשון לציון לאולם התצוגה של משיח קרמיקה. אימאלה, זה יותר מ-50% הנחה, כי לבוא ולקבל חדר אמבטיה שהיה עולה 15,900 ב-5.5 חדר אמבטיה קומפלט, זה קורה רק במבצע יום ההולדת של משיח קרמיקה. דורון, באמת באת עם הפטיש ושברת לכולם את הראש.
1: שברנו, שברנו, ויש לי עוד איזה צ'ופר ככה בשביל סיום.
0: יאללה, לך על זה, אנחנו אוהבים צ'ופרים.
1: ככה, ברגע שבן אדם קונה, אנחנו כן. מוכנים להתחייב ולשמור לו את הסחורה.
0: כן.
1: עד שהוא רוצה, גם אם זה לוקח חודש, חודשיים, שלוש, ללא עלות.
0: אפשר לקנות עכשיו ולקחת בעוד
1: שלושה חודשים. כן, שלושה, ארבעה חודשים, אנחנו נשמור לו את הסחורה אצלנו במחסנים, ללא עלות וללא התחייבות, ומתי שהוא עושה טלפון, זה אצלו הסחורה.
0: חברים, שמעתם? מהר להגיע ללזר 27 בראשון לציון, משיח קרמיקה חוגגים יום הולדת, ורצוי שתצלצלו.
1: ברור, לתאם פגישות עם המעצבים והמעצבות שלנו, שתקבלו תשומת לב והיחס הכי טוב שיש.
0: לאן להתקשר?
1: 1-800-40-50-90.
0: 1-800-50-40-90. 1-800-50-40-90. וואלה דורון, איזה כיף שבאת, תבוא כל הזמן.
1: בכיף, נבוא.
0: אני אוהב לשבור.
1: תשבור.
0: המחירים.

איזה ריבונו של עולם, איזה ריבונו של עולם. לכבוד ריבונו של עולם נקרא את צדיק א' בתהילים תכף. שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, פגע רע, משקרים רעים של אנשים רעים. יש אלוהים. מתחלסים בשתיקה. את הולכת. איפה את הולכת? הולכת רחוק מכאן. השם.

לא יודע מה אתם לובשים עכשיו, אבל כדאי להתלבש לבן. כי אחרי הפרסמון תהיה פה דאבלים, דאבלים, דאבלים של אייל גולן לקראת בלומפילד. אימא לה, מה יש עמודי גואטה? נבוא בלבן. שאלה, עם כובע או בלי כובע?

השיר זה אמור לילות וכללות. אנחנו גם בעד לילות? קצת כללות, קצת. קצת שיהיה מטומל, שיהיה ג'וסי, קצת כזה. שיהיה בנחמדות.

0: כבר, אז שיהיה בסטלה. שהקללה תבוא בסטלה, כזה יפה כזה. אני צוחק את מור, את יודעת. קצת שותים, וקצת מהם, קצת, קצת. טוב, חיים שלי, כפרה עליכם, תעשו, תשימו לבן, ואנחנו מיד עם אייל גולן בבלומפילד.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצו בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. עברת במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית, ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון, רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר. תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
5: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
6: רדיו לב המדינה.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. גרעיני תירס 320 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים.

0: פמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: טוב חברים, אני רוצה רגע להסב את תשומת לבכם. לאירוע שהוא כבר הפך להיות לאירוע, אירוע לאומי, באמת אירוע לאומי. החגיגות בלבן של אייל גולן ב-11, וב-13, וב-14, וב-18 ליוני בבלומפילד, אייל גולן, עם האלבום החדש, עם השירים הנוסטלגיים, עם האייקונים שאייל הקליט לאורך השנים, ועם ההמנון החדש של מחזיק לך את היד. מתי אתם באים? ב-11, ב-13, ב-14, ב-18? מתי אתם באים? אני ב-11, מתי אתם באים? תלבשו לבן! ותבואו לחג שלנו עם אייל גולן בבלומפילד. ערב טוב לאודי גואטה! ערב טוב לאורי סלי! ערב טוב לאייל גולן. וערב טוב לחוגגים בלבן. אני גם בא איתכם, תאמינו לי. מישהו יכול לוותר על האירוע הזה?

0: כן, חמש ורבע, רדיו לב המדינה, שעה שנייה, בחסות משיח, קרמיקה. מזל טוב ליום ההולדת, לדור משיח, ולענת. למה זה עצר? מה קרה שזה עצר? טוב, זה מוזר, עצר. יודעת מה צודקת, מור, מה? יאללה, נשים שוב, זה משום מעצר. בקיצור, דור משיח מזמין אתכם ללזרוב, 27 בראשון לציון, אני מלווה את משיח קרמיקה השבוע לחגיגות יום ההולדת שלהם. חברים, זה מטורף מה שקורה שם. מי שרוצה להתקשר ל-1-850-4090, שיצלצל, כי במשיח קרמיקה יותר מ-50% הנחה על כל המוצרים לרגל יום ההולדת.
1: לאן את הולכת?
0: מה אכפת לנו, תושי? אני יכול לשמוע את זה בלופ עד מחר.
1: מי זה שמשאיר לך סימנים על השפתיים שלך?
0: אבל תוך כדי השיר, מי שיתקשר אליי ראשון ל-072, 5x2 בסוף 91, ייקח כרטיס זוגי או למאור אדרי בקיסריה מחר, או לליאת בנאי, קיסריה חמישי, או למחר למופע של היוצרים בזאפה תל אביב. יאללה! תתקשרו אליי ל-072, 5x2 בסוף 91. בכיף, מור, אפשר אפילו שתיים. אחד לזה, אחד לזה, באהבה.

0: דינים! שלום צחי מפתח תקווה, צחי!
1: אליסה, לא לבד!
0: ערב טוב, צחי, מה העניינים?
1: אחר הצהריים טובים משקר, הכל טוב.
0: ערב טוב, מה העניינים, צחי?
1: וואלה, ברוך השם.
0: איך אתה?
1: אני באורות אני.
0: באורות?
1: אבל על הזמן, אנרגיות טובות.
0: יופי.
1: השלתי קרוב ל-9 קילו, אז הכל אנרגיות.
0: יפה, רק בריאות, צחי, ואושר פנימי.
1: אמן, אמן, תודה.
0: צחי, אתה איתנו כל יום 4-6?
1: משתדל, כן.
0: יפה.
1: כמעט כל יום שאני חוזר מהעבודה, אני שומע באמת אלי כהן כמוך.
0: צחי, תודה רבה, קודם כל. לאיזה מופע אני שולח אותך?
1: וואו. מה, זה לבטים חבל על הזמן.
0: תשמע, יוצרים מחר, מאור אדרי גם מחר, ולי את בעיני בחמישי.
1: יאללה, מאור אדרי.
0: קיבלת, מאור אדרי. קיבלת.
1: זה אלוף, תודה, תודה רבה, אליקו.
0: תבוא להגיד לי שלום, אני שם בעמדת השידור ועל הבמה היו הדיג'ים של ארטיסטה. ערב מהסרטים מחר. כרטיס זוגי חכה על שמך בקופת המוזמנים. תודה.
1: אין כמוך, אין כמוך, אלוף, תודה רבה.
0: תודה, מאמי לב. הכרטיס הבא שאני אחלק יהיה ליוצרים מחר, זאפה תל אביב. מי שרוצה, שיתקשר מהר מהר אליי. 072, 5x2, בסוף 91. אין דברים כאלה. דורון משיח, אני שמח שאתה פה, אני שמח שאתה נהנה, כי אמרת לי לפני שידור, יו, איך אני אשב פה שעתיים, מה יקרה?
2: נכון, נכון.
0: עכשיו
2: נכון.
0: אתה מבין שהקצב הוא מהיר?
2: ממש, ואני כבר קיבלתי טלפונים מהעסק שהמרכזייה קורסת, חבל על הזמן, אנחנו נענה לכולם בסבלנות. והכל יהיה בסדר.
0: אני שמח לשמוע, דורון, תשמע, הרבה, הרבה, הרבה אנשים מדברים על משיח קרמיקה. כל מי שאני אמרתי לו, שאתה עומד להגיע לתוכנית, אמרו לי, בוא, משיח קרמיקה זה הטופ. כאילו, משיח קרמיקה, זה קשה למצוא את המבצעים האלה שאתם עשיתם, ובאמת ישבתם על דבר בנפרד, כדי להביא למאזינים מבצעים אמיתיים לחלוטין.
2: נכון.
0: לא, באלמה, וחרטות, ושטויות,
2: נכון.
0: ותבוא ואין, ונגמר, ושטויות. זה לא, זה
2: נכון,
0: לא אתם.
2: נכון, נכון.
0: זה לא אתם לגמרי.
2: הכל אמיתי, הכל אנחנו עומדים בהתחייבות, כל מה שאנחנו מפרסמים ואומרים, עומדים בהתחייבויות שלנו, זה לא רק למטרת פרסום, ושכחנו.
0: חברים, מי שיגיע לזרוב 27 בראשון לציון, היום יותר משבע בערב, תרגישו בנוח להגיע ולהתקשר ולזמן לעצמכם פגישה עם דורון, עם ענת, עם מעצבי העל של משיח קרמיקה, תסיימו לעבוד ותגיעו כדי לבוא ולקבל מבצעים שאף אחד אחר לא יקבל במדינה. ב-1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, המבצע למי שמתקשר, מזמן לעצמו תור ושומר לעצמו, תגידו לשמור לכם חדר אמבטיה, ישמרו. ארון אמבטיה פלוס מקלחון ב-999, ישמרו. ברז למטבח נשלף, שעולה 1,000 שקלים, יורד ל-299 שקלים, ישמרו לכם. עריכי רצפה מספרד, הרמה הכי גבוהה שיכולה להיות, מטר על מטר ב-90 שקלים, בדרך כלל זה היה עולה
2: 159, 190, 50% הנחה איתכם.
0: חברים, ב-1-800-50-40-90 אתם מתקשרים ליום ההולדת של משיח קרמיקה. דורון, העסק הזה התחיל מאבא?
2: כן, העסק התחיל מאבא שלי, הקים את העסק בשנת 1960, 60 שנה פלוס. אני עובד כבר כ-40 שנה.
0: וואו.
2: ומחכה לדור ההמשך שלי כבר.
0: חברים, אנחנו כאן, חוגגים עם משיח קרמיקה יום הולדת 60, תנצלו את הרגע הזה. 1-850-40-90, 1-850-40-90.
3: היי, כאן דורון משיח.
4: דורון, לשבור את המקלחת?
3: תשבור, תשבור.
4: והריתום בסלון?
3: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
4: למשיח... תדרת במטבח, מה?
3: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: ומי מקבלת ממני כרטיס זוגי לזאפה תל אביב מחר בערב? שלום טליה! שלום טליה, ערב טוב!
5: ערב משוין, מה שלומך?
0: מעולה, מה שלומך?
5: יופי, ברוך השם, אני מזינה קבועה שלכם, אני מאוד אוהבת את התוכנית שלך, וגם אותך.
0: תודה, תודה רבה, טליה.
5: בשמחה, בשמחה.
0: תגידי, טליה, תכירי לי, תכירי בינינו?
5: בוא נכיר בינינו. שמי טליה.
0: כן.
5: אני אמא לארבעה ילדים מחולון.
0: שיהיו בריאים.
5: תודה רבה, אני גרפולוגית.
0: הופה, יפה.
5: כן, כן, מאוד.
0: מעניין.
5: כן, מאוד מעניין, מאוד מעניין. אני גם גרפולוגית מעשית וגם משפטית.
0: יפה, זה טוב, זה נורא כן. נורא נורא וואו.
5: נכון.
0: איפה לומדים את המקצוע הזה?
5: זהו, אני למדתי במכללת HIT.
0: אוקיי. וכל הזמן שאת רואה כתב של בן אדם, את כאילו מזהה מהמומי?
5: לגמרי, כן. גם מי שמנסה לרמות אותי שהוא נחמד, את יודע, על פנים מראה פנים נעימות, ופתאום אני רואה את הכתב ואני רואה דברים הפוכים לגמרי.
0: איזה כיף זה, זה מגניב.
5: כן, כן, מאוד, מסכימה איתך.
0: זה מגניב רצח. תליה, יום אחד, אם יבוא אומן לאולפן של תמיד באים אומנים, אני אקשר אלייך, אני אביא אותך לאולפן, ונגיד לאומן לכתוב כל מיני דברים, ואז תגידי לנו מי הוא באמת?
5: בטח, אני אשמח, אני אשמח. אני יודעת, אני לא בטוחה שאני אקלע, אבל אני מוכנה לנסות.
0: אוקיי, יפה, תשמרי, מור, תרשמי תליה גרפולוגית.
5: איזה כיף לי, איזה כיף לי, אין לי קולה.
0: טוב, תליה, מחר בערב, את יודעת איפה את?
5: איפה אני?
0: בזאפה תל אביב, במופע של ה-20. אימא
5: לבאבא, איזה כיף!
0: יש את הכרטיס זוגי, מחכה לך, תליה.
5: זה כיף, לי אין עליך בעולם.
0: אז אנחנו,
5: תודה רבה לכם.
0: אנחנו אוהבים אותך ותודה שבאת. מור, תשמרי אותה.
5: תודה, תודה לשמה שלי, תודה, ביי. תודה. תמשיכו להיות חמודים, ביי ביי.
0: אנחנו פרסומות, ואנחנו חוזרים להמשך חגיגות יום ההולדת של משיח קרמיקה, חברים. ב-5,500 שקלים... אתם אשכרה קונים חדר אמבטיה קומפלט של משיח קרמיקה בחמישה תשלומים, ואפילו שומרים לכם את כל מה שקניתם אפילו חודשים במחסנים, ואתם שומרים את המחיר. בואו לקנות היום. תחליטו אתם מתי אתם שוברים. 1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, או פשוט להגיע עד אחרון הערב הזה, עד אחרון הלקוחות, במשיח קרמיקה לזרוב 27, בראשון לציון. פרסומות ושווים, מיד, עם עוד אייל גולן. כן, מחר בערב, אנחנו צוות לב המדינה בקיסריה, עם האורדרי. ופניתי לרועי מוטורס, שיש לו עסק למכוניות יוקרה. בדרך כלל הוא מסיע חתן וקלה. אני לא בכיוון של להתחתן, סורי. היה לי רגע של שטות כזה בחיים, שחשבתי, גיליתי שלא. ואז רועי פרוים אמר לי, ליקו, תקשיב, אני... רק אני לוקח אתכם לקיסריה עם מכוניות היוקרה של רועי מוטורס. שלום רועי, ערב טוב לך.
6: מה נשמע, ליקו?
0: אז קודם כל, באיזה אוטו מחר? אנחנו מהאולפנים לקיסריה, באיזה אוטו אתה אוסף אותנו?
6: אתה מה שתבקש להתקבל, אחי.
0: מה יש לך להציע?
6: יש 580, מייבחים.
0: די, נו.
6: חוליות על רמה גבוהה.
0: מה, להגיע למה אורדרי במייבח זה יפה. תגיד, יש שתייה ברכב? זה כולל שתייה?
6: יש שמפניה, יש וודקה, יש בלק, מה שתבקש להתקבל.
0: תגיד, רועי, אתה בעצם את העסק שלך פתחת בזמן המלחמה.
6: אבל אני במלחמה, אמרתי לאבא שלי, בואו נעשה משהו רעיון טוב, אני אוהב לשמח אנשים.
0: אוהב לשמח אנשים, יפה.
6: אני אוהב לעשות חפזות בבית, אוהב חתנים, אמרתי, אני עושה משהו מיוחד.
0: תגיד, רועי, אבל ראיתי שגם הצלחת להביא מחיר שאף חתן קלה לא מצליחים לקבל בשום רכב יוקרה, ונתת מחיר לפתיחה, נכון?
6: כן, אני עושה עם קישוט, עם נהג, נהג צמוד מהבוקר עד הכל, בסכום 1,500 שקל.
0: עם קישוט, עם הכל?
6: עם נהג, עם וודקה באוטו, עם נהג צמוד, ב-1,500 שקל לכל כיס, אין כזה מחירים.
0: וואי וואי וואי, רגע רגע רגע, עכשיו אנשים שומעים אותנו ולא מאמינים. אם רוצים אותך עכשיו לשרין לאירועים הבאים, בר מצוות, בת מצוות, כל אחד עם החלומות שלו בחתונות, לאיפה מתקשרים רועי?
6: 054 2-3-1-3-1-3-2.
0: עוד פעם את המספר, רגע, רגע, עוד פעם את המספר, נו.
6: 054-2-3-1-3-1-3-2.
0: מי שיגיד אליקו?
6: מי שיגיד אליקו, מחיר יותר עבור ב-1,500 נושא לו.
0: דיינו, השתגעת, אתה בהפסד כבר נראה לי.
6: אני לא מפסיד, אני שמח אנשים.
0: רועי פרוים, רועי מוטורס, מכוניות יוקרה לאירועים מיוחדים. אנחנו איתך מחר עד קיסריה. אתה אומר, נלך על המייבח?
6: מה שתבקש לקבל מחר.
0: חברים, וואו, וואו, טוב, זה יהיה לנו כיף. רועי, אנחנו אוהבים אותך ושיהיה לך בהצלחה בעסק החדש. רגע, רגע, אבל מי שרוצה חתן קלה עכשיו, שרוצים את הדיל הזה, לאיפה מתקשרים?
6: ל-054-2-3-1-3-1-3-2, שיזמינו עכשיו, כי עכשיו זה הזמן של החתונות.
0: רועי פרוים, שיהיה בהצלחה, רועי מוטורס, להתראות.
6: תודה רבה, אליקו.
0: מה אמרתי לכם, ממשיכים עם חג בלבן של אייל גולן בבלומפילד. היידה!

0: דורון, סיפור מרגש ומעניין שהיה במשיח קרמיקה עם הלקוחות.
1: כן, כן, כן. סיפור ממש, איך אמרת, ג'וסי, חבל על הזמן.
0: אנחנו בעקבות, אוהבים ג'וסי.
1: בעקבות השיחה עם דוריס, הספרית כלבים, כן. אז יום אחד נכנסה אלינו לקוחה קצת מבוגרת כזה. כן. אומרת, אני, שלום, שלום, אני רוצה ערכים לריצוף. והיא אמרה, רק אני רוצה שזה לא יספוג.
0: שלא יספוג?
1: שלא יספוג. אני אומר לה, מה זאת אומרת?
0: יש כלב, עושה פיפי בבית.
1: יפה. אז היא אומרת, לא, אז אני לא הבנתי בהתחלה, אז היא אומרת לי, לא, אמרתי, אם נשפח קולה, את לוקחת סמרטוט מנגבת, נשפח לך שיריות אוכל, את מנגבת, הכל טוב ויפה. אמרתי, לא, יש לי שלושה כלבים בבית.
0: שלושה.
1: ויש לי בעיה שהשתן שלהם, וזה סופג בעריכים. אמרתי לה, אני אומר לך, זה לא סופג. היא אומרת לי, אני רוצה לעשות טסט. אמרתי לה, איך את רוצה לעשות טסט?
0: חיבלת, הביתה.
1: היא אומרת לי, אני בא מחר עם שלושת הכלבים אליך לעולם תצוגה, אתה פורס לי שש יחידות, והם יעשו את הצרכים ואני אנקה. אמרתי, יאללה, תגיד.
0: זרמת על זה?
1: אמיתי, בא למחרת עם הכלבים, פרסנו לה במחסן עריכי קרמיקה.
0: יאללה, פיפי, ילדים.
1: עשו פיפי הילדים, ולא ספג, ואז היא קנתה.
0: יו, אז באיזה צבע זה היה?
1: אמיתי, זה היה צבע אפור.
0: באמת?
1: כן.
0: וואו, זה קטע.
1: קטע.
0: חברים, יש הכל. מה, בכל זאת, אנשים רוצים לחשוב שני צעדים קדימה.
1: נכון.
0: חברים, במשיח קרמיקה חוגגים יום הולדת, ואנחנו ערב ים תיכוני, מלווים את היום הולדת עם מבצע מטורף. אז תתקשרו למשיח קרמיקה, 1-850-4090, ותבואו לקנות מה שאתם צריכים. חדר אמבטיה קומפלט, 5,500. ארון אמבטיה פלוס מקלחון, 999. ברז למטבח, נשלף, עולה 1,000 שקלים, יורד ל-299. במקום לשלם 190 שקלים על עריכי רצפה, מטר על מטר, ספרדי, יורד המחיר ל-90 שקלים למטר. הכל נמצא במלאי, אספקה מיידית משלוח עד הבית, ועוד עשרות מבצעים על מה שאתם רוצים, אסלות, ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבטיה, גרנית פורצלן, הזדמנות לשפץ את הבית, ולקנות במשיח קרמיקה עם מחירי מולדת שלא חוזרים.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. הדרך במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית, ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון, רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר. תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים, 1-850-40-90. כפוף לתקנון.
0: כן, ולקראת הבת מצווה של ליר וספיר, לביתם תהל בתשיעי לשישי, באבניו, אנחנו רוצים לעלות להתקפה עם ליר ואייל. ומזל טוב לתהל המהממת. בטוח שעשו לך את הבת מצווה הכי יפה שיש. מזל טוב ליר.

0: אחרי פרסומות נהיה כאן עם איתי לוי והפרויקט המוסיקלי של אסי עזר ואבי אוחיון. אסי עזר ואבי אוחיון כתבו בלחינו לעיבוד מוסיקלי של מתן דרור, מה שקשה להגיד, שיר שמתעסק בנושא החרדות, וזה שיר יפהפה והמסר הוא מאוד חשוב, אז אנחנו בהחלט בעניין.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע מהבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?

בקיסריה, ושידור חי ובלעדי מליקו. מחר, יום שלישי, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. מחר, שלישי מ-9 בערב, רק כאן, ברדיו לב המדינה, 91 FM.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
0: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
0: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה...

גורי בקיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. הערב מהשעה 9, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. הערב מהשעה 9, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד בגבעתי, נפל בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. אורי, זכרו לברכה, בן 30 בנופלו, הניח אחריו אישה. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בביירות, מדווח ירון אברהם.
10: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה. בתום השיחה אמר טראמפ, לא יהיו חיילים בביירות, הכוחות יחזרו, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי. ההחלטה לתקוף התקבלה אומנם יממה קודם לכן בדיון מצומצם בהמלצת גורמי הביטחון, ובו טען נתניהו שיש איתותים חיוביים מצד ארצות הברית להעמיק את התקיפות. כאמור, הוחלט לדחות אותן.
9: בתום השיחה מסר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדול מתקיפותיו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן ולאורך הלילה, הופעלו התראות על חדירת כלי טייס עוין, וירי רקטות וטילים בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. בכל האירועים לא דווח על נפגעים או נזק. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. על פי ההצעה שאושרה ברוב של 106 תומכים וללא מתנגדים, הבחירות לכנסת ה-26 יוקדמו ממועדן המקורי והתקיימו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. רק בשלב הקריאה השנייה והשלישית יוודע מועד הבחירות החדש, אם אכן תחליט הכנסת על פיזורה המוקדם. עוד הלילה אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. הקטל בכבישים. צעיר וצעירה כבני 20 נהרגו אמש בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 232 סמוך לכוכב מיכאל. כתבנו בדרום איתי גלון מוסר כי שלושה בני אדם נוספים נפצעו, בהם שניים במצב קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
13: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בתנאים המלאים.
14: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
15: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
13: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
0: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
9: את החדשות מביאה לשידור הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

מילואים ליגאל בשן. יליד נחלת יהודה. סיוון, כך אנחנו פותחים את יום שלישי, זה היה בשבילך, 2 ביוני 2026, י"ז בסיוון, תו שין פי וו. נעים על הבוקר, אנחנו כאן כמדי יום מ-7 עד 8, עכשיו 7 ו-8 דקות. עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי שידור, אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם אושר כהן הגדול, כולם גנבים.

ממשיכים עם שימון בוסקילה עד שהדרך תיגמר. בואו נהנה ממנה, מה אתם אומרים? 7:16 דקות.

0: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6458. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
2: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
2: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
2: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
3: ידיים למעלה גבוה
4: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו הערב מהשעה 9, שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייס והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו הערב מהשעה 9, רק כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: ערב טוב לעידן רייכל.
6: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
4: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
7: רדיו לב המדינה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: מבצע
12: ספיר פרקטים,
11: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון,
1: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
19: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: רדיו לב המדינה.
20: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

מני בקר, כתב הלחין ושר בוקר של חמסים. אנחנו ממשיכים עם מאיר בנאי. כמה אהבה, כמה. יש לנו כאן הרבה אהבה לתת לכם. ואיתנו רדיו לב המדינה 91 FM אליכם, מאזיננו העיקרים. בוקר טוב.

0: נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM בוקר טוב 7.33 עד 8 אנחנו ביחד כמה אהב אותה כמה אהבה מאיר בנאי בואו נגביר את הקצב ואתם מה אתם אומרים? כן? מתאים לכם? שרית חדד יאללה תני בראש
1: Oh, yes.

0: אתה תותח.
1: אין עליך.
0: כן, כן, אתה, אתה. משרית חדד אחת, משני גברברים, מוש בן ארי יחד עם אברהם טל. מה אם הייתי?

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו לב המדינה.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: מבצע מטורף בגלי ג'י סיטי ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה, עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
14: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
15: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ, כשצבע הקליפה צהוב זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
16: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
6: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
17: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
18: בזול.
19: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
20: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.
21: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

0: אף אחד לא הולך מכאן. אני הולך. אני הולך. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדס, אני מאחל לכולנו יום טוב, בשורות טובות.
1: יאללה, יאללה.
0: אנחנו נחתום את נעים על הבוקר של יום שלישי עם להקת סקסטה בשיר רדיו. כמובן, המשורר התכוון לרדיו לב המדינה 91 FM. כמובן. משתמע מחר בשבע.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
2: בחסות
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: קרפור. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע מטורף בגלי ג'י סיטי ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה. עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן הדילי. הצטרפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו 6 לוחמים נוספים, בהם 3 במצב קשה. אורי, זיכרונו לברכה, בן 30 בנופלו, הניח אחריו אישה. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בביירות. כתבנו ירון אברהם.
8: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה. בתום השיחה אמר טראמפ, לא יהיו חיילים בביירות, הכוחות יחזרו, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי. ההחלטה לתקוף התקבלה אומנם יממה קודם לכן בדיון מצומצם בהמלצת גורמי הביטחון, ובו טען נתניהו שיש איתותים חיוביים מצד ארצות הברית להעמיק את התקיפות. כאמור, הוחלט לדחות אותן.
7: בתום השיחה מסר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל מתקיפותיו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן ולאורך הלילה הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין וירי רקטות וטילים בעשרות יישובים באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. בכל האירועים לא דווח על נפגעים או על נזק. בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחר הצהריים, זמן ההתגוננות יוארך מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון, בחיפה, בקריות ובכרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני התגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. על פי ההצעה שאושרה ברוב של 160 תומכים וללא מתנגדים, הבחירות לכנסת ה-26 יוקדמו ממועדן המקורי והתקיימו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. רק בשלב הקריאה השנייה והשלישית יוודע מועד הבחירות החדש, אם אכן תחליט הכנסת על פיזורה. עוד הלילה אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. פרשת שחיתות חדשה בצפון, 14 חשודים בהן סגן ראש עירייה נעצרו בחשד לשוחד, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעיריית נהריה חשפו שעובד העירייה מעורב בפרשה, כפי שמדווחת שרון קנובליך.
9: במרכז הפרשה עומד סגן ראש עירייה בצפון הארץ. לפי החשד, עבריינים, קבלנים ועובדי עירייה בכירים פעלו יחד במשך תקופה ארוכה להטיית מכרזים ולקידום אינטרסים כלכליים. במשטרה חושדים כי גורמי הפשיעה השתלטו על מוקדי כוח מרכזיים בעירייה, בהם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה, וגרפו לכיסה מיליוני שקלים. במהלך המעצרים נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו היום בצהריים לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה, ובמשטרה מעריכים כי צבועים מעצרים נוספים בהמשך החקירה.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
12: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו. הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה?
12: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-6171

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.

0: העניינים.
1: בסדר, אתמול, אתה חייב לשמוע, אני הייתי בחתונה בקיסריה.
0: קודם כל, אני אוהב את קיסריה.
1: כן.
0: כי יש שם כמה אולמות, איזה אולם?
1: קוראים לזה כוכב הים.
0: כן, המקום מהמם על הים.
1: מהמם, אוכל טעים, היה באמת...
0: בכלל מקום מהמם, אני הייתי שם.
1: חופה על הים, תקשיב, וואו. anyways, ואני כאילו באה מהצד של האימא, אני מכירה את האימא ואת המשפחה של האימא, גללתי איתם ב-LA וזה, אני כאילו פחות מכירה את הילדים, את, הילד, כן. את החתן ואת הקלה. ואני מגיעה לחתונה, נו. ואני רואה מלא כוכבי על.
0: מה זה אומר?
1: פאר טסי יושב בשולחן, טונה בשולחן.
0: מה הקשר?
1: אריק, רמבי קליינשטיין.
0: מה הקשר? רגע, של מי הרבה מעניין אותי שנייה?
1: של ינאי, ינאי אוזלבו. הוא עושה סאונד ותאורה וכזה, הוא עשה...
0: סאונדמן בטח.
1: כן, כן.
0: אוקיי, כן.
1: הוא סאונדמן. והוא עובד עם האומנים האלה, גם לירן דנינו היה...
0: בקיצור, מיטב
1: היה מגניב, ראיתי את פאר, סיפרתי לו על מה דיברנו, על זה שהוא פשוט לא צריך שום דבר, הוא פשוט מוזיקאי.
0: לא רק מוזיקאי, כן, אבל
1: לא, הוא לא צריך הקטנים, והוא לא צריך, אתה יודע, היה לו הופעה, one man show כזה, שזה היה אימלה. anyway, ואז טונה, יש לי כמה חברות שאובססיביות של טונה. אז רציתי, you know, תמונה עם טונה, לתת להם קצת לקנה. אז באתי לטונה, ביקשתי תמונה, והתמונה יצאה מה זה כזה מטושטשת, לא טוב. אמרתי לו, יו, לא יצא טוב, פליז, תעשה איתי עוד אחד. הוא אמר לי, לא, לא, לא, אני רק עושה תמונה אחד. אמרתי, די, נו, אתה סתם, אתה צוחק איתי. He's like, לא, לא, רק אחד.
0: אני רוצה להגיד את זה.
1: אמרתי לו, אוקיי.
0: הוא צודק, הוא צודק.
1: הוא איבש לי את התחת.
0: הוא צודק, ואני אגיד למה.
1: איזה הרגשתי עלובה שאני מבקשת ממנו תמונה, והוא ככה, תקשיב.
0: אז אני אענה לך למה.
1: ירד לי.
0: יפה, אז אני רוצה להגיד
1: רגע. ירד.
0: אני רוצה להגיד רגע משהו. רוצה להגיד רגע משהו. אפשר להגיד לענות על זה בצורה מכובדת?
1: ברור,
0: תשמי.
1: ברור.
0: אני, גם את אישה מאוד מוכרת, וגם אני קצת מוכר, ובזמנו הייתי פעם, לא, אני גם חשבתי כמוך, ואני עבדתי עם אומנים הכי גדולים בארץ, בסדר?
1: כן.
0: ואני רוצה להגיד לך שאני כאבא, כשהייתי בשופט בכוכב הבא, ואני גם היום הולך ומצלמים איתי ברחוב, כמוך, בסדר? כן. הכל טוב. אבל לפעמים, בן אדם, בא לאירוע לבלות. ותכף אני אסביר רגע משהו. אם את היית היחידה או הרביעית, וזה בסדר, אבל יש שם משפחות, כולם רוצים להצטלם, ובן אדם, רגע, לא, תלת, שנייה, שנייה. אני לא מדבר איתך על רגע אחד, אני מדבר על כל היום. בן אדם לפעמים רוצה שקט, רוצה לאכול בשקט, עושים חברים שלו, וכאילו, ולפעמים, מה קורה? ואני אסביר לכם איפה זה בא. יש כאלה שיש להם במצלמה, 3-4 שניות עד שזה מסתדר, ויש כאלה של 40 פעם. אני יודע, נכון?
1: נכון.
0: אז אני אומר את האמת, רגע, בואי נעצור שנייה, ותארי לכם, כל היום, כל היום היו באים ומציקים לך, ואני מבין את מה את אומרת. אי אפשר כל הזמן, רגע, לתת מעצבך. העולם שייך לאנרגיה. יש אנרגיה מסוימת. אתה קם בבוקר, ואתה מתחיל ב-100%, ואז זה יורד רגע. עכשיו, כל דבר כזה שואב אנרגיה מהבן אדם. כל... דבר שאתה עושה ביום שואב ממך אנרגיה. עכשיו, בואי ניקח את בחשבון ביום בממוצע 20 כאלה, בסדר? שכל אחד מהם זה רק 15 שניות, ואז היא רוצה עוד 15 ועוד 15, לוקחים לו שעות מהיום שלו, והבן אדם גם רוצה רגע להרגיש נוח, כי הוא בא לאירוע, הוא לא בא לעבוד. ואני בעיניי כל נושא התמונות האלה בכללי לא צריך אותם.
1: I know, אפשר? אני מצטלמים איתי מלא, אסף, מלא. עכשיו זה הגיע למצב שיש לי גם את הנוער עכשיו, בגלל הטיקטוק, התפרסמתי ממש עם, כן. בגלל הסאונדים בטיקטוק, כי הנוער לא באמת מכיר אותי. התוכנית האחרונה שהייתי בה זה לפני 8 שנים של הישרדות.
0: כן.
1: זה עכשיו
0: מה, הנוער... מה, נמצאת בכל מקום בארץ? זה לא נכון.
1: בסדר, listen. כן, אבל יש לי קהל מאוד מבוגר, מעל גיל 30, אוקיי? ועכשיו נכנסתי גם הנוער. מלא תמונות, לא רק שהם רוצים תמונות, הם רוצות גם טיק טוק, שנעשה את הסאונד. עכשיו, אני אוהבת לשמח. אני לא יוריד לילדה את האוויר. אם היא רוצה לעשות איתי טיק טוק, באמת, אם יש לי באמת הזדמנות, אז אנחנו מתקתקים את זה.
0: את יודעת מה ההבדל בינך לבינו? אני אלך מה ההבדל בינך לבינו. הוא זמר שמופיע, שנמצא באולפנים. העבודה שלך, כן? העבודה שלך, מעבר לרדיו, שזה דבר חשוב, היא גם לעשות את הדברים האלה. כי זה בעצם הטראפיק שלך. תכף אני אסביר.
1: No, I know.
0: This is your show.
1: It's my עבודה, לגמרי.
0: נכון. אני ממש, אני אומר לך את זה. אם אני רגע אמרה לך זווית אחרת, כדי לנסות שונות את דעתך. כי לא ירד לכם אני, כי הוא זמר ענק.
1: לא, אני רוצה להגיד
0: ש... רגע, אני אסיים משפט, זה המשפט חשוב לי, כפרה. עם מקום טוב, אני רוצה שנחשוב טוב היום. ושוב פעם להתחיל ביום חיובי, אני אומר לך, אם תעצרי שנייה, ותגידי, בואי נה. איזה באסה. הוא עכשיו סיים 6 שעות אולפן, בטח איזה חצי חזרה, 2 הופעות כתב. הוא בא היום לשבת עם החברים שלו בחתונה של חבר, ולא בא לו, הוא בא לו לאכול עכשיו את החתיכת חומוס, חצי לו, אני לא יודע מה. ולא בא לו שכל 5 דקות מישהו יצא לו עכשיו. אם היית באה בפעם הראשונה, ואת לי מבקשת ממנו, והוא אומר לך לא, אני מקבל את זה. אבל וואלה, לא היה לך בטושטש? את לא צריכה את זה בשום דבר, זה לא מעניין, צריך להגיד תודה בזה, זו דעתי.
1: אוקיי, אז מה שאני רציתי להגיד, שהוא לימד אותי משהו מאוד, לימד אותי משהו, שאני לא אאמץ. כאילו, אמרתי, יואו, תראה לכם, אנשים יצטלמו אותי, ואני אגיד להם, לא, לא, לא, רק תמונה אחת. כאילו, זה יכול להיות כזה, זה סוג של פסון, אבל...
0: זה לא פסון.
1: זה יכול מאוד להרוס לי, אני לא אאמץ את זה.
0: נכון, אבל זה לא מתאים לך, כי זאת העבודה שלך. את... העבודה שלך, it's to be celeb. יש משפט כזה, זה מביא לך פרנסה. הוא כותב שירים. הוא מנגן וכותב שירים ומופיע בהופעות. ואני אומר לך, אני עובד 30 שנה עם אומנים, הכי גדולים בארץ. מאמיר בניון בסיאון, ומרגלית ענני, ואראל מויאל, שאני אומר לך, בתקופת אראל מויאל, כוכב הבא, לא יכלנו לצאת לרחוב. לא יכלנו לאכול. לא יכלנו לנשום. עומר אדם בסיאים שלו. ואתה אומר לעצמך, לפעמים בן אדם, ואני אומר לך, אני מכיר את זה ממני, של, של הייתי שופט בכוכב הבא, וגוסטר באותה זמן לא יכולתי ללכת ברחוב.
1: אוקיי, רגע. מרגיש לי שהוא לא זיהה אותי.
0: זה לא קשור. זה לא, אז, הקל וחומר הוא צודק, רגע. אני אומר, אם הוא היה עושה את זה בגלל שהוא זיהה אותך, אז אוי ואבוי. כי כמו שהוא מתנהג אליי, הוא צריך להתנהג לכולם.
1: לא, גם בוא, אנחנו שמים אותו ברדיו, מפרגנים לו
0: מלא. מה זה קשור? כי הוא זמר טוב, הוא רומנט, ואנחנו נמשיך.
1: אבל אנחנו צריכים תמונה טובה?
0: אנחנו לא צריכים תמונה טובה.
1: אני רוצה תמונה טובה.
0: אז את צריכה תמונה טובה.
1: עכשיו אני לא רוצה תמונה.
0: נכון. אז מה שאני רוצה להגיד לך, יקירתי, זה באמת בואי שנייה בשתי מילים. אני אומר, אם רגע נעצור שנייה ונחשוב כמה אנרגיה זה לוקח לבן אדם, ובעיניי זה כל כך מיותר. באמת זה כל כך מיותר.
1: פעם היו מבקשים
0: חתימות.
1: זה הכי מיותר.
0: אגב, בעיניי זה גם מיותר.
1: זה הכי מיותר.
0: יאללה, בואי נתחיל את הבוקר שלנו.
1: אבל בסדר, יאללה, בוקר טוב למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ואורך המוזיקה עופר ויינשטיין. בוקר טוב, אסף הטדגי.
0: בוקר טוב.
1: אנחנו כאן עד השעה 10, מהירים את המדינה.
0: וכמובן, שיר השבוע שלנו מתחילים.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, דודי טסה.

0: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6458. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
1: אוקיי. טוב, בוקר טוב. אני רוצה רגע, אני התגעגעתי למאזינים שלנו, תקשיבו טוב. אנחנו רוצים לפנק אתכם היום, כי בדרך כלל, בדרך כלל לי אומרת, אני רוצה לפנק אתכם.
2: אנחנו.
1: אז אני לימדת אותה להגיד את המילה, אנחנו. זה אנחנו. זה גם פאבל, זה גם...
2: תמי.
1: זה גם תמי, זה גם... אני, לי פחות. בסדר, סתם. אז אני רוצה, היום אנחנו רוצים לפנק אתכם ולתת לכם 200 שקל לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים, שזה בעצם בעיניי אוכל מרתק. אבל מה אני רוצה? אני רוצה שתתקשרו או גב או בעל או אישה, ותספרו על המנה הכי גרועה, עכשיו, את האמת, בפנים, שהבן זוג שלכם עשה ושיקרתם ואמרתם לו שזה טעים. תודו. תודו שהבן זוג או הבת זוג שלכם עשתה פעם איזו ארוחה זעזעת.
2: אומייגד.
1: עד כדי כך שהייתם צריכים לנסוע לסוסייטי כדי להביא אוכל מהזה. אני גם אספר לך משהו מצחיק, כן? אני הזמנתי פעם, יש המון המון שנים אחורה, הזמנתי את האחים שלי, את המשפחה שלי לאוכל, עכשיו אני מבשל ברמה באמת גבוהה, גבוהה, גבוהה. עכשיו לא היה לי זמן לבשל. הלכתי, קניתי מלא אוכל, אבל אוכל טוב כזה.
2: כן.
1: אוכל טוב כזה, וסידרתי את זה בסירים, כאילו אני בישלתי, רגע.
2: ברור.
1: שנייה, זה לא קורה, פעם אחת בחיים זה קרה. ואז הם אוכלים וזה, ואז אמא שלי מסתכלת עליי ודופקת לי מבט, ואת לי האוכל מהמם. אני אומר לה, נו, אמרת לי, כן, אבל זה לא אתה עשית. עכשיו, כולם אומרים לה, ברור שכן. אומרת להם, זה לא אסף עשה. אני אומר לה, למה? היא אומרת לי, התפוח אדמה חתוך כל כך מדויק, שזה לא אתה. אתה חותך את זה בצורה אחרת. אמרה, לא, כן, היה פה הזה, אמרת לי, אתה לא נותן לאף אחד לגרוע לך במטבח, אל תשקר.
2: וואו, אמא יודעת.
1: אז אמא אסתר המאממת, אמא אסתר יודעת שיש לה לתחר. זה בגדול, אז שוב, עוד פעם, אז בואי נגיד, אנחנו רוצים...
2: אז תתקשרו
1: אלינו, לאן?
2: ל-072-5-2-91, ובואו תעלו לשיחה כיפית.
1: גם בעל גם אישה, את המנה הכי גרועה שהבן זוג או הבת שלכם, בת זוג שלכם עשו, ואתם תקבלו מאיתנו 200 שקל לקניית אוכל מוכן. סוסייטי בת ים! אז איזה מספר עוד פעם להתקשר?
2: 072-5-2-91. יאללה, דברו איתנו.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו לב המדינה
6: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
9: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מבצע מטורף בגלי ג'י סיטי ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה, עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: דמעות היהלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתי וערב, עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
19: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5 עד 8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב-10 שקלים בלבד.
20: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
21: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
20: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
22: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה.

0: אוי, אמסטרדם, איך בא לי אמסטרדם? אמסטרדם,
1: מדם, נו מדם. טוב, בואי, אנחנו רגע, בואי רגע, אנחנו מדברים כל הזמן פוליטיקה, כל הזמן רגע, צבאי, מדיני, ביטחוני וזה, והפעם אני רוצה רגע לדבר עם שילה פריד, כתב לי ענייני חרדים ודתות בוויינט. שילה, מה העניינים?
2: היי, שלום. היי, שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: השתבח הבורא, ברוך השם, כמו שאומרים אצלנו בבית. תגיד לי, אני מתחיל רגע לראות בבלגן קצת בין בין היום ברח לי, כן, בין ש"ס לבין יהדות התורה, זה מאשים את זה וזה מאשים את זה, ואנחנו רואים חסימות כבישים, פריצות עניינים. בוא תעשה לנו סדר בכל מה שקורה בכביש 4, אני קורא לזה.

0: עשור של בחורי ישיבות, ולמעשה מזה שנתיים כל בחורי ישיבות הם חייבים בגיוס, כמו כל צעיר חילוני או דתי שהוא לא חרדי או מסורתי, וזה קורה כי מאז בעצם כינון הכנסת, החרדים לא הגיעו לחקיקת חוק שמסדיר את המעמד הזה של תורת אומנותו, של פטור למי שרשום כבחור ישיבה.
1: נכון.
0: החרדים מאוד לחצו, מאוד רצו, הרבה פעמים החוק כבר גובש, כבר עלה הגיע לוועדת חוץ וביטחון, ובסוף לא הייתה הצבעה. אז זאת תמונת המצב הפוליטית. בשטח זה אומר שכל אחד הוא חייב בגיוס, וכל אחד קיבל צו, ומי שלא נענה לצו שנשלח אליו אחרי תקופה מסוימת, הוא חייב, יש נגדו צו בהתחלה הזהרה,
2: כמו הריקות, כמו הריק, כמו שמעון אמסלם בלולו משלישים בצפון תל אביב.
3: אבל מה קורה? מה קורה? הם לא מגיעים? מה קורה?
2: הם לא באים בכלל.
3: אוקיי, לא באים, אבל שום דבר לא קורה, אני מרגישה.
2: קורה, רגע, קורה.
3: אז מה קורה?
2: רגע, אבל כן קורה. כי עכשיו
0: בגלל שיש פה מסה גדולה של אנשים שלא מגיעים, הם צריכים גם להרגיש את זה שהם עברו על החוק, ולכן היו הרבה לחצים גם משפטיים להביא לכך שהדבר הזה יורגש, לא יקרה מצב שמישהו מקבל צו ולא מגיע אליו, ובסופו של דבר בקצה אין שום פעולת אכיפה, ואז התחילו ללחוץ באמת על שני מסלולים, אחד זה המסלול הסנקציות
2: הכלכליות,
0: וגם המעצרים בעצם כל, זאת אומרת, זה דברים שהם קבועים בחוק הרבה שנים, ואנחנו ראינו אותם אצל כל מיני עריקים, נניח פעילי שמאל רדיקלי, מארגונים שמעודדים סרבנות גיוס, נגיד על רקע מצפון, אבל שם זה היה במספרים מאוד מאוד קטנים, זה היה ממש בודדים בשנה, ופה התופעה היא מאוד גדולה, עם ציבור שהוא מאוד מאורגן, מגובש, גדול, עם ייצוג מאוד משמעותי בכנסת, ולכן הדבר הזה נהיה יותר צורם, ומה שראינו בכנסת, מה שאנחנו רואים בכנסת, בחילופי המילים בין יהדות התורה לש"ס, זה באמת, זה בסוף על הרקע הזה, זאת אומרת, באות המפלגות החרדיות לציבור בוחריהן עוד חצי שנה, והן צריכות להציג איזשהו הישג, נקודת זכות. אז עכשיו נכון שהם הגדילו את התקציבים לכל מיני גופים חרדיים, והם הגיעו לכל מיני החלטות אולי חשובות, אבל את הדבר הכי גדול שחשוב לציבור החרדי, הם לא השיגו, והם מבינים שהם צריכים לבוא לציבור עם איזה שהן קבלות, ולכן אנחנו רואים עכשיו את חוק המעונות. חוק המעונות הוא חוק גיוס קטן, רק לעניין מסוים. הרי אמרנו שבגלל שאין חוק שפותר את אותם לומדי תורה, את אותם חרדים משירות צבאי, אי אפשר להסדיר להם כל מיני הטבות כספיות, ולכן חוק המעונות בא לקבוע, נגיד שעל הסנקציה של הפסקת סבסוד מעונות, שזה הרבה מאוד כסף למשפחה צעירה עם ילדים קטנים, זה יכול להגיע לכמה אלפי שקלים לחודש. אז בגלל שהאבא חייב גיוס, הוא לא יכול לקבל את אותה הטבה, אז הוא אומר, טוב, אז בואו נעשה חוק שהסבסוד יקבע לפי האימא. אם האמא עובדת במשרה מסוימת, אם היא סטודנטית, אם היא עצמאית, אז היא תוכל לקבל את הסבסוד בלי לקחת בחשבון את האבא, ולכן...
2: ולמה זה? כי מעל 84% מהאנשים במגזר החרדי עובדות.
0: נכון, אז...
2: שזה נתון, שאגב זה נתון שלו, שאגב זה נתון שרוב העם, או ההדיוטות, לא ההדיוטים, לא אידיוטים, אלא ההדיוטות וההדיוטים, לא מכירים, הם לא עובדים, ואני אומר לו, תגידי, מה אחוזי העובדים? אז גם במגזר החרדי של הגברים, מעל 57% עובדים, וזה עולה כל הזמן, נכון? אנחנו רגע, בוא נעשה גם סדר בזה, שלא יישמע כאילו אף אחד לא עובד, אוקיי? בסדר? עכשיו, גם בנושא גיוס, תכף נדבר עליו, זה מעניין, למשל בתל אביב, באזור המרכז ובתל אביב, יש רק 70% מתגייסים, 30% משתמטים בצורה כזו או אחרת. אז גם זה צריך להגיד. נתונים מדויקים, סמוך עליי, לא מוציא שאתה מהפה.
0: לא, אני עדיין חושב ש-30%

0: הציבור שילחצו להעביר אותה, זה חוק יסוד לימוד תורה, שגם הוא, אם הוא עובר, הוא סוג של חוק גיוס. הוא בעצם אומר שלימוד תורה יכול להיות שווה לעניינים מסוימים לשירות ביטחוני. זאת הצעת חוק שאגב ניסו להציע בעבר, והיא ככה חוללה איזושהי התנגדות, איזושהי סערה, ולכן ירדה מהפרק, אבל בשעס, אתה יודע, מאוד מאוד רוצים להביא איזשהו הישג כבר לציבור שלהם, ולכן הם מחזירים אותה והם מאוד לוחצים, ואומרים לקואליציה, אנחנו לא נצביע על הצעות אחרות שחשוב לכם, אם אתם לא תהיו איתנו בזה. עכשיו אנחנו רואים באמת חילופי אמירות בין יהדות התורה לשעס, אתה יודע, גם כי כל אחד רוצה קרדיט, גם כי חוק יסוד לימוד תורה זה חוק שבמקור הגישו ביהדות התורה, אבל אתה יודע, כולם רוצים להראות שהם עושים ושהם פועלים, גם אם אין חוק גיוס, לפחות להראות שהם מייצגים את הציבור שלהם, ולכן אנחנו נראה כנראה בחודשים הקרובים עוד הרבה אמירות שמעוררות סערה.
1: כן, עכשיו שני דברים, רגע שתייה, שני דברים. אחד, מחילה, אחד, יש חוק גיוס כללי לכל תושב ישראל, נכון?
0: נכון.
1: אני לא ראיתי שמוציאים צווי מעצר לנוצרים בישראל, למוסלמים בישראל, אפילו לא, אתה יודע, גם למצוא איזשהו משהו לצורך עיניים של שירות לאומי, בבתי חולים, בכפרים שלהם, בבתי ספר, בשירות לציבור, במדה, בהמון המון דברים. האם, אז בעיניי חוק זה חוק, ואם אחד לא עושה אותו, ואם אתה מתמקד רק במקום אחד, וואלה, אני אומר לך את האמת, כן? אומר הלמד, בעיניי זה לא אוכל, לא עובד.
2: שאלה, זה משהו שאוטומטי שהם מקבלים כל מי שלומד ישיבה ודברים
1: לא כאלו? לא קשור, מקבלים, את מקשיבה מה אמרתי רגע? גיוס.
2: אני רק אומרת, כמה אחוזים כאילו לא מגיעים לפגישה?
1: אוקיי, אז יש לנו פה שתי שאלות. אחת, זה למה הממשלה ובתי המשפט וכל מי שעוסק בזה לא אומר חוק גיוס לכולם, אז לכולם, ולא לחרטט.
0: לא, כי חוק הגיוס, מה שאנחנו מכירים בלי קשר לחרדים בכך, הוא לא חוק שמחייב גיוס, הוא חוק שמחייב את מי שהצבא זימן אותו להתגייס, הוא חייב להגיע. בצבא לא פונים לציבור הערבי לגיוס לצבא, אנחנו מכירים...
1: אז הצבא עושה איפה ואיפה, הצבא מחליט מי כן ומי לא, הוא עושה במדינה, בעם ישראל, במדינת ישראל כשלו, והוא יכול להחליט מחר בבוקר שאנשים מעל גובה 1.62 מטר, 1.68 מטר, כן, ויש להם שר מטוטל, הוא לא רוצה לגייס.
2: קודם כל, הם לא מגייסים הרבה אנשים שרוצים להתגייס, וזה מה שאני הכי שונאת. יש לי חברה שהיא... אני שונאת, כי... יש לי חברה שהיא אוביס, שמנה, סבבה? לא נתנו לה להתגייס בגלל שהיא שמנה. והיא רצתה, היא בכתה, היא הלכה לתקשורת ודיברה.
1: רגע, אבל אנחנו רגע נדבר על שנייה.
2: אבל אנחנו על כל
1: ה... אז אני אומר רגע שנייה, שילה, בוא רגע תעשה לנו סדר בעיני של החרדים, ולמה דווקא, והאמת גם הצבא לא רוצה לגייס את כולם שם, הוא באמת לא רוצה.
0: תראה, הצבא קודם כל באמת משקיע בשנתיים האחרונות בהרבה מסלולים, עבור הציבור החרדי.
1: נצח יהודה,
0: נצח יהודה, חשמונאים, גם קודקוד, מעלות צור, חלק את המסלולים ככה בלימדים וחלק, אתה יודע, עם כל מיני התאמות. יש איזושהי הבנה בסופו של דבר, ואני חושב שצריך גם להסתכל על זה במבט לעתיד, שהציבור החרדי הוא הולך וגדל. הפטור שניתן בעבר לאוכלוסייה קטנה, מאילו תאמים, הוא לא יכול להישאר ככה כשהאוכלוסייה הזאת הולכת וגדלה.
1: זה התחיל עם בן גוריון ב-422 איש אגב, זה בדיוק המספר.
0: נכון, וזה הלך וגדל, והיום החברה החרדית היא הולכת וגדלה, ברוך השם, שמחים על זה מאוד, אבל כשחברה כל כך גדולה לא לוקחת חלק, או בחלקים גדולים, אלא לא לוקחת חלק בצבא, בכלכלה, בעוד תחומים, אתה יודע שזה חלק מלהיות אזרח במדינה, אז אני חושב שצריך, אתה יודע, לחשוב איך אנחנו פותרים את זה, לחשוב בחוכמה, לא לשבור כלים, לא לקרוע את החבל, אבל כן לחשוב איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו מחברים, אתה יודע, בשביל העתיד, ובאמת יום אחד כנראה בסבירות גבוהה היו פה רוב או קרוב לרוב חרדי, אז אתה יודע, לכן זה דבר שהוא באמת מעסיק אותנו, צריך להעסיק אותנו, איך הרוב הזה יראה בעצמו חלק ממדינת ישראל ולא יחיה באיזושהי תחושה שהמדינה היא לא חלק ממנו והוא נרדף ממנה וצריך כל הזמן להתעמת איתה.
1: אתה יודע מה האבסורד, כן? בואי איתך מה האבסורד. האבסורד הגדול, אני מבין מה אתה אומר, אתה רק משתמש במשפט שאומר סוג של אוכלוסייה גדול שאינו לוקח חלק גם בגיוס וגם בעבודה. אבל בוא נעשה, שיעור התעסוקה של נשים ערביות בגילים 25-96 עומד על 49%, אוקיי? וזה אומנם זינוק משמעותי, כי לפני עשור זה היה 30%, אבל עדיין הם פחות מהמגזר החרדי. אוקיי, ואני לא, אני באמת, אתה יודע, אני מדבר איתך, אני רוצה להבין למה. למה הם ממשיכים לקבל את כל ההטבות, כולל מלגות, כולל העדפות מתקנות, כולל הכל, כולל ביטוח לאומי, אבל הם כן ואחרים לא. זאת הנקודה בעיניי, זה השיח הגדול שצריך להתנהל. כי לא אני יכול להגיד לך, המשפחה שלי, במשפחה החרדית, יש לי בני דודים שלי כולם, ראשי כוללים, בוגרי ישיבות חברון, באמת חבר'ה איכותיים שלומדים שתורתם אומנותם, באמת תורתם אומנותם, לא שבבניקים שהולכים טייל בעולם, אתה רואה אותם אחר כך עם ג'ינס קצר ואיזה גופייה בתאילנד, הם לא יוצאים מארץ ישראל, כי הקדושה נמצאת בארץ ישראל, עד הרמות האלה, באמת לומדי תורה אמיתיים, אלה לא צריך לגייס אותם בעיניי.
0: תראה, יש פה עוד בעיה, נכון, אבל הרבה יתקימו איתך שאפשר להגיע לאיזושהי הסדרה של גיוס חלקי, גיוס בהתקרה מכסות ללומדי תורה. הבעיה שגם החברה החרדית, אתה יודע, קרחה את כולם תחת המטריה הזאת של לומדי תורה, גם כאלה שהם היום לא לומדים תורה, גם כאלה שנמצאים בכל מיני ישיבות, כאלה ישיבות חצי יום ומסגרות כאלה, ולכן מאוד מאוד קשה להגיע להסדרה, כאשר הצד השני, גם אם הוא לא אומר את זה בפה מלא, בסוף הוא חותר לפטור מלא לכולם. ולגבי החברה הערבית, תראה, אני חושב שמערכת הביטחון פחות גם מתלהבת לגייס.
1: לא, ביקשתי שהם יהיו ב-8200, ביקשתי שאני מדבר שהם יעשו שירות לאומי בתוך המקומות שלהם, בתוך בתי החולים, שמבחינתי שיהיו בתוך המקומות שהם יעזרו לחבר'ה צעירים, לחבר אותם לארץ הזו, כי אחרת זה לא יעבוד, אם הם לא יעשו ולא יתנו חלק, אני מאמין, וואנס, נתת קיבלת, לא נתת לא קיבלת. שעשו משהו.
2: לכל גדוד צריך להיות כמה חרדים שיהיו שם ויתפללו
1: לא, זה לא,
2: ויעשו את העבודה שהם יודעים לעשות.
1: לא, זה יותר מורכב.
2: אני מאוד אוהבת תפילות.
1: בסדר, זה לא קשור תפילות.
2: מאוד חשוב לי שהחרדים ימשיכו להתפלל וללמוד תורה ולהעביר את זה הלאה והלאה
1: אפשר,
2: והלאה.
1: אפשר, אומרים, יש משפט אבל בבתו עירה שאומר גם ספר וסיפה. בסדר? מה זה אומר? גם ספר וגם חרב. עם ישראל צריך את שני הדברים. בסדר? ואין שום מניעה בגם ללמוד וגם להילחם, ומה שהצבא צריך לעשות זה להתאים להם באמת את המסגרת הנכונה להם, כי וואלה אני מבין אותם.
2: כן.
1: שילה?
2: לגמרי. שילה. גם שיהיו ג'ובניקים, לא יודעת מה, אבל שיעשו משהו.
1: כן, אנחנו איתך.
0: אני אומר, תראו, זה גם פתרונות שגם כל הזמן נבדקים, יש גם קוראים למסלולים כאלה שהצבא פותח כמו כולל בתוך בסיס צבאי, שככה ילמדו בו אנשים שגם יקחו חלק בשמירות. ותראה, העניין עכשיו שאנחנו בתקופת בחירות, אז כל פתרון שהוא גם הגיוני הוא פחות מתבקש, כי אתה יודע, אנשים מעדיפים לעשות רעש.
1: כן, טוב, שילה, תודה רבה, אנחנו נמשיך לדבר ולראות מה קורה עם זה. תודה רבה לנו, תודה לך ידידי.
2: תודה.
3: מאירים את המדינה עם אסף אתגי וליהי גרינר. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות, צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
5: רדיו לב המדינה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: רק בברוק, כל נסמכים בזול. בזול.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
11: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
15: Carrefour.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: היי, כאן דורון משיח.
3: דורון, לשבור את המקלחת?
2: תשבור, תשבור.
3: והריצור בסלון?
2: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
3: למשיח. הברז במטבח, מה?
2: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם. 30-65.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: מאירים את המדינה. עם אסף הדדגי וליהי גרינר.
8: אני רוצה רגע לדבר שנייה על משהו חשוב. ידיד יקר שלי הלך לעולמו בשעות האחרונות. בועז בן ציון. בועז בן ציון זה היה... האבא של הסוכנים בארץ, בסדר?
9: כל הכוכבים הכי גדולים.
8: שנות 80, מאות סוכנים, אנשי טלוויזיה ואנשי מוזיקה. ובועז ולי יש הרבה שיחות, אני 30 שנה בתחום, והייתי חבר טוב מאוד מאוד של מורן, הבת שלו, שהלכה לעולמה מ-ALS, שהיינו חברים ממש טובים. ובועז נפטר בגיל 82.
9: כבוד.
8: כן, כן, כן, וגם מורן נפטרה מ-ALS, ומורן הייתה מאלפת מהממת יפת כאב.
9: עד היום ואני האחרון.
8: ואני רוצה להגיד רגע, רוצה להגיד לו תודה, כי המון המון פעמים, אני בתור סוכן צעיר, פעם נפגשנו על זה, ואז אמרתי, אתה יכול להתקשר, היה לו קול כזה צרוד, ועם סיגר תמיד, והוא היה לו כזה סטייל, ותמיד מרצדס כזה, וכזה סטייל כזה. ואז הוא אמר לי, אתה יכול להתייעץ איתי מתי שאתה רוצה. ואני הייתי מתקשר אליו בשעות מוזרות, והוא היה עונה לי. ואז הוא אמר לי, תעזוב אותי, דבר עם מורן. די, אתה אוכל לי את הראש.
9: מורן כבר לקחה את המשכות.
8: מורן ואני כבר היינו חברים ממש טובים. והייתי מגיע אליו למשרד, והמשרד שלו היו לו כל מיני, תמיד עם סיגר, אבל כל מיני כזה בקבוקים טובים של וויסקי, קוניאק וזה. ואני אתן לי בוא רגע, אני יודע שאתה אוהב לשתות. והיינו עושים איזה קוד, מגניבים כוסית כזו קטנה, ובוא, זה אמצע היום. אל תדאג, זה רק לנקות הגרון.
9: אז הוא לימד אותך.
8: לא, לא, ואז הוא אומר לי, תירגע, אתה תקבל רק כוסית, לא את כל הבקבוק, זה יקר. זה היה בדיחת. והיה לו תמיד משפטי מפתח כאלה, כמו שאני זורק, מלא מלא משפטים כאלה של בועז. אז, ובועז אגב גם עבד עם משינה, אז אני רוצה רגע להקדיש לו את דני, ווואלה, וואלה, וואלה, אחלה בועז.
9: כל הכבוד. אפשר רק אומר, למחול לו כפיים,
8: נכון, ואני אומר
9: באמת,
8: עוד משהו.
9: והוא עשה דרך
8: מאוד
9: מדהימה.
8: מאוד אנשים, תחשבו מי שאתם רוצים, מאסי כהן ויצבן וכאלה, וכולם היו אצלו. ובועז, תן חיבוק למורן ממני, תעשו דרינק בשבילי. היום אני אעשה דרינק בשבילך בערב.
9: גם אני.
8: בועז.

0: אסף הדדגי וליהי גרינר. בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. אורז בסמטי קילוגרם אחד רק ב5 שקלים ו90 אגורות.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: מבצע מטורף בגלי ג'י סיטי ראשון לציון. סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, אחד ועוד אחד מתנה, עד 7 ביוני. גלי, על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: היי, כאן דורון משיח.
7: דורון, לשבור את המקלחת?
6: תשבור, תשבור.
7: והריצו בסלון?
6: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
7: למשיח. הדרך במטבח, מה?
6: אחי, אני באמצע תשדיר.
8: אני אפה.
6: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המנול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: רק בברוק, נסתכל בזול.
12: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
17: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
19: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
20: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד בגבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני, בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. דניאל גואדי, חברו של אורי, ספד לו בשיחה איתנו כאן ב-7-9 ב-103 FM.
21: הוא ישבת על הספר, הוא אמר שהייתי רואה טלוויזיה, אני מסתכל על התמונה, אתה יודע, נכנס בזה, אני רואה פתאום תמונה מופיע, אני אומר, זהו, מכה, איזה תמונה, ואני מאוד קשה, את האמת, לא ישנתי גם. מעבר שהוא היה ספורטאי שלי, שהיה מתאמן, היה חבר טוב, באמת, אתה יודע, עם התוכניות, אני מדבר איתי כמה שהוא רוצה לתרום לצבא בתור רופא, שהוא רוצה לעזור ללוחמים. איש
0: מדהים, איש ערכי. למרות הסיכום על הפסקת אש מול חיזבאללה, התראות על חדירת כלי טייס עוינים וירי רקטות וטילים הופעלו לאורך כל הלילה בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו ממש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בבירות, בעת שלטענת טראמפ חיזבאללה התחייב לחדול מתקיפותיו. בתוך כך, בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחר הצהריים, זמן ההתגוננות יורח מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון הארץ, חיפה, בקריות ובכרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני ההתגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. פרשת שחיתות חדשה בצפון, 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה נעצרו בחשד לשוחד, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעיריית נהריה חשפו כי עובד העירייה מעורב בפרשה, כתבתנו שרון קנובליך.
22: במרכז הפרשה עומד סגן ראש עירייה בצפון הארץ. לפי החשד, עבריינים, קבלנים ועובדי עירייה בכירים פעלו יחד במשך תקופה ארוכה להטיית מכרזים ולקידום אינטרסים כלכליים. במשטרה חושדים כי גורמי הפשיעה השתלטו על מוקדי כוח מרכזיים בעירייה, בהם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה, וגרפו לכיסה מיליוני שקלים. במהלך המעצרים נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו היום בצהריים לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה, ובמשטרה מעריכים כי צבועים מעצרים נוספים בהמשך החקירה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
24: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
25: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בתנאים המלאים.
26: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים התבהרו, הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
25: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר All In Plus הזה? פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
23: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב.
3: כן, אבל לפני הכל אני רוצה רגע להגיד, חבר'ה, תרימו לנו טלפון, בבקשה. להרים לנו טלפון אם אתם רוצים לקבל 200 שקל מסוסייטי, תרימו לנו טלפון ותספרו לנו על המנה הכי גרועה שבן או בת הזוג שלכם הכינו. כי
2: כשיש מנה גרועה... אבל הם לא רוצים ככה להגיד, לשים את זה בפומבי.
3: למה, למה? אני יכול להגיד לך, כן, שאני, אחים שלי, אני מבשל 100 שנה, בסדר? 100 שנה. ופעם אחת עשיתי איזה משהו לא טעים, ואחים שלי כבר 20 שנה לא שוכחים לי זה.
2: You know what? אם לא מתאים להם האוכל, אוקיי? לא בא להם אוכל מוכן, סבבה? אתם תוכלו לפנק את הגבר שלכם. או, לא, לא חייב את הגבר.
3: או גם את עצמכם.
2: את עצמכם. אני מאוד אוהבת ערכות לבנייה you know, מקדחה וכל הדברים האלה. יש מתנה ממאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי, מאור השכרות המרכז, יש לכם מתנה, ערכה לבנייה. גם אפשר להתקשר לכוכבית ה-97-64, אבל אנחנו נפנק אתכם במתנה. אז תתקשרו לטלפון 072 חמש פעמים 291, אז יש לכם גם ערכת לבנייה, או תבחרו את האוכל מסוסייטי, 200 שקלים לאוכל מוכן. אז תתקשרו, תדברו איתנו, תספרו על איזה, באמת איזה ארוחה שלא צלח הכי טוב, ויאללה, תשתפו אותנו לאיזה שיחה משעשעת ככה על הבוקר. 072 חמש פעמים 291. anyway, שומע?
3: כן.
2: יש כל מיני, אתה יודע, יש כל מיני הצעות נישואים, חתונות, whatever, ויש להרבה אנשים מה להגיד, שנכנסים לכולם לתוך העניינים, כמו, you know, היה את זאת, איך קוראים לה, יובל כספית, שהתחתנה ועשתה כזה חגיגה or whatever, וכולם ירדו עליה מה היא עושה, איזה בדיחה היא עושה בחתונה שלה ו- whatever.
3: לא, כי בחתונה שלך לא עשית כלום, אהבת אנשים מהחתונה.
2: נכון.
3: נשמע, את אהבת את איך קוראים לה? את... נו?
2: אהבתי, אני לא אהבתי אף אחד.
3: את אמרת לה, למה את משיקה לי חבר חדש?
2: נכון.
3: משיקה לי חבר חדש? Why you did to me?
2: כי זה לא השקה. זה לא השקה, אפשר לעשות את זה בהשקה. אוקיי? בכל מקרה, עכשיו היה איזה הצעת נישואים בספארי. אתה, מתאים לך לעשות הצעת נישואים בספארי.
3: נכון. הייתי מתחתן עם קפיברה.
2: אז הוא היה ליד
3: ואז הקוף. ואז הוא קוראים לה רבית קפיברה התדגי.
2: אז הוא היה ליד הקוף, ואמר לה, תקשיבי, את כמו קופה, ואני רוצה סתם, אני לא יודעת. anyway, אז גם... גם הצעת נישואים בספארי לא מפסיקים לתת תגובות, תגובות מזעזעות. אני לא מבינה את הקטע הזה, מה הקטע?
3: כי לאנשים מאוד משעמם.
2: אתה חושב?
3: כן, וזה לא הרבה אנשים, זה מעט מאוד מאוד אנשים, כן, שמשעמם להם, ואנחנו אוהבים, ואנחנו אוהבים את הספארי.
2: אבל מה?
3: כן.
2: הבחורה הציעה. הבחורה הציעה לו בספארי.
3: בעיניי זה נורמלי.
2: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. היום, הבנות חייבות להתחיל עם הגבר. ולא לחכות לגבר. כי היום יש את הבעיה הזאת. הגברים היום גם מפחדים להתחיל עם בחורות. מאז המיטו, זה הרס לבנות הכל. גברים מפחדים, כל דבר, אי אפשר להגיד את יפה לאישה, כי יחשבו שזה הטרדה. אי אפשר, גברים, אשכרה מפחדים לתת איזה...
3: ברור, אני לא נותן לאף אחד כלום, נכון.
2: זה מלחיץ. אז היום אני אומרת לכם, אני התחלתי עם בעלי. אני התחלתי עם בעלי.
3: טוב, אבל זה לא מפתיע.
2: לא, אבל אני רק אומרת שזה היה...
3: אני התחלתי עם כולם. כאילו, כל מי שהלכתי איתה, התחלתי איתה.
2: בסדר.
3: אני אגיד לך למה, וגם, כאילו, אני חושב שיש איזה עניין בה, של, כאילו, בעניין של גברים שרואים אישה יפה, והרבה נשים יפות אומרות, לא מתחילים איתי.
2: נכון.
3: עכשיו, אני למדתי את תורת ה-50-50.
2: זה אוקיי, לא, לא.
3: את יודעת מה זה בסטטיסטיקה 50%? זה המלא. כאילו, אני מתחיל איתה. עכשיו יש פה, או שהיא תסכים או שלא. ואני בכלל טעם נרחש, כמו סושי.
2: נכון, משהו, כמו בונבוניירה.
3: לא, אני לא בונבוניירה.
2: כמו מנטת שוקולד עגול כזה עם פרלין.
3: יאללה, בואי נתחיל את הבוקר, התחלנו. זה מתחיל להידרדר, בואי נתחיל להגיד בוקר טוב לטעמי פולדור.
2: anyway, זה הבנות, אתם יכולים לעשות את זה עצמכם, הכל בסדר, תודה בם. יאללה, טעמי, בוקר טוב לך, טעמי פולדור טוב לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. חבר'ה, אנחנו כאן עד 10, מהירים את המדינה, 91 FM, תישארו איתנו, ביי.

0: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן ויחתכו לכם בהוצאות כ 50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו לאלף שין קרדיט משכנתאות כוכבית 6458 כוכבית 6458 וגם אם יש לכם BDI שלילי, אלף שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6458. אלף שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
1: יא, יש לנו מאזין לשעשון שלנו.
2: יא!
1: איך קוראים לו?
2: הלו, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: מה העניינים?
3: אני בתוכנית שלכם.
1: אופר, אופר.
2: אופר, מה העניינים כפר? מה איתך?
3: תדעי לך שזה לא יפה שהוא לא עשה איתך סלפי, אני לא הייתי עושה את זה.
1: אבל הוא עשה איתי. הוא רק אמר אחד. הוא אמר אחד. כי רציתי עוד אחד.
2: נכון.
3: אבל הוא צודק את הדגי, הוא רוצה לפעמים לאכול בשקט, לא בא לו בלגן.
1: אבל הוא לא אכל, הוא ישב עם חברים, כולנו דיברנו.
2: הוא רוצה לשבת עם חברים, הוא חייב לאכול. מה, הוא צריך גם לנהל לו את האוכל שלו?
1: נראה, אתה לא חושב שחיכיתי שכולם סיימו לאכול? זה היה אחרי האוכל?
2: אבל זה לא משנה, אצלם איתך עכשיו 400 פעם, כי זה...
1: לא 400 פעם, ביקשתי עוד תמונה. אבל הכל בסדר, לא רוצה תמונה.
2: אופר מיינדן, איפה אתה? מה אתה? מה אתה עושה? מה אתה גר? ספר לנו עליך כל מה שיש.
1: הייטק זה גוד, זה גוד.
3: עשו, ארבע ילדים, חיים את החיים.
1: וואי, שיהיו בריאים, אמן, אינשאללה.
2: תגיד לי.
1: נו, אז מה, מה, מישהי, אתה בישלת משהו לא טוב, אשתך, מה קרה?
3: תקשיב. אני, אם יש משהו שאני אוהב, זה
2: עוגת
3: גבינה עם לוטוס.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אני אוהב עוגת גבינה בלי לוטוס.
1: אז כן, גם אני בלי. עדיף כאילו פחות מתוק כזה. אבל,
2: ואגב, ואגב.
3: אמרתי לאשתי, אני רוצה עוגה כזאת, תכין לי, היה לי מולדת, הזמנו וזה, תפנקי. היא לא ידעה להכין בזה, אבל אמרה, אני אעשה את זה כמו שצריך. הגיע האירוע, היא באה, הכינה את העוגה, באים לטעום, הכל מלוח, שמה מלח במקום.
1: לא!
3: ומה זה היה נראה? תדעו לכם, היה נראה של השמחות.
1: או מי גאד, זה פיצ'ו מי
3: שפעת.
1: או מי גאד, או מי גאד.
2: רגע, אבל בטוח שהיא עשתה תיקון.
1: יו, זה כמו באח הגדול, בכוונה שמו להם מלח בתוך הסוכר, כי זה משימה התעלמות. אז כולם שמו בקפה, הם שותים והם יורקים, אז האח הגדול אומר, מה קרה? למה ירקת? אז היא אמרה, אה, לא, כלום, סתם, רציתי לירוק. איזה מצחיק. Oh my god, well, זה אחלה סיפור. אבל היא עשתה אחד חדש במקרה אחר כך?
3: עשתה תיקון, עשתה אחרי זה תיקון, עשתה תיקון אישי, היה טוב.
1: תיקון אישי. היה תיקון אישי פחות מלוח, מאוד מתוק.
2: מה בא לו? בוא נשאר דומה בא לו.
1: כן, מה אתה רוצה? בא לך את הערכה לבנייה ממאור הזכרות המרכז, או שבא לך אוכל מוכן ככה שיהיה לכם קצת שקט?
3: הייתי אומר גם וגם, אבל עדיף אוכל מוכן.
1: כן, כל הכבוד לך.
2: אנחנו לא יכולים אחרי גם וגם.
1: You know what? זה באמת לא יאמן איך באמת אנחנו מעדיפים אוכל. זה וואו.
3: אין, מי יש כוח להכין אוכל.
1: אוקיי, אז מסוסייטי, מסוסייטי בת ים, אתה קיבלת 200 שקלים.
2: אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך עוד משהו. חכה. כן, אני אגיד לך עוד משהו. בגלל שאתה גבר בהייטק, ואתה, האצבעות שלך עדינות, כי אתה עובד עם המחשב, אז אני בא לי שתתחיל לעבוד בבית, אוקיי? אוקיי, ולכן אתה הולך לקבל מאיתנו גם!
1: ייי!
2: ואתה תיקח אותה, ואתה תספר לנו מה אתה עשית עם הכלים האלה, כי זה בעצם, זה מתנה של ממאור השכרות המרכז, זה מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים, הציוד הכי טוב שיש, ויש להם שירות הכי מטורף שיש, אוקיי? אז אתה מקבל גם את זה.
3: תודה.
1: אופר, יאללה, שיהיה לך המשך, שבוע טוב, תמשיך להזין, איזה כיף, ביי, תודה. אולרייטי.
2: יאללה,
1: שיר, יאללה, בוא נשים שיר.
2: אכלת את הראש מספיק, די, מספיק. ונשמע שיר.

0: את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר בחסות.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
3: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
3: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
3: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
4: ערב טוב קיסריה!
0: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
4: ידיים למעלה גבוה
0: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו הערב מהשעה 9 שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייס והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו הערב מהשעה 9 רק כאן ברדיו לב המדינה 91 FM
5: רדיו לב המדינה
0: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
6: בין אהבה לבגידה בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק
7: ואת לוחשת תראה מה יצרנו כאן
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני
1: כאן אסף גרנית אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם דקל קמילה המטבח המדויק בשבילכם
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור
0: מבצע מטורף בגלי GCT ראשון לציון סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה אחד ועוד אחד מתנה עד 7 ביוני גלי על הדגמים המשתתפים במבצע הזול שבהם
9: אין לך

0: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
1: דמעות היהלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתי וערב, עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
2: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גל.

0: כן.
1: אולריידי. יואו, אני לא יודעת אם בא לך לדבר על זה, אבל סתם, אני איש זה יותר תורך, מתן מור תורג'מן, מקריית ביאליק, יש שם מלחמה, דוד.
0: נכון, וראיתי סרטון שלה שהיא רצה אתמול,
1: כן.
0: למקלט עם הילדים, וזה בעיניי אומר, המלחמה לא הסתיימה.
1: כן, אנחנו כל כך בבועה, אנחנו בבועה. שמה הם, אשכרה עדיין חיים את המלחמה, זה כולה שם מכאן. זה פשוט באמת מטורף, ובכלל, אני, מחר אנחנו, מקווה שאנחנו נעלה מישהו לראות באמת כאילו מה קורה, כי אתמול אני קיבלתי הודעה מחבר שלי, שתדעי הערב מלחמה.
0: דיינו,
1: I'm like, oh my god.

0: מסתובב, היא נופלת לתוכו. ומה כל התגובות?
1: נו.
0: מעניין כמה כסף היא תקבל מהעירייה.
1: נשמע זה ברזיל, לא תקבל כלום.
0: לגמרי. הם יגידו לה, צ'קטיטה, לא סיינטו, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: בברזיל זה פורטוגזית.
0: בסדר, פורטוגזית וספרדית, זה מאוד דומה.
1: ממש לא.
0: מה? You can't say that.
1: אני כן יכול.
0: הם גם אומרים, אולה.
1: בסדר, נכון.
0: ביאני, טוב.
1: בסדר.
0: Anyways, אז, אז זהו, אז כל הישראלים על, על, על התגובות, כמה כסף.
1: ישר
0: כמה כסף. לא, איך היא, מה מצבה, איך, כמה זמן לקח לה לצאת משם. כאילו, כל הרחוב באמת עצר, אנשים ירדו מהאופניים שלהם, יצאו מהרכבים שלהם, וניסו לסייע להוציא אותה שמה מהביוב. זה וחת נפילה. Like, that's just... אימאלה, אסף, מה אתה עושה אם אתה ככה פשוט נופל לביוב?
1: לא, אני לא, אני לא עובר ליד תמיד. אני חושב...
0: רגע, אתה חושב ש... אתה חושב שהגוף שלך יכול לעבור שם בביוב באחור הזה? תקשיב, זה עיגול, אוקיי? אתה נכנס ממש בול מושלם.
1: מה שאני חושב זה שהעומקים שאת נמצאת בהם והשיח שלך ברמת השיח.
0: I'm so sorry, אני פשוט דמיינתי את זה, זה היה לי די משעשע.
1: אנחנו יודעים שיש בלגן בתאילנד, בואי נהיה רציניים.
0: נו, מה בלגן בתאילנד?
1: כן, שוב פעם, כל נושא ישראלים בתאילנד. אז בתאילנד עכשיו מגבירים תקיפה נגד תיירים, ויותר מ10 ישראלים כבר גורשו מקופנגן.
0: יואו, איזה בושות, די לעשות בושות.
1: זה לא בושות, אני לפני שנה וחצי באו... באו, הציעו לי לקנות משהו, אמרתי חבר'ה, אני מבין שהולך להיות שם בלגן וראיתי את זה לפני כולם והייתה לי שיחה עם חברים, אז אמרו לי לא לא, והיום הם מוכנים את הכובע. אמרתי להם לא להיכנס לתאילנד, לא להיכנס לקופנגן, כי נהיה שם בלגן, וזה אומר שבעצם כל הממשלה שם הכל בעצם גם ישראלים, אבל גם סינים וגם רוסים, גם כאלה, אין יותר, חבר'ה.
0: מה זה אין יותר? בקופנגן רק?
1: לא רק, בכל תאילנד.
0: אפשר קופיפי, אתה פאפה?
1: לא, לא, לא, לא, לא. הם מתחילים להגביר את החוקים נגד הדבר הזה, כי מה שקורה, אנשים משתלטים על הקרקעות, משתלטים, קונים קרקעות, הם עושים כל מיני קומבינות כאלה, ומה הבעיה הגדולה?
0: מה?
1: זה גם זה שיש עכשיו שיתוף פעולה, בין הרשויות של תאילנד לבין רשות המיסים פה.
0: אוקיי.
1: זה אומר שאנשים לקחו כסף ושמו שם, והם צריכים להוכיח מאיפה מביאו את הכסף.
0: וואו.
1: ערב טוב התחלנו.
0: אוקיי, אז זה יהיה פה, זה יהיה יותר קשה, אין מה לעשות, כאילו, וחוץ מזה שאי אפשר להישאר בתאילנד יותר מדי זמן, צריך כאילו לחזור לארץ.
1: נכון, גם לא, לא רק. אם זה השלושה חודשים, וחודשיים עכשיו זה לחודש. כן, כן.
0: מה?
1: כן, כן.
0: אני בהלם. That sucks, dude.
1: את יותר בהלם מזה שכאילו, יותר בהלם מזה מהמחשבה של אם אני יכול להיכנס לבור או לא, משהו
0: לא, לא, זה היה מאוד משעשע. אני אעשה AI שאתה כזה נופל לביוב כזה.
1: את לא רוצה לעשות את זה.
0: למה? לא, ואתה כאילו נתקע, אתה לא נכנס עד הסוף.
1: את לא רוצה לעשות את זה, נכון?
0: אסף, stop it.
1: קוראים לי הטדגי.
0: הטדגי, תפסיק, אוקיי? שש, שש. Anyway, מה עוד? מה קורה? מה קורה? רוצה לשים שיר בבל? כן?
1: כן, בטח.
0: יאללה, בוא נשים שיר ואני אראה לו את ה-AI של הביוב, זה פיפי.

0: יפה תדגי וליהי גרינר. בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלופיצקי 17, ראשון לציון.
1: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
2: בחסות
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: רדיו לב המדינה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
0: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: רק בברום, קונים שמחים בזול.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: רדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה, איזו מדינה.
13: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
14: צהריים טובים.
13: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
14: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתן.
13: מושלי נבש.
14: יגאל בשן?
13: לא.
14: שם לי, לא. די, בלבלדמון.
13: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
14: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות
13: השנונות.
14: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך אורי לוי קבן, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
13: תודה, אני סיימתי.
14: הוא דמות, הוא דמות.
13: תודה רבה, דרופ
14: תמיים. הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
13: אנחנו נשלח לך תמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. מאירים את המדינה.

0: טוב, סיימנו שעה, סיימנו את היום שלנו. סליחה, סיימנו את היום שלנו.
1: כן.
0: ואני רוצה להגיד לך שאני ממש ממש אוהב אותך.
1: תודה.
0: וממש ממש כיף לי איתך.
1: תודה.
0: ונורא נורא נעים לי איתך.
1: וואו.
0: ואת לא תעשי סרטון AI, כי אחרי זה אני לא אוהב אותך, ואת לא רוצה, אני לא אוהב אותך. אז אחרי שבנינו מערכת יחסים יחסית נורמלית ויציבה...
1: זה היה מאוד יפה מצדך להגיד את זה. תראי איזה רגוע עשית את זה. תראי איזה רגוע.
0: ואני אומר לך שכשאני רגוע, זה צריך להיות הרבה יותר מפחיד.
1: בסדר.
0: לא מאיים עלייך, אבל אני אעשה לך שיימינג. קשה בעולם הזה.
1: אבל אתה לא יודע ששיימינג זה רק מרים אותי למעלה.
0: אני אפסיק לעבוד. כל מה שאני אעשה זה אני אקום בבוקר ואני אתעסק רק בלהתעלל בך.
1: וואו.
0: אז לכן את לא תעשי את AI.
1: אוקיי, אני לא. אני לא אעשה את זה.
0: יופי.
1: אני עכשיו אמחוק את זה. זה לא דומה לך גם, אז אוקיי. Anyways,
0: אני צוחק איתך.
1: חבר'ה, אנחנו נהיה איתכם גם מחר משמונה עד עשר.
0: נכון.
1: אנחנו נעיר את המדינה. יהיה משעשע, נדבר על דברים מאוד מאוד מגניבים.
0: ונקבל את בשורות טובות גם, וגם נקבל את בשורות טובות.
1: כן, אנחנו ממש נקבל את בשורות טובות.
0: אנחנו רוצים להגיד מאוד, תודה מאוד, רבה מאוד. לכל מי שמקשיב לנו ושומע אותנו. אבל אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי אגב, בלי פרסומות. אפשר לשמוע את כל השטויות
1: מיוזיק.
0: שלנו, נכון?
1: כן, וגם לייב ב-91FM.co.il.
0: ואתם מוזמנים גם להיכנס אל תוך האינסטגרם והטיק טוק של גברת
1: לילי
0: סנשיין, שהיא תאכל לכם את הרעש.
1: מה, בכיף. אתם רוצים לראות את התמונה שלי עם טונה? אז כנסו ללילי סנשיין ותראו את התמונה החמודה והמטושטשת.
0: טוב, אנחנו סיימנו, בוא נגיד תודה רבה לטמי פולטוב.
1: בא לי סנדוויץ',
0: טונה.
1: אוקיי, יאללה, טמי פולטוב, we love you, תודה למפיקה שלנו, ולפאבל גרשביץ', אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד, ולעורך מוזיקה פאבל,
0: עופר ויינשטיין.
1: יאללה, תדגי, סיו מניאנה.
0: ביי, ביי.

אז דג קטן. תיזהר מקרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גרינר בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: ערב טוב לעידן רייכל.
3: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
1: שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: היי, כאן דורון משיח.
8: דורון, לשבור את המקלחת?
7: תשבור, תשבור.
8: והריצוב בסלון?
7: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
8: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
7: אחי, אני באמצע תשדיר. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
9: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
12: ענק המימון
6: דירות חינם, כוכבית 3065
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
15: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
16: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בדרום לבנון, כך התיר אמש לפרסם דובר צהל. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. דניאל גואדי, חברו של אורי, ספד לו בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב-103 FM.
18: הוא יושבת על הספה, הוא אמר שהייתי רואה טלוויזיה, אני מסתכל על התמונה, אתה יודע, נכנס בזה, אני רואה פתאום תמונה מופיע, אני אומר, זהו, מה קרה, איזה תמונה, והיה מאוד קשה, את האמת לא ישנתי גם, מעבר שהוא הספורטאי שלי, שהיה מתאמן, היה חבר טוב, באמת, אתה יודע, עם התוכניות, הוא מדבר איתי כמה שהוא רוצה לתרום לצבא בתור רופא, שהוא רוצה לעזור ללוחמים, איש מדהים, איש ערכי.
17: בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחרי הצהריים, זמן ההתגוננות יוארך מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון הארץ, בחיפה, בקריות ובקרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני ההתגוננות באזורים נוספים, בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. פרשת שחיתות חדשה בצפון, 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה נעצרו בחשד לשוחד, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעיריית נהריה חשפו כי עובד העירייה מעורב בפרשה. כתבתנו שרון קנובליך.
19: במרכז הפרשה עומד סגן ראש עירייה בצפון הארץ. לפי החשד, עבריינים, קבלנים ועובדי עירייה בכירים פעלו יחד במשך תקופה ארוכה להטיית מכרזים ולקידום אינטרסים כלכליים. במשטרה חושדים כי גורמי הפשיעה השתלטו על מוקדי כוח מרכזיים בעירייה, בהם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה, וגרפו לכיסה מיליוני שקלים. במהלך המעצרים נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו היום בצהריים לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה, ובמשטרה מעריכים כי צבועים מעצרים נוספים בהמשך החקירה.
17: הכנסת אישרה אתמול את ביטול הפטור ממע"מ עד $130 בהזמנות מחול, בכך תשוב תקרת הפטור ממע"מ לסכום של $75. על פי רשות המיסים, חבילות שיגיעו החל מהבוקר לישראל יחויבו על פי המדיניות החדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
21: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
22: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בקופת התנאים המלאים.
23: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים התבהרו. הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
24: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
22: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
20: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037

0: בוקר טוב, רעשים אלה אושר כהן יחד עם נועה קירל. אנחנו ננסה להתעלם מכל רעשי הרקע מסביב, מכל מה שקורה בחוץ. תנו יד, בואו אני גוררת אתכם יחד איתי, מושכת אתכם, לאיזה אי של שפיות, לשעתיים של שקט והתנתקות מכל מה שקורה בחוץ.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אז זאת אני, ואיזה כיף שאתם פה לעוד בוקר של אהבה, של אנרגיה טובה, של לנסות ככה למרות הכל להישאר בשלנו ולשלוח לכם רק טוב. גיא כתב הבוקר, ישנן מלחמות שהאדם מנצח בהם דווקא ברגע שהוא החליט לא להילחם בהן. משפט ששווה לאמץ לחיים האישיים. ואנחנו מזמינים אתכם לשלוח את ההקדשות, המסרים, לצרף איזה שיר שבא לכם ויעשה לכם טוב על הלב. דברו אלינו כל השאר בשידור, 072-5x2-91, או בדף הפייסבוק, אבל הנצח עם קרן גדיש מילו. עופר כאורך, רוחמה לבהפקה, תמי לילה דיגיטל, פאבל גרשבצו, טכנאי השידור. איזה נבחרת יש לי, אה? נשמות. אחד אחד.

0: אסתי כתבה לי, קרן, אפשר איזה שיר שיגרום לי לרקוד על השולחן? זה גרם. טוב, אבל הנצח, מחכים לכם מיד אחרי הסיבוב עם הקדשה הראשונה מרגשת מאוד. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק. ממש ממש בקטנה, פרסומות הכי קצרות בעולם. וכבר אנחנו מחכים לכם בצד השני.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. שמפו Head & Shoulders, 400 מיליליטר, רק ב9.90 שקלים.
6: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רק בברוק, נשמחים בזול.
12: בזול.
13: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

לך, זוהי, אהבת חיי. כשהכרנו, היית בת 17 ואני בן 21. כולם הרימו גבה ואמרו שלהתחתן בגיל 19 זאת שטות מוחלטת. אבל הנה אנחנו, 34 שנים אחרי, עדיין זוג ילדים מאוהבים שמנצחים את החיים. ואני רוצה להודות לך. איזה כיף שבחרתי נכון, מזל טוב יפה שלי, את בליבי לנצח, אוהב לעד, בעלך שמוליק. תמיד להקשיב ללב של המדינה. כאילו אפשר לשמוע את כולם, זה בסדר, אבל בסוף להחליט מהלב, נכון שמוליק? מזל טוב אהובים.

0: תן לי את האש, ומהאש נפנה עכשיו לליקו, לאלף שין. חמש, אש על המשכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-ש-ין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6-4-5-8, כוכבית 6-4-5-8, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-ש-ין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6-4-5-8. א-ש-ין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך 10,000 שקלים על המשכנתה.
1: רדיו לב המדינה.

סופלים לה את התפוח וקיר השיני כבוד שינה ביח אפירח פינה אחרי חריך איש קירן וחייה עם מתוק עברן לבב יפד לו כאן ברוח מאז לי הייתה פנית

אני יודע, רביב הרוח. אבל אנחנו כאן כדי לשפר לכם את מצב הרוח. טל עוזיאל, שמאזינה לי, האהובה שלי, ענתה לשאלה שלי, מה להשמיע לך הבוקר שיהיה שמח? משהו שמח ומרגש. מקווה שזה עונה על ההגדרה. רציתי להספיק את נטע עוד אתמול, וזה לא קרה, אז הנה בשבילך, טל. יא קלאס באפס מאמץ שכמוך. שיהיה אחלה בוקר.

0: גדולה, מרגישה בת 16. לא כל כך יפה ולא בת 16, אבל... כל פעם שקוראים לי גברת, אני מסתובבת לראות למי מדברים. פרסומות, כבר חוזרים. גברת אלק.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות. צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי. החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: דמעות היהלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתי וערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
8: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

אבל הנצח רדיו לב המדינה 91 FM, מירי שר כותבת קרן לחיות כל יום עם לב פתוח, סבלנות ואהבה, זה המתכון ליום מוצלח, ושיהיה לכל המאזינים יום טוב. נשיקות מירי לה. גם גלי מאחלת בוקר טוב, גם הדס, גם אופיר, חגי, יוני, מירה שכותבת קרן בוקר טוב, הייתי רוצה בבקשה להקדיש ברכה ושיר לענת סבג היקרה, לברך אותה במזל טוב, אושר והרבה בריאות, מאחלת לך שתמשיכי להיות אישה כל כך מיוחדת, עם חיוך אינסופי והמון אהבה, מאחלת לך להישאר צעירה לנצח, ויפה, מדהימה וטובה, בדיוק כמו שאת. וזה השיר שבחרת לה, מירה? אז זה מוקדש לך, ענת סבג, בהמון המון אהבה, גם איתנו, מזל טוב. מה, צריכים לסגור שעה? לא, פאבל, נו, תעשה איזה מערוף שאני אספיק עוד שיר אחרי, טוב? שלח אהבה, פאבל.

לליאורי שחוגגת היום יום הולדת 17, רוצים להקדיש את השיר הבא. הרבה הרבה מזל טוב, הנה השטיח האדום לפרס, רגע.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

יוני, אתה מבקש להקדיש את השיר הזה לעדן, וגם צירפת בדיחה שאחריה אולי באמת תגיע לגן עדן, אבל יאללה, אנחנו זקוקים לקצת הומור, אז אני אקריא. ועם זה גם נחתום את השעה. אישה אחת עומדת מול המראה ונהנה אחת. כשבעלה עובר לידה, היא אומרת, יאללה, אך, אני מרגישה שמנה, מכוערת וזקנה. אני חייבת שתגיד לי משהו טוב על עצמי. אז הבעל עונה, הראייה שלך מצוינת.

0: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
0: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
5: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
6: ענק המימון
3: דיוד חינם, כוכבית 30-65
7: אין לך

0: האוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
3: רגע, רגע, למה לא שומעים אותנו? קודם כל, בוקר טוב, שעה שנייה של אהבה לנצח, פה ברדיו לב המדינה 91 FM. כל הלב בשבילכם, גם בשעה הזאת, תרגישו הכי בבית בעולם. דברו אלינו 072-5x2-91, או בדף הפייסבוק. חגי, סיפרת שג'ו אמר, חגג יום הולדת, לו היה בחיים, כן, אתמול, נכון? וביקשת את זה. שלוח אליך ולנת.

ג'ו אמר, זכרו לברכה. ברצלונה. איי, ברצלונה, ברצלונה. ננחת בחבטה, בחזרה, פה, בראשון לציון. ואנחנו נמשיך, ייבדל לחיים ארוכים, יונתן רזאל, נבלה. מזכירה לי את הידיעה שאתמול דווח שיונתן רזאל סובל מדימום מוחי ומאושפז בבית החולים שערי צדק במצב קשה. אחותו ריקה רזאל התקנה במצבו שהוא יציב ובהכרה עובר טיפולים. בעזרת השם רק מחכים לתפילות של כולנו, ישועת השם כערף עין. אז באמת מתפללים ביחד ואמן אמן אמן שבמהרה הוא יחזור לאיתנו. בין השיר שביקשת נבלה.

עכשיו נעבור לסוף שמח וליום הולדת שמח, ונאחל הרבה הרבה מזל טוב לאריאן ולעמית, יום הולדת שמח מסבתא מזל נפתלי, שאוהבת אתכם כל כך ובאמת מאחלת לכם את כל הטוב שיש, וכמובן גם אנחנו. הנה השיר הבא שמוקדש לכם, אריאן ועמית היקרים והאהובים. באו לנו בדאבל, ושיהיה לכם באמת דאבל מזל טוב, המון.

עמית כתב את הדבר היפה ביותר שאתם יכולים לעשות היום הוא להזכיר למישהו שהוא חשוב. ואני רוצה להזכיר את זה לחברה הכי טובה שלי גלית ולהקדיש לשיר של משה פרץ.

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: יוסף, מה קורה?
4: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
3: אופה. למה אתה כל כך
4: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
3: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי. מוכן?
4: יאללה, כן.
3: אלי נוגל.
4: התקלת אותי.
3: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
4: יון, לא מאמין.
3: יוסי, נו.
4: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
3: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
4: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
3: זה היה המשחק, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי להנהלת חשבונות את זה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
9: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ. כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
10: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן. עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD בעשרה שקלים בלבד.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור. רדיו לב המדינה.
12: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

קלפטר, אני ואת אז. אביה שולחת לי טקסט מאוד יפה של כנרת ברן סופר. יש אנשים שיודעים לשאול מה שלומך, ויש אנשים שבאמת נשארים לשמוע את התשובה. הם לא נבלים מהעצב שבעיניים, לא בורחים כשהלב עובר ימים לא פשוטים ולא קלים. הם לא מחפשים רק רגעים של אור וצחוק, הם נשארים גם כשהנפש מבקשת קצת לשתוק. כי קשר אמיתי לא נבנה ביום אחד, הוא נבחן דווקא כשהדרך פחות נוחה מהצד. כשהחיים מציבים אתגרים מול הפנים, מתגלים האנשים שהם באמת נאמנים. ומי שבוחר להיות שם גם ברגעי חולשה, מוכיח שאהבתו אינה תלויה בהרגשה. כי לא כל מי שמבטיח יישאר עד הסוף, אבל מי שנשאר הופך להיות חלק מהנוף. ובסופו של דבר, אחרי כל מה שעובר, הלב זוכר פחות את מי שדיבר. הוא זוכר את מי שנשאר לידו בשקט ובאור, ונתן לו סיבה להמשיך ובו לבחור.

0: רדיו לב המדינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א-שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו, כוכבית 6458. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
2: אלינו צלצלו 072-5291 ובדף הפייסבוק עמרם אזולאי. אני מבטיחה שאני אשלח שיר מחזק לעם ישראל כמו שביקשת בסיום התוכנית. רחלי, מה, וואי, לא תחנו את הנושא הזה עד דק. את שואלת מה אני חושבת על הוויכוח, על הדיון בין אביב גפן לרותם סלע. קודם כל אני אגיד שאני מתה על אביב, הוא גר בשכונה שלי ואני רואה אותו המון, גם לבד, גם עם הילדים, והוא פשוט איש מדהים.

קסם של בחור, וכל אחד יעשה מה שטוב לו. אני באופן אישי בחרתי לבלות את חיי לצד הילדים שלי, בחרתי לוותר על תפקידים ניהוליים, בחרתי להיות בצהריים בבית, בחרתי לחוות איתם המון דברים, אבל אני לא מרגישה שאני מוותרת, אני עושה את זה מתוך אהבה גדולה והשלמה מלאה. מי שכן מרגישה, זה בסדר גמור להיות קרייריסטית ולקחת עזרה. כל אחד צריך להחליט לעצמו, אין מה להתווכח על הדברים האלה בכלל. וגם אמא שעובדת ועובדת קשה ולפעמים גם אין לה ברירה, היא אמא מושלמת, אז זו שאלה. העיקר שנרגיש טוב עם עצמנו, זה המפתח להכל.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
2: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
2: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
2: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
3: ידיים למעלה גבוה
4: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי אליקו הערב מהשעה 9 שידור חי עם קיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו הערב מהשעה 9 רק כאן ברדיו לב המדינה 91 FM
5: רדיו לב המדינה
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מבצע
11: ספיר פרקטים,
10: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
11: ספיר פרקטים,
10: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
11: ספיר פרקטים.
12: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, גרעיני טירה 320 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
15: דיוד חינם, כוכבית 3065.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

ראית ערב כחול עמוק, עכשיו נעבור כמעט לברכה האחרונה, וישלוחה עליך דוד חזרתי היקר, אחי האהוב, שיהיה לך המון מזל טוב, עד 120 שנה, אושר, בריאות, הצלחה, שבעזרת השם השנה תתחתן, תיכנס מתחת לחופה ותמצא את אהבת לבך, ושיהיו רק שמחות, אוהבים אותך מאוד מאוד. יניב, חן, אדל, בת אל ושיראל חזרתי, וגם אנחנו כמובן. ויאללה, שתמצא את בחירת לבך כבר. בלי לחץ, אה? קח את הזמן ותבוא מהר.

אתם מה שהלב של המדינה בחר, המאזינים הכי שווים ביקום שלכם, יום שקט, רגוע, טוב. או כמו שאמרם המאזין, אמרם אזולאי, סיכם את זה, עם ישראל, אל תתפללו לחיים קלים יותר, תוודאו שאתם נעשים חזקים יותר. לא, לא, גם נתפלל לחיים טובים יותר וקלים יותר, אמרם. ברשותך. יאללה, חיבוק, ביי. מה זה ביי? מה עם תודה לאופרקה, לרוחמלה, לצמילה, לפאבלקה? בשם?

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
0: בחסות
3: יום שלישי פעמיים כי ג'ו חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות כפוף לתקנון ולתנאי שימוש
4: רדיו לב המדינה
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון כוכבית 3065 תיעוץ חינם כוכבית 3065
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים המחירה אסורה למשתר המלול 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. לאחר כ-8 שעות של שקט, הזעקה הופעלה הבוקר בשל חשד לחדירת כתבם בקריית שמונה והסביבה. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. בתוך כך, בצבא לבנון טוענים כי שני חיילי הצבא נפצעו בינוני בתקיפת כתבם ישראלי באזור נבטיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם ממש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע. בנאומו התייחס ללחימה עם איראן ואמר, המשטר בטהרן לא ישוב להיות כשהיה, וסופו ליפול.
5: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייקשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
4: שני חיילים בשירות סדיר מצפון הארץ מואשמים בגניבת כלי נשק ותחמושת מצהל ובמחירתם. כתבתנו שרון קנובליך.
6: כתב אישום הוגש הבוקר לבית הדין הצבאי נגד שני חיילים בשירות סדיר המואשמים בגניבת 4 כלי נשק מבסיסי צהל, בהם 3 רובי M4 ומקלע מג. לפי כתב האישום, השניים מכרו חלק מהנשקים בעשרות אלפי שקלים והוציאו מרשות הצבא גם אלפי כדורי תחמושת. לנאשם המרכזי מיוחס גם ניסיון לשדל חייל נוסף לגנוב אמל"ח תמורת כסף. התביעה הצבאית צפויה לבקש את המשך מעצרם עד תום ההליכים.
4: דובר צהל עדכן כי צהל חיסל ברצועת עזה 5 מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות. בין המחבלים שחוסלו, מחבל בגדוד סג'איה, מפקד צוות נוחבה, מפקד מחלקת סליפה ושני מפקדים נוספים בחמאס. אישה בת 64 טבעה למוות בבריכה בבית פרטי בראשון לציון. צוותי מדה שהגיעו לזירה יתרו אותה מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה וקבעו את מותה במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה. הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב ובשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה. הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.

0: איתי 24 שעות ביממה ועכשיו רדיו לב המדינה מציג
1: איזו מדינה איזו מדינה איזו מדינה איזו מדינה
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם

0: כן, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים ליום שלישי בשבוע, כן, כן, בשידור חי, נכון, אנחנו בכל הרשתות, תכף נספר על זה. יום שלישי בשבוע, השני ליוני, 2026, י"ז בסיוון, תשפ"ו, ברוכים הבאים למהדורה נוספת של איזו מדינה, ברדיו לב המדינה, 91 FM קובלנץ.
1: ואיזו מדינה?
0: איזו מדינה, וגם ב-93.3.
1: 3, לאשדוד.
0: נכון, וגם איפה עוד, בחיית קובלנץ?
1: בחנות האפליקציות כמובן.
0: נכון, שאני מקווה באמת בשבילכם, שבאמת הורדתם את האפליקציה כדי לקלוט אותנו בכל מקום, גם בארץ וגם בחול, בייחוד המאזין בועז שנמצא עכשיו בטיול בפולין עם אשתו ואומר מה עשיתי רע שלקחו אותי לפולין ולא לפלמה דה מיורקה.
1: נכון. אבל הוא איתנו... אז אם אתם רוצים להיות בפולין אבל להרגיש בראשון,
0: כן.
1: אם אתם רוצים להיות בוורשה אבל להרגיש ליד קניון הזהב,
0: שימו אותנו בבלוטוס, בבלוטוס, ככה באוזניה, חצי אוזן עם האישה, חצי אוזן איתנו, ואתם על הגל.
1: בוודאי.
0: יום שלישי, איזו מדינה, רדיו לב המדינה, והיום יום מיוחד, אפילו לא הזכרנו את זה אתמול, כי... איך אני אגיד לך את זה?
1: לא, אנחנו לא מאמינים שזה קורה.
0: היינו כחולמים, כן.
1: גן האירועים שלנו נפתח היום.
0: כן, היום אנחנו חוזרים לגן אירועים.
1: עם אחת הקלאסיקות הגדולות של הזמר הישראלי.
0: עשינו פה שיפוץ בגן האירועים, וגן האירועים כבר ביסס את מעמדו ב...
1: ובאמת, מישהי ש... כולנו גדלנו עליה.
0: מה זה גדלנו עליה?
1: מחברת מזרח ומערב.
0: חד משמעית, אימא, לבבית, זמרת מוכשרת על חלל.
1: זמרת על.
0: וואו, עם מלא שירים, בקיצור תרגש אותנו ותדבר איתנו ויהיה לנו שמח.
1: כחווה לא מעט במשחק בלבלה.
0: אילן, תגיד למאזינים מי זו דחילה.
1: אנחנו מדברים כמובן על אביבה אבידן שמיד תבוא לדבר ולשיר כאן באולפן.
0: ויש המון על מה לדבר ויש גם המון מה לשיר, ואני מקווה שנספיק הכל בכל הזמן הזה. לאט לאט, לאט לאט. יש לנו תוכנית עמוסה קדושה באירועים רגילים, גם אנחנו היום נהיה עם החיילים והלוחמים והלוחמות שלנו, ונספר נכון. לכם על סל ההטבות שהמדינה מעניקה לכם על כל תקופת השירות שלכם, על הטבות בדיור, על כרטיס פייטר ועל הנופשים שמגיעים לכם, נספר לכם על זה בהמשך, וגם כן, אני כן. מקווה שבשעה הזאת נצליח לשחק גם את המשחק שלנו, דבר את השיר.
1: דבר את השיר, בוודאי.
0: בוא ניתן, נחלק כמה פרסים, כי יש לנו פרסים שוברים, 150 שקלים ליוחננוף, וערכות אנדימן כזה לבנייה בבית, ומופעי סטנדאפ. בקיצור, נשחק דבר את השיר, אנחנו נקריא לכם שורה מתוך שיר ישראלי.
1: נכון.
0: ואתם תצטרכו לדעת מה השיר הזה, קובלנץ.
1: נכון.
0: תן איזה דוגמה.
1: הדבר הביא צו למילואים.
0: לא, לא, זה כבר משהו שאני כבר ראה לי כבר ברמה. אביבה אבידן,
1: בפדה. 24 שעות אתה כבר מפזז את זה.
0: נכון.
1: יהיה בסדר, איזה שיר.
0: איזה שיר ענק, ענק.
1: יאללה.
0: בקיצור, אם גם אתם רוצים לשחק איתנו, בואו תחייגו ל-072, 5x291, 072, 5x291, כדי לשחק איתנו, דבר את השיר. משהו מיוחד שעברת אתמול, שכאילו, שעשית אתמול... אני בכל אופן, הבן שלי, אני יכול לספר לך שהוא כן. חווה תהליך התבגרות כזאת, סיפרנו כן. אותו לפני שבוע, כאילו עברנו משלב החלקה כזה לתספורת של ילד, ממש, הוא מסודר.
1: הוא הופך להיות כאילו, אתה רואה פתאום כן, שזה כן, מתינוק, כן, הופך להיות
0: כן,
1: ילד.
0: כן, כן, ובשבוע הוא מסתובב עם שרשרת בבית, שהוא מצא מהאחיות שלו כזה, שרשרת כזאת של אלת כזה, מכיר כזה עם כזה אבנים כאלה ורודות, ואז איזה...
1: פתאום אתה אומר, אין לי תינוק בבית, יש לי נהג מלגזה.
0: ואתמול הוא אמר לי, אבא, אני רוצה שנלך לקנות בוסם.
1: אופה.
0: מדובר בילד בן 4, אילן, בילד בן 4 שכבר מבין
1: את החיים מוקדם.
0: הביא את החיים, כאילו. וזהו, והלכנו לקנות בוסם, וזה לא כמו שאתה קונה בוסם לפי ריח.
1: איך אתה יודע איך אני קונה בוסם?
0: אתה לא קונה בוסם, בגלל זה אני אומר, אני נותן לך, מגיש לך את זה פה, רומז לך ברמז זווה, כאילו. הילדים, אתה הולך, שאני הולך לקנות בוסם, אני קונה לפי ריח, לפי המלצה טובה שנתנו לי, אבל ילדים בגיל 4 לפחות,
1: תן לו מתאר אוויר בניחוח סחלבים, הוא יגיד בסדר.
0: זה המותג עצמו, הוא רצה בוסם של ספיידרמן, ומאתמול אחר הצהריים
1: היית קונה לו K300.
0: רסמי.
1: נו.
0: אז היה קפטן אמריקה, היה ברבי, היה אלו קיטי, היה מיקי מאוס, וספיידרמן לא היה.
1: מה עושים?
0: הולכים לעוד סניף של סופר פארמה, קרוב למקום מגוריי, ומחפשים גם שם.
1: שזה כבר מתחיל להיות רחוק ממקום מגוריי.
0: כן, והילד רוצה ספיידרמן, ואני כבר אומר לו, תקשיב.
1: אני עוד שנייה מחפש על הקיר.
0: קפטן אמריקה זה על הכיפה, כאילו. זה אמריקה.
1: לא חושב שתגיד לו, מה רע בשנל?
0: גם המקבוק יותר יפה, אתה יודע. אבל...
1: הוא רוצה ספיידרמן.
0: ואז הגענו לסניף, היה שם בקבוק של ספיידרמן, והיו שם שני סוגים, בקבוק מלבן.
1: אדו טואלט ואפטר שייב.
0: ואז היה שם מלבן ועיגול. עכשיו, בעיגול אין טסטר. רק למלבן יש. עכשיו, אני מריח את המלבן.
1: כשאין טסטר, חונכים אחד.
0: מה הבעיה? אני הלכתי יום אחד בסופר פעם, חבילה של נייר טואלט גם, כאילו.
1: אם צריך, אז זה מה שצריך לעשות.
0: בקיצור, הילד רצה ספיידרמן מלבן. עכשיו, אני מריח את הספיידרמן מלבן, ואני אומר, וואו, זה לא, אני לא יכול, זה כאילו, מכיר טיטניום של פעם?
1: כן.
0: טיטניום, אבל שאתה שם אחרי שיעור ספורט בחטיבה כזה?
1: כן.
0: או אדם אין מושן, אתה מכיר שזה מגיע גם בספרי?
1: דוידוף היה.
0: דוידוף עוד זה משתפרים, זה ולפידוס, היה טד לפידוס. לפידוס
1: וטבק.
0: וואו, טבק. ילד שהיה מגיע עם טבק לבית ספר, זה כבר ברמה של כאילו...
1: שיום אחרי זה הוא מגיע עם טבק אמיתי.
0: מה זה? בשיעור יש לך תחושה כאילו אתה יושב בבית כנסת עכשיו.
1: לא, זה יותר ברוט.
0: לא, יש לך ברוט, איך זה הולך?
1: ברוט, טבק, לאח שלי היה קוברה. זוכר קוברה?
0: כן, קוברה, אבל יש את הכאילו, זה הולך ככה. טבק, ברוט וסיאסים. פאקו רבן.
1: בטח, הבקבוק הלבן.
0: לא לבן, זה שמן כזה, כאילו ריבוע כזה. זה בצבע של דלק, כן? זה כאילו, אין שם שפריצר אפילו. זה לשפוך ליד, לעשות ככה עם הידיים.
1: זה לשפוך לפלנלית.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: ולשמן גדר.
0: אז קנינו את המלבן, למרות שהריח לא היה לטעמי, אבל הילד מרוצה ויש לו בוסם עכשיו.
1: כן.
0: וסיפרנו אותו ושמנו שרשרת, ואני רק מנסה לחשוב מה הדבר הבא, כאילו, בשלב הזה של...
1: אתה שואל אותי, זה מגפי שפיץ. הילד ירצה מגפי שפיץ. אני חייב, אבל הזכרת לי על הבוסם, שאלה שמטרידה אותי כבר 3 שנים.
0: נו.
1: לגביך.
0: כן.
1: למה אתה לא מוכן לחשוף את שם הבוסם שאתה משתמש בו?
0: בוסם? לא מגלים, לא מגלים, ריח טוב.
1: למה אתה לא מגלה? אני הרבה פעמים אמרתי לך, בוא נה, זה ריח טוב, מה הבוסם? ואתה אומר לי, עזוב, הכל טוב.
0: כי זה הייחוד שלך.
1: אני לא אקנה, נשבע לך שאני לא אקנה אותו.
0: אתה, אני יודע שלא תקנה, אני יודע.
1: אז למה אתה לא אומר את השם של הבוסם?
0: לא חשוב שמות, לא חשוב שמות, הכל טוב, הכל בסדר. לא פאקו רבן ולא ברוט, תעשה שיטת אלימינציה, כאילו.
1: הבנתי. אתה קנה אל הריח של עצמך.
0: זה ספיידרמן ולא הריבוע.
1: מתחיל להיווצר לי הרושם שאתה זכר אלפא.
0: טוב, מה אתה אומר? נתחיל? מה נעשה? כאילו, מה אתה מציע? נציין שוב?
1: אפשר להתחיל, אפשר לא להתחיל.
0: תן את הטלפון שוב פעם.
1: 072, 5 פעמים 2, 9, 1. 072, 5 פעמים 2, 9, 1. שחקו איתנו, דבר את השיר. ואתם תזכו בפרסים שאומרים מפנק אתכם.
0: יש המון פרסים, מקיצור, אף אחד לא יצא בידיים ריקות, פשוט תחייגו ותחייגו.
1: ומי יודע?
0: יש לנו שעה לעשות את זה אחרי...

0: מלא זו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו עד שתיים, כן?
1: רדיו לב המדינה.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות כוכבית 6-4-5-8 כוכבית 6-4-5-8 וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6-4-5-8. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו, איזו מדינה, רדיו לב המדינה. בואו נזכיר לכם שוב פעם את הטלפון שלנו. 072-5-291 כדי לשחק איתנו, דבר את השיר. אנחנו מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, ואתם צריכים לדעת מה השיר שמסתתר. כמה שיותר שירים במהלך חצי דקה, כך יהיו לכם הרבה יותר פרסים. יאללה, בואו תקשרו, 072-5-291, וגם אנחנו עם המילואימניקים, החיילים, הלוחמות והלוחמים, זוכרים את זה? אז בואו נספר.
3: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
0: כן, מילואימניקים, לוחמות ולוחמים ובני המשפחות של מערך המילואים בשטח וגם בבית, מגיע לכם לדעת בדיוק מה מגיע לכם. בשביל זה הוגדר תקציב מיוחד ונפרד שכולו מוקדש למעטפת של ההטבות שלכם. מענקים, תגמולים, הטבות בדיור, שוברים לחופשה, ארנק דיגיטלי ועוד המון דברים שאתם פשוט חייבים להכיר. יש כאן התאמות מיוחדות לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים וכמובן לבני ובנות הזוג שמחזיקים את הבית בזמן הזה שכל המשפחה סביב אותו אבא או אמא שנמצאים במילואים. יש לנו הטבות בדיור, בונים בית, אם אתם לוחמים במילואימניקים פעילים שבונים בבנייה עצמית, ההנחה שלכם על הקרקע גדלה בעוד 5%, הנחה משמעותית בדרך לבית שלכם בבנייה עצמית. שוברים לחופשה משפחתית, כבר אמרנו על זה לאורך כל השבוע, אחרי כל הזיעה שלכם והמרחק מהבית, מגיע לכם גם קצת חופש עם המשפחה. כל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק, ומי שהמשיך לעשות עוד 60 ימים בשנה שעברה, זכאי כבר לשובר שני. והעדכון הכי חשוב לשנה הנוכחית, שנת 2026, זה שהפחיתו את הרף, ועכשיו מספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה כדי לקבל שובר נופש נוסף. השוברים האלה שווים עד 4,500 שקלים לחופשה. ועוד הטבות נוספות שמחכות לכם באתר המילואים. בסופו של דבר מדובר בסל ענק, מגוון, והכי חשוב, רלוונטי. הבנתי לכל תחומי החיים של הלוחמים, הלוחמות ובני המשפחות היקרות שלכם. אל תוותרו על מה שמגיע לכם, כי זה שלכם ובזכותכם. לכן ייכנסו עכשיו לאתר המילואים ותוכלו ליהנות מכל ההטבות האלה שאנחנו מספרים עליהן כבר לאורך כל השבוע. מילואימניקים, מילואימניקיות, חפשו את כל ההטבות שמגיעות לכם מהמדינה ברשת, ויש סל גדול במיוחד. ונמשיך לעדכן במהלך כל השבוע, כן.
3: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
0: כן, אנחנו ממשיכים. מושי קפיה, מבט שנוגע, אוטוטו מאזין ראשון שמשחק איתנו, דבר את השיר. איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו אסקפיזם מכל מה שקורה מסביב.

דני פולטוב בליווי אתי פולטוב מפיקות את איזו מדינה. פאבל גרשביץ' פולטוב הוא הטכנאי, אריה מרקו פולטוב הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה.

איזו מדינה, שעה ראשונה, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי קבב, קבבוס, עד שעה שתיים אנחנו איתכם.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. גרעיני תירס 320 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים.
5: היי, כאן דורון משיח.
6: דורון, לשבור את המקלחת?
5: תשבור, תשבור.
6: והריצו בסלון?
5: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
6: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
5: אחי, אני באמצע תשדיר.
7: אני אפה, על משיח קרמיקה.
5: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית, ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון, רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר. תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
8: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ, כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
9: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
11: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 97-64.
12: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
7: איזו מדינה?
12: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: ושנינו במכונית, אני ביישנת חייכנית, וזה בדיוק
1: אייל גולן, שישי בצהריים, ועכשיו שלישי בצהריים, וזמן מצוין להגיד צהריים טובים לאחד מהמאזינים הוותיקים של התוכנית, רון שמש. צהריים טובים לך.
2: צהריים טובים לצוות הכי חזק במדינה, עולה עליכם.
1: וואו, וואו, איזה אחריות הוא הפיל עלינו, אילן.
3: אפשר לסיים פה.
1: אפשר לסיים פה, כן, בוא נקפל את הבסטה. רון, אח שלנו היקר, איזה יפה, כיף, ניקח את המחמאה הזאת בכיף, אילן, אתה יודע, אל תסמיק לי פה בשידור. כן, תודה רבה, נשמה. בוא נחמיא גם לך, תספר לנו קצת מאיפה אתה, מה אתה עושה בחיים.
2: אז אני מראשון לציון, עובד באור יהודה, עובד בחברת מעליות. מנהל מחירות של החברה.
3: של המעליות.
1: של מה? של
2: מעליות.
1: של כן, כן. ישרה משהו או יותר כאילו נחושתן, נחושתן?
2: לא, נאמן מעליות. אוקיי. תזכור את השם.
1: בסדר. אתה זה שמתקשרים אליו שאם המעלית נתקעת ולבוא ולחלץ?
2: לא, אני זה שפונים אליו שרוצים מעלית חדשה או שירות לבניין קיים.
3: אז שאלה אחרת לי אליך, למה הגיל המותר לנסוע במעלית לבד הוא 14?
2: אתה יודע, שלא יהיה
3: איזה
2: חלילה ילד תקוע,
3: וילחץ,
2: ויהיה פאניקה,
3: ובלגן. אבל למה דווקא 14? ואיך אוכפים את החוק?
2: אתה יודע, כי 14, אתה יודע, 14 יש לו טיפה זקן, והוא אחרי בר
3: מצווה
2: וזה, אז הוא נראה טיפה יותר בוגר.
3: הבנתי.
1: לא, אבל גיל 13 כבר היום, אפילו 12, מה קרה לך? 10? אני רואה פה ילדים בשכונה אצלי בגיל 10.
3: אסור, אסור, אסור.
1: אסור?
2: בבני ברק זה כבר צעצוע, בגיל 3-4 כבר, אתה יודע. הם מפעילים את המעלית, אחי, לבד.
3: בגיל 4 הוא כבר נהג הסעות, איזה מעלית.
1: אין מעלית שם, זה לדעתי קושרים את הילד לסל מחוץ לחלון ומעלים אותו.
2: אין טכנאי שם, אין טכנאי, אתה רואה
3: איזה
2: ילד בן 6, אחי, מחלץ אנשים, מוציא אותם.
3: בסדר, תושייה זה דבר חשוב, יפה.
1: רון, הבנת את המשחק שלנו? נשחק קצת, ניקח, מה אתה אומר? נתחיל?
2: אני איתך, אחי, מה שאתה אומר, אני איתך.
3: יאללה, בוא נראה כמה שירים אתה מצליח לזהות.
1: יאללה, אילן, תבוא לקראתו.
3: תזניק, תזניק.
2: תבוא לקראתי, אבל לא קשה.
1: יאללה, כן, לגמרי, יאללה.

0: יפה מאוד.
1: חבר יקר ואהוב, אני חולה עליו.
0: יפה מאוד.
2: לא נתקע במעליות גם, הוא נזהר. מגיל 14 הוא רק על מעליות.
1: כן, הוא נזהר, הוא נזהר.
0: אוקיי, זה אנחנו הולכים לחגוג עכשיו. לא. קולך אליי קורא, אי שם אני טועה.
1: רונה שלי, את רונה!
0: איזה מלך!
2: גדול, גדול. רונה, יפה, יפה מאוד.
0: הוא לא רק הצליח שלושה, הוא גם נתן אותם בסולם ושר אותם.
2: הוא שר את זה תוך כדי.
0: אני חושב שאתה צריך פה להתאמץ בפרסים.
2: לא, בטח, בטח שנפנק, נפנק ביותר. שפוע עליך, רון, כל הכבוד, ישר כוח. קודם כל, מפנק אותך אתה יודע מה? יאללה, בשביל התחושה הטובה, יש לך 150 שקלים גיפט קארד לקניות ברשת יוחננוף, באהבה גדולה, מאיתנו אליך, באנרגיה חיובית.
1: אין על יוחננוף.
2: אין על יוחננוף בעולם. בדרך לאן אתה עכשיו? לאן אתה נוסע?
1: עכשיו סיימתי פגישה ברמת גן, בדרך לאור יהודה, בירת האוכל.
2: מה תאכל? מה תאכל צהריים?
1: וואלה, לא יודע. לא יודע, אני
2: מסי
1: כבר, לא יודע מה לאכול.
2: כן, זה קשה, כל יום להחליט מה לאכול, זה קשה, זה קשה.
0: איזה צרות יש לבן אדם.
2: אתה אומר, מה אכלת אתמול?
1: אתמול שווארמה.
2: אוקיי, שלשום פלאפל?
1: פלאפל, לפעמים יש פה קוסקוס גם טעים. אתה יודע מה רשום בכניסה לאור יהודה?
2: מה?
1: במקום,
0: שאתה יודע, בכל עיר
1: נורמלית,
2: רשום ברוכים הבאים, וולקאם,
1: וזה,
2: לא ראו את
1: הרשום בכניסה לבריאות.
2: רון, שזה
1: עיר של אוכל, אחי, הכל אוכל פה.
0: וואי, זה עיר כיפי.
2: רון שמש, אחי יקר, שיהיה לך
0: אחלה
2: יום, נשמה.
0: סע בזירות
1: במעלית. תודה. שמחים לי את הלב, שמחים לכולנו את הלב.
0: ביי, נשמה.
1: שמחים להעריך לכם את התוכנית.
2: תודה, תודה, תודה. ביי, ביי.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
8: מטורף בסביר פרקטים פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
13: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: 1, 1, 2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
9: איזו מדינה.
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: כן, קובלנץ, דבר אליי.
1: אני נורא מתרגש.
0: נכון, זה כבר קורה פה. אי אפשר כאילו, אנחנו בדרך כלל משחקים את המשחק וכאילו לא קורה פה, אבל אביבה אבידן כבר פה.
1: זה כאילו, כן.
0: בואי, שבי אביבה, קודם כל תשבי, תשבי, ברוכה הבאה. ברוכה הבאה, ברוכה נמצאת, תשבי, תרגישי בנוח. לפני שנשיר, יש לנו פה, אנחנו עוברים תהליך בתוכנית.
2: מאוד נוח.
0: כן? אז זה אזור...
1: זה אולפן שמוכר לך.
2: זה בית שלי. אני הייתי פה לפני 15 שנה, במשך 5 שנים. אמנם זה היה באולפן הקודם חלק, ואז עברנו לפה.
1: הגשת פה תוכנית.
2: הגשתי תוכנית.
0: רק תתקרבי למיקרופון.
2: הגשתי תוכנית בכל יום חמישי.
0: כן.
2: וואי, רגע, אני חייבת להקשיב לקול שלי, זה נורא יפה במיקרופון הזה.
0: כן, כן. שימי את האוזניות, בדיוק.
2: אוקיי.
0: בימי חמישי הגשת לנו תוכנית בלב המדינה?
2: בכל יום חמישי, בין 2-4, מוזיקה ים תיכונית, ואנשים, ממש, זו הייתה תוכנית שאנשים עלו לשידור ודיברו וסיפרו.
0: עם מאזינים, ממש להרגיש את המאזינים.
2: לא רק מתכונים של אוכל שאימא שלי הייתה לו לשידור.
1: אוי, זה... וואו,
0: בסדר, אנחנו נגיע גם לזה, כאילו, לכל המתמים והעניינים. מה העניינים חוץ מזה?
2: וואו, אני בסדר.
0: כן?
2: אני בסדר, אני משתקמת מהמלחמה. אני כבר מופיעה, ברוך השם.
1: יופי.
0: אבל... למה, היה קשה, מה היה קשה במלחמה? לא להופיע או החרדה של החוסר ודאות ומה יהיה? מה הקושי באמת?
2: אתה מרגיש סוף העולם.
0: ככה הרגשת באמת?
2: בטח, אני יושבת בתוך ממד. שומעת את כל הפיצוצים. אני לא אגיד איפה אני גרה שלא יחזרו להפציץ אותי עוד פעם.
1: כי הייתי יד שלהם.
2: מה זה? ממש מרכזי. בום, בום, בום, בום, מכל כן. הכיוונים. ולא רציתי לעזוב את הבית. לא רציתי לעזור, אלי מתחננו, בוא אליי, בוא אליי, בוא לקיבוץ, לא.
0: רק בבית, כן.
2: בבית.
1: כן, כמו בבית, תחת.
2: כן, קראתי ספרים, ראיתי סדרות, בישלתי, קפצתי, יש לי נכדה בתל אביב קטנטונת, אז יכולתי לקפוץ, לחזור, לחזור.
0: אתה סבתא פעילה? זאת אומרת, את בייביסיטרים וזה, הכל, בשדרה עם העגלה.
2: אני אוהבת.
0: וואלה.
2: כן. יש לי כבר 5 נכדים.
0: 5 נכדים. וואו, וואו.
2: כן, האחרונה נולדה, הקטנה, לבן שלי, כבר יש לו 2, זאת השנייה, בהי באייר, ביום העצמאות. בערב הופעתי.
0: האחרון? יום העצמאות האחרון?
2: כן, כן.
0: ממש תינוקת פיצית, מה זה? חודשיים.
2: עכשיו, אני הייתי אמורה להיות באיקון עם מזוודה שהם הולכים ללדת, אני רצה, כי אני בתל אביב.
0: כן, כן.
2: ואז באתי הביתה, אחרי הופעה, הופעתי בירושלים, בבמה גדולה, והגעתי חזרה הביתה ואמרתי, טוב, אני אראה קצת את מה קרה בטלוויזיה, את הטקס, המסעות וזה. הלכתי לשון ב2-3 העירו אותי.
1: קומי, יצבת.
0: אבל מדברים טובים, לא מהזקה, מדברים טובים.
2: דעתי מהר, ובבוקר ב8 נולדה לי נכדה.
0: מברוך, מברוך, מברוך, מברוך, אילן, בקרוב אצלך.
1: לאט לאט.
2: קוראים לה, שם, תשמעו, קוראים לה לואן גבריאל.
0: וואו, מה, מאיפה השם?
1: שם מיוחד, מה המקור השם?
2: תשאלו גם את ההורים שלהם, אני לא יודעת.
1: זה אומר שכאילו, גם את שאלת אותם.
2: לא, כן. נראה לי, הם נעלבו. שאלתי אותם, מה הפירוש?
0: כן.
2: אז זה משהו בצרפתית.
0: לא, אבל מה, בדרך כלל זה סרט שמישהו רע, אבל השחקנים קוראים לואן.
2: משהו שקשור אולי לירח, או מה, אני לא יודעת.
0: איבדת אותה, מה?
2: זה נשמע לי נורא כזה מיסטי, אבל לא, יש לזה פירוש.
0: זה נשמע כאילו, את מסבירה הרבה פעמים כאילו את השם לחברות, מה זה לואן?
1: מה זה לואן?
0: שיחות סבתא כזה, מה זה לואן?
1: כל הצעירים, השמות שלהם, כל ה...
0: אבל גם השם השני הוא כזה צרפתי, לא? זה לואן, מה אמר?
1: גבריאל.
2: גבריאל.
0: גבריאל, כן.
2: זה שם מאוד יפה. לדעתי שם מאוד יפה.
0: ואיך את קוראת לואן או גבריאל או גבי?
2: אני עוד לא קוראת לה, כזאת תינוקת, ויש עוד אחת בת שנה ו9 חודשים, אני מטפלת בגדולה יותר.
0: וואו, וואו, שנה ו9 זה גם קשה, אילה.
1: סבתא במשרה מלאה.
0: חד משמעית, כן. ובין לבין את מוצאת זמן להגיע הנה אלינו כדי לשיר, זאת אומרת, כאילו, הילדים לא אומרים לך, נו, אמא, באמת, זה... נבדה, לא?
2: הם רבים על הילדים. אם את תפתחי אומן במוצאי שבת.
1: בטח, סידור עבודה, קלאסי.
2: כן, אז אני גם משלבת אימהות, סבתות, וסבתות אומרים, לא יודעת איך...
0: סבתאות.
2: סבתאות. סבתאות והופעות, שזה קריירה שזה הכי חשוב.
0: חזרת להופיע. מחר יש לך הופעה, נכון?
2: כן.
0: אנחנו נדבר עליה בהמשך, בחולון, נכון?
2: כן, בחולון במדיטק, זה...
0: מדיאטק.
2: מדיאטק.
0: מדיאטק חולון, כן.
2: מדיאטק חולון.
0: כן, שלא תלכי למקום אחר, אני מכוון אותך פה.
1: שלא תלכי למדיאטק.
0: כן, למדאטק בירושלים. אוי, אוי,
2: אוי. אז זה מדיאטק.
0: מדיאטק, כן.
2: וזה טקס חלוקת פרסים ליקיר העיר.
1: של חולון.
0: של חולון.
2: של חולון, כן.
0: יש את המועמדים כבר? יש לך את המועמדים?
2: אני מגיעה ב5 כבר לבלנס, אני אפגוש את כולם.
0: אבל אין לך מושג מי המתמודדים ומי
1: הזוכים. ומה הקטגוריות.
0: ומה הקטגוריות.
2: לא יודעת, אבל אתם מוזמנים בכיף.
0: אילן, תרשום לעצמך, מדיוטק חולון.
1: אני רושם לעצמי.
0: אביבה, יש לנו שעה שלמה להעביר ביחד. אנחנו עכשיו מסיימים את השעה הראשונה, ואנחנו נתחיל כבר, כאילו כל השעה, אנחנו נפתח, כל השעה השנייה תהיה אביבה אבידן. זאת אומרת, אני מוחק את כל הנגן שלי מבחינת שירים.
2: די.
0: כי יש פה מספיק שירים שיכולים למלא יותר משעתיים של תוכנית ברצף.
1: שנגיד, היה כל כך קשה לבחור את השירים שתשירי פה,
0: כן,
1: מרוב
0: כן,
1: כל
0: כן, המחצה צום ברדה. ורצינו את זה, ואת זה אמרנו לנגן, ואת זה לא תבצעי, כי... וגם רוברט גילמור בורי.
1: הגיטריסט המופלא.
0: שלי בהתחלה אמרו רוברט גילמור, הייתי בטוח שמגיע קוסם לתוכנית, ולאד אמרו לי, כאילו... ואז אמרו לי, לא, הגיטריסט, וזה, כל הסיפורים, יש שם המון גם סיפורים.
3: זו האסוציאציה שעולית לך, עולה לך?
0: כן, גילמור זה כזה, אתה יודע,
3: זה קצת... גילמור זה דיוויד גילמור, זה הגיטריסט של פינק פלויד.
0: כן, אבל גילמור זה גם כאילו, זה כאילו יותר כזה אודיני כזה, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, רד לסף דעתי, זה כזה משהו...
3: הבנתי.
0: הבנת. טוב, תכף תוציא לנו את השפיים גם.
2: אז רגע, אבל מה הקשר שלי ושל רוברט? רוברט ואני עובדים ביחד כמה שנים?
3: 30 פלוס.
2: 30 פלוס?
0: וואו, אתה נראה ילד, מה 30 פלוס?
2: הוא ילד,
3: 57.
0: וואו,
3: אני פשוט מוצלח. אני בזכות אביבה הכרתי את אשתי.
2: נכון.
3: נסענו להופיע ברחבי רוסיה.
2: נכון.
3: ואמרו, תכירו, זאת המתורגמנית שלכם. וכשאני מסתכל עליה, אני אומר, ימות העולם, זאת תהיה אשתי.
0: וואו.
3: זה אהבה מבעת ראשון.
2: אני הולכת לגן עדן.
0: מדהים.
2: ישר לגן עדן, על שידוך הזה.
0: מה הקשר אבל של אביבה אבידן, כאילו, ברוסית? ברוסיה, אני נראה.
2: אני יצאתי לסיבוב הופעות של הסוכנות, שלחו אותי להופיע בטשקנטי, ביליסי, בקו. היינו במוסקבה, פשוט היה טיול מהסרטים.
0: הכל היה בסדר, ופרי גנך.
2: גם שרתי ברוסית.
1: עצרו הכל. אביבה אבידן ברוסית זה משהו שעוד לא היה לנו, בבקשה.
0: יאללה, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה, אביבה אבידן איתנו באולפן. לא להתפזר, תשארו איתנו, יהיה שמח. מסיימים עם אלי לוזון, קפה בשניים. קפה בשניים.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
9: בזול.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
0: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר כ-8 שעות של שקט, אזעקה הופעלה הבוקר בשל חשד לחדירת כתב"ם בקריית שמונה והסביבה. מצה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. בתוך כך, בצבא לבנון טוענים כי שני חיילי הצבא נפצעו בינוני בתקיפת כתב"ם ישראלי באזור נבטיה. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי דובר צה"ל בערבית חידש את התרעת הפינוי לעיר. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם ממש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע. בנאומו התייחס ללחימה עם איראן ואמר, המשטר בטהרן לא ישוב להיות כשהיה וסופו ליפול.
4: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר הימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
3: שני חיילים בשירות סדיר מצפון הארץ מואשמים בגניבת כלי נשק ותחמושת מצה"ל ובמכירתם. כתבתנו שרון קנובליך.
5: כתב אישום הוגש הבוקר לבית הדין הצבאי נגד שני חיילים בשירות סדיר המואשמים בגניבת 4 כלי נשק מבסיסי צהל, בהם 3 רובי M4 ומקלע מג. לפי כתב האישום, השניים מכרו חלק מהנשקים בעשרות אלפי שקלים והוציאו מרשות הצבא גם אלפי כדורי תחמושת. לנאשם המרכזי מיוחס גם ניסיון לשדל חייל נוסף לגנוב אמל"ח תמורת כסף. התביעה הצבאית צפויה לבקש את המשך מעצרם עד תום ההליכים.
3: אישה בת 64 טבעה למוות בברכה בבית פרטי בראשון לציון. צוותי מד"א שהגיעו לזירה איתרו אותה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וקבעו את מותה במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה. הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה. הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, וגם באפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, בארץ ובעולם, תוכלו להזין לנו לא משנה מתי. שעה השנייה שאנחנו עם אביבה אבידן, ואביבה, בואי נעשה את זה בצורה מסודרת, כמו כל אורח שמגיע הנה. מאזינות ומאזינים, הגיע את, קבלו את אביבה אבידן! אביבה, כיף גדול, אני חייב לומר שזה באמת כיף גדול. אז בי הכל בצד, זה שירים שהם פס כל מהחיים שלי, כל שיר שלך, בכל תקופה, משירים שמחים ועד למרגשים, את תמיד שזורה שם בכל ליינאפ שאני עושה, בישיבה עם חברים, סתם במרפסת עם אשתי או סתם בבית,
1: די.
0: כדי להשרות אווירה נעימה, את תמיד שם. תסבירי לי את זה.
1: אתה מספר לי, זה פס כל של החיים שלי.
0: כן?
1: כן, מה, תשמע, אני נוכחת, אני ממשיכה לשיר, אני ממשיכה להופיע. אמנם אני מוציאה דברים חדשים, אבל רוצים אותי עם הוותיקים, עם השירים של פעם.
2: כי את בעצם מספרת את הסיפור של המדינה שלנו, של החברה שלנו, את מחברת בין כולם. גם השירים המקפיצים והכיפים, וגם השירים כמו, את יודעת, שירים שהם...
1: שירים שכבר לא עושים היום. ואנשים...
2: שירים שבא, אני בא להגיד, כל כך מזוהים איתך, ועם התביעת אצבע שלך.
1: אנשים רעבים לנוסטלגיה.
2: כן?
0: זהו, יש איזשהו רנסנס של איזושהי מוזיקה שאנשים... זה קורה עכשיו, לדוגמה, עם מלך הקסטות, שעושה כל מיני ערבים כאלה ומסיבות, והוא מביא את כל הזמרים...
1: נכון.
0: אנשים צמאים למוזיקה האמיתית.
1: או בברבי, שהייתי שבוע שעבר גם... בברבי גם כן, הם עשו ערב מופע של חתול בסק.
0: נכון.
1: וכל פעם מביאים אומן בלי...
2: שהקהל לא יודע לנו בה.
0: ואת היית בסק?
1: כן,
0: אבל
1: עם אלי לוזון שרתי את פריגן... תשמע, זה היה...
2: יואו,
0: וואו.
1: איזה מרגש
0: היה. זהו, בסופו של דבר, אנשים רוצים לחזור למוסיקה שהם שמעו בילדות.
2: זהו, מה יש לנו? זה אולי התקופה הזאת של המלחמה והטלטלה הזאת שאנחנו עוברים, שאנשים... מה עושה לאנשים את הרצון לחזור אחורה למוזיקה של פעם, הנוסטלגיה הזאת שאת מדברת עליה? מאיפה זה בא, את חושבת?
1: זה התחיל הרבה לפני. זה לא, כן? לא מהמלחמה. זה התחיל הרבה לפני, עובדה שאני כל השנים הופעתי. אמנם החתך גילאים שאני הופעתי כל השנים זה היה הגילאים שלי, ואז הגעתי גבר גם לגמלאים, ולמקף לנשים, אז זאת אומרת, תמיד החתך...
2: הקהל כאילו התבגר איתך.
1: אבל מה שקורה עכשיו... שהצעירים...
2: זהו, זה מה שאני שואל.
1: מכירים את השירים שלי בברבי, שכולם שרו את איש יקר שלי, ופריגה, פשוט זה היה מדהים.
0: זה שירים שמחים שעושים כיף. מה, אני זוכר שכי לפעמים אתה מגיע לאיזה אירוע, הייתי נגיד במימון האחרונה. זה שיר שהוא מרים את כולם שם, את איש יקר שלי, זה כולם...
2: שיר אדיר.
0: זה המקצב, זה אפילו לא להסביר בכלל את הכיף שזה עושה שאתה שומע את השירים האלה.
1: זה לא רק הקצב, זה המילים. המילים, הגברים מתים על זה. שהאישה מקדישה להם את איש יקר שלי, אישי והוא.
2: לדעתי זה שילוב של המוזיקה, הטקסט, השירה והאנרגיות שלך.
1: כן.
2: יש בך משהו בהרגשה שהוא נורא כאילו...
0: תראי, הצוותא, הגיל שלך הוא לא משהו מוסווה, זה משהו שאפשר לראות ברשתות, להיכנס
1: לב... אין לי בעיה.
0: ואין לך בעיה, ואת לא מתביישת בזה, ואת צעירה ברוחך, זאת אומרת, ברמה של אינסטגרם, את מבקשת מאיתנו לשתף את הסטורי כדי להיות בעניינים.
2: היא מותקנת, תעשו לי טיק טוק, היא אומרת לי. בואנה, אביבה.
0: אז מוזיקה, סבתא ומבשלת גם, אנחנו נדבר גם על זה. יש לנו פה המון המון שירים לבצע, ורוברט גם איתנו. היא תהיה באמצע הפסקת סיפור, אני כבר אומר למאזינים, אם אתם רוצים לשמוע איזה סיפור ככה במרוקאית, אז יהיה לנו פה איזה התנחת הקטנה ככה, לאלה שרוצים לחזור לילדות, אבל לא פשוט מאוד נצא לדרך כבר עכשיו, כאילו, נעשה שמח כמה שאפשר.
1: נעשה שמח.
0: אביבה אבידן איתנו באולפן.
2: איזה להיט.
0: ויהיה בסדר, תאמינו לי.
1: רדיו לב המדינה, 91 FM.
0: איזה!

0: רדיו לבנדינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א' שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6458. א' שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, חזרנו איזו מדינה, והחסות האחרונה שהייתה אביבה היא הייתה להלוואה ומימון למשכנתאות. את סיימת עם המשכנתה כבר.
3: ברוך השם.
2: כן, וואי. איזה הקלה זאת,
3: וואי,
2: נכון?
3: מה זה הקלה? אני ממש ממש ברוצה. עכשיו אני יכולה לנסוע כל הכסף הזה לחוץ לארץ,
2: למה,
3: כל
2: זה, חודש. זה הטריד אותך? זה ממש מטריד כאילו? זה כבר הופך להיות
3: מטרה? זה כבד.
2: אבל ההחזרים קטנים עם הזמן, לא? זה כבר יהיה למצב שמחזרים 700 שקל
3: בשנים האחרונות.
4: הוא פשוט חושב על מחזור משכנתא, אז כל אחד שמגיע לפה הוא שואל אותו על זה.
3: האמת היא שזה חשוב מאוד לקנות דירה, ואם אני מציעה לכל הצעירים להירשם לדיור למשתכן. כי זאת התחלה נהדרת.
2: כן, אבל הבעיה שבדיור למשתכן, את פתאום רואה לזכות, יש לי חבר שזכה בנצרת.
3: שייסע לנצרת, יקנה את הדירה, יזכיר אותה, ויזכור בתל אביב.
4: חביבה, יש לך פה אביב ואבידן ייעוץ משכנתאות.
2: בנצרת גם לא...
4: קואוצ'ינג לחיים.
2: בנצרת גם לא מחכים לטופס 4, זה כבר...
3: אבל זה חשוב. עדיף מלשלם שכירויות מטורפות. אני בעד שהילדים שלי יקנו דירות.
2: יקנו דירות וידעו לבשל גם, לא? זה גם חשוב, נכון? כי אם מוציאים את הכסף על טקאווי, מה עשינו בזה?
3: בוא נגיד שעדיף לעשות נדלן ולקחת את הוולט שיבשל. כי בנדלן עושים יותר כסף מלבשל.
2: אילן, תקשיב, יש פה אשת עסקים, אז לא עושה.
4: אנחנו פה באירוע אחר לגמרי כבר.
2: אנחנו כבר הפכנו בפינת הכלכלה כבר עכשיו.
4: צרכנות.
2: אביבה, עד כאן יהיה לנו מספיק מה לדבר, שמענו את תהיה בסדר, אבל אני רוצה לשמוע ולראות אותך שרה וליהנות מכל רגע בלייב.
3: מה, כותל המזרח מתאים לך?
2: כותל המזרח מדהים מבחינתי.
3: לייב, כן, יופי.
2: אני חושב לכולם, כן.
3: יאללה, סבבה.
2: יאללה, אביבה אביד
3: אני אוריד את אלה, יאללה.
4: כותל המזרח, אביבה אבידן לייב אצלנו באולפן.
2: בדיוק, יאללה, נצא לדרך, בואו נראה שזה...
3: אני אתחיל בישיבה, ואז...
2: מה שנוח לך, אביבה?
3: אני אעמוד בגלל שרעפת.
2: יאללה, סגרנו.

0: איזה כיף! וואי, וואי, וואי.
1: באמת היה כיף.
2: את התחלת בלהקה צבאית, נכון? עשית את המסלול הקלאסי.
1: כן.
2: להקה צבאית.
1: להקת פיקוד דרום.
0: להקת פיקוד דרום עם השיר ה...
1: אלעד ירד אל הירדן.
0: כן, כן, אתה מכיר את הסיפור באחורי השיר?
2: לא,
0: אתה לא מכיר את השיר. אביבה, את רוצה לספר את הסיפור?
1: לא, כבר סיפרתי אותו כל כך הרבה פעמים.
0: על אברהם זיגדון ושייקה אופיר שנפגשו יחד.
1: לא, זה הסיפור איך נולד השיר.
0: נכון.
1: אבל איך קיבלתי אותו?
0: משורה אחת, משלום שלו, מהתעניינות.
1: כן, כן, כן, אז לא.
0: אברהם זיגדון היה ביחד עם שייקה אופיר.
1: זיגמן, אברהם.
0: זיגמן, ירדו לשמח חיילים, התחילו מה, ספטמבר השחור? מה זה היה שם?
1: תן לי לספר.
0: יפה.
1: כן,
2: בוא, אומרי, לאט
0: לאט פה, נו.
1: שייקה אופיר תהיה לו ברחובות דיזינגוף. פגש את
0: זיגמן.
1: את אברהם זיגמן. זכרו לברכה, שניהם זכרם לברכה.
0: נכון.
1: והוא שאל אותו, הוא הכיר את הבן שלו ואמר לו, איפה אלעד? אז הוא אמר לו, אלעד ירד על הירדן. זה כל הסיפור. ואז הוא הלך הביתה וכתב את השיר, כי אז בירדן היו כנראה
0: לא הסיפור. לא, הלכו באמצע גם לנומי שמר.
1: זה חדש לי. אז בוא נשב אחר כך ונתעדכן.
0: כן, הלכו והיא רצתה שם משהו עם המלח, לחורשת האקליפטוס.
2: כאילו, תחשוב מה זה.
0: כן, מה עבר שמה.
2: כמה שמות אמרת פה שכאילו זה אבא על הנעלן.
0: הוא רצה להשלים את השיר, הוא פנה לנומי שמר.
1: אין אקליפטוס.
0: הרדוף, יש הרדוף. לא, לא. חורשת האקליפטוס זה נומי שמר.
1: כן.
0: וריח המלוח...
1: להרדוף.
0: ריח
1: המלוח. הנה המילה. מצאנו אותה.
0: זה שונה ממלוח להרדוף, כי היא אמרה, מלוח זה שלי, אתה לא יכול לשים מלוח.
1: נכון, דג מלוח.
0: נכון. איקרא, מתיאס.
2: זה מה שנקרא שירי ארץ ישראל היפה.
1: נכון.
2: על איזה מוזיקה את גדלת בבית?
1: תתפלו. קודם כל זה היה הרדיו. זה היה כל ישראל. מזמורים, כל מיני מזמורים לשבת, יום שישי, זה היה, הרדיו היה פתוח. אבל כל ישראל, מה שאמרו, סושן דמארי, יפה ירקוני וכאלה. כשאמא שלי הייתה מעבירה לערבית, לא היינו נותנים לה. לא, רצינו שהבית יהיה ישראלי לגמרי.
2: הבית ישראלי לגמרי.
1: כן, אבל אבא שלי היה סדרן קולנוע, קולנוע אוריון, וראיתי הרבה מיוזיקלס. והוא קנה פטיפון וקנה תקליטים של... אנדי וויליאמס, של דוריס דיי, של פרנק סינטרה, של אלה פיג'רלד, כל מיני כאלה, ואז למדתי עוד דברים מלבד הזמירות לשבת של של ג'ו אמר והחבר'ה.
2: אז ממש יש לך קשת כאילו של
1: קשת רחבה
2: כל הסגנונות מאוד. מכל המקומות.
1: אבל כשהגעתי ללהקת פיקוד הרום שרתי ישר כמו ארץ ישראל כזה, לא השתמשתי בסלסולים האלה שישבו לי במוח. אגב, היה לי שכן מרדכי חלפון, הוא היה דלת ממולנו, הוא היה מוזיקאי עיוור, עיוור שמופיע באירועים, הוא כתב שרים. שמחתי, זה שיר שהוא כתב. באומרים לי, מכירים?
0: ממש פיוטים אבל.
1: זה שיר שהוא כתב, והיה לו זמר שהם היו מופיעים באירועים, ואני מאחורי הקיר.
2: בתור ילדה.
1: כילדה, גדלתי כל הזמן עם מוזיקה. הוא כל הזמן ניגן עם הג'ומבוש, היה לו ג'ומבוש
0: כזה. כן, אבל זה לא משהו ששמעת בבית, זה הכל בחבק הזה, זה דרך...
1: לא, אבל בבית...
0: דרך הקולנוע...
2: לא, אבל היא ספגה מכל מקום.
1: ספגתי.
2: תחשוב מה זה שאבא שלך סדרן בקולנוע אז, בתקופה.
1: אתה יודע כמה...
0: בסרטים עודים בטח, וכל הס...
1: דווקא הלכתי לאקסודוס, צלילי המוזיקה. ראיתי 11 פעם צלילי המוזיקה. כולם רצו להיות חברות שלי, מכניסה אותם בחינם לקולנוע.
2: בטח, זה קומבינה, קומבינה. אתה חושב שאבא שלך סדרן קולנוע בשנות החמים, בשנות
0: השישים.
1: כן, היה לי כרטיס, כמו כרטיס חבר של קופת חולים, כל בתי הקולנוע בירושלים. וראיתי את כל הסרטים. עכשיו, זה פריבילגיה.
2: איזה פריבילגיה.
1: אישה בגילי, תחשבו. בגיל, עכשיו הייתי גם במקלת פינת הילד, שם התחלתי לשיר.
2: זאת אומרת שמגיל קטן את בתוך, זה כאילו מקצוע שבחר בך, זה לא משהו ש...
1: כן, המקצוע בחר בי, ואני, זה לא רק שאני שרה, יש זמרות נפלאות, יש אנשים ששרים נהדר, ואין להם את הדבר הזה שאני, יש לי איזה קהל, אני אוהבת קהל, אני אוהבת להופיע, אני אוהבת לשמח, בשבילי לעלות לבמה זה לעלות כמו... אני לא יודעת, זה החמצן שלי.
0: זה החמצן, לאומן שלוקחים את זה, גם במלחמה, שהכל נסגר ואי אפשר להופיע, ואין את הקשר הישיר הזה.
1: אז אני כן הופעתי, גם בזמן המלחמה, לקחו אותי להופיע במקלטים.
0: וואלה.
1: ברמת, עיריית רמת השרון. קיבלנו כבר את הכסף, כן.
0: אני חולה על ההתנדבויות האלה בתשלום, אני אוהב את זה מאוד.
1: לא, מה פתאום?
2: לא, זה אגב, קיבלנו את הכסף, אפשר לתנף.
1: לא, הם היו מקסימים. מקסימים הם היו. אז באמת, אז עשינו דברים במלחמה, אז יש עוד דברים שמעוכבים, אבל יש לי סבלנות. כי השמיים הם הגבול.
2: את האמן שעדיין בגילך, ואחרי כל כך הרבה שנים, את עדיין תשאירי במלחמות, שאנחנו נהיה פה במלחמה?
1: האמת היא שמלחמת יום כיפור זה היה המלחמה ששרתי כשהייתי בלהקת פיקוד דרום.
2: שבר גדול.
1: זה הייתה מלחמה נוראית, וכבר חצינו את התעלה, והופענו בסואץ, והופענו לחיילים מאחורי טנקים. לא האמנתי שיהיה עוד אסון כזה למדינה שלנו היום, כן. זאת אומרת מה שקרה. כן. אני מקווה שזה באמת לא יחזור על עצמו. מה, אני מחכה לימים טובים.
0: יהיו קיצור. ימים טובים, בטח, כולנו מחכים
1: לימים. בואו לא נהיה עצובים.
0: לא, לא, כן, באנו כן, לעשות
1: כן. פשוט נחלו פניי כזה.
2: לא, לא, לא, לא. חלק מהחיים שלנו, אבל.
0: פה כדי לעשות אווירה טובה, ויהיו פה גם שירים שמחים, ויהיה פה גם רגש במהלך. זאת אומרת, אנחנו נשדור את זה ששיר, שיר שירגש אותנו
1: קצת. מתי רוברט ישיר?
0: רוברט, מתי שהוא רוצה. מתי אתה רוצה לספר סיפור במרוקאי?
1: יאללה, בוא, רוברט, ניתן לו את הבמה.
0: מה זאת אומרת, מאיפה באנו?
2: נגיד רוברט גילמור, שכיכב לפני כמה שנים סרטון שהתפוצץ ברשתות, ששרת את מעשה בחמישה בלונים, סיפרת את מעשה בחמישה בלונים במרוקאית.
3: הגישה מרוקאית.
0: אתה מרוקאי?
3: בטח,
2: קומפלט. אני מראה את זה לחמותי שהיא מרוקאית, ובוכים, וזה נהיה קלט בכל הבית ובכל המדינה הזאת.
0: תן לזה משהו.
1: רגע, אבל לפני כן בדרכים, הוא קורא אותנו מצחוק.
2: מאוד מצחיק.
1: מה זה מצחיק? אוי, בשישים, אתה זוכר.
3: כן, אני יום אחד ישבתי עם הבן שלי, שהוא בן 16, לספר לו סיפור, ואז אני מתחיל לספר לו מעשה בחמישה בלונים, ואני עובר פתאום למבטא מרוקאי. הוא נקרא מצחוק. אמרתי, אוקיי, בוא ניכנס לאולפן, נקליט את זה, נשים את זה ברשת, למחרת 300,000 צפיות.
2: מטורף.
3: אחרי 3 ימים מיליון, וקיבלתי פינה שבועית ברדיו לעשות סיפור. יש 7 סיפורים ביוטיוב, והיה גם בטלוויזיה בפריים טיים.
0: אז תן איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: מה שאני זוכר.
0: כן. מה זה מה? אני אגיד לך...
3: זה היה כזה...
0: לרון בלון.
3: הוא דבר על כל קום סיפור מזיין, מה עשי בי 5 בלונים? זה כבר מצחיק.
0: נכון.
3: עם מה של רוצי, הביאה מתנה, שמחה וססון, אוי, לכל איליץ בלון. לרוצי, בלון כחול. לירון, בלון צהוב. לסיגלית, בלון סגול, האימות לאומה. לאורי, בלון ירוק, הייתי חלום זלו. ולאלון, בלון אדום. וכל הילדים והבלונים יצאו לי טיול.
1: רגע, אבל עוד דבר, עוד דבר, רוברט, הוא אמן, הוא אמן בחזד עליון, הוא גם בונה את הגיטרות, יש לו נגריה.
0: דחילה, דחילה קביבה, אל תגיד.
1: אין, הוא גומר אותי, הוא פשוט.
3: אני בניתי לאד שירן 3 גיטרות.
0: וואו.
3: אני בניתי לוון מוריסון גיטרה, לגיטרה של דיוויד בוי, ועוד כמה כאלה שאני לא יודע, כי אני חתום לסתום את הפה.
2: וואו, אני חושב
0: שקוסם, וקוסם, קוסם, קוסם.
2: צריך פה איזה כבר אווירה של דוקו.
0: טוב, אנחנו איזו מדינה חייבים פרסומות, ואז ממשיכים, שערו איתנו.
4: הנה איזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
5: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
6: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: רדיו לב המדינה.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית
7: פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
15: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
17: דמעות היהלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתי וערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
18: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
19: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
20: רדיו לב המדינה.
21: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
22: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה, אילן
0: קובץ. כן, חזרנו, אביבה אבידן איתנו באולפן, יחד עם המטבח של אביבה גם כן, שזה וואו. עוד משהו שאת מטפחת. אילן, הידעת, מה אומר לך הדבר הבא? נגיד, סלט הפוכי אדמה, חצי ליטר, מה המחיר שלו, את יודעת?
1: וואו, אני כבר, מאז הקורונה אני כבר לא מוכרת אוכל.
0: לחמה באג'ון, פיצה מבצק שמרים, למי שלא יודע. שמת פה, אני מצחיק שבתפריט.
1: לחמה באג'ון.
0: גם הסברת מה זה.
2: רגע, על מה אנחנו מדברים?
0: יש לה מטבח.
1: לא, אין לי כבר, יש לי רק את המטבח שלי, לבית שלי, לילדים שלי.
0: זאת אומרת, אם אני רוצה מטבוח, סלט קרוב בסומסום וסויה, ליטר, 40 שקלים, 40 שקלים. מה, מוכרים? סלט מוכרים בליטרים?
2: סלטי אביבה.
0: לא, כי אני רגיל שזה בגרמים.
1: אם היית מכיר אותי בזמן הקורונה, אז היית יודע שגם...
0: זה מהקורונה?
1: ארי שמה הגיע לקנות ממני, יש אפילו סרטון בפייסבוק שהוא מגיע ומקבל את הסקיות. אני עשיתי עסק, הבת שלי פתחה לי עסק קייטרינג כדי שתהיה הכנסה לבית ושכדי שאני לא אשתעמם, כי בישלתי בהתחלה וחילקתי לשכנים ושלחתי לאנשים ולחברים ולנגנים, למי לא. ואז היא אמרה לי, בואי נעשה מאיזה עסק, והיא ידעה לעשות את הסושיאל.
0: ומי קבע את השמות נניח לתפריט?
1: זה אוכל שהילדים גדלו עליהם.
0: אוף שיקור לדוגמה.
1: זה מחברה שלקחתי.
0: כן?
1: כן, מהמם.
2: מילים ולחם.
0: זה אחלה של נשיר. אז כבר אין את זה, רק לבית. אוף
1: שיקור מתנדנד.
0: בדיוק, הכל יכול להיות.
2: הכל.
0: לחמה באג'ון, זה לחם אג'ון.
1: לא, זה לחמה באג'ין.
0: לחמה באג'ין.
1: אני אורפלית. אורפלים.
2: סורים.
1: כן, אז שם קוראים לזה לחמה, לחמה זה בשר, עג'ין זה בצק.
0: איזה כיף לדבר על אוכל, אה?
1: אך, אני רעבה גם עם...
2: בטח.
0: ועלי גפן, אני יודע שבשביל להכין עלי גפן, את ממש, את הולכת וכותפת את העלים?
1: לא, לא, לא, אז יש אפשרות ככה. יש אפשרות...
0: מאיפה משיגים עלים?
1: אפשר קודם כל ללכת לקיבוץ. הבת שלי גרה בקיבוץ.
0: איזה קיבוץ, שנדע לאן לבוא?
1: נחשולים.
0: נחשולים, יש שם אילן.
2: נהדר.
0: יש שם נחשולים.
1: יש שם קרמים. כן, חוף ים. לא, לא קרמים, זה מתוך הבתים, שם בתוך גינה.
2: יד חוף...
0: כי מה שבחוץ זה כבר...
2: חוף דור, טנטורה.
0: מה שבחוץ, אתה יודע, בחוץ בבית אם אתה שותל עץ ויוצא הענף נגיד עם הלימון.
1: מותר לך.
0: מותר לך.
2: זה על פי כללי המשפט העברי, נכון.
0: כן.
2: מיום שאנחנו סורקים את כל התחומים היום.
1: איך אנחנו מכירים. אז anyway, אז עשיתי אז קייטרינג, והאוכל הוא אוכל שהילדים גדלו עליו. אוכל של קובה, חמוסטה, לחמי בעג'ין. כל המאכלים של אמא שלי.
0: אז אמרנו אוכל, אמרנו זה, וגם שחקנית קולנוע, אילן... נכון? אמא של מי? של מי זה היה בסרט?
2: לשחררת שולי.
1: נכון.
2: אשתו, אשתו.
0: אפילו כאן באולפן שהיינו, פתאום היית מוכרת להמון המון, יש פה המון חבר'ה צעירים, שאביב אבידן לא אומר להם הרבה כמו שאומר לי ולאילן, אבל הפנים שלך היו מוכרות.
1: כן, אני הייתי אשתו של ישראלוף.
0: כן.
1: אס ישראלוף, שם בצי, בצי?
0: בצי.
1: כן, ושלחתי להם את כל האודישן דרך האייפון.
2: כי זה כאילו הסטאפ גם של הסצנה. כן. את מדברת איתו שם בשיחת וידאו.
1: לא הייתי אמורה לטוס ל
0: קולומביה. טסת לקולומביה?
1: לא, לא. כל הצילומים היו בארץ.
0: אוקיי.
1: כי גם אני כעסתי, אבל מלא הורידו. מלא הורידו. לקחו אותי בהתחלה לשירותים. כי למה אני מחפשת את הבעל שלי?
2: כי את חושדת בו.
1: לא, כי נהיה לי סתימה

0: בצ'ק. אביבה, בוא נשמע עוד משהו. מה נשאיר עכשיו?
1: בוא נשים את איש יקר שלי.
0: איש יקר? יאללה, איש יקר.
1: נעשה אותו עם פלייבק ככה, וגם רוברט ינגן.
0: יאללה, רוברט גילמור.
1: וזה אני אעמוד כי לשיר בעמידה בשביל השרעפת והפיתוח.
0: מה שנוח.
1: יותר נוח.
2: מה שצריך.
0: שחרת שולי.
2: שחרת הילד.
0: יאללה, איש יקר שלי.

0: יופי, איזה יופי. אתה יודע שחמוטל בן זאב
1: כן
0: קיבלה את הלחן מיוני, רק לחן, נורא.
2: מיוני רואה כמובן.
0: מיוני רואה, והיא כתבה את המילים,
2: והקדישה... היא כתבה אותו על הלחן.
0: היא כתבה על הלחן, והיא אמרה לי שהיא מקדישה אותו לבעלה. היא ככה מרגישה מה שהיא כותבת את המילים, ואני הקדשתי את זה לבעלי דאז, מאז השתנו הדברים.
2: טוב, אין מה לעשות, עובדים עם מה שיש.
1: וזה באמת, אני חייב לשאול אותך על דברים כאלה שכותבים שיר שהוא מיועד בהתחלה למשהו מסוים, ואז נגיד באמת שיר אהבה שזמרים כותבים על אנשים שלהם, ואז קורה מצב, נפרדים, מתגרשים, whatever, ששרים את השיר הזה, את מתייחסת אליו אחר?

0: את לשיר, זאת אומרת, בגישה.
1: לא, אני מקדישה אותו לכל הבעלים הטובים, המקסימים, מי שמגיע לו.
0: כן,
2: הבנתי. צריך להרוויח את זה.
1: מישהו צריך להרוויח. ואתה יודע מה, יש הרבה כאלה. הרבה נשים שמקדישות
0: בו. בוודאי.
1: את הבעל שלהם ומקדישות להם את השיר הזה. ואמן שגם, גם יום אחד אולי יהיה לי גם כזה בעל.
0: בטח, בטח.
1: דם אני צוחקת. לא, אני צוחקת, די, גמרנו.
0: רציתי שנפתח לך טיקטוק עכשיו, עוד מעט נפתח לך גם טינדר, הכל יכול להיות.
1: לא, לא, לא, אני עם זה גמרתי, עם הסיפור הזה של בעלים, וזה גמרנו.
2: אביבה, גם על במת האירוויזיון את היית.
1: נכון.
2: אתה ידעת את זה?
1: כן, ושאלו אותי אתמול.
0: ומה, עם אבי טולדנו משהו, לא?
1: שכחתי אתמול שהייתי באירוויזיון, הייתי בחידון. זמר
2: עם השיר הורה, 1982, היית בלהקה.
1: נכון, נכון. הייתי זמרת המלווה.
2: נכון.
1: ורקדנית גם. עשיתי פירואטים ועניינים.
2: וואו, ואיך הייתה החוויה? איך האירוויזיון של אז לעומת שלהם?
1: מהמם היה, היה מהמם. כן? כן, היה לנו ממש, היה לנו שמירה קפדנית, והיה לי כזה, מין כזה...
0: איפה זה היה, בגרמניה?
1: עד היום יש לי את ה...
2: לא, זה היה...
1: עד היום שמרתי את הדבר הזה שנתנו לנו.
0: את התג הזה, את התג.
1: את התג שאני יכולה להסתובב איתו, ו... היה מרגש שזכינו מקום שני.
2: הורה, שיר אחד ה...
0: ננסי ברנדס, גם כן.
1: ננסי.
2: בהפרש של נקודה.
3: גרמניה זכתה מקום ראשון.
1: גרמניה, הקטנה עם הגיטרה. תראה כמה זה גנב את ההצגה.
2: ובמה שונה האירוויזיון של אז משל היום?
1: אני לא חושבת, אני חושבת ש...
2: בגדול.
1: לא, היום הם עושים יותר את הגדמה, הם מביאים כל מיני דברים מוזרים.
3: תלבושות.
1: אז היה שירים יותר.
0: השור, היום זה השור יותר.
2: אז
0: הביאו זמר
2: שישיר שיר פשוט.
1: כן, אבל אתה יודע שאנחנו הראשונים שהבאנו ריקודים לאירוויזיון עם הבני בי.
0: הבני בי?
1: הראשונים.
2: וואלה.
1: פתאום, כן, הראשונים, אחר כך פתאום התחילו עוד פעם לעשות בהללויה, אז כבר גרמניה התחילו ג'ין.
0: רגע, חי של אופרה חזה היה אחרי הבני בי?
1: אחרי אורה היה, היה הבני בי.
2: גם זכה מקום שני.
1: הבני בי, הללויה.
0: איפה היה האירוויזיון? איפה היה האירוויזיון שהיית בו?
1: בהארגייט, בלונדון, באנגליה.
0: באנגליה.
2: באנגליה.
1: זאת אומרת, נחתנו בלונדון, טסנו להארגייט, מלון קסום, קראו לו מג'יסטיק הוטל.
0: ובקזינו הייתם?
1: לא, שם לא, הייתי ילדה טובה. שמרתי את הכסף, חזרתי עוד עם כסף, זה מפגרת. מי חוזר עם כסף מחול? בעלי שתומם.
0: טוב, איזה מדינה, אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר ממשיכים, תשארו איתנו.
4: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
5: אליקו, אתה שומע רגע?
6: מאור, אני שומע מצוין.
5: הקיץ הגיע.
6: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
5: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
6: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
7: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
7: ידיים למעלה גבוה
4: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו הערב מהשעה 9 שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייס והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו הערב מהשעה 9 רק כאן ברדיו לב המדינה 91 FM
8: רדיו לב המדינה
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. גרעיני טירה 320 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים. זאת הדרך של
11: יוחננוף. בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
4: מבצע.
13: ספיר ברגע.
4: בגוונים מרהיבים
13: ספיר ברגע
8: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
14: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
16: ענק המימון
17: דיוט חינם ב-30-65.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
19: קרפור רדיו לב המדינה
20: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר רק 25 שקלים צמיגי עדי, לוטיצקי 17, לישון לציון
21: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה
0: כן, חזרנו איזו מדינה, ועכשיו הזמן של רוברט גילמור, לא במרוקאית ולא זה.
22: לא, בישראלית, בארצית.
0: בארצית, חלשנו על הכל כבר, אני חושב, נכון? זה הגיע...
2: לגמרי.
0: מה נשמע?
22: אני אספר שלפני הקורונה בדיוק חבר שמע אותי שר, אומר לי, בוא נשך את הצרידות הזאת, אתה מתאים לך לשיר שלמה ארצי, תעשה שנייה משהו. אז עשיתי כזה, אתמול היה טוב! ואז מזה נולד מופע מחווה שרץ כבר 4 שנים.
0: וואלה.
22: ואני אשאיר לכם את נוף ילדות.
0: נוף ילדות. יאללה, רוברט גילמור, עשינו באולפן נוף ילדות. בוא נראה שזה ב... כן. יאללה, תבלו.

0: תודה רבה.
1: גדול, גדול, גדול. זה מופע כזה של שלמה ארצי, זה...
2: אם הופע מחווה לשלמה, זה מושלם.
1: חד משמעית. והשיער השופע, אם אתה שואל, של רוברט, זה משפחה של
0: אליו. שלא רוצה להלבין, שלא רוצה להלבין.
1: שלא רוצה להלבין.
0: מה אני אעשה?
1: הוא נגד כל החוקים, הוא מרוקאי שלא, אתה לא נותן את
3: התחושה שלו. אגב, הוא דובר רוסית.
1: די, נו, באמת.
3: כן, באמת. שם הוא הכיר, הרי כשנסענו לרוסיה.
1: מה, הכרת מישהי מקומית?
3: שם.
0: היא הייתה מתורגמנית שלנו.
3: בתשקנט. ושם הוא התחיל ללמוד לדבר עם רוסית, הוא מוכר, חושבים כולם שהוא רוסי.
0: כן, תמיד אומרים לי, אין לך מבטא. כאילו, אין לך מבטא ישראלי ברוסית.
2: בוודאי, בוודאי.
3: כן, ככה אשתך אומרת לי גם, נכון?
0: נכון.
3: שאני שר ברוסית.
1: אביבה, נגמרה לנו התוכנית, יכלנו לבלות איתך עוד איזה שעה בכיף.
3: כן.
1: בואי נדבר על הופעות קצת, כי יש הופעות בקרוב, נכון? חזרנו להופיע.
3: כן, אז ככה, מחר, כמו שאמרנו, אני בחולון, בטקס של הענקת יקיר העיר בחולון. יש לי בבית רסל ברמת גן כבר מופע סגור, יש לי בפתח תקווה מופע סגור.
1: בקיצור, לחפש לרשת, אביבה, אבידן הופעות.
3: כן, אני פרסם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, איפה שאפשר אני אפרסם.
1: ואם מישהו אומר, אביבה, אני בא להופעה, תעשי לי טובה אם את יכולה גם להביא איזה אוף שיקור ככה בקופסה.
3: לחמי בעדין יותר.
2: אבל שני ליטר.
1: רוברט, תודה גם לך.
0: תעקבו אחריי.
1: נכון, רוברט גיל, מחפשו ברשתות, תראו את המופע מחווה שעדיין רץ, נכון?
0: והשירים המקוריים.
1: והשירים וסיפורים במרוקאית לילדים, למי שילדים שקשה להם להירדם.
0: בדיוק.
1: ומה נשמע לסיום?
2: נסיים עם פריגנך, הקלאסיקה.
1: מסיימים
2: ברגש.
3: אבל תנו לי ווליום במיקרופון.
1: ניתן לך מה שאת רוצה, אביבה.
3: כי אתם סגרתם אותי קודם.
1: רגע, בואי נראה, זה בעצם...
3: אנחנו לא עם פלייבק, אנחנו עכשיו עושים ככה, אני אצלך ווליום.
1: כל אני אתן לך. יאללה, איזו מדינה סיימנו. תודה רבה לטמי פולטוב שהייתה בהפקה. לאתי אלתר ג'קמן פולטוב שהייתה גם כן בהפקה. פאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אריה מרקו על המוסיקה. אילן קובץ', אני עומרי לוי קבב. נתראה מחר בעזרת השם.
2: וזיו קורן כמובן.
1: וזיו קורן פולטוב כמובן, כן, כן. מסיימים עם אביבה אבידן. פרי גנך. צהריים טובים, בשורות טובות. ביי ביי.

0: 35.
1: דיור צעירם, כוכבית 35.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. פתאום, טוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: פרנקישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: רק בברוק, כל נסמכים בזול.
4: בזול. בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: אין לך...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
5: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שישראל לא תתקוף בבירות במסגרת הלחימה בחיזבאללה. זאת למרות ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו, שעוד ספורות קודם לכן, שבה הודיע על תקיפה מתוכננת בבירה הלבנונית. היום בכנס הייצוא הביטחוני התייחס שר הביטחון ישראל כץ לטרפוד התקיפה בדחיה על ידי הנשיא האמריקני.
6: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה, שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול בירות. לא יש שקט פה, לא יש שקט שם.
5: שני חיילים בשירות סדיר מצפון הארץ מואשמים בגנבת כלי נשק ותחמושת מצה"ל ומכירתם. כתבתנו שרון קנובליך.
7: כתב אישום הוגש הבוקר לבית הדין הצבאי נגד שני חיילים בשירות סדיר המואשמים בגניבת 4 כלי נשק מבסיסי צהל, בהם 3 רובי M4 ומקלע מג. לפי כתב האישום, השניים מכרו חלק מהנשקים בעשרות אלפי שקלים והוציאו מרשות הצבא גם אלפי כדורי תחמושת. לנאשם המרכזי מיוחס גם ניסיון לשדל חייל נוסף לגנוב אמל"ח תמורת כסף. התביעה הצבאית צפויה לבקש את המשך מעצרם עד תום ההליכים.
5: הרשויות בתאילנד מגבירות את האכיפה נגד רשתות פשיעה זרות שפועלות בשטחה. המהלך מגיע על רקע חששות גוברים מפני פעילות פלילית שעלולה לפגוע בביטחון הלאומי. במסגרת המבצע הורחקו מקופנגן יותר מ10 אזרחים ישראלים שהושמו בפעילות עסקים בלתי חוקיים על האי במהלך החודשים האחרונים. הערב ב8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, ברק רביד עם פרטים חדשים על השיחה בין טראמפ לנתניהו. במוסף הבריאות, יואב אבן עם החידושים האחרונים במלחמה בסרטן. וגם תחקיר המבקר של יוסי מזרחי, מה קורה בסוכנות החלל הישראלית, הפרשנויות כוכבים של השרה גמליאל.
8: בשנתיים האחרונות, מאז נכנסה השרה גמליאל למשרד המדע, תקציב סוכנות החלל נחתך, תקנים לא אוישו ובכירים עזבו. תחקיר המבקר יחשוף הערב במה בדיוק מתעסקת השרה במקום בעניינים המקצועיים של המשרד. רמז, זה קשור בעיקר לסידור ג'ובים לאנשי ליכוד וקרובי משפחתה על חשבון משלם המיסים הישראלי. תחקיר המבקר הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה. הטמפרטורות יתפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה. הטמפרטורות יתפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה. בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור

0: רדיו לב המדינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6458. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
0: רדיו לב המדינה.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
0: מבצע
9: ספיר פרקטים,
0: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מונון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ. כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
14: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: פישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצו בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: נית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון,
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון
10: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א-שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו, כוכבית 6458. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתא.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות
1: מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: רק בברוקול נשמחים בזול.
7: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. אורז בסמטי קילוגרם אחד רק ב5.90 שקלים. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בתום מבצע חשאי נלכד המחבל שהחזיק בגופתו של אורון שאול זכרו לברכה. כמעט עשור לאחר המקרה, במהלך מבצע צוק איתן, הוגשה היום הצהרת תובע נגד פעיל חמאס שלפי החשד החזיק בגופתו בעיר עזה. לפי השב"כ והמשטרה, מידע שמסר בחקירתו סייע לחילוץ הגופה לישראל רגעים לפני כניסת הפסקת האש לתוקף בינואר האחרון. השיחה המתוחה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה נתניהו עוררה סערה במערכת הפוליטית. למרות הדיווחים של גורמים אמריקנים לכתבנו ברק רביד על כך שנשיא ארצות הברית תקף את נתניהו בשיחתם וכינה אותו כפוי טובה, גורמים בצוות ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. אמש טראמפ הודיע שישראל לא תתקוף בבהירות במסגרת הלחימה, זאת למרות ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו, שעוד ספורות קודם לכן, שבה הודיע על תקיפה מתוכננת בבירה הלבנונית. היום בכנס הייצוא הביטחוני התייחס שר הביטחון ישראל כץ לטרפוד התקיפה בדחיה על ידי הנשיא האמריקני.
6: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה, שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול בירות. לא יש שקט פה, לא יש שקט שם.
5: עדותו של ראש הממשלה נתניהו מתקיימת היום, כאשר הגיע באיחור לדיון בטענה שקיים דיון ביטחוני במוסד. מדווחת מבית המשפט כתבתנו ענבר טוויזר.
7: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לדיון במשפטו. בהפסקה הוא יצא לטקס חילופי ראש המוסד. השופטים ביקשו מנתניהו לחזור כמה שיותר מהר לאחר הטקס, אבל ראש הממשלה חזר באיחור של שעה. השופטים שאלו אותו מדוע איחרת, והוא ענה, אחרי הטקס נשארתי לדיון ביטחוני עם אנשי המוסד. הזירה מאוד רוגשת כרגע.
5: הרשויות בתאילנד מגבירות את האכיפה נגד רשתות פשיעה זרות שפועלות בשטחה. המהלך מגיע על רקע חששות גוברים מפני פעילות פלילית שעלולה לפגוע בביטחון הלאומי. במסגרת המבצע הורחקו מקופנגן יותר מ10 אזרחים ישראלים שהושמו בפעילות עסקים בלתי חוקיים על האי במהלך החודשים האחרונים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
12: רדיו לב המדינה.
13: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן ויחתכו לכם בעוצר הוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות כוכבית 6-4-5-8 כוכבית 6-4-5-8 וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6-4-5-8. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתא.
12: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א-שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו, כוכבית 6458. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות
1: מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
3: בחסות
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: רדיו לב המדינה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ. כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
11: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-5 שקלים. תמנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, לישון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
4: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בעוצר הוצאות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6-4-5-8, כוכבית 6-4-5-8, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6-4-5-8. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתא.
2: רדיו לב המדינה.

0: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שעם החדשות. השיחה המתוחה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה נתניהו עוררה סערה במערכת הפוליטית. למרות הדיווחים של גורמים אמריקניים לכתבנו ברק רביד על כך שנשיא ארצות הברית תקף את נתניהו בשיחתם, מכינה אותו כפוי טובה, גורמים בצוות של ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. אמש טראמפ הודיע שישראל לא תתקוף בבהירות במסגרת הלחימה, זאת למרות ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו שעות ספורות קודם לכן, שבה הודיע על תקיפה מתוכננת בבירה הלבנונית. היום בכנס היצוא הביטחוני התייחס שר הביטחון ישראל כץ לתרפוד התקיפה בדחיה על ידי הנשיא האמריקני.
1: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה, שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול בירות. לא יהיה שקט פה, לא יהיה שקט שם.
0: בתום מבצע חשאי נלכד המחבל אברהים חילו, שהחזיק בגופתו של אורון שאול זכרו לברכה. כמעט עשור לאחר המקרה במהלך מבצע צוק איתן, הוגשה היום הצהרת תובע נגד פעיל חמאס בגדוד שתי, שלפי החשד החזיק בגופתו בעיר עזה. לפי השב"כ והמשטרה, מידע שמסר בחקירתו, סייע לחילוץ הגופה לישראל רגעים לפני כניסת הפסקת האש לתוקף בינואר. עדותו של ראש הממשלה נתניהו התקיימה היום, כאשר הגיע באיחור לדיון בטענה שקיים דיון ביטחוני במוסד. מדווחת מבית המשפט כתבתנו ענבר טוויזר.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לדיון במשפטו. בהפסקה הוא יצא לטקס חילופי ראש המוסד. השופטים ביקשו מנתניהו לחזור כמה שיותר מהר לאחר הטקס, אבל ראש הממשלה חזר באיחור של שעה. השופטים שאלו אותו מדוע איחרת, והוא ענה, אחרי הטקס נשארתי לדיון ביטחוני עם אנשי המוסד. הזירה מאוד רוגשת כרגע.
0: דבר קבוצת לופטנזה התקן כי טיסת אוסטריאן איירליינס נחתה הבוקר בישראל. מהקבוצה נמסר כי החלה בחידוש הדרגתי של הפעילות בארץ אחרי חודשים של הפסקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: רדיו לב המדינה.
8: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם ושאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע, מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של אלף שין קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, ויחתכו לכם בהוצאות הלוואות כ-50% ואפילו יותר. חייגו עכשיו ל-א-שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אם יש לכם BDI שלילי, א-שין קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק ולהתחיל לנשום לרווחה. צלצלו כוכבית 6458. א-שין קרדיט משכנתאות עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתה.
7: רדיו לב המדינה.
9: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.

0: ערב טוב לכם, יום שלישי בשבוע, רדיו לב המדינה, מה שלומכם, איך אתם? אנחנו כאן בשידור חי, שלום למור נגד, שלום לנדב ישראלי הטכנאי החדש שלנו, ערב טוב לסלאבה שכבר נמצא בקיסריה, ולמה בקיסריה? כי הערב, אני ומאור אדרי מחכים לכם בשידור חי, מהמופע הגדול של מאור אדרי בקיסריה, מופע חימום של ארטיסט הדי-ג'ייס, ואני אליקו כאן עם יום ההולדת 60 למשיח קרמיקה, אז בואו רגע ניתן את הפטיש ביד לדורון ממשיח קרמיקה ונראה מה קורה, מי שובר את המחירים.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח... תעבר את במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: אז כן, גם הערב יהיה איתנו באולפן דורון משיח, הבעלים של משיח קרמיקה שחוגגים יום הולדת, גבירותיי ורבותיי, במשיח קרמיקה בלזרוב 27, בראשון לציון גם היום, יום ההולדת של משיח קרמיקה. עוד מעט ייכנס לאולפן וייתן לנו את כל ההסבר על איך חוגגים יום הולדת 60 לעסק המצליח בישראל לקרמיקה, משיח קרמיקה ב-1-800-50-40-90 1-800-50-40-90. אתם מצלצלים למשיח קרמיקה ואומרים מזל טוב ליום ההולדת ובאים לקנות במחירי הנחות שלא קיימים בישראל, כמו למשל חדר אמבטיה קומפלט ומושלם עם כל מוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ב-5,500 שקלים בלבד. גבירותיי ורבותיי, 1-800-50-40-90 אם אתם רוצים לקבוע גם היום שלישי או אולי למחר, אולי לחמישי, אבל תהיו זריזים כי המבצע עד גמר המלאי, מבצע יום ההולדת של משיח קרמיקה, ואנחנו כאן ערב ים תיכוני יום שלישי בשבוע עם המוסיקה, עם האוכל, עם פרק צדיק א' בתהילים, ומיד שתסתיים התוכנית נרוץ לשידור חי מקיסריה עם מאור אדרי. אז גם הבאתי כרטיסים לליאת בנאי ביום חמישי, בדיוק בעוד יומיים ליאת בנאי תהיה בקיסריה, נחלק לכם לזה גם כרטיסים, נחלק לאחד מכם 300 שקלים לקניות ברשת גלי שמגיע להם מזל טוב, הם פתחו בג'י-סיטי, בסינימה סיטי בראשון לציון, חנות חדשה עם מבצע מטורף לגלי, סנדלים ונעלי ספורט לכל המשפחה, קונים זוג מקבלים את הזוג השני במתנה עד השבעה ביוני, אז ערב טוב לגלי, ומישהו מכם יקבל 300 שקלים, וגם שיר הסיום שלנו יהיה היום שיר סיום שאתם בוחרים, האומן שאתם מחליטים, או להשאיר באולפן, או להוציא מן האולפן, בחסות ג'ו דלק, כי אתם יודעים שאם כבר יום שלישי, אז אם כבר צוברים כפול, אז אתם גם תקבלו דאבל אהבה, וגם מישהו מכם יוכל לזכות ב-300 שקלים במגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק היום יום שלישי, פעמיים כי ג'ו, חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות, מצטרפים למועדון בלי עלות. בקיצור, מה זה כיף? פרטים נוספים באפליקציה של ג'ו דלק, אז איך אומרים? הכי חשוב בעולם שתשארו איתנו עד שש, ערב ים תיכוני, חוגגים יום הולדת 60 למשיח קרמיקה. אז יאללה, בואו נתחיל עם כוכב הערב שלנו בשידור חי, מאור אדרי, עם פלא ומרדונה.
4: אני מצטער.

0: שלום לדורון משיח, ערב טוב, מזל טוב.
1: ערב טוב, תודה רבה אליקו, מה קורה?
0: תשמע, אני חייב להגיד למאזינים שאתה לא בן אדם של רעיונות, אתה לא בן אדם שמהר מאוד משתכנע להגיע לאולפן, היינו צריכים לשבת עליך ולשבת על רעייתך ענת, ולשכנע אתכם לבוא ולהסביר בעצמכם איך נראות חגיגות 60 שנה למותג. כמו משיח קרמיקה בלזר ו-27 בראשון לציון, זה ממש רחוב אחד מליד האולפן שלנו, ואנשים צריכים לדעת שאתם הולכים באמת היום לפתוח כאן שבוע ימים של שוברים את המחיר, לא רק את הבית.
1: אז זהו, אנחנו החלטנו לחגוג את ה-60 שנה ולתת את כל הבונוסים ואת כל ההנחות ישירות ללקוח. אנחנו יבואנים יד ראשונה, ובמקום למכור לסוחרים ולחנויות, החלטנו לתת הכל ללקוחות שלנו. ואתם מוזמנים לבוא, יש היום מבצע של חדר אמבט ב-5,500 ש"ח.
0: אני מסתכל על זה ואני לא מאמין, זה כולל קרמיקה לרצפה ולקיר, וברז ואסלה ומקלחון וארון לאמבטיה, כל העסקת קומפלט הזאת, ב-5,500 שקל קומפלט, חדר אמבטיה קומפלט.
1: נכון, ומי שבא לו להחליף רק ברז מטבח, יכול לבוא אלינו בכיף ויקבל ברז נשלף ב-299 שקלים.
0: דיינו, זה עולה כמעט 1,000 שקל הדבר הזה, אני יודע, אני מכיר את המחירים.
1: זה החגיגות, אליקו.
0: דורון, אז רגע, אז מי יגיע למשיח קרמיקה, קודם כל הכתובת לזר ב-27, עד איזה שאתם פתוחים יום מבוקר
1: עד 7 בערב?
0: למה? ביום הולדת אתם צריכים להיות קצת יותר, המאזינים פה חוזרים מהעבודה וזה, אתם צריכים, הנה אני אומר לך את זה, הנה אני אומר לך את זה בפנים, 7 בערב לסגור בשבוע יום הולדת זה חטא.
1: אז אנחנו נעבוד על פי דרישת הקהל.
0: מה זה? תקשיב, אנשים, 6 בערב עוד אור יום, 6 בערב אנשים חוזרים מהעבודה, רוצים להביא את האישה, רוצים להחליט מה לעשות. שבוע יום הולדת.
1: קניתי אותך עד הלקוח האחרון.
0: מעולה. חברים, תקשיבו, במשיח קרמיקה, מי שירים טלפון ל-1-850-4090 יוכל לקבוע פגישה אישית גם. שיחכה לו מעצב,
1: הוא מעצבת. כן, יש לנו מעצבת ואנשי מחירות שכבר 30 שנה בתחו. העסק שלנו מאוד ותיק, אמין, ילוו אותו עד המסבר האחרון בבית.
0: תשמע, אני קורא כאן את המבצע שהוא לא רק החדר אמבטיה ב-5,500 שקל קומפלט, גם עריכים שהבאתם מספרד, משהו כאילו הכי דבס של הדבס, מטר על מטר ב-90 שקלים למטר.
1: נכון, יש לנו עריכי ריצוף, תוצרת ספרד, במידה של מטר על מטר, זה המידה הכי עכשווית שהולכת היום.
0: ב-90 שקלים למטר.
1: 90 שקלים בלבד, זה מחיר של עריכים תוצרת אודו וסין היום.
0: חברים, ב-1-850-4090, עוד מטר, בגלל שאתה פה באולפן, ואחרי זה צריך לחזור לעסק ולהכל, ככל שתהיה פה, אנחנו ננסה ונבין ביחד ללמוד קצת על מה זה משיח קרמיקה, איך הייתה ההתחלה, ובכל זאת 60 שנה, זה לא בא ברגל, דורון.
1: נכון, אני מסכים איתך. מה שמוביל אותנו זה אמינות, עמידה בהתחייבות, ללוות את הלקוח עד הרגע האחרון, והכי חשוב, לקוחות ממליצים עלינו, שעכשיו מי ששומע את אליקו באשקלון, אומר, וואלה, זה צודק, אני קניתי במשיח קרמיקה, והוא שולח לי את החברים שלו, וכך אנחנו מדור לדור, ודרך אגב, אני כבר דור שני בעסק.
0: מהמם. אז אנשים ששומעים אותנו עכשיו, הם תכנים לשפץ את הבית, או לשבור. תשמע, אני הבאתי פטיש מיוחד, וביחד אנחנו בעצם לשפץ למאזינים את הבתים.
1: בכיף? אז מה המטרה?
0: אז נתחיל לשבור או לא?
1: יאללה, תתחיל.
0: משיח, זה, איזה פטיש זה?
1: זה היה קונגו נראה לי.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. דורון, באת לשבור?
1: שובר, שובר.
2: היי, כאן דורון משיח.
3: דורון, לשבור את המקלחת?
2: תשבור, תשבור.
3: והריתום בסלון?
2: תשבור, תשבור.
0: תשבור, תשבור.
2: נגד חגיגות 60 שנה
3: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
2: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית, ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון, רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר. תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
0: כן, אז מי שיתקשר עכשיו לחגיגות יום הולדת של משיח קרמיקה, 1-850-4090, 1-850-4090, 1-850-4090, תתקשרו, תגידו שלום, אני גם רוצה לשבור בבית את חדר האמבטיה, את הסלון, כל מה שאתם צריכים בענייני קרמיקה, וארונות אמבט, וברזים למטבח, ועריכי רצפה מהממים, הכל במבצע יום הולדת, והראשונים זוכים, זוכים, זוכים, המלאי מוגבל, תהיו זריזים, ותגיעו ללזרו ב-27 בראשון לציון, ציון, או פשוט תרימו טלפון ושירשמו אתכם ותגידו שאתם מגיעים, ויקבעו לכם פגישה עם המעצבים של משיח קרמיקה. אלו הם חגיגות יום ההולדת 60 בלזרוב 27 בראשון לציון. ואיזה כיף שדורון משיח איתנו באולפן, הבעלים של משיח קרמיקה. אתם תמשיכו להתקשר אליו, לדורון, ותגידו לו, דורון, תחכה לי, אני בדרך אליכם. כוכבית, לא כוכבית, 1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, המבצע של משיח קרמיקה לקיץ הזה, לכבוד יום ההולדת. אימא לזה, טירוף. טוב, פתחנו עם מאור אדרי, ואני רוצה לעבור לליאת בנאי. ולמה ליאת בנאי? כי ביום חמישי, בעוד יומיים, גם ליאת בנאי מגיעה למופע השני שלה, ברביעי לשישי בקיסריה. אז ליאת בנאי עם בא לי עליך.

ים תיכוני במשיח קרמיקה ברחוב לזרוב 27 ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60 ואתם נהנים ממבצעים מטורפים. לדוגמה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם השבוע רק ב-5,500 שקלים. החבילה כוללת קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט רק ב-5,500 שקלים.

0: נית פורצלן, הזדמנות כזאת לשפץ את הבית במחיר כזה, לא תחזור. המלאי מוגבל, אז אל תחכו. התקשרו עכשיו למשיח קרמיקה, 1-850-4090, או חפשו עכשיו בגוגל משיח קרמיקה.
1: דורון משיח, איך עברה לך חצי שעה איתי? דמיינת שזה כזה מהר?
2: ממש לא, טיל.
1: אני שמח שאתה פה, אני שמח שאתה נהנה, כי אמרת לי לפני שידור, יו, איך אני יושב פה שעתיים, מה יקרה?
2: נכון, נכון.
1: עכשיו אתה מבין שהקצב הוא מהיר?
2: ממש, ואני כבר קיבלתי טלפונים מהעסק שהמרכזייה
1: קורסת,
2: חבל על הזמן, אנחנו נענה לכולם בסבלנות, והכל יהיה בסדר.
1: אני שמח לשמוע, דורון, תשמע, הרבה, הרבה, הרבה אנשים מדברים על משיח קרמיקה, כל מי שאני אמרתי לו, שאתה עומד להגיע לתוכנית, אמרו לי, בוא, משיח קרמיקה זה הטופ, כאילו משיח קרמיקה, זה קשה למצוא את המבצעים האלה שאתם עשיתם, ובאמת ישבתם על דבר בנפרד, כדי להביא למאזינים מבצעים אמיתיים לחלוטין.
2: נכון.
1: לא, באלמה, בחרטות, בשטויות, ותבוא ואין, ונגמר בשטויות. זה לא, זה לא אתם.
2: נכון, נכון.
1: זה לא אתם לגמרי.
2: הכל אמיתי, הכל אנחנו עומדים בהתחייבות, כל מה שאנחנו מפרסמים ואומרים, עומדים בהתחייבויות שלנו, זה לא רק למטרת פרסום, ושכחנו.
1: חברים, מי שיגיע לזרוב 27 בראשון לציון, היום יותר משבע בערב, תרגישו בנוח להגיע ולהתקשר ולזמן לעצמכם פגישה עם דורון, עם ענת, עם מעצבי העל של משיח קרמיקה. תסיימו לעבוד ותגיעו כדי לבוא ולקבל מבצעים שאף אחד אחר לא יקבל במדינה. ב-1-850-40-90, 1-850-40-90, המבצע למי שמתקשר, מזמן לעצמו תור ושומר לעצמו. תגידו לשמור לכם חדר אמבטיה, ישמרו. ארון אמבטיה פלוס מקלחון ב-999, ישמרו. ברז למטבח נשלף, שעולה 1,000 שקלים, יורד ל-299 שקלים, ישמרו לכם. עריכי רצפה מספרד, הרמה הכי גבוהה שיכולה להיות, מטר על מטר ב-90 שקלים, בדרך כלל זה היה עולה
2: 159, 190, 50% הנחה.
1: חברים, ב-1-850-40-90 אתם מתקשרים ליום ההולדת של משיח קרמיקה. דורון, העסק הזה התחיל מאבא?
2: כן, העסק התחיל מאבא שלי, והקים את העסק בשנת 1960, 60 שנה פלוס. אני עובד כבר כ-40 שנה. אני מחכה לדור ההמשך שלי כבר.
1: חברים, אנחנו כאן, חוגגים עם משיח קרמיקה, מולדת 60, תנצלו את הרגע הזה. 1-850-40-90, 1-850-40-90, ערב ים תיכוני, ליום שלישי בשבוע, רדיו לב המדינה, 91 FM, ועכשיו, קבלו את אושר כהן, הבעל, האתרי, אושר כהן עם כולם גנבים.

0: אז בואו נצא לפרסומות כאן בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. בינתיים אתם תזכרו שדורון משיח ממשיח קרמיקה מודיע לכולם, רק ב-90 שקלים במקום 190 שקלים למטר, שימו לב, עריכים ספרדיים מטורפים, מטר על מטר במקום 190 שקלים למטר, רק ב-90 שקלים למטר לרגל חגיגות יום ההולדת. ומי שרוצה לבוא לקנות ברז למטבח, ברז נשלף שעולה כמעט 1,000 שקלים ב-299 שקלים, וארון אמבטיאם פלוס מקלחון ב-999 שקלים, גבירותיי ורבותיי, רק קורה, זה קורה ממש ברגעים אלה, עד אחרון הלקוחות. ומי שרוצה לתאם פגישה עם המעצבים או עם הבעלים עצמו, זה הזמן להגיע ללזרו 27 ראשון לציון למשיח קרמיקה. יוצאים לפרסומות וחוזרים.
1: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות
3: צמיגי עדי,
2: צמיגי עדי הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: בחסות להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה
7: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
3: ספיר פרקטים,
0: מבצע מטורף בספיר פרקטים, פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
6: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
5: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
3: עכשיו בתמנון, מבחר

0: כל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
3: חזרתם אלינו אחרי הפרסומות ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, וקצת לפני שאייל גולן מגיע לבלומפילד לחג הלבן של אייל גולן, אנחנו רוצים כמובן לפרגן לו לאלבום ה-30 שלו, אייל גולן עם המגה להיט, ההמנון החדש, מי זה מחזיק לך את היד?

0: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף
1: דורון, סיפור מרגש ומעניין שהיה במשיח קרמיקה עם הלקוחות.
2: כן, כן, כן. סיפור ממש, איך אמרת, ג'וסי, חבל על הזמן.
1: אנחנו בעקבות, אוהבים ג'וסי.
2: בעקבות השיחה עם דוריס, הספרית כלבים, כן. אז יום אחד נכנסה אלינו לקוחה קצת מרוגרת כזו. כן. אומרת, אני שלום, שלום, אני רוצה ערכים בריצוף. והיא אמרה, רק אני רוצה שזה לא יספוג.
1: שלא יספוג?
2: שלא יספוג. אני אומר לה, מה זאת אומרת?
1: יש כלב, עושה פיפי בבית.
2: יפה. אז היא אומרת, לא, אז אני לא הבנתי בהתחלה. אז היא אומרת לי, לא, אמרתי, האם נשפח קולה, תוקח עצמתות מנגבת, נשפח לך שיריות אוכלת מנגבת, הכל טוב ויפה. היא אומרת לי, לא, יש לי 3 כלבים בבית.
1: 3?
2: ויש לי בעיה שהשתן שלהם, וזה סופק בעריכים. אמרתי לה, אני אומר לך, זה לא סופק. היא אומרת לי, אני רוצה לעשות טסט. אמרתי, איך את רוצה לעשות?
1: חיבלת הביתה.
2: היא אומרת לי, אני בא מחר עם 3 כלבים אליך לעולם תצוגה. אתה פורס לי 6 יחידות, והם יעשו את הצרכים, ואני אנקה. אמרתי, יאללה, תגיד.
1: זרמת על זה?
2: אמיתי, באה למחרת עם הכלבים, פרסנו לה במחסן עריכי קרמיקה.
1: יאללה, פיפי, ילדים.
2: עשו פיפי הילדים, ולא ספג, ואז היא קנתה.
1: אז באיזה צבע זה היה?
2: אמיתי, זה היה צבע אפור.
1: באמת?
2: כן.
1: וואו, זה קטע.
2: קטע,
1: קטע. חברים, יש הכל. מה, בכל זאת, אנשים רוצים לחשוב שני צעדים קדימה.
2: נכון.
1: חברים, במשיח קרמיקה חוגגים יום הולדת, ואנחנו ערב ים תיכונים, מלווים את היום הולדת עם מבצע מטורף. אז תתקשרו למשיח קרמיקה, 1-850-40-90, ותבואו לקנות מה שאתם צריכים. חדר אמבטיה קומפלט, 5,500. ארון אמבטיה פלוס מקלחון, 999. ברז למטבח, נשלף, עולה 1,000 שקלים, יורד ל-299. במקום לשלם 190 שקלים על עריכי רצפה, מטר על מטר, ספרדי, יורד המחיר ל-90 שקלים למטר. הכל נמצא במלאי, אספקה מיידית משלוח עד הבית, ועוד עשרות מבצעים על מה שאתם רוצים, אסלות, ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבטיה, גרנית פורצלן, הזדמנות לשפץ את הבית, ולקנות במשיח קרמיקה עם מחירי מולדת שלא חוזרים. אז אנחנו נצא לפרסומות ונחזור אל השעה השנייה, אל מסיבת יום ההולדת של משיח קרמיקה. אין מילים, איזה כיף שדורון משיח הגיע לחגוג את היום הולדת 60 של משיח קרמיקה אצלנו באולפן. מי שרוצה לפגוש שדורון משיח, 1-850-40-90, הכתובת לזרוב, 27 בראשון לציון, השבוע מבצעים מטורפים. ארון אמבטיה פלוס מקלחון במחיר הזיה של 999 שקלים. המחירה הלוהטת של החבילה הכוללת, קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבטיה, חדר אמבטיה קומפלט מה שנקרא אצל דורון משיח ב-5,500 שקלים רק למי שיגיע למשיח קרמיקה לזרוב 27 ראשון לציון או פשוט להגיע או פשוט לתאם פגישה ב-1-850-40-90. בואו נחזור אל המוסיקה שלנו אחרי אייל גולן עם ההמנון הגדול שלו. בואו נשמע את שיר מספר 01, השיר הפותח את האלבום מספר 13 של איתי לוי.

0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
1: והריצור בסלון?
0: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר.

0: לא שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
2: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
2: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
2: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה...

0: טלוויזיה ושידור חי ובלעדי מליקו. הערב מהשעה 9, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. הערב, מהשעה 9, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: ואחרי ששמענו את איתי לוי, אנחנו רוצים גם לפרגן לקובי פרץ, שגם הקיץ הזה, עונת המופעים, אימאלה, בעשירי לשמיני וב-11 באוגוסט, יום אחרי יום, אותם מופעים שהתבטלו בזמנו בגלל המלחמה במרץ, עוברים ל-10 ו-11 באוגוסט, קובי פרץ באכל מנורה, אז הנה החדש של קובי, הכי, הכי, הכי יפה, קובי פרץ.

0: דורון, סיפור מרגש ומעניין שהיה במשיח קרמיקה עם הלקוחות.
1: כן, כן, כן. סיפור ממש, איך אמרת, ג'וסי, חבל על הזמן.
0: אנחנו בעקבות, אוהבים ג'וסי.
1: בעקבות השיחה עם דוריס, הספרית כלבים,
0: כן.
1: אז יום אחד נכנסה אלינו לקוחה קצת מבוגרת כזה.
0: כן.
1: אומרת, אני, שלום, שלום, אני רוצה ערכים לריצוף. והיא אמרה, רק אני רוצה שזה לא יספוג.
0: שלא יספוג?
1: שלא יספוג. אני אומר לה, מה זאת אומרת?
0: יש כלב, עושה פיפי בבית.
1: יפה. אז היא אומרת, לא, אז אני לא הבנתי בהתחלה, אז היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, אם נשפח קולה, את לוקחת סמרטוט מנגבת, נשפח לך שיריות אוכל, את מנגבת, הכל טוב ויפה. אמרתי, לא, יש לי שלושה כלבים בבית.
0: שלושה.
1: ויש לי בעיה שהשתן שלהם, וזה סופק בעריכים. אמרתי לה, אני אומר לך, זה לא סופק. היא אומרת לי, אני רוצה לעשות טסט. אמרתי לה, איך את רוצה לעשות טסט?
0: חיבלת, הביתה.
1: היא אומרת לי, אני בא מחר עם שלושת הכלבים אליך לעולם תצוגה. אתה פורס לי שש יחידות, והם יעשו את הצרכים ואני אנקה. אמרתי, יאללה, תגיד.
0: זרמת על זה?
1: אמיתי, באה למחרת עם הכלבים, פרסנו לה במחסן עריכי קרמיקה.
0: יאללה, פיפי, ילדים.
1: עשו פיפי הילדים, ולא ספג, ואז היא קנתה.
0: ואיזה צבע זה היה?
1: אמיתי, זה היה צבע אפור.
0: באמת?
1: כן.
0: וואו, זה קטע.
1: אתה רואה על הסיפור?
0: חברים, יש הכל. מה, בכל זאת, אנשים רוצים לחשוב שני צעדים קדימה.
1: נכון.
0: חברים, במשיח קרמיקה חוגגים יום הולדת, ואנחנו ערב ים תיכוני, מלווים את היום הולדת עם מבצע מטורף. אז תתקשרו למשיח קרמיקה, 1-850-4090, ותבואו לקנות מה שאתם צריכים. חדר אמבטיה קומפלט, 5,500. ארון אמבטיה פלוס מקלחון, 999. ברז למטבח, נשלף, עולה 1,000 שקלים, יורד ל-299. במקום לשלם 190 שקלים על עריכי רצפה, מטר על מטר, ספרדי, יורד המחיר ל-90 שקלים למטר. הכל נמצא במלאי, אספקה מיידית משלוח עד הבית, ועוד עשרות מבצעים על מה שאתם רוצים, אסלות, ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבטיה, גרנית פורצלן, הזדמנות לשפץ את הבית, ולקנות במשיח קרמיקה עם מחירי יום הולדת שלא חוזרים. דורון משיח לוקח אותנו אל הפרסומות כאן בערב ים תיכוני, מיד חוזרים.
2: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות
4: צמיגי עדי,
3: הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.
5: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיו לב המדינה.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: אמילי, גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
12: היי, כאן דורון משיח.
13: דורון, לשבור את המקלחת?
12: תשבור, תשבור.
13: והריצוף בסלון?
12: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
13: למשיח. הדרך במטבח, מה?
12: אחי, אני באמצע תשדיר.
14: אני אפה
12: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
15: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
6: עצמאים

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מונון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: אין לכם

0: תמיד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
3: אליקו, אתה שומע רגע?
4: מאור, אני שומע מצוין.
3: הקיץ הגיע.
4: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
3: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
4: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
5: ערב טוב קיסריה!
6: כן, קיץ כזה...

0: בקיסריה, ושידור חי ובלעדי מליקו. הערב מהשעה 9, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייס, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. הערב מהשעה 9, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: תודה שחזרתם אלינו אחרי הפרסומות. הנה נועה קירל ועדן בן זקן. וואו, איזה סינגל מהמם יצא להם. אני משקרת.

0: אין שקרנית ממני.
1: אני אהבה
2: שבוע בערב ים תיכוני במשיח קרמיקה ברחוב לזרוב 27 ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60 ואתם נהנים ממבצעים מטורפים. לדוגמה, ארון אמבט פלוס מקלחון רק ב-999 שקלים, ברז למטבח רק ב-299 שקלים, מבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד מטר על מטר רק ב-90 שקלים למטר, מטר ו...

0: ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורצלן. הזדמנות כזאת לשפץ את הבית במחיר כזה לא תחזור. המלאי מוגבל, אז אל תחכו. התקשרו עכשיו למשיח קרמיקה, 1-850-4090, או חפשו עכשיו בגוגל משיח קרמיקה.
1: קרמיקה!
2: אנחנו בזריזות על הפרסמות ולשעה שנייה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסמות ומיד חוזרים.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
5: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
6: רדיו לב המדינה.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
14: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
15: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
16: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, אורז בסמטי קילוגרם אחד רק ב5.90 שקלים.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
9: אליקו, אליקו, אליקו.
10: אליקו, אתה שומע רגע?
11: מאור, אני שומע מצוין.
10: הקיץ הגיע.
11: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
10: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
11: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
12: ערב טוב קיסריה!
13: כן, קיץ כזה...

0: בקיסריה, ובשידור חי ובלעדי מליקו. הערב מהשעה 9, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו. הערב מהשעה 9, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: ערב ים תיכוני, שעה שנייה שלנו כאן ברדיו לב המדינה. אני מזכיר לכם שבעוד 4 שעות, ב-9 בערב, אנחנו נהיה בשידור ישיר בקיסריה עם מאור אדרי, מופע חימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, וכולנו מתרגשים. סלאבה, המנהל הטכני שלנו, כבר שם באולפן השידור המיוחד עם יניב שוורץ, והלילה הזה בשיתוף 90 FM אנחנו נעביר לכם משדר חגיגי עם מאור אדרי בקיסריה. אבל קודם לכן אנחנו כאן בתוך השעה השנייה של ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. גם נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, אבל לא נשכח שאנחנו פה בחגיגות יום ההולדת של משיח קרמיקה. דורון, תן לנו בפטישים ותשבור את המחירים.
2: היי, כאן דורון משיח.
3: דורון, לשבור את המקלחת?
2: תשבור, תשבור.
3: והריצו בסלון?
2: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
3: למשיח. תעבר במטבח, מה?
2: אחי, אני באמצע תשדיר.
4: אני
2: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
1: כן, דורון משיח יהיה איתנו גם בשעה הזאת ויסביר לנו איך החליטו לחגוג במשיח קרמיקה בלזרוב 27 את מבצעי יום ההולדת לקהל הרחב. ותקשיבו, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם השבוע רק ב-5,500 שקלים. אני אגיד לכם, זה מטורף. קבלו את זה גם בכמה וכמה תשלומים, שיהיה לכם נוח בכיס, עם הקרמיקה לרצפה ולקירות, ברזים, ברז, אסלה, אסלה תלויה, עם מחל נסתר, מקלחון פלוס ארון אמבטיה ב-5,500 שקל, זה מטורף. וזה רק ההתחלה של המבצעים במשיח קרמיקה, לזרוב 27 ראשון לציון. מי שרוצה להיפגש איתם בצורה מסודרת ולקבוע פגישה, מוזמן לצלצל ל-1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, ואנחנו פותחים שעה שנייה של ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, עם עדן חסון, אופק הדנק, והגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, שתמיד תרקדו.

0: שלום לדורון משיח, ערב טוב, מזל טוב.
1: ערב טוב, תודה רבה אליקו, מה קורה?
0: תשמע, אני חייב להגיד למאזינים שאתה לא בן אדם של רעיונות, אתה לא בן אדם שמהר מאוד משתכנע להגיע לאולפן, היינו צריכים לשבת עליך ולשבת על רעייתך ענת, ולשכנע אתכם לבוא ולהסביר בעצמכם איך נראות חגיגות 60 שנה למותג. כמו משיח קרמיקה בלזר ו-27 בראשון לציון, זה ממש רחוב אחד מליד האולפן שלנו, ואנשים צריכים לדעת שאתם הולכים באמת היום לפתוח כאן שבוע ימים של שוברים את המחיר, לא רק את הבית.
1: אז זהו, אנחנו החלטנו לחגוג את ה-60 שנה ולתת את כל הבונוסים ואת כל ההנחות ישירות ללקוח. אנחנו יבואנים יד ראשונה, ובמקום למכור לסוחרים ולחנויות, החלטנו לתת הכל ללקוחות שלנו, ואתם מוזמנים לבוא, יש היום מבצע של חדר אמבט, ב-5,500 שח.
0: אני מסתכל על זה ואני לא מאמין, זה כולל קרמיקה לרצפה ולקיר, וברז ואסלה ומקלחון וארון לאמבטיה, כל העסקת קומפלט הזאת, ב-5,500 שקל, קומפלט, חדר אמבטיה קומפלט.
1: נכון, ומי שבא לו להחליף רק ברז מטבח, יכול לבוא אלינו בכיף, ויקבל ברז נשלף ב-299 שקלים.
0: דיינו, זה עולה כמעט 1,000 שקל הדבר הזה, אני יודע, אני מכיר את המחירים.
1: זה החגיגות, אליקו.
0: דורון, אז רגע, אז מי יגיע למשיח קרמיקה, קודם כל הכתובת היא לזר ו-27, עד איזה שאתם פתוחים מיום, מבוקר
1: עד ערב? עד 7 בערב.
0: למה? ביום הולדת אתם צריכים להיות קצת יותר, המאזינים פה חוזרים מהעבודה וזה, אתם צריכים, הנה אני אומר לך את זה, הנה אני אומר לך את זה בפנים, 7 בערב לסגור בשבוע יום הולדת זה חטא.
1: אז אנחנו נעבוד על פי דרישת הקהל.
0: מה זה? תקשיב, אנשים, 6 בערב עוד אור יום, 6 בערב אנשים חוזרים מהעבודה, רוצים להביא את האישה, רוצים להחליט מה לעשות. שבוע יום הולדת.
1: קניתי אותך עד הלקוח האחרון.
0: מעולה. חברים, תקשיבו, במשיח קרמיקה, מי שירים טלפון ל-1-850-40-90 יוכל לקבוע פגישה אישית גם.
1: ברור.
0: שיחכה לו מעצב, הוא מעצב.
1: כן, יש לנו מעצבת ואנשי ואנשי מכירות שכבר 30 שנה בתחום. העסק שלנו מאוד ותיק, אמין, ילוו אותו עד המסמר האחרון בבית.
0: תשמע, אני קורא כאן את המבצע שהוא לא רק החדר אמבטיה ב-5,500 שקל קומפלט, גם עריכים שהבאתם מספרד, משהו כאילו הכי דבס של הדבס, מטר על מטר ב-90 שקלים למטר.
1: נכון, יש לנו עריכי ריצוף תוצרת ספרד במידה של מטר על מטר, זה המידה הכי עכשווית שהולכת היום.
0: ב-90 שקלים למטר.
1: 90 שקלים בלבד, זה מחיר של עריכים תוצרת אודו וסין היום.
0: חברים, ב-1-850-40-90, עוד מטרה, בגלל שאתה פה באולפן, ואחרי זה צריך לחזור לעסק ולהכל, ככל שתהיה פה, אנחנו ננסה ונבין ביחד ללמוד קצת על מה זה משיח קרמיקה, איך הייתה ההתחלה, ובכל זאת 60 שנה זה לא בא ברגל, דורון.
1: נכון, אני מסכים איתך. מה שמוביל אותנו זה אמינות, עמידה בהתחייבות, ללוות הלקוח עד הרגע האחרון, והכי חשוב, לקוחות ממליצים עלינו, שעכשיו מי ששומע את אליקו באשקלון, אומר, וואלה, זה צודק, אני קניתי במשיח קרמיקה, והוא שולח לי את החברים שלו, וככה אנחנו מדור לדור, ודרך אגב, אני כבר דור שני בעסק.
0: מהמם. אז אנשים ששומעים אותנו עכשיו, הם תכנים שפץ את הבית, או לשבור, תשמע, אני הבאתי פטיש מיוחד, וביחד אנחנו בעצם לשפץ למאזינים את הבתים.
1: בכיף? מה המטרה?
0: אז נתחיל לשבור או לא?
1: יאללה, תתחיל.
0: משיח, איזה פטיש זה?
1: זה היה קונגו נראה לי.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. דורון, באת לשבור?
1: שובר, שובר.
2: היי, כאן דורון משיח.
3: דורון, לשבור את המקלחת?
2: תשבור, תשבור.
3: והריצו בסלון?
2: תשבור, תשבור.
0: תשבור, תשבור.
2: רגל חגיגות 60 שנה
3: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
2: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-850-40-90. כפוף לתקנון.
0: כן, אז מי שיתקשר עכשיו לחגיגות יום הולדת של משיח קרמיקה, 1-850-40-90, 1-850-40-90, 1-850-40-90, תתקשרו, תגידו שלום, אני גם רוצה לשבור בבית את חדר האמבטיה, את הסלון, כל מה שאתם צריכים בענייני קרמיקה, וארונות אמבט, וברזים למטבח, ועריכי רצפה מהממים, הכל במבצע יום הולדת, והראשונים זוכים, זוכים, זוכים, המילאי מוגבל, תהיו זריזים, ותגיעו ללזרו ב-27 בראשון לציון, ציון, ופשוט תרימו טלפון ושרשמו אתכם ותגידו שאתם מגיעים, ויקבעו לכם פגישה עם המעצבים של משיח קרמיקה. אלו הם חגיגות יום ההולדת 60 בלזרוב 27 בראשון לציון. תודה רבה לדורון משיח שלנו, איזה כיף שבחרת לחגוג איתנו את ערב ים תיכוני ואת חגיגות יום ההולדת של משיח קרמיקה. ועכשיו אני רוצה להכניס אותנו אל אצטדיון רמת גן 2025, שם עומר אדם נותן ביצוע לנמס ממך בלייב. אז בואו נשמע את זה.
4: טוב. טוב, הגיע תורכם לשיר קצת. נעשה תחרות בין הצדדים. לא יודע למה, כאילו, טוב, אני רוצה לבדוק משהו, אם זה כאילו סתם, או שזה יצא פוקס, או יצא זה. הצד הזה כאילו תמיד בהופעות הכי חלש, שתדעו. לא, אומר לכם את האמת, מה קרה? סבבה? עכשיו בואו תשפרו, בסדר? אוקיי, אז נתחיל לא איתכם, חכו, נתחיל איתכם, אתם גם הרבה, וזה כמות, אתם מפרקים אותם. אמרת שאת אוהבת. אוקיי, רגע. דו. בינתיים אתם חזקים, צדדים, תנו לי צדדים רגע ביחד, כולם שקט.

0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
1: והריצו בסלון?
0: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. הברך במטבח, מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר.
2: אני אפה.
0: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
3: וכמובן. כמובן, כאן בערב ים תיכוני, ססון שאולוב, שיר שהוא כתב עם אבי אוחיון, השיר נקרא נווה הדרים. בואו נשמע אותו ביחד.

0: כן, אז בזמן שאתם מחפשים בגוגל משיח קרמיקה, ואתם מתקשרים למשיח קרמיקה ל-1-850-40-90, או שפשוט מגיעים ללזרוב 27 בראשון לציון, דורון, יש קודם כל מלא חנייה, אין מה לדאוג, נכון?
1: אין מה לדאוג.
0: שמגיעים אליכם, אין בעיה של חנייה.
1: אין בעיה של חנייה.
0: לזרוב 27, תכנו, תיכנסו בעינה אחת. תגיד, עד כמה זה מרגש לשנות לאנשים את הוויז'ן? אנשים נכנסים למשיח קרמיקה, אני כשהייתי אצלכם בעבר, נכנסתי והתבלבלתי, יש לכם אולם תצוגה ענק, נורא קשה לבחור, הכל יפה. כאילו, אתה מסתכל ימינה, יפה, אתה מסתכל שמאלה, עוד יותר יפה, אתה מגיע לשבת עם המעצב, הוא לוקח אותך לראות משהו עוד יותר יפה, אתם מבלבלים.
1: נכון, אז בשביל זה יש לנו אנשים שמלווים אותך מהרגע שאתה נכנס עד הרגע שאתה יוצא, ולכן חשוב מאוד לקבוע ולתאם פגישה איתנו שניתן לך את מלוא תשומת הלב, שלא תלך לאיבוד, שמישהו ילווה אותך כל הזמן, יד ביד.
0: מי שעכשיו ירים טלפון, אנשים שעומדים לשפץ, אנשים שעוברים דירה, אנשים שקנו דירה, אנשים שרוצים, גם שישמרו להם את המבצעים, וגם שיהיה להם זמן איכות איתכם, פשוט להתקשר ל-1-850-40-90, 1-840-50-90, 1-850-40-90, 1-850-40-90, פשוט להגיד, שלום, ערב טוב, אני ככה וככה, נכון. בא ממקום כזה וכזה, מתעניין בככה וככה, רוצה לקבוע איתכם פגישה מסודרת.
1: נקדיש לו פגישה, נדגיש לו שעתיים, שלוש, כמה בהתאם לסוג הבית, גדול, קטן, לפי זה, ואנחנו נותנים לו את כל תשומת הלב במשך שעה, שעתיים, שלוש, כמה שצריך, ללא כל התחייבות כמובן.
0: אוקיי, תחשוב על התשובה לשאלה הבאה שלי, תענה על זה אחר כך. אם יש משהו שאתה יכול להגיד על הישראלים בזמן השיפוצים, כשאתה רואה אותם, תספר לי, תכניס לי קצת ג'וסי לעניין הזה, לאנשים שאתה פוגש ורואה וכל מיני סיטואציות שהיית, בטוח שיש לך סיפורים מעניינים, מצחיקים, מרגשים. דורון משיח לוקח אותנו אל הפרסומות, אנחנו מיד חוזרים עם רינת בר, אחת מאושרת.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ קיץ.

0: קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. הערב מהשעה 9, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו. הערב מהשעה 9, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיו לב המדינה.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום. היי, כאן דורון משיח.
9: דורון, לשבור את המקלחת?
8: תשבור, תשבור.
9: והריצוף בסלון?
8: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
9: למשיח. הדרך במטבח, מה?
8: אחי, אני באמצע תשדיר.
10: אני אפה.
8: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
11: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20%, 30% ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
17: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
3: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.
4: תודה שחזרתם אלינו אחרי הפרסמות, אתם על ערב ים תיכוני. הנה רינת בר, כמו שהבטחנו, שיר שכתב ילחין למתן כהן, אחת מאושרת, שתמיד תהיה מאושרת, רינת. רינת.

0: ואם כבר להיות אופטימיים, מאושרים, אז הנה חנן בן ארי ופארט אסי עם שיר הכי אופטימי שיכול להיות. גם עכשיו שזה ציוות מצוין של שניהם, עם שיר שנקרא הלוואי. פארט אסי, חנן בן ארי ואיתן דרמון כתבו, הלחינו. תומר בירן על עיבוד מוזיקלי, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
1: דורון, איזה כיף זה לחגוג יום הולדת 60 שנה. כמה בתים וכמה משפחות נהנות בבתים שלהם, מהמוצרים שלכם לאורך כל כך הרבה שנים, ממשיח קרמיקה, אתם באמת מותג על.
2: אלפי אלפי אלפי בתים, דירות, בכל האזורים, יש לנו באזור ירושלים, במרכז, צפון, דרום, מכל הארץ יש לנו לקוחות, ברוך השם, באים אלינו, נהנים, ואנחנו נהנים מהם גם.
1: תגיד, איך יכול להיות שאתם אשכרה מוכרים במבצע יום הולדת השבוע לכל הזריזים, מי שצריך ארון לאמבטיה פלוס מקלחון?
2: נכון.
1: במחיר של ארון נתת גם מקלחון, 999 שקלים?
2: נכון, אנחנו...
1: זה עד גמר המלאי, שיהיו זריזים.
2: ברור, ברור, ברור.
1: חבר'ה, לזרוב 27 בראשון לציון, מי שרוצה, שיתקשר וישמרו לו. 1-850-40-90, זה המספר.
2: קנינו מלאים גדולים של ארונות ומקלחונים למבצע ולחגיגות של השישים שלנו, ובעזרתך ובעזרת הלקוחות שלנו, מי שיגיע ראשון יזכה במקלחון ואחלה ארון ב-999 שקלים. תמהרו להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אמיתית, אבל
2: כן.
1: כאילו, אם אני בא עכשיו, באתי עם אשתי, סתם דוגמה, הגיעו היום אחרי שידור, הגיעו ללזרו 27 בראשון לציון, נכנסו, שאלו, שלום, מי זה דורון, מי זה ענת, שמענו את אליקו, באנו לקנות את המבצע של החדר אמבטיה קומפלט ב-5,500 שקל.
2: כן.
1: כדי שיהיה למאזינים שלי נוח, בכמה תשלומים אפשר יהיה לתת לכם?
2: אנחנו גמישים עם העניין הזה של התשלומים, כל אחד כפי יכולתו.
1: מהמם אתה.
2: אנחנו נסתדר עם הלקוחות.
1: מושלם אתה, אז רגע, שנשבור עוד קצת מהבית?
2: יאללה, תשבור.
1: תגיד, חוץ מחדרי אמבטיה שראיתי שאנחנו שוברים פה ביחד, גם את המחירים ב-5,500 שקל, חדר אמבטיה קומפלט, מה אנחנו עוד שוברים? איזה אנשים ששוברים עכשיו דברים בבית, מה הם צריכים לשבור? את הרצפה?
2: רצפה, עריכי קירות, רצפה, את הסלון מי שרוצה, קרמיקה למטבח, את המקלחונים, ברור לשבור, הכל חדש, ארונות, הכל.
1: יפה, וזה בדיוק הקיץ, זה זמן של שבירות.
2: נכון.
1: מכינים את הבית.
2: הכי כיף לעשות שיפוץ בקיץ, לא קר.
1: אז בוא נשבור.
2: יאללה, בוא.
1: שובר?
2: שובר.
1: שובר את המחיר?
2: יאללה, תשבור.
1: תשבור, תשבור, נו, תשבור, שובר.
2: תשבור, תשבור.
1: דורון משיח, ערב טוב לך, איזה כיף שאתה איתנו פה ואיזה כיף שהמאזינים זוכים למבצעים חסרי תקדים במשיח קרמיקה, ועדיין בואו נתחמם לקראת מה שיקרה כאן הערב בתשע בערב בשידור חי מקיסריה, מאור אדרי עם אשתו נאור אדרי. אז אהבה גדולה בהחלט שהובילה גם לשיר באולפן, שיר שהוא מאוד מצליח וגם יהיה ביצוע ערב על הבמה בקיסריה.

0: היי, כאן דורון משיח.
1: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
1: והריצו בסלון?
0: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
1: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
0: אחי, אני באמצע תשדיר.

0: ים תיכוני במשיח קרמיקה ברחוב לזרוב 27 ראשון לציון חוגגים יום הולדת 60 ואתם נהנים ממבצעים מטורפים. לדוגמה, ארון אמבט פלוס מקלחון רק ב-999 שקלים, ברז למטבח רק ב-299 שקלים, מבצע על עריכי רצפה מהממים תוצרת ספרד, מטר על מטר רק ב-90 שקלים למטר, מטר ו-20 על מטר ו-20 רק ב-119 שקלים למטר, הכל במלאי ובהספקה מיידית במשלוח עד הבית. ובנוסף, עוד עשרות מבצעי ענק על אסלות, ברזים, כלים סניטריים, ארונות אמבט וגרנית פורצלן. הזדמנות כזאת לשפץ את הבית במחיר כזה לא תחזור. המלאי מוגבל, אז אל תחכו. התקשרו עכשיו למשיח קרמיקה, 1-850-4090, או חפשו עכשיו בגוגל משיח קרמיקה.
1: קרמיקה!
2: אז כן, לפני שאנחנו כמובן יוצאים אל הפרסמות, אני רוצה שתגידו לי, האם לסיים עם השיר החדש שכתב אסי עזר עם אבי אוחיון לאיתי לוי, שיר שעוסק בנושא של חרדות? האם להשאיר אותו או להוציא אותו מן האולפן? אתם תחליטו, וזה יהיה שיר הסיום של דלק, של ג'ו דלק, כי יום שלישי פעמיים כי ג'ו, רק בימי שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק סוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות ומצטרפים למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, ואתם צריכים פשוט להתקשר אליי לאולפן עכשיו, להגיד לי כן להשמיע את השיר החדש של איתי לוי בפרויקט של אסי עזר או לא. חייגו אליי ל-072-5x2 בסוף 91, נחזור אחרי הפרסמות קודם כל עם שיר, עוד שיר נוסף מהאלבום של איתי לוי, ואז אתם מחליטים בזכות ג'ו דלק אם יהיה פה עוד שיר שכתב ילחין אסי עזר עם אבי אוחיון לאיתי לוי. מיד אחרי הפרסמות איתי לוי, שיר מספר 8 קודם כל, ואז תחליטו.
3: אליקו, אתה שומע רגע?
4: מאור, אני שומע מצוין.
3: הקיץ הגיע.
4: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
3: לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
4: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
5: ערב טוב קיסריה!
0: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
6: ידיים למעלה גבוה חזק.
0: עוד לא היה.
7: אהבה גדולה.
0: מאור אדרי בקיסריה, ושידור חי ובלעדי עם אליקו. הערב מהשעה 9, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. הערב
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבית 9764.
11: רדיו לב המדינה.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. אורז בסמטי קילוגרם אחד רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים. חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב3 שקלים ו90 לקילוגרם. הפרסק ב9 שקלים ו90 לקילוגרם. מלון ב4 שקלים ו90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: ים תיכוני עם אליקו אין אליקו
3: תודה שחזרתם אלינו, הנה שיר מספר 8 באלבום של איתי לוי, מיד אתם בחסות ג'ו דלק שואלים אתכם האם להשמיע את החדש של איתי לוי שכתב אסי עזר עם אבי אוחיון, השיר שמדבר על נושא שהרבה לא מדברים עליו, נושא החרדות, האם כן או לא אתם מחליטים בזה הרגע בחסות ג'ו דלק

אז כן, שמענו את שיר מספר 8 באיתי לוי, דיסק מספר 13. אבל הנה אתם בחרתם להתקשר למור נגד ולהגיד לה בהחלט להשמיע את דברים שקשה להגיד מור? מה שקשה להגיד. אז הנה, מה שקשה להגיד, שרים. איתי לוי, סוגרת ערב ים תיכוני. אנחנו בתשע בערב, על הבמה בקיסרי, אמאור אדרי, שערו איתנו, תודה למור נגד, לסלאב המנהל הטכני של ערב ים תיכוני, ולנדב ישראלי הטכנאי, אני אליקו, נשתמע בעוד כמה שעות מקיסריה.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: פמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון,
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
3: זהו,
4: אני אוהב שהוא
5: בחר. הכותרת שלי היום היא שאלה. מה אתה, מה מיקו
4: היה
5: חושב על זה?
6: רגע, רגע. על מה שקורה בביתר? לא, באמת שעדיין לא.
4: אני רוצה להגיד שלום גם חברים, כותר של משה דדה שלנו, שלום לך משה.
6: מה, איזה כותר, מה כותר, תגיד מה, אנחנו מתעסק בכותר, אני מתעסק במפיות, מה אתה בא לי כותר? איזה כותר בחייך, מה, אלמוג כהן, הוא גם יכול להיות מאמן, גם להם מקצועי, אמרו, עצמה, בוא נעשה לך איחוד תיקים, נגמור את זה ביחד, אז אבא אותך, זה חיצקון, יאללה. וגמרנו, ותלך, תעשה את הדבר, וזהו.
4: הבנתי.
6: אהבת את זה גוטי או לא אהבת?
3: מאוד, מאוד, מאוד, ואני אמשיך אותך. אין היום פונקציה בכדורגל הישראלי שלא מסתכלת על אלמוג כהן בקינה. כל כך הרבה אמונה הוא מקבל מהבעלים ברק אברמוב, וואו.
4: חבר'ה, רק שתדעו מאזינים ומאזינות עיקרים שגוטי הוא הבן אדם היחידי שיותר חם מהקוס טי שלו.
3: זה נכון.
4: טל, אנחנו מפריעים לך, טל? יופי, איפה אתה, חמוד?
5: אני פה, אבל אי אפשר להשחיל איתך מילה.
6: מה קורה, יחיאל? מה איתך?
4: ניקשתי כותר.
5: דיברתי, אמרתי מילה, בום, קיבית אותי.
4: בסדר, לאט לאט.
6: לא, שאל אותי שאלה.
5: שאלתי שאלה ואתה לא נותן למיקו לענות גם.
4: אבל מה הוא יגיד? מה הוא יגיד? הוא אכל את הראש אתמול, ואני שאלתי פה את...
5: אכל את הראש אתמול הזה.
4: עזב אותנו, מיקו ג'מאל. תן לי רגע. משה דדה, שהכיר המועדון. חבר'ה, אבל יש מקשר הרבה נושאים על הפרק. עוד פרטים, חברים, מחילופי המשמרות בביתר. יש לי תחושה שגוטי הולך לעשות לנו פה קצת סדר בעניין. תוכניות רכש שנראה שחוץ מהם בפה כולם ברשימה שם. נדבר על ההחתמות מעניינות נוספות בליגה. נתעכב על הסטטוס הליגיונרים שלנו. רוי רביבו מבוקש בפירונטינה, ועד לעסקת חלילי לנפולי שמתקררת, מה שנקרא. טוב, נבדוק עוד איזה ג'וקר עשו לזרוח במונדיאל הקרוב, חוץ מיחיד במטבחון של ערוץ הספורט שמגיע המשלוח של הנחשי גומי. הלאה, פתח עליך, תום גל, פתח פה חזק.
6: מזל טוב!
5: קואוץ', אתה מבין?
6: מזל טוב לתום גל!
3: כן, מזל טוב, מזל טוב.
4: מזל טוב, אישה
5: יקרה ועצמאית ואמיצה.
4: חברים, יש לנו כאן את הקואוץ' לשעבר, וגם את הכנף השבורה לשעבר של הנבחרת, אז כמובן נתכונן למשחק המטלטל של הנבחרת נגד אלבניה, כי מה נשאר לנו לעשות בחיים האלה, אבל תעזבו הכל, תעזבו את המונולוג הזה, תפסו את עצמכם מחדש. גוטי, תן לי את המשנה שלך, תקרר לי את התה.
3: תשמע, אני חושב בסופו של דבר, אלמו כהן גירד לו. גירד לו. הוא ישב למעלה, הוא התווה קו ודרך מבחינת סגל השחקנים, אבל עמוק עמוק בתוך תוכו, הוא רצה להיות שם על הקווים. הוא רצה מעבר לבניית סגל. הוא רצה להשפיע על השחקנים ביום יום. אלמו כהן בעיני רוחו רועד ביתר ירושלים אלופה, והוא רוצה להיות הדמות שמביא את האליפות לביתר ירושלים.
4: אופה.
3: עכשיו, אני הרבה זמן לא ראיתי אמון שאיש מקצוע בכדורגל הישראלי מקבל מהבעלים, כמו יש לאלמו כהן מברק אברמוב.
5: שהרוויח ביושר, צריך להגיד.
3: כן, הרוויח ביושר, אבל אנחנו מכירים את הכדורגל, טל. אתה יודע, טיפ-טיפה לא הולך, טיפ-טיפה זה חורק, ואלמו כהן מבטיח את עצמו לשלוש שנים. זאת אומרת, גם אם הוא לא מצליח כמאמן כדורגל, הוא חוזר לתפקיד של מנהל מקצועי. זה מבחינתי, וואו.
4: מניסיונכם, יש מצב שאלמו כרגע יושב בעמדת המאמן, ומתי שהם יצאו מאמן טוב, אלמו יגיד, חבר'ה, בלי שיקרה משהו בומבסטי, חבר'ה, אני חוזר, הנה מאמן,
3: כרגע לא, יופי. כרגע לא.
4: רק, זה
5: רק,
4: לא הדיבור.
5: רק אם לא ילך.
3: לא, כרגע לא, כרגע הוא מנג'ר.
5: רק אם לא ילך.
3: אתה יודע מה זה מנג'ר באנגליה? סר אלכס פרגוסון היה מנג'ר, ארסן ונגר היה מנג'ר, ארטטה הוא מנג'ר, ככה הם קוראים להם. מה זאת אומרת?
4: גם המנהל המקצועי, גם מתווה דרך לשנים קדימה, וגם טקטיקה וגם אסטרטגיה.
5: גם אחראי על מי יגיע, מי ילך, מי נשאר, מי רכש.
4: אבל טל, שבת, אבל גם בשלוש ארבע שנים קדימה, מנג'ר על.
3: אבל טל, הוא גם אחראי ביום יום על איך מתנהלים השחקנים,
4: ואיזה אוכל,
3: ומה עם הפציעות, ואסטרטגיה, וטקטיקה, ולקראת משחק, ואחרי משחק, זה לחיות את... הכל.
5: אני לא יודע אם אני מסכים איתך, אבל קודש הוא... שזה בער בו, שהוא רצה.
3: מה שאתה אומר?
5: שזה בא ממנו. אני לדעתי זה הרבה יותר אברמוב, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אז זו דעתי בלבד.
4: דעתך, כן. השאר דעתך.
5: ואני חושב שזה הרבה יותר בא מברק אברמוב מאשר זה בא מאלמוג.
3: אבל אם אני לא רוצה. כמו שאתה אמרת. אבל אם אני לא רוצה.
5: לא, אין בעיה, אתה אבל אמרת שזה בער בו. כאילו זה משהו שהוא מאוד רצה.
3: לא, זה לא אמרתי בער.
5: לדעתי,
3: גרד. יש הבדל בין בער לגרד.
5: לדעתי היה לו מאוד מאוד נוח איפה שהוא היה.
3: הוא לא מחפש נוחיות. אלמוג לא מחפש נוח.
5: היה לו נוח, ואם זה היה החלטה שלו בלבד, אני לא יודע אם הוא היה הולך על זה, אבל אני חושב שברק אברמוב דחף אותו לשם, אני גם אגיד לך מה ההיגיון בזה. תחשוב ששניהם הרוויחו X, אוקיי? שניהם, אחרי העונה הזאת, גם ברק וגם אלמוג, רצו איזושהי העלה משמעותית בשכר שמגיע לשניהם. צריך להגיד את האמת, אוקיי? ברק אברמוב אמר, למה אני אתן גם לזה העלה וגם לזה העלה? זה, במה זה יפגע לי? זה יפגע לי בעוגה שאני רוצה לחלק אחרת, כי אני רוצה להשקיע את הכסף הזה ברכש של שחקנים. אוקיי?
3: הכל בסדר.
5: אני אקח את אלמוג, אני אקח את אלמוג, אני מאמין בו כי יש מקצוע, שנינו יודעים, שהוא מאמין באלמוג הרבה יותר ממה שהוא מאמין בברק. אז ברק, לא הגעתי איתו להסכמות על השכר, אז נזיז את ברק הצידה, או שברק הזיז את עצמו הצידה, לא משנה מה, לא הגיעו להסכמות על במסע ומתן. אני אוריד את אלמוג, ייתן לו תעלה במשכורת שהוא רוצה, ואני אגיד לו, "שמע, כל הכסף הזה שחסכתי, קח אותו גם לרכש." כי אני אומר לך שאלמוג לא היה יורד לקווים, אם ברק לא היה נותן לו הבטחה, שהוא הולך להביא לו שחקנים בהרבה כסף.
3: הכל בסדר. כל הסיפור הזה של הכסף מול ברק יצחקי, זה בכלל לא היה על הפרק. מבחינתי, עוד 10,000 יורו, פחות 10,000 יורו, אם אתה רוצה מאמן, אתה מביא מאמן. ברק אברמוב רצה את אלמוג כהן, ורצה אותו גם על הקווים. אלמוג כהן, מבחינת ברק אברמוב, הוא זה ש... מייצר את הסגל בביתר ירושלים, הוא זה שמדווה קו ודרך מלמעלה, אבל הוא זה שגם עכשיו יורד למטה.
5: עכשיו אני שואל אותך, קודם, אתה אלמוג כהן, אתה לוקח את ההחלטה הזאת?
3: אני, אתה לא יכול לשאול אותי את השאלה הזאת, משום שבי כל הזמן בוער הקטע הזה של להיות מאמן.
5: לא, נתק אותך אבל, נתק אותך.
1: אז אל תשאל אותי, בואו תשאל אותי, בואו תשאל אותי.
4: אברמוב, שלום לך.
1: מה שלומך?
5: ברק, מה שאמרתי נכון? בחיית ברק, אמרתי נכון או לא? ותגיד את האמת, אל תרבה.
1: אז בוא נעשה לך סדר. בוא, קודם כל, אני מתרענתי לכל כלי התקשורת, אוטוטו אני באלג'זירה גם. אבל בוא נשים את זה בצד. אתם יודעים למה בחרתי באלמוג? אתם יודעים למה?
4: אוקיי.
1: זה שם של משהו שמוצאים אותו במים. אלמוג, עצות, דגים, דברים שאני מאוד אוהב, שעושים לי טוב. אני, אבל אני אומנם, אני ברק. מה זה ברק? זה חשמל, לא הלכי מים. עושה, אתה יודע, ריח של שרוף כזה. זה לא נעים כזה. מספיק, תקשיב, מספיק מה שוונג עושה לי במטבח, אתה שומע, הוצאת אותו להשתלמות, תפסתי אותו, אתה שומע, מנסה להחיות ברבוניות עם כבל של מצבר. אז די, מספיק לי הגן ילדים הזה, עזוב אותי. על מה אני אעשה את זה וגם את זה.
4: אוקיי, יפה, החכמנו.
1: יפה מאוד. בטח, אבל איזה הופעות דפקתי בטלוויזיה?
4: לא, מדהים, מדהים, מדהים. תגידו רגע משהו, חברים, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתמול קפצו עליי פה, היה לי אתמול ויכוח סוער.
1: רק לא דור פרץ, די.
4: רגע, רגע, דווקא כן. אתמול היה לי פה ויכוח סוער עם שטראובר, אמרת לו, אומר לי, לא, מכבי, כאילו קיבל את זה בשוויון נפש, שמכבי, מה שנקרא התנועה הקיבוצית, זה לפי גילאים, לא לפי יכולות. אמרת לו, תקשיבו, דור פרץ. דור פרץ, מלך השערים, בין 31, יש לו עוד שנתיים שלוש טובות לתת.
3: מה?
4: מלך השער...
3: איזה שנתיים שלוש?
5: שנתיים שלוש, למה?
3: מה יש לך? תגיד, אתה יודע איזה מקצוען דור פרץ?
5: הרבה יותר.
3: אתה יודע איזה מקצוען דור פרץ?
4: לא, הלכתי לחומרה, אז אתם מתי, אחלה. הלוואי שיתן גם חמש, אבל נגיד, בואו חבר'ה בין 31, בואו נעייד 30, גיל 33-4, ייתן מה שנקרא בטופ.
3: נו.
4: סיים מלך השערים. עכשיו היה פה אתמול דיון, אני באמת לשמוע את דעתכם.
5: מה שטראובר אמר? נו, דבר.
4: שטראובר אמר, תשמע, זה מקובל שבגדול, פרלה תעזרי לי ש...
5: נו, דיברנו על זה, אבל... נו, אבל דיברנו על זה אנחנו, דיברנו על זה
4: בשבוע שעבר. אני טוען שהוא צריך לקבל העלה, ואם לא העלה, אז למה אני מעלה את זה שוב? כי פתאום שמו מוזכר בית"ר ירושלים.
3: בוא, בוא נעשה לך סדר.
4: וזה מתחבר לי למה שיחיאל פה אומר. הוא אומר, זה מתחבר לי למה שיחיאל פה אומר. בוא נו, אולי ברק אמר לאלמוג, תשמע, רגע, בוא ככה וככה, שנוכל להביא...
5: דור פרץ לא יהיה בבית"ר ירושלים, הלאה, עזוב את הספינים האלה עכשיו, נו. עשה טובה, יאללה, תתקדם.
4: למה?
5: הוא לא יהיה בבית"ר ירושלים. הוא לא יהיה בבית"ר ירושלים, אני אגיד לך למה.
3: איפה הוא יהיה? רגע, רגע, איפה הוא יהיה?
5: אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, הוא יהיה בחול. נקודה. בסדר? אני גם אגיד לך למה, אני אסביר לך את ההיגיון מאחורי זה.
4: אתה אומר את זה בידיעה?
5: אני אומר את זה, לא מידיעה, אבל אני יודע איך הדברים עובדים. גם מה שרוצים להוריד לו את השכר במכבי תל אביב, לא, אתה מדבר פה על העלה, דור פרץ לא רוצה העלה. הוא רוצה לשמור על השכר שלו, אוקיי?
4: באמת תודה רבה, תודה.
5: יפה, ומכבי תל אביב לא רוצה, אבל דיברנו על זה, שנייה. דיברנו על זה, בגיל 31 מקובל בדרך כלל להוריד שחקנים בשכר, דור פרץ אחרי העונה שעשה.
4: למה מקובל? הנה גם הוא מתחיל להדליק אותי.
5: תן סם דבר, יא אבו יויו, תן סם דבר. בדרך כלל מקובל, דור פרץ אחרי העונה שעשה, לא רק שאסור לגעת לו בשכר.
4: תודה רבה.
5: צריך להשאיר לו את השכר כמו שהוא, כי הוא מרוויח אותו ביושר נקודה.
3: מכבי תל אביב.
4: תודה רבה.
5: לא, אבל ההצעה
4: ש... רגע, אני רק רוצה להגיד משהו. בין כמה מנואל נוער? רגע, בין כמה מנואל נוער? 41. אז בוא...
5: די, כבר לתת דוגמאות של שוערים. נו, אין לך מושג. תקשיב רגע.
4: אין לי מושג. אתם חכמים.
5: לא, תצור שלא נתת לי דוגמה של מאמן. שוער, זה לא מדע.
4: תקדם. מקובל במכבי גיל 31.
5: אבל אני איתך, אתה לא מקשיב. אבל אני איתך. אני אומר שאתה צודק. אני אומר שהעונה שהוא עשה, זה עונה שמצדיקה את זה שלפחות תשבור על השכר שלו וגם יהיה יותר מעונה.
3: אם מכבי תל אביב מאבדת את דור פרץ, היא מאבדת את הסמל האחרון.
5: זהו,
3: אתה מה אני אומר לך? את הסמל האחרון שלה, את הווינר הראשון שלה. אתה לא רוצה להגיד. לא, נדבר.
4: כי בשעה, לא, אני רוצה רק להגיד משהו, בשעה השנייה, יהיה לנו אייטם גדול למכבי, דיברתי בהקשר של דור פרץ, גוטי, אני שואל אותך, דור פרץ לא יכול להיות מה שנקרא פגיז פגז לבית ירושלים?
3: קודם כל, אני חולק על טל בן חיים, ביום, ביום, שאבי נמני, שהוא הסוכן של דור פרץ, לא מסתדר עם מכבי תל אביב, ומודיע שדור פרץ פנוי, אין לי ספק שברק אברמוב יעשה את הכל. לא מעניין אותי.
5: אני אגיד לך.
3: אתה יודע כמה חשבון בנק של ברק אברמוב? תגיד לי עכשיו שברק אברמוב...
5: אבל אלמוג וברק לא רוצים לשלם כאלה סכומים, בטח לא לשחקן בן 31.
3: אז אני אומר לך, טל בן חיים האגדי, שדור פרץ זה ההבדל בין ביתר ירושלים של מקום שני לביתר ירושלים אלופה בעונה הבאה.
5: אני מסכים איתך.
1: גוטי, תירגע, גוטי, אללה חליק, תירגע. מה עשית לו בבק? תראה איך הוא נדלק. שתי מעט, אללה, תעשה לי טובה, קח לגימה ותירגע.
4: אבל אני לא עשיתי לו כלום, זה טל היום מדליק אותו, זה לא...
5: אני לא מדליק אותו, אני פשוט יודע שמכבי תל אביב משלמת סכומים שביתר ירושלים לא.
3: הכל ב... מה זאת אומרת?
5: מה זאת אומרת? תסתכל, תן דוגמה. תן דוגמה, בוא ניתן לך דוגמה, תן לך דוגמה. מכבי תל אביב הביאה שני בלמים, קמרה ואיתור.
3: כן.
5: הם מרוויחים פי 2.5, פי 3 מגדרני ומקרבלי.
3: שניהם כישלונות.
5: ברור, זה לא קשור.
3: שניהם כישלונות.
5: אני איתך, אבל לא על זה אנחנו מדברים עכשיו, קורש.
3: אני בכלל יש לי... וואלה, אני מלא על מכבי תל אביב.
5: 100%.
3: מלא על 100, לא 100%, מלא על 100, כמו שאומרים. ואם מכבי תל אביב לא מחתימה את דור פרץ, הנה אני בא ואני אומר לך, היא מתחילה את הקיץ הזה בצורה הכי גרועה שיכולה להיות.
5: 100%.
3: מכבי תל אביב, דור פרץ, מבחינתי, להגיע איתו להסכמות, להגיע איתו, אני לא נכנס למספרים בכלל. מכבי תל אביב בלי דור פרץ זה לא אותה קבוצה. מכבי תל אביב בלי דור פרץ לא מגיע למקום שני, ולא זוכה בגבי המדינה. איך אני?
5: 100% אני מסכים איתך, אבל עוד פעם אני אומר,
3: מכבי תל אביב אני מוותר. אני מוותר על איתור, אני מוותר על קמרה, אני מוותר על סיסוקו, אני מוותר על...
4: טל, אתה יכול להסביר לי בבקשה, דל, טל, בסרט, אתה יכול להסביר לי למה הוא לא חתום במכבי? אתה היית שם בתוך
5: המסדורות,
4: אני אסביר לך למה.
5: אני אסביר לך למה. בדיוק בגלל מה שאתה מתעצבן, אבל אתה לא מקשיב, אני אשמח עכשיו אם תקשיב, בסדר?
4: אני מקשיב.
5: כשאתה צועק. אוקיי, כמו מתחום קוקיה, בסדר?
3: נו, נו, נו, נו.
5: במכבי תל אביב מקובל, אתה מגיע לאיזשהו גיל, הרי בגיל 27, אם אני לא טועה, או 28, שדור פרץ חזר מאיטליה, אוקיי? הוא היה חזק מאוד במסע ומתן, בגיל 28, יש לך מלא הצעות, מאוד רוצים להחזיר אותך לארץ, מכבי תל אביב לא ייתנו לך 500-600 דולר, ייתנו לך מכבי חיפה, ייתנו לך פועל באר שבע 400-500, אתה מבין מה אני אומר?
4: היום...
3: הבנתי, הבנתי, זה במילה אחת, טל. זה נקרא קונספציה.
5: קונספציה, אוקיי, גם אני איתך. גם היום, אחרי העונה שהוא עשה.
3: הגיע הזמן שבמכבי תל אביב ישנו את הקונספציה, גם לגבי דור פרץ וגם לגבי המאמן.
5: אז אני איתך, אני רק מנסה להסביר לך.
1: הקונספציה קרסה.
3: נכון,
5: נכון. נכון, נכון. הרציונל, אבל תן לו אותי מדבר. אני מנסה להסביר לך את הרציונל.
3: הבנו את הרציונל.
5: היום, אבל עם דור פרץ ספציפית, אחרי עונה כזאת, כל הקונספציה הזאת, כי שווה כקליפת השום.
4: אבל אני רוצה לשאול שאלה, אני רוצה לשאול שאלה.
5: תן לו את אותו חוזה לשנתיים, נקודה.
4: רגע, שנייה, שאלה לפני, שאלה למחשבה. חבר'ה, אני אתמול שאלתי שאלה, הרי שאירן זהבי הגדול חזר, אמרו, בוא, אתה מחוץ הקונספציה. אתה עזוב, אתה 31, מה שיחיל אומר, עזוב, זה לא קשור אליך.
5: חזר ערן בגיל 34, 5.
4: קיבל, קיבל, מה, בסדר, והכל בסדר. עכשיו, אני אומר לעצמי, בעצם, בקונספציה הזאת, הסאבטקסט שלה, בעצם מה אומרים לדור פרץ אם לא רוצים לשלם יותר? תשמע, תשמע, תשמע, אתה לא ערן זהבי. עכשיו, מה זה אתה לא ערן זהבי? יודע, אבל אתה לא תביא לנו שושלת. אז לא מגיע לך הרבה כסף.
5: לא, זה לא נכון, זה לא נכון.
4: זה הפועל היוצא של האירוע, טל.
5: אהוב, אהוב, זה לא נכון. אני אסביר לך גם למה. כי ערן זה סכומים אחרים לגמרי, עם כל הכבוד לדור פרץ.
4: אני לא משווה בין דור פרץ לערן.
5: לא, אבל זה גם סכומים אחרים לגמרי.
4: רגע, רגע, אני לוקח את הקונספציה שאתה מדבר על גיל. שים לב, אני לא מדבר על סכומים, אני לא מודע לסכומים. זכותו של המועדון משלם.
5: כן, אז אומרים לו את זה, אתה לא ערן זהבי ואתה לא תביא שושלת, כן.
4: אז אם אתה אומר לכוכב שלך, אתה לא תביא שושלת, מה יש לו להישאר שם?
5: לא, אבל...
4: מה יש לו להישאר שם? אומרים לו, אתה לא תביא שושלת.
5: אז אני אסביר לך למה.
4: נו.
5: כי דור פרץ, גם שרוצים להוריד לו את השכר, אוקיי? מ-600, מ-500, רוצים להוריד לו ל-350-400, זה המקסימום שברק אברמוב ייתן לו. זה המקסימום ש...
4: תקשיב, אז שוב אותי ברק אברמוב, הוא ילך למקום אחר. אתה לוקח שחקן שהיה פה בונה... עמוד שדרה,
3: לפי דעתי כל הדיון הזה,
4: סמל, כוכב, כוכב גדול, מלך השערים של הליגה, ואתה אומר לו, בגלל הגיל שלך, לא בגלל היכולות שלך, לא בגלל הכישרון שלך, לא בגלל ההספק שלך, לא בגלל הגוף שלך, בגלל הגיל שלך בתעודת זהות, תקבל פחות, תגיד, שתגעת?
3: מאה אחוז צודק, ולפי דעתי כל הדיון הזה,
5: אבל אתה לא מקשיב שאני אומר לך שאתה צודק, זה נכון.
3: לפי דעתי כל הדיון הזה, תוך כמה ימים, חבר'ה, תוך כמה ימים, דור פרץ יהיה במכבי תל אביב, לפי דעתי, אני לא רואה, ברור, אני לא רואה את מכבי תל אביב יוצאת לעונה הבאה בלי דור פרץ, הם ימצאו את הקונסטלציה, אבל אם אנחנו מדברים על קונספציה, זה הזמן של מיץ' גולדהר לשנות את הקונספציה ולהחתים מאמן ישראלי במכבי תל אביב וקוראים לו ברק יצחקי. חד משמעי.
4: אוקיי. תראו, אנחנו יוצאים פה לברייק. אתה יודע מה, גוטי, תן לי כותר למה ברק יצחקי.
3: משום שבשנתיים האחרונות הוא מוכיח את עצמו כמאמן טופ בכדורגל הישראלי, הוא רעב, הוא מחובר למכבי תל אביב, הוא מכיר את המערכת, ואין סיבה להתחיל עכשיו להביא כל מיני מנהלים מקצועיים. אני שומע, אני קורא, אחד זכה באליפות עם גיאור בהונגריה והשני, עזוב, זה לא עושה לי את זה, הנה אני בא ואני אומר לך, זה לא עושה לי את זה. גם שם מכבי תל אביב צריכה לשנות את הקונספציה, זהו זה, זה נגמר.
4: יחיאל,
6: ברק
4: יצחקי, מכבי תל אביב.
5: אני חושב שזה לא יקרה, כי אני לא חושב שמיץ' ילך למהלך.
3: רגע, זה ראוי אבל, זה ראוי.
5: מה ראוי?
3: שזה יקרה? ברק יצחקי, ראוי למד מכבי תל אביב?
5: ראוי, אני חושב שהוא ראוי, אני חושב שברק ראוי אחרי העונה שהוא עשה, אני חושב שרן קוז'וק ראוי אחרי העונות שהוא עשה.
3: זה הכל.
5: אני חד משמעית חושב שהוא ראוי, להגיד לך שאני חושב שמכבי תל אביב תלך למאמן ישראלי, אני לא חושב.
3: למה?
5: כי מיץ' לקח החלטה אי שם לפני 13 עונות אם אני לא טועה.
3: למה? ולמה? בוא תסביר לי למה.
5: כי השנים הראשונות שלו הייתה לו חוויה לא טובה עם המאמנים הישראלים שימנו במכבי תל אביב.
3: אבל יש לו עכשיו חוויה לא טובה מכמה מאמנים זרים גם.
5: למה? ממש עד לפני העונה הזאת היה לו שני מאמנים זרים לפני העונה הזאת שהביאו לו, גם לזתית שהביא לו אליפות וגם רובי קין הביא לו אליפות.
3: וגם וידיגל הביא לו אליפות.
5: ודיגה לא הביא לו אליפות, ושוטה ארבלאדזה לא הביא לו אליפות, וקסטייץ לא הביא לו אליפות.
3: היו מספיק מאמנים זרים שבאמת לא...
4: מאמן אחד ועוד מאמן שהוא יותר בפרלה בפלורנטין, הוא הביא גביה, מה אתם רוצים?
5: קואץ', אני צריך, שאני אזכיר לך שהוא הביא 7 אליפויות, אם אני לא טועה, ב-12 עונות האחרונות או 13 עונות האחרונות, מאז שהוא החליט שהוא הולך על מאמנים זרים. זה בערך 50% מהעונות לקחת אליפות, זה יופי של סטטיסטיקה.
3: אני חושב שזה הזמן, אני לא חושב שהוא ישנה את זה. לשנות את הקונספציה, אני חושב שזה הזמן.
4: חבר'ה, אני אגיד לך מה הזמן. המסעית הגיעה.
5: יאללה, קדימה.
4: תקשיבו טוב, תשמעו.
5: בחפרן.
6: גבי, תעביר לנו את הכסף.
5: אנחנו מחכים שתסיים לספור
4: ולשקול
5: את הכסף.
4: היום זה עם אגרות חוב. גוטי, לפתוח להם
6: גבי, קח לו את הכסף.
4: גוטי, לפתוח את המחסום.
5: עד שאני ומיקו... תקשיב, עד שאני ומיקו לא נרד מטימקסים ונשדוד אותך, לא תירגע.
4: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות, ניסינו פה להדליק את גוטי בינתיים, הוא יותר חמה...
3: לא, יש עוד הרבה, חכה רגע, עוד לא התחלנו בכלל.
4: הגעת פושר היום, לא טוב, לא, אני צריך למצוא דרך אחרת להדליק אותך. פרסומות וחוזרים, היידה.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.
9: אליקו, אתה שומע רגע?
10: מאור, אני שומע מצוין.
9: הקיץ הגיע.
10: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
9: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
10: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
11: ערב טוב קיסריה!
12: כן, קיץ.
11: קיץ כזה עוד לא היה.
12: ידיים למעלה גבוה.
11: עוד לא היה.
12: אהבה גדולה.
11: מאור אדרי בקיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. הערב מהשעה 9. שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייס, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. הערב, מהשעה 9, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
13: רדיו לב המדינה.
14: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
15: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
16: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
6: בזול.
7: בואו להנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
10: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: מי ששומע אותנו, מילואימניק, מילואימניקית, אישה של, הנה אנחנו אומרים את הדברים, תיכנסו לאתר המילואים בגוגל, תחפשו, סתם דוגמה בתחום הנדלן, מגיע הנחות, דירה בהנחה, מתן קדימות למשרתי מילואים בתוכנית דירה בהנחה, פטור מכרז בשיעורים של 25-50%, זה מטורף. בואו ניקח עוד נושא, חופשות, חופשות, מגיע למילואימניקים שלנו, המינימום של המינימום זה איזה הפוגה רגע, אז משרתי מילואים שביצעו לפחות 60 ימים מילואים במצטבר, מגיע להם שוברים בסך עד 4,500 שקל בהתאמה לזכאות, לישור רגע, לנפוש, לנקות את הגוף, את הנפש, ארנקים דיגיטליים, עם מתנה של עד 5,000 שקל, ממש כמו כרטיס אשראי, ארנק דיגיטלי להנחות באופנה, בנעליים, בסופרים. כל ההטבות האלה, מילואימניקים ומילואימניקיות יקרים שלנו, לכם, לבני המשפחה שלכם, שתרמתם לנו ימים כלילות, כנסו לגוגל, באמת, כנסו לגוגל, תכתבו אתר מילואים, תחפשו את האירוע הזה, חשוב, המינימום של המינימום שמגיע לכם, ואנחנו ממשיכים.
1: רגע, רגע, אני רוצה רגע, לפני שאתה ממשיך.
0: כן, בטח.
1: תגיד, הרי יש רשומות של כל אנשי המילואים, או נשות המילואים. יש רשומות, איפה זה כתוב?
0: מה זאת אומרת?
1: איפה יש את הרשומות של מי עשה מילואים וכמה?
0: אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: אבל אני מבין לאן אתה חותר, וזה מחשבה
1: יפה. יפה מאוד. שכל אלה יקבלו הודעה, הודעת וואטסאפ. ובתוך כמו ששולחים לי כל יום רשימה זאת, רשימה אחרת, מפלגה זאת, מפלגה אחרת, ואני מוחק את זה איך שזה בא, ככה כל אנשי המילואים וכל נשות המילואים, כל מי שמגיע לו את מה שאמרת עכשיו, שיקבלו הודעת וואטסאפ, ובוואטסאפ שיהיה כתוב.
0: אני מתאר לעצמי, גוטי לב.
1: אדון גברת נכבדה, תודה רבה לך על כך וכך ימי מילואים, מגיע לך 1, 2, 3, 4, 5.
0: גוטי, אז אני רוצה להגיד משהו, אני מתאר לעצמי, אני יודע שהדבר הזה פחות או יותר איך שהוא נעשה, אבל כמו שאנחנו יודעים, זה נבלע בתוך הדברים. מה שהמדינה כרגע משקיעה, ובהקשר הזה, אני אומר, מוריד את הכובע, מודיע, מה שנקרא, פונה לכל מי שאפשר, שיש לו מיקרופון, טלוויזיה, ואומרים להם, חבר'ה, תפנו אליהם, תעזרו להם להגיע, אתה יודע, בתוך הבליל של ההודעות והעניינים, זה איכשהו הולך לאיבוד, שומעים אותנו בקולנו, חבר'ה, זה שווה, מחכה לכם שם.
1: אבל אין כמו הודעה אישית, אין כמו הודעה אישית.
0: אבל גוטי, אתה בעצם אומר, ההודעה האישית שלי לא שווה.
1: הודעה האישית שלך היא גולת הכותרת.
0: בבק בן דוד.
1: סבבה, אבל תן לי עוד הודעה אישית ברמה האישית, ברמה האינטימית שלי.
0: אני מסכים איתך, זה צריך גם לעשות דרך קצינות קישור, ואתה יודע מה, זה אחלה הצעה, הנה אנחנו פונים...
2: אגב כוח האדם בצהל.
0: פונים מפה למשרד הביטחון, משרד האוצר, תפנו גם ברמה האישית, גוטי פוערים פה נושא חשוב, כל מה שקשור למילואימניקים, מילואימניקיות, בני המשפחה שלהם, הסביבה הקרובה, מה שנקרא, בטח ובטח שהצפון שלנו בוער, בטח ובטח שמילואימניקים תוכנים פה מאות, של ימי מילואים, אנחנו איתם, אנחנו כל דבר שצריך, מה שנקרא, להרים להם, אנחנו שם עבורם. ונמשיך, חברים. אז בואו נלך רגע לבאר שבע.
1: לא, רגע, לפני באר שבע, אתה ראית את הרשימה של... דיברנו על דור פרץ לביתר ירושלים, ראית עוד שמות של ביתר ירושלים? אני ממש ממש מקווה שבביתר ירושלים השמות האלה לא באמת חושבים שזה מה שיקח אותם לאליפות.
0: אני רואה שון וייסמן, שי אליאס, דן גלזר.
1: סבבה, דן גלזר כבר היה במכבי תל אביב מבחינתי. הוא לא שחקן. דן גלזר מבחינתי לא שחקן.
3: מה הם צריכים את דן גלזר שיש לו את המסינו? אני לא מבין את זה.
0: חבר'ה, זה שמות על הפרק, זה ספקולציה.
2: סוכרים גם.
1: ועכשיו רגע, רגע. אבל בואו נעשה סדר.
0: לא יודעים אם זה באמת קורה.
1: בלי צ'וכתם?
0: בלי צ'וכתם.
1: כרגע סיסוקו יש לו חוזה, למרות שאני חושב צריכים להביא קשר אחרו יותר טוב ממנו. אוקיי, אין מקום לדן גלזר. הלאה.
0: לא, רגע, רגע, שניונת.
1: סליחה, ביתר ירושלים. ביתר
0: ירושלים.
1: ביתר ירושלים.
0: בליץ' בתל אביב.
1: סליחה, טעיתי. מחילה. בוריס סינו?
2: כן.
1: ישנו?
2: כן.
0: יפה.
1: מבחינתי צריך להביא עוד קשר אחורי, אבל ברמה הטכנית שהוא לא נופל מבוריס סינו.
2: אז מבין שר בעמדה הזו.
1: שר בעמדה הזאת, גלזר מבחינתי לא משדרגת בית הראשון.
0: אני אומר משהו, גוטי, אני מבקש ממך, אבל תקפוץ להדליק קרח ששמת לך מאחוריך, כי אני הולך להדליק אותך ותחי, אני נסתיימה הליגה. הנה אני מדליק. האם צריך פה עוד מישהו שגנדרני וחברו...
3: לא, אני אגיד לך מצרי.
0: רגע,
3: שאתה נמצא. צריך לצמצם את הליגה לארבע קבוצות, ולאחד את כולם ביחד. בסדר? ולעשות חצי גמר וגמר, כל סופש.
0: כן, מה שלא טוב, ל-10 מיליון איש בפריז, טוב לכם...
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל. מראה לי זה דוד.
0: רגע, שאלה. ישב פה וייסי וענה לי יפה, כי אמרתי לו, תשמע, אלה שני אלה קפצו עליי. אמר לי, תשמע, אני מסתכל, הרבה מאוד שערים היו שגנדרני היה על הספסל פצוע, וואלה, שמה ביתר, מה שנקרא, קיבלה אותה. חבר'ה, עזבו, שהוא נמצא, הוא אחלה. אני לא אומר שהוא לא טוב. האם צריך לתת לו גיבוי? אם אתה היום מאמן שבתור שעיים, אתה מביא לו גיבוי?
1: יש לי גיל כהן.
0: רציני להגנה?
1: אין לי שום בעיה עם גיל כהן. אין לי שום בעיה עם גיל כהן.
0: זאת אומרת, זה לא...
1: בלם שלישי...
0: זה לא משהו שאתה נוגע בו.
1: לא...
3: אבל דיברנו על זה שיש פער עצום, עצום, עצום.
0: בין גיל כהן,
3: כרמל. לא, בין שני הבלמים הראשונים של ביתר ירושלים.
1: נכון.
3: וקרבאלי לבין גיל כהן, אורי דהן,
0: מורוזוב. מה אתה עושה,
3: צריך בדעתי, לעניות דעתי מה שנקרא, צריך להביא בלם.
0: אתה מביא שם מישהו. זה מה שאמרתי, זה מה שהתכוונתי.
3: לביתר ירושלים נקודה.
0: לא אמרתי ש... אז רגע, אז למה קפץ עליי אז? לא אמרתי שגנדרני לא טוב. אמרתי, צריך לחזק אותו.
1: בלם.
0: היו פעמים, בעונה ארוכה, שהוא לא משחק.
3: צריך להביא בלם שלישי.
1: אבל בואו נעשה סדר.
3: שגם אם הוא לא ברמה שלהם, הוא הרבה יותר קרוב לרמה שלהם, מאשר לרמה של גיל כהן.
0: למה קפץ
1: עליי לפני כמה
0: לא משנה לי מי, אני
1: שואל אותי. לא, לא, ישראלי, ביתר ירושלים לא יכולה להרשות לעצמם לשים שם.
3: שלושה
1: בלמים זרים.
0: אין
1: דבר
0: דעיה. אוקיי, את מי אתה מביא?
3: למרות שהיום יש מלא זרים, קואוץ'.
0: את מי אתה מביא? יאללה, אני הולך עם קוטי, ישראלי תמיד טוב.
2: מי מביאים?
0: את מי אתה מביא?
1: תן לי לחשוב על זה.
0: אוקיי. אבל רגע, איך יכול להיות? גוטי, גוטי, אני מנסה פה, יש לי רשימה של דברים שאמורים להדליק אותך, לא ייתכן שגם על זה הסכמת איתי.
4: מה לגבי הישראלים שבחוץ, עידן נחמיאס, לצורך העניין?
1: טוב.
2: הוא בחוזה אבל נראה לי.
1: לא משנה.
4: כולם בחוזה, מי קומה? זה, אתה יודע, שאלה כמה מוכנים להשקיב, אם הוא...
3: עידן נחמיאס, תדעתי, זה כן, זה בלם, זה בדיוק בלם.
1: טוב, טוב.

0: ולא בביתר. זו הכוונה. ויהיה קשה להביא אותו. אבל זה שם מצוין, יהודי.
1: אבל, חבר'ה, מסכימים איתי סוף סוף?
2: כן, ביתר ירושלים צריכה עוד בלם, כן, בלם ישראלי טוב, לתת גיבוי.
1: רגע, תעצור רגע.
0: מי קפץ עליך, אלי? למה לא אמרת לי?
1: רגע, אתה קפצתם. גוטי, למה קפצתם עליי?
2: שמה?
1: שאמרתי ביתר, ההגנה, זה היה משהו שהיה צריך... בונה, וייסי יום אחד ישב איתי אחריכם, ואמר, בונה, זה נכון שגנדרני...
2: כל בסדר, אתה מדבר...
1: מיקו, כמה זמן גנדרני היה פצוע, היה כאילו מחוץ לאירוע?
3: החסיר 5 משחקים, מתוכם הפסידו 4 פעמים ביתר.
1: אופה! למה קפצתם עליי?
3: נתון יבש.
1: למה קפצתם עליי, חבר'ה?
2: לא, לא נתון, אנחנו לא
1: פסקים. אדון יחיאל, תענה, אתה בשקט.
0: אני לא מפתיע לך, יא קוקו. אתה מתבלבל כבר מי קפץ עליך, מי לא קפץ עליך, אני הסכמתי איתך.
1: מיקו, תהיה בצד שלי, הם קפצו עליי או לא, מיקו.
2: הכל בסדר.
3: לא, אני מהאום, אלו, אני מהאום.
2: בוא נסכים שביתר ירושלים צריכה להביא עוד בלם ישראלי אחד. גיבוי, זה הכל.
1: גוטי, אתה יודע משהו? גוטי, גם לא ישראלי.
0: אלי, אתה כל יום פה, ואנחנו לא. ואז מה קורה? אתה לא זוכר מי הסכים איתך, מי לא הסכים איתך.
2: הכל בסדר.
0: ואתה עושה סלט הבטבוחה.
1: גוטי מודה שקפצתם עליי.
2: הכל בסדר. שי אליאס, אני חושב שמבחינתי, אם ביתר ירושלים מביאה עוד קשר אחורי בעל שיעור קומה, קשר אחורי זר, שי אליאס, לספסל, לחזק את ביתר ירושלים בצגל השחקנים, שווה. שון וייסמן, אותו כנל. לספסל.
4: גוטי, הקישור צריך להיות כמו, אני לוקח אותך למכבי חיפה 22-23, היה לי מוחמד, נטע לוי, אבו פני, ג'אבר, חוסה רודריגז, כולם על אותה סקאלה, הוא פחות טוב, זה יותר טוב, אבל כל אחד לא מוריד את הרמה בקישור.
1: רגע, אני רוצה להגיד משהו.
0: קוד שאלה, רגע, אני חייב לשאול את הקוד שאלה. שון וייסמן לא מספיק טוב להיות חלוץ 9 בבית ירושלים?
2: טוב, אבל אני חושב שבית ירושלים רוצה, בית ירושלים רוצה אליפות, אל. אליפות מבחינתי, שון וייסמן, מצוין, לסגל, מצוין, חלוץ ראשון, לא בטוח.
1: אני רוצה להגיד משהו על זה, לשאול את אלי יוחנה,
0: אתה זוכר שבית ירושלים כמעט עשתה
1: אליפות עם חלוץ? אלי, מה דעתך על הברזילאי שהביאו אליכם? על הברזילאי, גונזלס, הוא כבר
3: מטופל מהר. הוא לא ברזילאי, הוא
1: כבר...
3: בוא, אתה שואל אותי, הרי...
1: אתה נשאר עם שניהם?
3: אני לא מתרגש.
2: לא נשאר. אפמן חסון לא נשאר.
3: אפמן חסון, עם כל הכבוד. לא נשאר. עוד רגע אני שובר איזה שן בפה שלי.
1: גוטי, מה דעתך על שני החבר'ה אלה שהזכרתי? אתה נשאר איתם בתור?
2: לא, גונזלס לא, קלו כן.
4: לא.
1: קלו כן?
2: כן.
1: תגיד לי למה כן, ותגיד לי למה היה לך גמגום, למה גם לא. על קלו.
2: אפמן חסון, גונזלס, לא מספיק מהיר, לא מספיק טכני.
1: ביי, תודה רבה, הבנו.
3: לא שווה את הסכומים.
1: קלו.
2: קלו, כן. קלו, יש לו לפעמים...
1: תגיד לי גם למה לא.
2: למה לא?
4: כי הוא לא יציב.
1: כן, יש לך גם משהו בטון דיבור, אני כבר מכיר אותך, שגם למה לא. זה לא כן 10 מ-10.
2: כי אם מחלקת הסקאוטינג של ביתר ירושלים מסוגלת ויכולה בכסף הזה שקלו מקבל, אז אביא שחקן יותר טוב, אז הנה לך, למה לא?
1: לא, אבל מה אצלו אתה לא...
2: טכניקה, קבלת החלטות סופית.
3: בדיוק.
4: אני אשאל אותך שאלה, בוא ניקח זר אחר מהליגה במקומו, היית לוקח את יוג'ין אנסה עליו? שעבר עונה טובה יחסית באשדוד?
1: שאלה יפה.
2: רעיון טוב.
4: כן?
2: רעיון טוב, כן. הייתי מביא את דאבו במכבי נתניה.
3: וואו, הלוואי.
1: תגידו, מה עם אוגריסה? הוא כבר סגור?
2: לא, לא, כשאני אמרתי לך אוגריסה, בוא אני אסביר לך משהו. אתם כולם אוגריסה, אוגריסה, אוגריסה. אני מכיר את הראש של אלמוג כהן. ביתר ירושלים לא תביא שחקן בחלק הקדמי שהוא לא מהיר. אוגריסה לא מהיר.
0: רגע, דאבו לא מהיר?
2: דאבו מטוס, דאבו מטוס.
1: איך הוא חולה על דאבו? יחיל, יחיל. בוא תפתח כמה אחוזים יש לך בכרטיס שם, די.
0: אני לא יודע מי הסוכן שלו בכלל, אתה מאמין לי?
1: יחיל, לא מאמין לך.
2: לא, זה נכון, אבל לזכותו של טלי אמר שמי
0: מידי וואן. אני והקואץ' ביחד עושים משחק מרכזי בערוץ הספורט.
2: מידי וואן.
0: מהיום הראשון שראיתי את דאבו, אמרתי לו, תקשיב, תגיד לי יוסי, שהוא חולה נפש, הוא הצליח להביא כזה שחקן לישראל. שהוא צריך להביא כזה שחקן למכבי נתניה.
3: אז אני יודע שביתר ירושלים מחפשים חלוץ שר.
0: מזל שהקואוץ' פה שלי, עד אופי שלי, מליץ יושר.
3: סגנון של דבו.
4: ליאו דונטו הסוכן שלו.
0: מי זה ליאו דונטו? נדע היום.
3: שם של משחת שיניים.
0: אלי, הייתי מנהל מקצועי איזה שנה ורבע. אתה יודע מה הבנתי? עכשיו שאני הייתי שחקן, מה חשבתי? יש סוכנים. דודו דהן, אבי נימני, רונן קצב. אתה יודע...
2: 4,000 סוכנים.
1: מה, יש מיליון סוכנים?
0: יש על כל שחקן היום בליגת העל, 5,000, 6,000 סוכנים.
4: אבל יש לו גם נציג ישראלי, זיו שטרנברג, אולי אותו אתה מכיר.
0: זיו שטרנברג אני מכיר, אוקיי, אז לא ידעתי שהוא הסוכן שלו. כל הכבוד לכל העוסקים במלאכה שצריכו להביא כזה שחקן לישראל, ואני אומר לך שהוא מתאים לשחק בכל הקבוצות הגדולות בארץ, חלוץ ראשון, נקודה.
2: עכשיו, אתה יודע, קשה מאוד.

0: עכשיו שאני יודע מי הסוכנים שלו, תעבירו לי ביט עכשיו.
1: נכון, טל, טל, אתה יודע שקשה מאוד להביא שחקנים זרים לארץ, נכון? קשה מאוד.
0: בגלל זה אני מוריד את הכובע בפניהם.
1: בפרט כרגע עכשיו שאנחנו לא במצב יציב.
2: אנחנו באירוע קשה מאוד.
1: אנחנו לא במצב יציב. הנה אני בא ואני אומר לך, ביתר ירושלים, קחו טיפ, אם אתם יכולים להביא גם את דבו וגם את עזיזו אתרה. קשר אחורי של מכבי נתניה.
2: הופה.
0: כן, כן,
2: חבר'ה,
0: כן.
2: אני
0: אבל גם לכם... אתה לא צריך את האותר הקוד שיש לך את בוריס אינו. זה אותו שחקן בערך.
1: שחרר את בוריס אינו טיפה קדימה. יש לו פליק
0: לא
1: ברגל. יש
0: לא
1: לו פליק ברגל.
0: אני לא אוהב את בוריס אינו בשמונה.
1: בשמונה הדיונה. לא זז הדיונה, וואלה, תאמין לי.
0: אתה צריך
1: לי.
0: שניים, מי השניים שלך? הדיונה וזיו בן שימול?
1: הדיונה וזיו בן שימול טוב לי, כן.
0: זיו בן שימול זה...
1: טוב
0: זה,
1: לי,
0: זה,
1: טוב
0: זה,
1: לי.
0: זיו בן שימול בגילו, בסיטואציה שלו בקריירה, אתה חושב שהוא שמונה בהרכב לרוץ לאליפות? לא יודע.
1: אתה יודע מה זה אמצע ביתר ירושלים?
0: שאלתי שנתיים קדימה, אני אגיד לך שכן.
1: אתה יודע מה זה אמצע ביתר ירושלים? עזיזו אתרה, בוריס אינו והדיונה, יש לי הכל שם.
3: וואי וואי וואי
1: וואי וואי. הכל יש לי.
0: אני חולק עליך כי אני חושב ששניהם... חבר'ה,
2: אני אגיד לכם מה יש לי. אני אגיד לכם מה יש לי.
3: מסעית.
2: הגיע פה מסעית, תקשיבו, סמי טריילר.
1: רגע, אבל לפני הסמי טריילר, תומר יוספי חתום.
3: חתום, כן.
1: תומר יוספי חתום.
2: שלוש שנים, שלוש שנים.
1: אז בואו נברך את ביתר ירושלים, כי תומר יוספי החתמה טובה. שחקן טוב, לבוא, רגע, אבל לבוא ולומר שתומר יוספי הוא ההבדל בין ביתר ירושלים מקום שני לביתר ירושלים אלופה, לא בטוח.
2: לא פייר גם עבורו נראה לי.
0: תגיד, תומר יוספי זה בן דוד שלי, דור יוספי, אז אמר?
3: לא, לא.
2: של האחיות יוספי.
0: יאללה, תוציא אותנו לפרסומות, איבדתי את הצפון.
2: חברים, פרסומות, מיד חוזרים, לא זוז אף מקום, בינתיים אנחנו עושים פה טיפול רס ליחיאל. בבקשה, פרסומות.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
4: רדיו לב המדינה.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
8: סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
10: היי, כאן דורון משיח.
11: דורון, לשבור את המקלחת?
10: תשבור, תשבור.
11: והריצוב בסלון?
10: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
11: למשיח. תעבר במטבח, מה?
10: אחי, אני באמצע תשדיר.
12: אני אף
10: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: פרנקישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
2: דמעות היעלומים צנחו ארצה בחוזקה ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה התחברו זו לזו כשתי וערב עד אשר יצרו חרב חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה חרב קסומה
3: ספר ילדים חדש של חמי גדסי כן טוב ולא טוב לבני גיל 5 עד 8 עכשיו לרכישה באתר אצבעוני בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד
4: החדשות במחסני חשמל בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: רדיו לב המדינה.
0: ועכשיו... תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: חברים, אנחנו חזרנו, ואנחנו לא לבד, חברים, מצטרפת אלינו אורחת, מה שנקרא, נכבדת. תאמינו או לא, יהודית איתנו היום, פרלה בחופשה. יהודית, ספרי לנו על מלך המונדיאל.
1: פרלה במעצר.
0: פרלה במעצר.
1: בנווה פרלה.
2: נווה חמציצים.
0: אוקיי,
1: טוב, אז יש לנו, דיברנו על זה בראשון ובשני, תחרות מלך המונדיאל של הפאנל. אז איך משתתפים בחגיגה? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאפליקציה של הפאנל, מתחברים דרך הג'ימייל, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים ומנחשים את התוצאות. יוגרל קורקינט חשמלי, מתנת תינוקים, המציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. פרס שווה, וכמובן בהמשך לא יצרפו עוד פרסים, אנחנו כמובן נהיה פה כל יום להתקן את זה. ואפרופו המונדיאל, אז מהמונדיאל אנחנו נלך למה שפספסנו מקודם, על הפועל באר שבע, ואני אשאיר לכם את המיקרופון.
3: רגע, אבל מי הולך להיות מלך המונדיאל?
1: לדעתי?
3: כן.
1: מלך השערים.
3: מלך המונדיאל, מלך. תן לי שחקן אחד שאתה אומר לי זה מלך המונדיאל הולך להיות.
4: המושמץ, המושמץ.
1: המושמץ, החלום שלי לראות את רונלדו מניף, לדעתי המלך יהיה אריק קיין.
0: די עם רונלדו, די.
4: שומע, רונלדו, כפרה.
3: אני אומר, או למין ימל.
1: מה פתאום?
3: או קיליאן אמבפה.
1: אנחנו מקווה, אנו אחל אלה מין ימל לא צולבת אחת, שתיים.
3: קיליאן אמבפה או למין ימל, תשע.
4: די, די עם האיחול הזה. תשמע, אני שונא אותו, אבל בתור כדורגלן שעבר צולבת, אני לא יכול לשמוע את האיחולים האלה. גם אפילו לסירחון הזה.
3: בוא נפריד, בוא נפריד. אני אומר...
1: אז לא צולבת
3: עזרת. אני ראיתי את ה...
0: תראו, חבר'ה, יש לנו פינה חדשה, גוטילה. בימים האחרונים חנכנו פה פינה. אנחנו פה כל... תוכנית, ננסה להעלות איזה שחקן ככה, מה שנקרא כל היופי במונדיאל, שפתאום צץ לך איזה שחקן, ואז הוא דופק לך מה שנקרא קריירה.
5: בדיוק, על, קריירה על מונדיאל, על
0: טורניר. אז היום אנחנו חבר'ה, שימו לב, מורגן רוג'רס, השחקן הכי חשוב של אסטון וילה בעונה החולפת, שימו לב לנתונים, הוביל את הקבוצה בפרמייר ליג, 10 חתכה שערים, 6 חתכה בישולים, ליגה אירופית שבה זכתה הקבוצה מן הסתם, 3 שערים, 5 בישולים, שחקן מגוון, בא, משחק 10, בא משמאל, מימין, ביתה אדירה, גדל במנצ'סטר סיטי, לא קיבל הזדמנות, הגיע אחרי כמה השאלות ונדודים לווילה, נותן שמה וואו, תום גל שלנו פה אומר לי, תשמע, זה איש שנשמע עליו, זה כאילו הולך לתת פה... הולך לתת
1: 80 מיליון יורו תג מחיר עכשיו.
0: וואו.
1: בין 23.
5: אל תאמינו לכל מה שכותב תום גל. תעשו לי טובה.
0: וואו. זאת אומרת, אחרי המונדיאל הזה, אסטון וילה אאוט, קבוצת טופ פרמייר ליג או ליגה ספרדית אין. מעניין, מעניין.
1: כל עוד הוא אנגלי, כבר הוא קופץ לתג מחיר.
0: אגב, אני אומר צרפת, חבר'ה, כן? צרפת כאילו... סגל, מפלצת.
1: אלי, מה יהיה בצרפת אם מתזכר? ראינו מה קרה אחרי צ'אמפיונס.
5: אין לו בית אחר כך.
0: תשמעו, חבר'ה, אני לא יודע מה זה הקטע הזה אצלם, אבל הם כאילו, הם זוכרים במשהו, מתחילים לשבור את האירוע. תראה, עכשיו אני רוצה להגיד משהו.
4: טוב, שאני חייב לשאול אותך, אתה רואה נבחרת שלוקחת את זה לצרפת?
3: אני אגיד לך מה.
1: רק צרפת יכולה להרוס לצרפת.
4: בדיוק.
0: יהודית אמרה נכון.
3: בדיוק. הכל תלוי בחדר ההלבשה. אתה יודע, יש לי משפט שאני אומר אותו בהרצאות שלי, והמשפט הזה אומר ככה, זה מדהים מה אתה יכול להשיג אם לא אכפת לך מי מקבל את הקרדיט בתוך חדר ההלבשה. אם הם יגיעו לשם, שמבחינת האגו,
4: הרי יש אגו. ואנחנו יודעים שיש שם שחקנים
3: יש אגו, אבל אם הם ילכו ויקחו את כל אחד את האגו לכיוון הקבוצה, אני לא רואה מישהו שיכול עליהם. בסופו
4: כן,
3: של
4: כן,
3: דבר...
4: כן, הם יותר טובים, בייפר, מכל נזכרת אחרת.
3: דידיה דשאם יודע, אתה יודע, אני ראיתי רעיון שלו, הוא, זה הימים האחרונים שלו, כמאמן נבחרת. זיזו הולך להחליף אותו, והוא מבחינתו יעשה הכל על מנת לאחד את חדר ההלבשה, לא לתת לאף אחד לברוח, והכל בטוב. לא בדרך של שוט, אלא בדרך של הסוכריות.
0: בואו רק ניתן אנשים, גוטי לי, אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר. שימו לב לנתונים. גוטי, זה מטורף. 98 גמר מנצחת. 2006 מפסידה לאיטליה בפנדלים. 2018 מנצחת את קרואטיה. 22 מפסידה לארגנטינה. סתכלו, מ-98, 4 גמרים. עכשיו יורו. 84, בסדר, זה רחוק. 2000 ו-2016, בקיצור, 4 גמרים מונדיאל, 3 גמרים יורו, 7 גמרים בסך הכל ב-20 ומשהו שנה האחרונה.
4: רגע, אבל אלי, בבק.
0: זה משוגע, זה לא נורא, זה כאילו שליטה משוגע.
4: הם רמאים אבל, הם רמאים.
0: למה זה אומר?
4: חילקו זה, חילקו אזרחויות לחצי אפריקה, זה לא פייר. זה לא
0: צריך להגיד.
1: אתה יודע שעברו, ראיתי סרטון שעוברים על כל הסגל, אין אחד עם שורשים צרפתיים.
0: תגיד, אותו רגע, מאמן נבחרת ישראל, איזה גזענים, תגיד, מאמן נבחרת ישראל, אחד הגדולים שהיו לנו, מאמן ענק פה, מה השורשים שלו, גוטי, איפה הורים שלך נולדו?
4: אבל מאמן זה לא שחקן,
0: רגע, איפה הורים שלך נולדו, גוטי?
3: רומניה.
0: וואו, מאמן רומני,
4: אבל מאמן זה לא שחקן, למה אין מאמנים זרים בנבחרות?
0: עזב אותי, נו.
3: קל, תבחר לי את החלק הקדמי של צרפת. את מי אתה משאיר בחוץ?
4: וואי, קשה, קשה.
3: את אמבפה, את אלויסה.
4: לא,
1: אמבפה. אוליסי ימין, אמבפה שמאל, דמבלי חלוץ, ומתחת לחלוץ צ'רקי.
0: לא, בסדר. חבר'ה, אנחנו מבקש לכבד. דניאל דבורין יושב פה. דניאל דבורין יושב פה, ואף אחד לא אומר שלום.
5: ואתם לא נותנים להשחיל אפילו מילה. אני מתפלא עליך, יחיאל.
3: מתנצלים.
5: קדימה. בואו נתאפר לה.
0: יש לך דקה, רוץ מהר, רוץ מהר, רוץ מהר חביבי.
5: מאור מסטקר, רחב את אוכל לכבוד היום הולדת, קיבל מכתב שימוע עם נר באמצע תום גל. טכנאי שידו ברדיו חיפה, אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן, נצפה באינטימיות עם כיפות ים, בריף הדולפינים, אלי בבק בן דוד. מנהלת רשת הקינוחים המצליחה ג'לי גוטמן, אלי גוטמן. היא ביישנית, חלקה ולא מתנצלת, טלי יחיאלה בן חיים. ואמונה לעוזר המאמן לענייני טבק ומנהלות, אצל אלמוג כהן, מיקו ג'מאל.
0: היידה!
3: תקשיב, עשית את זה יותר מהר, מטל בן חיים בסיאו.
0: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפסמות, יוצאים לחדשות. ומיד אנחנו חוזרים, גוטי יכין לעצמו תה ויערבב אותו עם המקל קינמון.
3: לגמרי.
0: הייתי פרסומות, קדימה.
6: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
7: אליקו, אתה שומע רגע?
8: מאור, אני שומע מצוין.
7: הקיץ הגיע.
8: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
7: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
8: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
9: ערב טוב קיסריה!
10: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
9: ידיים למעלה גבוה חזק.
10: עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו הערב מהשעה 9 שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו הערב מהשעה 9 רק כאן ברדיו לב המדינה 91 FM
11: רדיו לב המדינה
12: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
13: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
14: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכב
11: כוכבית 3065.
17: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
19: רדיו לב המדינה.
20: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
21: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה, אנחנו משודרים ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, ובאתר ערוץ הספורט. חברים, יקרים שלי, בואו נמשיך, שעה שנייה, דיברנו קצת על מכבי תל אביב.
3: רגע, לפני שנמשיך, טל, בן כמה דור פרץ?
4: 31.
5: שנתון 95.
2: 30, 31. הלו, 5 שנים קדימה, רוצו.
3: בוא תקשיב רגע, עכשיו יש משחק, בלגיה נגד קרואטיה. לוקה מודריץ' בהרכב. שנבחרת קרואטיה.
5: שהוא בן 54.
2: אבל אני אמרתי לו נוער, הוא אמר לי שוער, נכון?
3: בדיוק, אז הנה אני נותן לך עכשיו.
5: לא, אני מחזק אותך. אם היית אומר מודריץ',
3: אז אני מחזק אותך עכשיו, אתה מבין?
2: אתם קופצים עליי יותר מדי פה, אומרים אני לא מבין כלום. בסוף אני נותן לך.
3: עד שבאתי בסנגוריה, הוא אומר לי קופצים.
2: אבל גוטה, אני חייב להדליק אותך, יש לי הוראות מהבוס פה. הוא לא רוצה שתשב בשקט.
3: אז לוקה מודריץ' בהרכב, יא, מכבי תל אביב. לוקה 40.
4: 41 נראה לי.
2: איזה שחקן. איזה פיגורה, יס שלם, בונה, איזה שחקן.
3: יאללה.
2: טוב, מעניין לעניין באותו עניין, פרלה רושמת לי פה, שעה שנייה מתחילים מכבי תל אביב, מה שנקרא, ככה, שימו לב, דור פרץ, רוי רביבו, ושימו לב מי השתחל בתוך הכוכבים שהוא רושם לי, דו שחר, ובצדק, אגב, נתן עונה נהדרת. אם כל השלושה האלה יעזבו, הקבוצה, מה שנקרא, מה שהתחיל בקיץ הקודם, עם פטצ'יפו ועניינים ובלה בלה בלה,
5: תקן את יודית, אני יכול?
3: נו, תרקן.
2: בבקשה.
5: הרשימה הזאת הייתה צריכה להיות דור פרץ, רוי רביבו והסנטה, לא וידו שחר, סליחה.
2: מעניין מה שאמרת פה.
5: נכון.
2: מעניין מאוד. אהבתי.
5: כי בעיניי ביחד עם אליקה, שמליקה ילד, וזה ברור שהוא יישאר ויש לו חוזה ארוך
2: טווח. נכון.
5: שלושת השחקנים האלה זה שלושת השחקני שדה הכי משמעותיים במכבי תל אביב, יכולים להגיע למצב שהם יסגר החלון בספטמבר ושלושתם לא היו במכבי תל אביב.
3: וטל, שלושתם יש להם ביקוש.
5: אז זה מה שאני אומר.
2: רגע, אני רוצה, אז בואו נדבר על ארבעה, בואו ניתן כבוד לאיתו שאחר נתן.
3: יאללה, קיבלת.
2: פגז.
3: אוקיי, קיבלת.
2: אני יודע, הוא כאילו לא מוערך מספיק, הוא לא כוכבי כזה, הוא לא עניין.
3: אחלה איתו שאחר, אבל יש לו חוזה, לא? אם אני לא טועה, יש לו חוזה במכבי תל אביב.
5: גם לרוי רביבו, גם לסנטה יש חוזה, ויכול
3: להיות שהוא נשאר. לא, רוי רביבו לא נשאר במכבי תל אביב.
5: תהיה, פרלה... כקואוצ' אני שמעתי את זה גם קיץ שעבר.
3: נו,
5: כשאני... והנה הוא נשאר.
3: כשאני... לא, זהו זה. אני חושב שמבחינת...
2: תגידו, יש לי שאלה. מכבי תל אביב בלי מנהל מקצועי, בלי מאמן, אנחנו עוד שנייה מתחילים פה אירוע של ליגה באירופה. לא, בסדר, אני לא אומר לו טריוויאלי, ואגב, מה שמכבי תל אביב עשתה זה שפו 100 פעם, אחרי עונה כזאת, מורכבת, טיסות אירופה, עניינים, לסעים, מאמנים, הלכו, באו, לזלטיץ', דיילה, עניינים, קני מילר, אחרי כל הקוקורי כזה, לסיים מקום 3, עונה אירופית וגביה, שפו ענק, אתה יודע מה? אין מועדון אחר בארץ עם יציבות כזאת, מה שנקרא...
6: אגב, אלי.
2: כן.
6: אין לו סעיף שחרור, אבל הוא נכנס לשנת חוזה, עידו שחר.
2: בדיוק, כן. הבנתי למה רשמת את זה. אנחנו מבינים שבתיאוריה יש פה עניין. עכשיו, חבר'ה, עידו שחר, אתם יכולים להקים פנים, להגיד כן. אלו, הביא מספרים. רונצ'ו, כמה מספרים? אני מצטער.
6: אם אני לא טועה עם 14 שערים, אני רק אדייק.
2: עונה, אלו, דו ספרתי.
5: שפו גדול, עידו שחר, על כמות השערים שלו. היא לא פחות מחריגה.
3: אבל עם כל הכבוד לעידו שחר...
6: עידו שחר 13 שערים, 4 בשולים.
3: הכל בסדר, אבל עידו שחר הוא לא...
2: 17 גולים.
3: הוא לא הסיפור בקיץ. הוא לא הסיפור, הוא יישאר...
2: הוא לא הסיפור, אבל אתה יודע, הוא יכול...
5: הוא לא הסיפור, אלי, אני אגיד לך יותר מזה. הוא לא הסיפור, וגם אני, עם כל הכבוד לעונה שהוא עשה, והוא עשה עונה גדולה, אני לא מכניס אותו לרשימה הזאת של הסנטר, רביבו, דור פרץ.
3: נכון, מסכים.
5: יפה. אבל אז בוא נדבר רגע על השחקנים האלה, עם כל הכבוד לעידו שחר, ועוד פעם, אני לא חלילה מזלזל בעונה שהוא עשה, לתת 13 שערים מהעמדה שלו במגרש, בכמות דקות שהוא משחק, כי צריך לזכור שזה לא דור פרץ,
3: רגע, אבל בוא
5: שהוא
3: נזכור,
5: בריא על המגרש.
3: רגע, אבל בוא נזכור שהוא בן 24, טל.
5: בסדר גמור.
2: ילד!
3: הוא בתחי... באמת, זה, מבח... ילד זה. מבחינת העונה שלו, הוא בתחילת פריחתו.
5: נכון, אבל זה לא ילד.
2: טל!
3: זה נכון.
2: הוא לא ילד, בסדר, הוא לא 19, אוקיי, אבל בואו, חבר'ה צעיר, יש לו קריירה גדולה לפנם, נתן...
3: כן, אבל בואו נתמקד ברוי רביבו, מבחינתי, המגן השמאלי הכי טוב בארץ.
2: רוי רביבו, פיורנטינה, זה דיבורים או שזה אמיתי או שמה קורה שם?
3: שמה,
2: אני
3: ראיתי את פיורנטינה משחקת כדורגל?
2: לא,
3: כשעקבנו אחרי מנור סולומון.
2: כן, כן, אירוע, בואו.
3: ומבחינתי, כמו שאני ראיתי את המגן השמאלי, ורונצ'וק יבדוק לנו מי זה המגן השמאלי ששחק רוב העונה בפיורנטינה, יש לרוי רביבו מה למכור.
2: הגנתית? אני חולה על הילד הזה, שחקן עם אומץ, רץ, קדימה, רואים שהוא יצא עם מגן עם
3: שלב שלו. אני אתן לך משפט מפתח, שהייתי אומר לשחקנים שלי?
2: כן.
3: הגנה זה עניין של רצון, התקפה זה עניין של יכולת.
2: בסדר.
3: איך אמרתי, מה מיקו, מה אומר על המשפט הזה?
4: זה היית צחק שעיני של כישרון.
6: שיחק גוסנס.
3: מה? כישרון ויכולת, זה היום הוכח שלנו.
5: לא יודע, דווקא הליגה האיטלקית זו הליגה בשביל רוי רביבו.
2: למה? ספר לי.
3: ליגה קשה.
4: למה?
2: ליגה פיזית.
5: זה ליגה הכי קשה שיכולה להיות. הוא הולך להתמודד שם עם כנפיים, השם יעזור, מה שנקרא. והיכולות לא יכולות לבוא לידי ביטוי הרבה יותר בספרד, הולנד, בלגיה אפילו. אתה מבין את הסגנון כדורגל הזה?
2: טלקה, ספר לי קצת על משחק ההגנה שלו, איך אתה רואה את זה?
5: אני אגיד לך משהו על רוי רביבו. למה הוא עשה את העונה הזאת, שזאת העונה הכי טובה שלו? כי כדורגל יש לו, אני ראיתי את זה, הוא עלה לבוגרים שאני הייתי במכבי תל אביב עוד. כדורגל יש לו, ומה שהוא עושה היום בליגת העל, הוא עשה כבר באימונים במכבי תל אביב בגיל 18, כן? אבל הוא היה מגן קל בהגנה. היה קל לשחק נגדו.
3: שיפר.
5: והקפיצה המטאורית שהוא עשה זה בגלל ההתקדמות שלו הגנתית, כי על הכדור הוא היה מדהים מהרגע שהוא עלה לבוגרים,
3: והוא צריך עוד להשתפר.
2: הוא צריך עוד להשתפר.
3: אם הוא רוצה למצוא את עצמו בפיורנטינה, בקבוצה שרובין גוסנס, רובין גוסנס הגרמני מתפקד כמגן שמאלי, מדבר איתכם על שחקן בן 31 שהיה באינטר, שהיה באטלנטה, ושהצד החזק שלו,
5: אתה מסכים איתי קורט שזו לא הליגה שכל כך מתאימה לרוי רביבו, ובטח לא קפיצה כזאת גבוהה ממכבי תל אביב לפיורנטינה?
3: אני דווקא חושב שהוא מתאים לליגה האיטלקית.
2: בראש.
3: אני חושב שמבחינת... אני חושב שמבחינת... את רוצה לשמוע על מה אני חושב?
5: בטח.
3: אייאקס אמסטרדם.
5: כן, זה נגיד מקום שתפור עליו.
3: אייאקס אמסטרדם.
2: וואו, עם ג'ורדי. עם ג'ורדי שמרים לו.
3: בדיוק.
5: תפור עליו. רוי
3: רביבו, תפור על אייאקס אמסטרדם עם ג'ורדי קרויף. הכדורגל של הולנד זה כדורגל התקפי.
2: גם ג'ורדי מכיר אותו, יודע מה מדובר, עוקב אחרי הכדורגל שלנו. הקשר עם מכבי, וואלה,
3: איזה
2: פה הגנבה.
3: אייאקס.
6: שאלה. שאלה אליכם. שאלה לכולכם. אתם חושבים שיכול לעשות?
2: חברים, קושיה של פרלה, אבל אנחנו נחנוך פה פינה, כל בקיץ, פרלה תזרוק לנו כל שעה קושייה, פרלה הקושייה שלך, תני לנו אותה.
6: היידה, אוקיי. אתם חושבים שאולי הוא יכול לעשות אחרי העונה כזאת של מספרים מאוד יפים, קצת לחלק קצת יותר קדמי? כנף שמאל, סלש... זה חייב להישאר...
3: לא הייתי עושה...
6: לא, מבחינת העוצמות והפיזיות, הוא יכול להישאר מגן שמאל?
3: אתה רואה, פרלה הוא גאון כדורגל, פרלה... צריך להבין, הוא גאון כדורגל והוא חולה כדורגל, אבל אין לו מושג. אני אסביר לך למה. אתה מביא שחקן עם הפנים למשחק, ואתה רוצה לשים אותו כנף שרוב המשחק שהוא ישחק עם הגב לשער. לא.
2: לא מבין מכאן.
5: ביאסת אותי, יהודי.
6: הוא לא עכשיו מגן שמאל לטאו הרננדז.
5: לא, עכשיו אני מבין
3: למה אתה...
6: הוא יותר התקפי מהגנתי.
3: אבל הוא כל הזמן במאות עם הפנים לשער היריב.
6: בקו חמש יכול לבוא יותר לידי ביטוי.
3: עכשיו אתה כבר מתחיל לסגת. קו חמש, אתה כבר מתחיל לסגת.
5: זה נקרא פינצ'רנו אותו.
3: בדיוק.
6: אני לוקח אותו שיהיה יותר לכיוון של ענן חלילי מטולטל.
2: אופה.
6: כזה.
2: חברים, אני רוצה אתכם. ענן חלילי,
3: ברמות הפיזיות, הפיזיולוגית של ענן חלילי, אין שחקן ישראלי.
2: חבר'ה, אני אגיד לכם מה אין. אין לכם זכות דיבור, כי אתם יודעים, נכנס לנו לאולפן. תגידו שלום ליוסי מזרחי.
4: אהלן, מה קורה איתכם? ברמוניות.
5: יוסי, הגעתי אחרי, מה קורה איתך, יחיאל?
4: זה יחיאל, אהלן.
5: אז סטל, מי אמר יחיאל?
3: יוס, שרפת את המטבח בלי מסול, שרפת.
4: רק את המטבח שרפתי, את יודעת כמה דברים שרפתי?
2: בבקשה.
4: עזוב, יש אחריי ערימות של סיגריות ששרפתי, עזוב.
2: יוסי, אתה לא מדבר לפני שמשמיעים לך את הפתיח.
4: יאללה, שים לפתיח.
2: תילחם על הפתיח שלך, בבקשה.
4: אז פה חברים, היום אני הולך לעשות ספיישל. ספיישל שאלון גוטי הגדול. עכשיו כל השאלות, הנה, שימו לב, יקל תהיה בהזנה. כל השאלות כאן מאומתות ואושרו על ידי גוטי בכבודו ועצמו.
2: כל השאלות על גוטי הגדול. אופה, התחיל להיות ספציפי.
4: אז קדימה, הזמן קצר, והמלאכה מרובה, והראש של טל הוא עגול. יאללה, אני מתחיל. מה גוטי אמר להחל במחנה של הנבחרת? שחק פשוט או שפשוט לא צחק, נכון? איך גוטי מכין את הקוסטה שלו? הוא מחזיק מים וחושב על גל שיש והמים רותחים לבד, נכון?
2: היידה!
7: זה כתב את זה ענק.
4: מה הקשר בין גוטי לצייר נחום גוטמן?
2: נו?
4: נחום צייר את מנוחת צהריים, וגוטי היה עושה שנץ באספות וידאו, נכון? איך קוראים לדוקו על גוטי?
2: נו.
4: טקתי, ראיתי, ניצחתי, נכון? למה גוטמן אלרגי?
2: למה?
4: לסגירות האלכסוניות של יחיאל, נכון?
2: נכון, יפה.
4: למה גוטי מצפצף בקניון?
2: נו.
4: בגלל משמעת ברזל ואמינות נרוסטה, נכון? איך קוראים לאוטוביוגרפיה של גוטי?
2: נו.
4: אם אני אלי גוטמן, בעצם אני כבר אלי גוטמן, נכון?
3: נכון.
4: איך קוראים? איך קוראים לרשת החנויות נוחות של גוטי?
2: נו.
4: נון סטופ סטופ קס, נכון.
2: אופה.
4: וזהו! יחיאל!
7: אני?
4: בגלל שלגוטי אסור היה לזכות, אתה זוכה מאושר.
3: גדול.
4: ואתה מקבל, שים לב, מתנה, מסרי גבות, מתנת, מותג המותג, דונצ'ה וגבה, להבריש אבל בעדינות, איך אלא, מה לא נשאר שם הרבה.
7: להפך, זה המקום היחידי שיש לי שיער.
4: אז בעדינות עם הדולצ'ה וגבה הזה.
3: גדול.
7: יש לי משהו אבל להגיד על השאלה הראשונה.
2: בבקשה.
7: אמרת שהקואוצ' אמר לי, צחק פשוט או שלא צחק.
2: נכון.
7: לקואוצ' יש תדמית של מאמן, הגנתי וטקטי וזה. אחד המאמנים הישראלים היחידים שהיה אומר לי, תקשיב טוב, אם אתה מקבל את הכדור בשליש השלישי, ואתה לא הולך
3: על אחד, אני מצאו אותך באותו רגע. נכון, תעשה
7: דריבל,
3: תפסיד את הכדור, אבל איך אחד על אחד, תביא את היכולות, תביא את היכולות שלך לידי ביטוי. אתה מבין?
4: איך לא הייתי שחקן של גוטי, יאללה.
6: פרבר חתם בהפועל תל אביב רשמית.
2: מי?
6: יונתן פרבר.
3: הפועל חיפה.
4: כן, כמה יפה.
6: ביופי של רכש.
4: בובו צעיר, בן כמה הוא ילד, לא?
7: בובו של שחקן.
2: בובו של שחקן.
3: החתמה טובה.
2: בובו של החתמה.
7: לא יודע כמה הוא ילד, הוא לא כזה ילד.
4: לא, למה הוא
6: צעיר? יונתן פרבר בן 24.
2: ילד,
7: ילד. לא, ילד זה.
3: כל טוב.
7: זה ילד, בגיל 29 אומרים לו את הזקן פה בארץ. חמש שנים.
6: עוד חמש שנים למין ימל בגילו.
2: אתה, זה בגללכם, אתה מיישר קו עם זה שחבר'ה בן 31.
7: תמשיך להנדס תודה, תמשיך.
2: הקונספציה לא לעלות לו מסכות.
7: תמשיך להנדס תודה.
2: יש לי 20% על הכרטיס שלו, חבר'ה, בואו.
6: אלי, ואם חצי עונה דור פרץ לא יהיה טוב בינואר, יחתכו לו את המשכורת?
2: מי?
6: דור, במידה וכן יעלו לו.
7: אם הוא לא יהיה טוב, אלי יקריש כל מה שהוא אמר.
2: לא, לא, לא, חבר'ה, חוזה, חוזה, איך גוטי אמר, בואו, יש ליגות שהכסף על היצים, אצלנו פה הכסף,
7: לכורטיץ'.
2: לכורטיץ', חבר'ה, אין דבר כזה, לא טוב, כן טוב. האמנתם בו, יש חוזה, מכבדים את החוזה. סבבה?
3: אז אם אנחנו צריכים לכבד את החוזה, אז קודם כל אני רוצה לכבד את החוזה שככל הנראה מציעים הפועל באר שבע למרציאנו השוער. אני חושב שזה...
2: תשמעו, נתן פוטו פיניש.
3: ברור, ברור. מרציאנו
2: ב-36. הביא אותו.
3: ברמת, מבחינת הגיל, שוער, אני חושב שנמצא באמת די...
2: למרות שיש לי איתו חשבון פתוח, הוא אמר לי שהוא מגיע לתוכנית האחרונה, רגע האחרון, אני בחול לבחול, פתחתי איתו חוזה.
4: אז אני רוצה לעשות לכם סדר, אופיר מרציאנו חתם על חוזה חדש בבאר שבע, אבל למרבה הצער, אוקיי? לא נרשמו חיוכים במעמד החתימה.
3: למה?
2: רגע, רגע, למה, מה?
4: הוא שכח את השיניים בקוס!
2: זה לא יפה. די, 36.
4: מה לעשות, זו האמת?
2: מה, נעזב אותך.
3: אחלה מרציאנו.
2: אחלה מרציאנו, מה אתה קופץ לנו, קוף עלי. עכשיו, חבר'ה, שימו לב.
6: אז רגע, אלי, שנייה, לפני שאתה ממשיך, אני יודע מה אתה בא להגיד, אני רק רוצה להגיד לכם שיש ידיעה שעכשיו אני רואה, של וייסי, שוייסי הוא מספר אחד באמינות, שהוא אמר שמכבי חיפה בדקה אצל דור פרץ בימים האחרונים, אבל החליטו שהוא לא יהיה במכבי חיפה. אבל לא פסלו את שער, מה זה שער? לא יהיה יותר מדי אופציות, אז זה אולי, זה או מכבי תל אביב או בית.
3: אז אני אגיד לך משהו, קודם כל וייסי זה...
6: בטון.
3: בטון, ואני בא ואני אומר לך, שדור פרץ, אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, ברור לי שכן, וקבוצה ישראלית זה ביתר ירושלים ולא מכבי חיפה.
2: אני גם חושב. אני גם חושב, יחיאל פה אולי יבלה את הכובע.
3: אם אבי נימני הגדול, או איציק זוהר, עזבו את מכבי תל אביב והלכו לביתר ירושלים.
5: שאלתך שאלה. כמה ירדן שועה ועומר אצילי מרוויחים ביתר ירושלים, אתה יודע?
4: 380.
5: 350 אלף יורו. אוקיי, 380 אלף דולר, לא משנה. אתה חושב שיביאו לשני אלה, במידה וישועה נשאר, יביאו להם את דור פרץ על הראש ויתנו לדור פרץ יותר שכר?
6: טל, אתה יודע שבאותו יום שזה קורה, אברמוב מסתכל בעינית והוא רואה את שועה ואצילי מבעד לדלת, עם חוזה ביד.
3: קודם כל אני אגיד לך משהו.
5: מה זה בעינית? איך שהוא חותם על החוזה, הם יושבים לו פה כמו שני טוקים.
6: רגע, אבל
5: יהודית, ונושבים לו ככה באוזן.
4: אבל יהודית, יש לי בעיה, לא מגיע לעינית.
3: קודם כל אמרת משהו מאוד...
6: תעמוד על אלמוג כהן.
5: אמרתי משהו מה?
3: לא, אמרת משהו מאוד מאוד נכון.
5: אז זה הסיבה שאני אומר את הדברים האלה.
3: לא, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
5: טל, לא רוצה להגיד מה הוא אומר, אני לא רוצה לנבל את הפה.
2: טל, אתה שוכח משהו פשוט, תראה. צריך להבין, ואני חושב שברק אברמוב מבין את זה, ואם האוכל בא התיאבון, והם היו רגע לפני... לעשות אליפות ממש, פסע, העונה הבאה, חוץ מהאליפות, זה יהיה, לא יהיה כישלון, אבל יהיה אכזבה גדולה מאוד.
3: אני רוצה, רגע,
2: ואני רוצה להגיד משהו. אני חושב שברק אברמוב מבין שכדי לעשות פה שובר שוויון, צריך להביא שחקנים שובר שוויון.
5: אין בעיה, אני אשאל את השאלה, אתה יכול לענות לי, לא להנדס תודעה ולענות לי בסיסמאות. יש לו ירדן שועה ועומר אצילי, 350 אלף יורו, אוקיי? אתה רוצה להגיד לי שהוא מביא דור פרץ, נותן לו שכר יותר גבוה משלהם?
3: אז אני אענה לך, אני אענה
2: לכולם.
3: לא, אז אני אענה לך.
5: אז הוא יפתח את כולם את החוזה בשביל
3: להביא דור פרץ. תן לי להיות הסנגור שלך, אלי. תן לי להיות הסנגור.
5: תענה לי בבקשה, קוד שאלה.
4: אופה, זה סנגור.
3: קודם כל, ירדן שועה מכוון לחול. זה אחד.
5: עזוב מכוון, כרגע הוא בביתר ירושלים.
3: כרגע הוא בביתר ירושלים, אז אני בא ואני אומר לך שירדן שועה שים אותו בצד כי הוא מכוון לחול, והוא מבחינתו קפיצת המדרגה זה לצאת החוצה. סבבה? וואלה, אני בא לעומר אצילי ואומר לו דבר אחד. יש לך כמה אמרת שיש לו?
5: 350.
3: יש לך 350, יש לך חוזה לשנה הבאה, אני הולך להביא שחקן ברמת שכר מעליך, אני לא אומר כמה, אבל זה שחקן שיעשה לך הבדל. זה שחקן שיעזור
2: לך את הבונוס,
3: יעזור לך
5: לזכות באליפות.
3: עומר אצילי זה לא שחקן עם אגו ברמת המספרים, ברמת של שכר.
5: זה לא עובד ככה, ואני אגיד לך, וגם ממה שאמרת על שוע זה נכון, אוקיי? ברגע ששוע לא ימחר, אם הוא לא ימחר, הוא ידפוק לו בדלת ויגיד לו, אדוני, אני רוצה להרוויח כמו דור פרץ. ואתה עושה בלגן בחדר הלבשה מבחינת היררכיה, מבחינת שכר, ואברמוב יודע את זה, ואלמוג כהן יודע את זה, והם לא יעשו את זה.
2: רגע, אני רוצה לשאול שאלה. רגע, טל, אני רוצה לשאול שאלה. ושוב, אנחנו פה מדברים.
3: רוצה את הדרך, אני להביא את דור פרץ.
2: רגע, יש שאלה. דור פרץ בכמה ייסגר במכבי תל אביב להערכתך? עזבו את המספרים.
5: דור פרץ על מה שורש המחלוקת? הוא רוצה לשמור על השכר שלו, השכר שלו שם מאוד גבוה. יש לו שם חצי...
3: למעלה מ-500.
5: יש לו... כמה?
3: למעלה מ-500.
5: כן, למעלה מ-500 אלף דולר או יורו בעונה.
3: נו, אוקיי.
5: נו, אז מה, אז אתה חושב שברק אברמוב ייתן לו את השכר הזה?
4: אברמוב אמר היום בערוץ הספורט 400 אלף.
5: 400 אלף, 400 אלף זה מה שיש לו במכבי היום. נראה לך שבשביל זה הולך לביתר? עזוב, נו, כמה מכבי רוצים להוריד לו
4: אחרונה של 19 גולים? לא, זה מה שאברמוב מוכן להקציב.
5: מוכן להקציב, אז זו הסיבה שאני אומר לך שהוא לא יהיה בביתר, הוא יהיה או במכבי תל אביב או בחול.
3: טל, אבל יש מעבר, יש את היחס, יש את הכבוד, דיברנו על זה.
5: עזוב, יחס וכבוד, דור פרץ זה סמל של מכבי תל אביב, שחק בשתי קבוצות כל הקריירה.
2: גוטי,
5: עכשיו על סמל וכבוד ילך לביתר ירושלים.
2: גוטי, יחיל שכנע אותי.
5: תודה רבה, ברור שאני אשכנע אותך, בסוף אני תמיד צודק, אתה רק לוקח הזמן להבין את זה.
2: לא, דיבר פה על המספרים. וואלה, אם זה המספרים...
5: כמו שהתווכחת איתי על זה שמכבי רצה לאליפות, ואני אומר לך, זה אופטי מנובמבר.
2: לא, לקחו גביע, תתקדם, אם תלוי בך, אתה זורק אותם
5: פלאו. אני אמרתי לך משהו על הגביע? דיברתי
4: על גביע הפועל רמת גן.
3: רגע.
2: חבר'ה, אני רוצה רגע שניונת. רגע, אני חייב להגיד משהו, כי אנחנו מחויבים לזה. אני רוצה להקדיש את הדקות הבאות, את ה-2-3 דקות הבאות, שוב, לפנות. קודם כל להגיד שהפינה הבאה היא פרסום מטעם משרד הביטחון, משרד האוצר. ולפנות לכל המילואימניקים והמילואימניקיות שלא מכירים ולא קיבלו מה שנקרא את מה שגוטי פה הטיף שתקבלו הודעות אישיות.
3: אמת.
2: אז הנה אנחנו פה יושבים, מי שלא ראה הודעה, מי שלא קיבל הודעה, מי שלא יודע, מי שעכשיו בפקק ושומע, קיבל הודעה ושכח. חבר'ה, מגיע לכם הטבות בתחום הנדלן, תוכנית דירה בהנחה, תיכנסו למילואימניקים. לאתר המילואים בגוגל, תחפשו את דירה בהנחה, אתם תראו את זה, תסתכלו, יש שם הנחות מאוד מאוד גדולות בשיעורים של בין 25-50% בפטור ממכרז. הלאה, חופשות, שוברים, מי שתבדקו כמה ימי מילואים שהוא עשה, 60 ימי מילואים במצטבר, עזבו רגע, לא רוצה להיכנס לפרטים, מגיע לכם שובר נופש כהוקרה על שירותכם. שוברים, חבר'ה, מגיעים עד למעלה מ-4,000 שקל בהתאם לזכאות, שווה, תסתכלו, יש ארנקים דיגיטליים שהם, שאפשר להטעין אותם ב-5,000 שח, בחנויות אופנה, נעליים, סופרים וכדומה. בקיצור, לכל המילואימניקים והמילואימניקיות שלנו, היקרים, הקדושים, האהובים שלנו, נתתם כל כך הרבה, תרמתם, שמרתם עלינו, שאנחנו פה נשם, בלבל את המוח, אוהבים אתכם, הנה מזכירים לכם, כנסו לגוגל, אתר המילואים, תבדקו מה מגיע לכם, יש עוד מיליון ואחת הטבות שם, זה המינימום של המינימום שאנחנו כמדינה יכולים להחזיר לכם, אוהבים אתכם. אוקיי, אמרנו את זה, חשוב, חשוב, חשוב מאוד. גוטי, אני קטעתי אותך, מה רצית להגיד, איזה כותרצ'יק קצרצר?
3: רציתי להמשיך את הדיון על מכבי תל אביב, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: אני אגיד לך מה, תשמעו רגע, אני שומע פה, תקשיבו, הגיעו לי עם טרקטור, הגיעו לי מצילי זהב עם טרקטור.
3: שמע טוב, רגע, זה הטרקטור של מכבי תל אביב?
2: אני יוצא אליך, חבר'ה,
4: זה הכסף.
2: אני רוצה לפרסומות, הגיע טרקטור עם זהב, אני בא לצלור.
4: כנראה, אז ניתן לנגל.
1: פרסומות וחוזרים.
0: רדיו לב המדינה.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
0: קרפור.
8: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות.
6: רדיו לב המדינה.
7: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
8: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
9: אוקיי חבר'ה, אנחנו חזרנו, כן, חבר'ה, לא הרבה זהב יצא הפעם, אבל בסדר.
10: כן, כן, תמשיך.
11: לפי הרע של המסעית, כבר חשבתי אם משטחים אותה הולך להוריד שם.
10: הוא הוריד, תאמין לי שהוא הוריד. לא רוצה להתחלק.
11: יכן, אנחנו צריכים לעשות מבצע, חבובצ'יק.
10: ראיתי לך...
11: אנחנו בדרכנו לפריז.
10: רק טימקסים, ראית את הסרט גנב עירוני?
11: לא.
10: לא,
11: טימקסים אין בעיה.
9: חברים, אני קורא אתכם לסדר. את תעשו לי פה ענייני סרטים, אנחנו לא בענייני סרטים, אנחנו פה בענייני כדורגל.
10: לא רוצה את הזהב, לא רוצה את הזהב, רוצה להביל אותך. שווה לי הכל.
9: חבר'ה, קבלו את הרשימה, אבדולאי סקס.
12: רגע, רגע, אבל דיברנו רגע מכבי תל אביב, למה אתה עכשיו בורח לי?
9: צודק, מה אני בורח?
12: דיברנו מכבי תל אביב, אני רוצה לשאול את... לא, אני חייב, חייב, אני לא יכול.
9: גוטי, אני הייתי מת להגיד לך לא, ואולי אני אגיד לך לא כדי שתתחמם, אבל יאללה, כך כן.
12: לא, אני רוצה לשאול
11: את... את גוטי, בבקשה.
12: אני רוצה... מה קורה?
11: יאללה, גוטי.
12: תאמין לי, אני שומע אותך, אני נרגע. אני רוצה לשאול רגע את טל בן חיים. תודה. אני רוצה לשאול את טל בן חיים, מכבי תל אביב. אוקיי? את מי אתה משאיר? עכשיו בוא נאמר, אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב. את מי אתה משאיר? אז מבחינת קמרה, איתור, סיסוקו, אנדרדה וניקולאיסקו.
10: רק ניקולאיסקו.
12: משאיר אותו אחרי הפציעה.
10: כן.
12: וואלה.
10: כן, כי יש לו חוזה גבוה, והוא אחרי פציעה, ויהיה קשה להיפטר ממנו.
12: לא משאיר.
10: יהיה קשה להיפטר ממנו.
12: אף אחד אני לא משאיר מכל החמישה, איך אני?
10: בסדר, תשמע, אני יכול להבין אותך. ארבעה, אני מסכים איתך, ניקולאיסקו, אני פשוט ריאלי. יהיה קשה מאוד למצוא לו קבוצה. הוא לא שיחק שנה שלמה, הוא גם לא יהיה קשיר עכשיו לטרום העונה של מכבי תל אביב.
12: נכון.
10: אז אתה די תקוע איתו, בוא נקרא לילד בשמו. אבל כל הארבעה הראשונים, חד משמעית, נייר צלופן. ואורז אותם.
12: תודה רבה.
10: ותודה רבה כל אחד.
9: תגידו חבר'ה, אפשר להשאיל אותו לקבוצה אחרת שככה, מה שנקרא...
12: ניקולאיסקו?
9: תשתתף בשכר שלו בארץ?
12: אני חושב ש...
10: אז עוד פעם, מי תשתתף? אתה יודע כמה הוא מרוויח 600 אלף יורו.
9: בסדר, הבנתי, אבל...
12: הוא יכול להרוויח 600 אלף יורו, ודור פרץ לא יכולים לשמור לו עליו.
9: אני לא מבין את זה, אז רגע, רגע, בן
12: כמה... דבר איתי עכשיו, מיסטר שר האוצר של מכבי תל אביב.
11: 27 אולי.
9: אני 4 שנים, אז מותר לו.
12: די, נו, בחת רבק.
10: תגיד, אתה רואה כמה אין לך מושג, אתה אומר 4 שנים. 27 זה הפריים של כדורגלן, 31 זה סוף הפריים.
12: הפאק. ומה הוא הגיד?
10: מה קשור?
11: רגע. שחקן זר, שחקן זר זה אין את המיסוי.
13: אני גונב דעת, לך אין מושג, תקשיב, לך אין מושג, תודה למה אין מושג.
12: איך אני אוהב אותך? תרגיע אותו, מהר, מהר, תרגיע אותו.
13: למה אין מושג? כי עם כל הפריים שלך, תראה, תראה, הוא אומר לי, אני מדבר בסיסמאות, מדבר איתי פריים, שמיים, כאילו אני פה ב...
10: אני מנסה להסביר איך הדברים עובדים, אבל אתה עכשיו...
13: תהיה רגע בשקט, בוא אני אסביר לך משהו.
10: זה כמו שאני אסביר לך לעשות בובה של
13: הילה. תהיה רגע בשקט, אני אסביר לך משהו. במבחן התוצאה, הבן אדם ב-31, סמל,
12: טבעי
13: גביע, מלך שערים, תתקדם ותשלם לו, את בלבל את המוח, ספריים לזה, ספריים.
10: זה היוצא מן הכלל.
13: יוצא מן... אז גם הוא יוצא מן הכלל, אז גם דור פרץ יוצא מן הכלל.
10: לא, אני אומר, דור פרץ,
13: למרות שהוא כבר קשיש בין 31, שלמו לו.
10: דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, ולכן צריך לשמור על השכר שלו ולשלם לו.
12: נכון.
10: אבל אני מסביר לך מאיפה זה בא.
13: אני מדבר על הכוס, מאיפה זה בא, אז אני... תראה. אנחנו לא מדברים, אני בטוח, טל, עכשיו, אני, אתה יודע מה אני...
10: אתה ראה לך ספק שאני חושב שדור פרץ צריך לקבל מה שהוא רוצה.
13: אני בטוח שאתה רוצה שדור פרץ יקבל יותר, לא ברור, כפרה, ברור לי.
12: לא, הוא צריך לשמור על השכר.
13: אנחנו מדברים על הקונספציה.
12: נכון.
13: התחלנו את התוכנית גם שגוטי הגדיל ואמר, יאללה, תשחררו מהדבר הזה שנקרא מאמן זר במלחמה.
12: אמת.
13: בואו רגע, תשתחררו מהקונספציה, לפי הקונספציה מגבילה אותך.
12: נכון.
13: אוקיי?
12: ותקחו את ברק יצחקי מאמן.
13: קחו את ברק, תרימו לדור, בלי רעש, היידה, רוצו קדימה.
12: ואם אתם רוצים לעשות טיפה רעש, תעשו את זה במסגרת הזרים, כי הבאתם זרים שהם לא פוגעים. לא איתור, זה לא שחקן שיכול לעשות הבדל, ועם כל הכבוד, אתם רוצים קשר אחורי, סיסוקו שחקן טוב, אבל זה צריך, מכבי תל אביב חייבת קשר אחורי, בעל שיעור קומה שם, ועשו חכם במכבי תל אביב, שמשאירים את בליץ', זה כן.
13: שחקן מעולה.
12: אוקיי, מצינו אותם, נעבור לירוקים.
13: שימו לב לרשימה הבאה. אבדולאי סק, ג'ורג'ה יובנוביץ', סופו דובנו, מיכאל אוחנה, רוי פוקס, כל אלה במכבי חיפה יצטרכו לקבל החלטות מאוד משמעותיות. בואו, בואו נתחיל לעשות...
10: איזה החלטות? סק כבר הודיעו לו שהוא סיים.
13: כן, לא, אני... נתנו פה רשימה. פרלה תצטרפי בתור המקבילה החיפאית שלנו.
12: לא, מה זה מקבילה?
13: בואו נתחיל לעשות סדר, מה קורה?
12: בואו נעשה רגע סדר, רגע, רגע, לפני. מכה קשה מאוד למכבי חיפה עם ינון פיינגזיך.
10: כן, במיוחד שקורנו גם פצוע. מכה
12: קשה מאוד כשקורנו פצוע. זה עכשיו צריך, עם כל הבלגן שיש למכבי חיפה, צריך עכשיו להביא גם מגן שמאלי.
14: קודם כל, אינון פייזר נפצע, אם אני לא טועה, קרע גם ברצועה הצולבת, מה שאמרנו.
11: קרע מלא ברצועה.
14: בוא נגיד צריך שני מגנים שמאליים, כי גם קורנו לא ב...
13: אני רוצה לפתוח סוגריים, לשאול שאלה פה, טלקה, אני שואל אותך יחיאל. תגידו, זה קשור לזה שהוא שחקן צעיר, לא בנו את השירים?
10: לא, ממש לא.
13: לא, לא, אני באמת שואל שאלת תם.
10: לא, לא, לא, אין קשר.
13: אני שואל באמת שאלת תם.
10: זה יכול לקרות לילד בן 18, זה יכול לקרות לשחקן בפריים שלו בן 27. נכון.
13: תגידו, הפציעות האלה, הפציעות האלה זה עניין...
10: חוסר מזל.
13: לא, רגע, רגע, מאיפה חוסר מזל? זה עניין גנטי, זה עניין מבנה אישי.
10: לא, לא, לא, לא, לא,
12: רגע, יש ויש. יש ויש.
11: יש עניינים גנטיים.
12: יש ויש. אחד מהשחקנים הגדולים ביותר שהיו, ואנחנו מכירים אותו, זה מאור בוזגלו, שעבר מספר פציעות כאלה, שזה קשור במבנה של הברך, וזה עניין...
11: אגב, גם אחים שלו.
12: נכון, וזה עניין גנטי. לגבי ינון פיינגזיכט, אני מקבל את מה שאמר טל בן חיים, זה סירקומסטנסס, אתה יודע מה זה? זה צירוף של מקרים, של נסיבות, של הרגל שנתקעת בדשא, ובסופו של דבר כל הגוף מסתובב על מפרק הברך.
13: כמה זמן החלמה מדבר כזה, ואיך חוזרים מדבר כזה?
10: לפחות.
11: 8 חודשים.
10: לפחות 8-9 חודשים, לפחות.
13: ג'ו, איזה פסה.
10: וגם אז צריך לחזור בהדרגה, 8-9 חודשים זה אימונים מלאים עם הקבוצה.
14: ליצור, יקבלו אותו בכושר מלא רק אחרי ינואר אולי.
10: כן, אם יקבלו אותו בסוף החלון של ינואר לפברואר,
12: מכבי חיפה חייבת להביא מגן שמאלי להרכב הראשון. הלאה, תתקדם.
10: וגם מגן גיבוי, אלא אם כן, אתה יודע, בונים על קני סייף כזה, סבבה.
14: אבל רגע, לפני כל אלה צריך את כל מה ש... יש פה המון שחקנים, אמרתי לגוטי מקודם משפט שאמרתי לקטלן בצהריים.
12: משפט קשה מאוד, אבל אתה יכול להגיד אותו.
14: אמרתי לו, לפני עונת המלפפונים צריך לזרוק את כל הרכובים. לפני שהם מביאים שחקנים חדשים.
13: רגע. לא צריך. בואו, אנחנו בסך הכל, בואו רגע נשים את זה, מה שנקרא, בדימוי, אנחנו לא
14: קוראים. ברור שבדימוי, בגלל זה אמרתי לפפון.
13: בדיוק. אבל גם זה עדיין קשה, בתור מי שהנה אני אומר, אני פותח את זה.
12: אתה יודע מה, אני גם, בוא נה, אני מסכים איתך.
13: זה משהו בוטה מדי, תיקנו את זה, זה הפרק הזוז. צריך מזה רגע.
12: אני רוצה להסכים איתך וללכת נגד בוסקילה, שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו. אני לא מאמין...
14: לא כונס לי יותר רכות.
12: אני לא מאמין בשחקן רכוב בכלל בכדורגל.
13: לא.
12: אני לא מאמין בשחקן שעושה ריקבון. אני מאמין שיש שחקנים לא טובים, לא מספיק טובים, למועדון הזה שנקרא מכבי חיפה. כן, קוף עלה.
11: אם אתה יודע, אם כבר בריקבון הסכינה, אתה יודע, אתה

0: וגם מסוריה. הוא נראה כמו אסה ג'וניור. אז כנראה שהבן אדם הולך
1: לחתום ב... רגע, אני עוצר אתכם, חברים. תאמינו, לא נמצא איתנו ברק בחר. שלום לך, ברק.
2: מה העניינים? מה קורה?
3: מה איתך, ברק?
2: עוברים, אחי, אל תצחק.
3: מה איתך, ברק? מה איתך? איך אתה עובר את הקיץ הזה?
4: זה פעם ראשונה שאני שומע את
3: חיצוי.
2: פעם ראשונה. כדוע לכולם, אתם יודעים, אני בתקופה לא הכי טובה. יור מכתיב לי צוות מקצועי, עניינים, אתה הלכת לשירותים.
5: לא, נתנו לך יד חופשית, אבל לבחור את העוזר, לפחות את זה.
2: לפחות את זה, אתה יודע.
1: אז חברים, תאמינו, לא.
5: מה ללבוש בבוקר, אתה מותר לך או שאתה גם שואל?
1: תאמינו, לא, אנחנו חונכים על פינה חדשה, שנקראת, קח אותי בחר, יש לנו פתיח, פרלה?
2: שים לי פתיח.
1: היידה. גוטי קום, גוטי תראו, נזרק על הרצפה, גוטי. חברים,
3: איזה רומנטיקה.
1: מי אנחנו היום חונכים, מי יהיה העוזר של ברק בחר שלנו? ברק, תרשה לי להציע לך מישהו? תרשה לי להציע לך את ג'ובאני רוסו, שלום לך ג'ובאני.
0: תראה, בוא, אני עכשיו, רגע, הנה בחר, בוא, הנה זה, תקשיב. מי יותר מתאים ממני, אני כן, לבוא עוזר לך. יכול עוזר לך זרים איך מתקלם. גם מכיר מועדון מבפנים. גם הכי דבר, הכי קרוב אירופה שאתה תראה השנה. על איך אומרים, הלך הצרפתי, לך על הקרואטי.
1: אוקיי, אני רוצה...
3: אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך משהו, רגע.
0: נו.
1: כן.
3: באת בדחקה, ואני אומר לך...
0: וואי, הוא נדלק.
3: שיחקת אותה.
1: אופה, הוא נדלק.
3: תקשיב, אני מדבר איתך. שיחקת אותה, בלי להבין כדורגל, בלי לרצות, בשביל לעשות דחקה. אני אומר לך, ג'ובאני רוסו, עוזר מאמן של ברק בחר במכבי חיפה, זה שיחוק של החיים.
1: קודם כל, כולם עולים בלי מכסיים, עולים תחתון.
3: לא, אתה יודע, קודם כל ככה. תן לי רגע רק להשלים. אני מאמין בזה, דרך אגב, אני מאמין בזה. ג'ובאני רוסו.
1: איפה מוזיקה, אבל תתנו
0: לי. שימו לו את
1: המוזיקה.
3: וואו, אוהדי מכבי חיפה, וברק בחר בכבודו ובעצמו. עם המוזיקה הזאת ברקע, לקחת את ג'ובאני רוסו, להיות עוזר המאמן של מכבי חיפה, זה לקחת אדם שמבין כדורגל, שעשה דבר או שתיים בכדורגל, שהגיע לליגת אלופות עם מכבי חיפה, שלא מתיימר להיות מאמן ראשון, שמבין באנשים.
1: גוטי, תירגע, כי שיה פיינגנבוים גם רוצה להיות. שיה, שלום
0: לך. הלו, רגע, גוטי, בוא נה, תקשיב. אני רוצה שתעשה גם לי ככה, אתה יודע, לא בן כזה.
3: אוקיי, תצים את המוזיקה.
0: אז הנה, ברק, תקשיב. תביא אותי, לך עליי, אני מומחה בלצאת ממשברים וגם עם העליות. מי יותר, תקשיב, מי יותר מתאים משיה פיינגנבוים מלעזור לך עם פיינגנזיכט? מי יותר מתאים?
3: אבל אתה כל הזמן במעלית.
0: אבל הנה עברתי קורס, לא תאמין, חודשיים עברתי קורס.
1: יציאה ממעלית.
0: במחבא שם, יציאה ממעלית. הלכתי אמיתי.
1: ברק, מה אתה אומר? ברק, מה אתה אומר על שיה ועל ג'ובאני?
2: לא, תודה. אתה, אמנם אתה שיה באמת עם כל הכבוד הגדה בפועל תל אביב, אבל... אכלתי מספיק חרה מכוכב האדום. די, לא רוצה עוד.
1: אוקיי, אוקיי. רגע, יוסי נמצא. יוסי, מה אתה אומר?
0: אהלן, מה קורה? יחל, אתה תהיה בהזנה, יחל.
6: אני איתך, יוסף.
0: אני אומר, ברק, תיקח אותי. אני אין מצב אצלי שהשחקנים יהיו קבועים. תמיד יש לי מצית בכיס. מה אתה אומר? לך על זה.
6: אבל אסור היום לעשן בספסלים כמו פעם.
0: מי אמר את השטויות האלה? תפסיק בלבל את המוח. מי שואל אותם?
6: יש לך אלקטרונית?
1: הג'ל של ברק בפוני הוא קצת דליק. ברק, מה אתה אומר?
2: הלאה, אתה יודע, עם כל אוסף המדרובים האלה? לא יודע, נראה לי נביא את הצ'ופי הלברדור שלי, הוא כלב נחייה בהכשרה שלו. פחות יעזור לליאור רפאלוב לבחור את הזרים. מה אני אגיד?
1: יפה, חברים, כפיים לברק.
2: אגב, המנגינה אהבתי, אחלה המנגינה, אני עוד רגע נרדם פה על המיקרופון.
1: אנחנו נמשיך לחפש לך פה, מה שנקרא עוזרים.
2: אני חייב.
1: גוטי, לא שמעתי מה דעתך, או שכן אמרת לי מה דעתך על כל המהלך שהיה שם. בטח שם, נו, מה, הוא הדגים גם, לקח את המפתחות, זרק אותם על השולחן.
0: כן, הוא בא...
3: בוא נתקדם, כי מכבי חיפה מבחינה מקצועית, בוא נאמר שירמקוב בשער נשאר, טל, תסכים איתי?
1: אני עוד לא שמעתי מה טל חושב על המהלך שהיה, על כל הדבר הזה שעשה לו, מה שנקרא שחררו את הכוורת מסביב.
6: וואלה, באו, עשו לו מהלך, ואני אגיד לך את האמת מאיפה זה בא, לדעתי, לכאורה טיץ', אמרו נעשה לו את כל ה...
1: לכאורה, כמובן. זה השערה, זה לא ידיעה ולא שום דבר.
6: הנה, אמרנו לכאורה, תתקדם, אתה לא חשוף לתביעות.

0: הנודניק.
1: נו, נו.
0: אוקיי.
1: תתן תת.
0: ובשביל שברק יבוא ויגיד, זה לא מתאים לי, אני הולך הביתה. שאני אגיד לך את האמת, אני טל, זה מה שחשבתי גם שהוא יעשה. מפתיע אותי שהוא מכיל את זה ומקבל את זה. אבל יכול להיות שאתה יודע, בסוף זה כמו שרובן אמר, ישבתי פה שבוע שעבר. רובן אמר, תשמע, יש לו חוזה גבוה לעונה, לשתי עונות, לא יודע בדיוק כמה. לעונה, אם אני לא טועה. בוא לא יושב על החוזה, אפשר להבין אותו. אני חושב שברק בחר הגדול, המאמן הכי מותר היום בכדורגל הישראלי, אני הייתי נוהג אחרת בסיטואציה כזאת, והייתי שם את המפתחות. אוקיי? ועוד פעם, אני לא חושב שאם הוא היה בא ליאנקלה ואומר לו, תשמע, א', ב', ג', ד', קורה, פחות מתאים לי, בוא נגיע להסכמה, אני לא אוותר על הכל, ואתה לא תצטרך לשלם לי הכל, הם היו מגיעים להסכמה. לא יודע למה ברק בחר נוהג בדרך שהוא נוהג. אני חושב שמאמן בקליבר שלו, שעוד פעם זה המאמן הכי מותר היום בכדורגל הישראלי, לא היה צריך להכיל את מה שליאור, מכבי חיפה עשו לו, אבל זה שלו.
2: אוקיי.
0: קיבלת את העמדה שלי?
3: יחיאל, תודה, אני מעביר לך בבית עכשיו בדיוק.
0: מה אתה מעביר לי בבית? יצאתי עליך, על מה אתה מעביר לי בבית?
2: חברים.
0: אה, בסדר.
2: אתם שומעים?
1: וואה, מי בא במסוק?
2: מה זה מי בא? כסף, המכנזים.
0: שמע. וואלה, אתה צריך כל יום לשבת ולספור, יא...
3: יחיאל, אנחנו צריכים לקרבות, שמע, זה מתחיל עוד כבר אירוע. טימקסים לא יעזרו לנו.
2: חבר'ה, אנחנו יוצאים... אני יוצא לפרוק את הסחורה וחוזר.
4: פרסומות וחוזרים. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: ערב טוב לעידן רייכל.
5: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד... האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה. ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
4: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעברת במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: בחסות. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
8: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט חברים, ועכשיו תרשו לי, במחיאות הכפיים שלכם הסוערות, אבל אני מבקש כפיים, יהודית שלנו נכנסת לאולפן.
1: יהודית,
0: בפינתך הידועה מלך המונדיאל, יהודית המלכה, ספרי לנו על המלך שלך.
2: טוב, אז אנחנו שוב בפינת מלך המונדיאל.
0: עשינו לבן אדם.
2: בגלל שעשינו כבר...
0: בן אדם לפני נישואים, קוראים לו פרלוק, קוראים לו יהודית, והוא זורם.
2: שאלו יהיו הבעיות שלי פה. טוב, נכנסים לאפליקציית הפאנל או לאתר של רדיו חיפה, באמצעות חשבון ג'ימל מתחברים, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים שלכם ואת התוצאות לכל מחזור.
0: בואנה, זה שווה, איזה כיף זה בתקופת מונדיאל שיש את האירוע הזה, כולם מתחברים ונכנסים, יש טבלאות ואללה וכיף.
2: ואני אגיד לכם שיש פרס של קורקינט חשמלי, מתנת תינוקים המציגה את טכנולוגיית דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים, ו... ממלך המונדיאל נעבור למי שמכינה את עצמה לקראת מונדיאל 2040 נראה לי, נבחרת ישראל, מחר נגד אלבניה, משחק ידידות שלכם.
3: רן בן שמעון לא יהיה במשחק הזה?
2: כן.
3: הרופאים...
4: רפואה שלמה.
3: רפואה שלמה, אנחנו מחלים לרן בן שמעון.
0: בטח, בטח.
3: ובסופו של דבר גל כהן יעביר את המשחק. וואלה, נבחרת ישראל לא יכולה להקל ראש בשום משחק, גם לא במשחק אימון נגד אלבניה כשהמאמן נעדר מהאירוע. יש לנו סגל שחקנים מספיק טוב, ראיתי את ההרכב, זה הרכב מספיק כישרוני. אהבתי מאוד מאוד לראות שדור תורג'מן סוף סוף מקבל את עמדת החלוץ. אני לא מבין למה טוקלומטי עדיין לא בעניינים, אבל יש לנו סגל כישרוני, שחקנים מאוד מאוד צעירים.
4: מנור משחק, קואוץ'?
3: כן, מנור פותח.
2: אני רוצה לשאול את גוטי כמאמן נבחרת לשעבר, וטל כשחקן נבחרת לשעבר.
3: אנחנו טיפ-טיפה עכשיו הסתיים משחק. בלגיה ניצחו את קרואטיה במשחק אימון. 1-0, כאשר, במחצית סליחה, כאשר בנבחרת בלגיה, חזר קורטואה לשער.
2: נכון, וזה עשה כמה שנים. רגע, ואני רוצה לשאול אותך כמאמן, וטל שחתום על אחד השערים הגדולים בהיסטוריה של הנבחרת עם הצ'יפ מעל בופון, מתי נראה את נבחרת ישראל במונדיאל? עזוב יורו, מונדיאל.
3: קשה מאוד.
2: כן?
3: קשה מאוד, בוא, מונדיאל, רק המקום הראשון, הנבחרת שמסיימת במוקדמות, מהמקום הראשון עולה באופן אוטומטי, והמקום השני הולך לפלייאוף, למבחנים, נגד מקום שני, בסופו של דבר זה קשה מאוד. אבל יורו הבא, לשם אני יודע בוודאות שמכוונים בהתאחדות לכדורגל.
4: מכוונים זה יפה לכוון, גם אני
0: חושב. אני חושב שאם יהיו הבא יסתיים ללא.
4: אז זה כישלון, יאללה, אז גם אמרו את זה על הקמפיין שלנו.
0: לא כישלון,
3: לא קשור. רן בן שמעון.
4: רגע, אני יכול לענות ליהודית על זה, על השאלה שלו על המונדיאל?
3: כן.
4: כנראה שאני ואתה לא ננשום שזה יקרה.
2: פי, איזה בעשה. מקווה שאני אהיה מתחת למים בצלילה ולא באמת כמו שאתה מתכוון.
0: אתה יודע משהו עכשיו בסר צינות? מדכא אותי לשמוע את זה.
2: אני מסכים איתו.
4: גם אותי זה מדכא. מה, יש דבר שאנחנו יותר רוצים לראות את הנבחרת שלנו במונדיאל?
3: דרך אגב.
4: אבל אנחנו לא
5: הצלחנו. מדכא אותך, קח כדורים. יאללה,
2: אל תשקע אותך.
3: אבל המונדיאל הבא, כמות הנבחרות, שוב מעלים.
2: גוטי כבר היה כבר בפעם הקודמת שאלו פה ואלו פה ושינו. תשמע, גם כל פעם שאומרים, אולי מאסיה, לדעתי גם מאסיה אם היינו עושים, גם לא היינו עולים.
5: לא, מאסיה היינו עולים, מאסיה היינו עולים.
2: בסדר, אבל זה קל להגיד, בסוף אנחנו צריכים לעלות.
0: עזבו רגע עולים לא עולים, אני לא מבין איך נבחרות, שלפני 20 שנה היינו כאילו נותנים להם בראש, היום הם עקפו אותנו, מה עקפו אותנו?
4: בוא אני אסביר לך איך, בוא אני אסביר לך איך, שאני הייתי, תשומע, שאני הייתי ילד, מה זה ילד? זוכר בתקופה שחיים רביבו וברקוביץ' ואתה יודע, בתקופה הזאת של הנבחרת, וואלה, ישראל נגד נבחרת צ'כיה הייתה פלוס מינוס, אתה יודע, שווה, אולי צ'כיה הייתה טיפה יותר טובה. אתה יודע, ילדים צ'כים איך מתאמנים בצ'כיה? שאני שחקתי בצ'כיה 3 שנים?
0: אין פה חינוך.
4: אתה רואה אימונים של ילדים צ'כים, אתה תופס את הראש.
0: תקשיב, אני רוצה לספר לכם סיפור קטן.
4: אתה תופס את הראש, איך הם מתאמנים ואיזה מתקנים יש להם.
0: במשך למה שאתה אומר, אני, יום אחד אשתי אומרת לי, תשמע, הילד בפריז רוצים שתהיה הורה מלווה. למה? לשיעור קייקים. טוב, יאללה, אני הולך, לוקחים רכבת חצי שעה מחוץ לפריז, ככה בפרברים, נער, יורדים, הילדים מתארגנים על הקייקים, פתאום מתחיל גשם, מה גשם? אני אומר למורה שם, טוב, מה אנחנו עושים הילדים? איפה מחביאים? מה, איפה? אומר לי, מה זאת אומרת? נכנסים למים? אמרתי לו, מה? קאטם בתוך המים, סגולים, כחולים, מחליפים צבעים, חותרים, כאילו כלום.
4: והם בסדר.
0: ואז הבנתי את האירוע.
2: אלי.
0: ספורט זה אירוע, מגה אירוע שם, אין פה חינוך, ומזה זה מתחיל.
2: אמת, וייסי נתן פה רעיון לפני כמה תוכניות, ואני הולך איתו, מאמן, לנבחרת, לא לנבחרת מאמן, אבל לקחת חלק בפיזיות, במנטליות, מג'די חלילי שבנה את ענן.
0: אופה.
2: לכל הנבחרת.
0: ראיתי. אני אומר,
4: בואו
0: ניקח את כל המאמנים שלנו, נכניס אותם כמורי ספורט מגיל הרך, כל העסקנים של הכדורגל הישראלים, נכניס אותם לבתי הספר, תוך עשור אנחנו במונדיאל או
5: בלתי. אלי, הם כולם יושבים בראש שלי, אתה לא צריך להסתבך.
0: בבקשה.
5: יאללה, בוא נתחיל.
4: יאללה, דניאל.
5: קדימה, עורך ומפיק, סגר קמפיין עם נייק בשם Just Yudit, רון יודית בוסקילה. דיגיטל, מאור מסטקר. עריכה ותוכן, יש לו קעקוע של להחזיר לשולח כי הוא לא מוכן לשים קולר, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור.
2: ולא אמרנו מזל טוב לתום גל, יש לי מולדת היום.
0: אמרנו.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
6: שימי תבורי איתנו.
7: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו. יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן. תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא יתקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
6: וככה ויתרת על הפרח בגני.
7: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. אמריקאית אמנם, אבל...
6: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
7: לא,
6: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
7: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
1: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
8: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
9: רדיו לב המדינה,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. גרעיני תירס 320 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים.
11: רדיו לב המדינה.
12: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
13: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מדינות האיחוד האירופי התבקשו לתמוך בהטלת סנקציות על שרים ישראלים קיצוניים שמקדמים הפרת זכויות אדם, כך לפי טיוטת מסמך פנימי של המועצה האירופית שפורסם בפוליטיקו. הקריאה מגיעה לאחר הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עם פעילי המשט לעזה, שעורר גל של ביקורות בינלאומיות. כבר מחר יתקיים דיון של שגרירי מדינות האיחוד בנושא, במסגרת המאמצים להגיע להסכמה על צעדים נגד שרים בישראל. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה מבצעי טבח 7 באוקטובר. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
16: שרי הממשלה אישרו את תקצוב חוק הנוח'בות בגובה של כ-2 מיליארד שקלים. על מנת לממן את המהלך יקוצצו תקציבי משרדי הממשלה. התקציב לטובת חוק הנוח'בות כולל הקמת התשתיות הפיזיות הנדרשות ליישום החוק, גיוס כוח אדם ועוד. התקציב ממשרדי הממשלה יועבר לידי צה"ל ומשרד הביטחון.
15: סגן ראש עיריית נהריה דימה אפשטיין הוא הבכיר החשוד בפרשת השחיתות. מעצרו הוארך ב9 ימים. יחד איתו נעצרו חשודים נוספים. לפי החשד, עבריינים חברו יחד לקבלנים באזור הצפון ולעובדי עירייה בכירים, והם פעלו יחד לקידום ענייניהם בין היתר על ידי הטיית מכרזים באמצעות שוחד וטובות הנאה. פיקוד העורף הודיע היום על הקלות במדיניות ההתגוננות בצפון הארץ, הכוללות חזרה ללימודים ופעילות ביישובי קו העימות ובגולן. השינויים נכנסו לתוקף בשעה 6 בערב, לאחר הערכת מצב שבוחנת את המציאות הביטחונית באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
18: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
19: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קריר עם אפשרות לערפל, בעיקר בעמקי הצפון לפנות בוקר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובדרום הארץ. בהיר ברוב שעות היום. בהמשך השבוע צפי לשינויים קלים בלבד בטמפרטורות, עדיין מדובר בימים נוחים לתקופה.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
19: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: זה נכון, שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לכל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, שידור חי שמתחיל ממש עכשיו, בערב מאוד מיוחד, גם בתוכנית שלנו, גם במה שקורה אחרי, עוד מעט נבין למה, אם במקרה פספסתם, אבל בינתיים נגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', יאללה בואו נתחיל. והבטחנו ערב מיוחד כי ממש עוד מעט גם המופע של מאור אדרי מקיסריה, שם נמצא אליקו, ערב טוב.
1: שלום, שלום, אייל וולקוביץ', ערב טוב לכולם, ערב טוב, ערב טוב, וולקוביץ', מה שלומך, איך אתה?
0: אני בסדר, ספר שם על ההתרחשויות, מה קורה עכשיו מאחורי
1: הקלעים. קודם כל, אנחנו
0: התרגשות.
1: אנחנו נגיד ערב טוב למאזינים של רדיו לב המדינה, ערב טוב לכל האוהבים של מאור אדרי. תשמע, כפיים, כפיים, ערב טוב! שלום, מאור אדרי, ערב טוב!
2: שלום, אליקו, אחי היקר ואהוב.
1: וואי, וואי, אנחנו בשידור ישיר. וולקוביץ', אני רוצה להגיד לך שבפעם הראשונה, לפני 13 שנה, מאור אדרי הגיע למופע ראשון בקיסריה. זה לפני 13 שנה, והנה אנחנו פה בקיסריה. 2 ביוני, שלום מאור אדרי, ערב טוב.
2: שלום אליקו, שלום אייל.
0: שלום, ערב טוב מאור, אני עוד זוכר את הקריוקי, אם לא כואב לה איזה דברים יפים עברנו.
1: מה זה לא כואב לה? חבל לך על הזמן, אתה יודע מה הולך פה. תראה, אנשים לא מבינים, אבל הדרך של התוכנית ושלי ושל רדיו לב המדינה עם מאור אדרי, כבר 13 שנה, זה מטורף. אני לא הייתי פה כמה שנים טובות, והאולפן וכל הצוות של לב המדינה פה עם מאור אדרי היום, ואנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים שאנחנו חוזרים למופע הקיץ של מאור אדרי בקיסריה בשידור חי. מאור, איך אתה מרגיש הערב?
2: אני באורות, נגיד לך את האמת, מתרגש. תכף אלבום חדש בעזרת השם, מופע בקיסריה, שנה מדהימה עברה עלינו. משפחה, התבגרנו, היינו פה ב-2000...
1: ילדים, עניינים.
2: ב-2013 היינו פה ילדים, והיום באנו קצת יותר בוגרים. וכיף, שתבח שמו שימשיך ככה.
1: לגמרי. וולקוביץ', מה שאתה לא מבין, זה שאנחנו כל הרעיון הזה, זה עם הנגנים, ועם כל הצוות של מאור אדרי.
0: אז תספר שנבין קצת, איפה אתם עכשיו, במאחורי הקלעים?
1: הוא שואל איפה אנחנו עכשיו.
2: אנחנו עכשיו בבקסטייג', בגב של קיסריה, סיימנו לאכול כל הצוות, תכף נעשה כוסית לחיים עם אליקו.
1: אז רגע, אני רוצה לקרוא לאשתך, אני יכול?
0: הכי חשוב.
1: נאור! רגע, אתה לא מבין שנאור אשתו של מאור אדרי, היא מתגלה ככישרון גדול, כישרון גדול מאוד, שרה, והאישה שמפרגנת, שלום נאור פוני!
3: שלום אליקו!
1: היידה, נאור אדרי!
3: פוני אדרי!
1: נאור, מה העניינים? אנחנו בשידור חי ברדיו לב המדינה, ואת עולה היום על הבמה בקיסריה פעם שנייה, לשיר את הדואט המהמם שלכם, אהבה גדולה. קודם כל, אני ראיתי אותך שרה בחזרות בלייב, אמרתי וואלק, יודעת!
3: האמת שאני גם יודעת שאני יודעת לשיר, אמנם הרבה אנשים בחוץ כזה חושבים שזה AI או שזה ערוך, אבל לא, זה בלייב. אתה עד לזה שזה בלייב.
1: ברור, אני ראיתי.
3: יפה, מהמם, אז יש לי עד.
1: אז איך זה מרגיש לשיר עם בעלך מאור אדרי בקיסריה?
3: זה מטורף, זה מרגש, כמו יום חתונה, זה ממש ככה, אני כאילו ברעידו.
2: היא חווה את החוויה שלי איתי ביחד, יש דבר כזה עם אשתך?
1: זה הכי יפה שיש בעולם.
3: זה מרגש ברמות, וזו זכות ענקית לשיר לצד מאור, באמת.
1: מה את רוצה לאחל לבעלך מאור אדרי הערב? תראי, אנחנו, אני ומאור, נפגשנו פה לפני 13 שנה. עברו 13 שנה, התחתנתם, עשיתם בית, ילדים. מה את רוצה לאחל לו היום?
3: שפשוט ייהנה.
1: שייהנה.
2: אתה מבין?
1: אתה עומד ליהנות.
2: אתה מבין, ברכה כזאת מהאישה זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לבקש. ושיש לי אישה תומכת ומפרגנת, אז הקריירה נראית...
1: נאור, תגידי, חלמת אי פעם שתגיעי לרגע שתשיר עם בעלך בלייב, בשידור ישיר, את האהבה הגדולה על הבמה בקיסריה?
3: בשום חלום שלי זה לא היה, לא דמיינתי את זה קורה אפילו. תמיד הייתי מאחורי הקלעים, תמיד תומכת בו. והאמת שזה הגיע מהקהל. זו הייתה דרישה של הקהל, זה לא משהו שבא מאיתנו.
1: תראי, עשיתם דואט ספונטני וזה נורא הצליח. זה כאילו התפוצץ ברמות, מאור.
2: כן, זה התחיל בבית של חברים ששרנו, ואני יודע שאשתי יודעת לשיר, ופתאום היא לקחה את המיקרופון, וכולם היו בהלם.
3: וצילמו את זה. אליאל אדרי צילם את זה, והעלה את זה לרשת, ופשוט...
1: ופתאום זה נהיה.
2: זה נהיה היסטריה.
1: רגע, אני רוצה לשאול שאלה בשידור חי. מאור, יש סיכוי לעוד דואט?
2: אני לא שולל, אני חושב...
1: מה את אומרת, נאור?
3: זו שאלה שכולם שואלים, ואני אומרת...
1: אני בעד.
2: אי אפשר לדעת, כן.
1: אז רגע, רגע, קודם כל, מי ילביש אותך הערב? לא את השקית הירוקה של הניילון שרואים בסטורי שלי, ש... מי ילביש?
3: שתי בנות מהממות שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת, שיש להם מותג הלבשה מדהים, יובל, ו... רגע, אני כבר אגיד לך את השמות.
1: מאור, תגיד, הערב בקיסריה בשידור ישיר, מה יהיה על הבמה?
2: קודם כל נוסטלגיות, כל השירים שאנחנו אוהבים. אנחנו נשיר שיר חדש שיצא לא מזמן, פלא מרדונה. אנחנו נשיר עוד שתי שירים מתוך האלבום שאף אחד עדיין לא שמע. עיבודים חדשים, 2026.
1: בקיצור, יש חגיגה. מתי האלבום החדש שלך יוצא?
2: זהו, הוא עוד בהכנות, אין לי בדיוק תאריך מדויק.
1: אוקיי.
2: אבל הוא לקראת הסוף, הוא בתנות.
1: חברים, אלבום חדש למה אור אדרי. קיסריה בשידור ישיר הערב. אין לי מה להגיד לכם, חוץ מלהגיד ערב טוב לסלאבה, המנהל הטכני שלנו, ליניב שוורץ על אולפן שידור. מאור, אתה הולך להתלבש?
2: אני הולך להתארגן.
1: להתארגן. אז אנחנו מחזירים את השידור אליך, אייל וולקוביץ', 9:00 בשידור ישיר, מאור אדרי מקיסריה, תהיו מוכנים.
4: היידה, אליקו, תודה רבה ממאור אדרי ולנאור.
1: לב המדינה בשידור חי.
4: ולארטיסטה, ולכל מי שמצפה לנו שם הערב בקיסריה, אז אם אתם במקרה לא שם, תהיו איתנו, הכל יעבור, גם כאן בשידור וגם כל מה שקורה מאחורי הקלעים. אז אליקו, נשוב אליך בהמשך מקיסריה, כאמור, בתשע בדיוק, המופע החגיגי עם מלא הפתעות, אני ככה ראיתי קצת מהליינאפ חברים, מה שקורה שם איתו, משהו חד פעמי שאתם חייבים לשמוע, אז תהיו כאן איתנו. ואנחנו עד אז מתחילים את חם בשטח, ושוב נזכיר שאנחנו כאן בשידור חי, ב-91 FM, 93.3, באשדוד והסביבה. המון מוזיקה טובה, גם הבקשות שלכם, גם מבטיחים להתקן בכל דבר חשוב, בטח בתקופה המשוגעת הזו, ובתשע, מאור אדרי בשידור חי כאן, עם אליקו מקיסריה. אז יאללה, שיהיה בכיף.

חשבתי אלוהים צייר עולם רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואת אמרתי שכולם כבשים, לא פרדסים.

עכשיו כשכולנו שרים גיליתי שרובם פשוט בורחים והנה רוב האנשים מסיבה גדולה ממשיכים חיים וכולם מעבירים שנים

0: טיפקס, חם בשטח, רדיו לב המדינה, מזכירים לכם שבתשע בשידור חי גם כאן אצלנו, מאור אדרי בקיסריה, שם כבר מחכים לנו גם אליקו, גם כל מה שקורה מאחורי הקלעים, זה עוד מעט, אבל עכשיו ממשיכים עם המוזיקה.
1: מיליון דולר.
0: הנה נועה קירל שבחמישי וגם בשבת עם הופעה ענקית שכבר סולד אאוט, וכבר גם שם יש הרבה מאוד הפתעות ואנחנו מאוד אוהבים אותה.

0: החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: אמילי גריל בר בסרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.
9: חזרנו עם הטריפל, עדן חסון, אופק הדנק והגם בוחבוט. עם איך שהיא רוקדת.

0: מזכירים בתשע בדיוק, מתחילים כאן את השידור החי מקיסריה עם האור אדרי ואליקו שנמצא ממש עכשיו מאחורי הקלעים. ערב טוב אליקו. אליקו, אתה איתנו?
1: שלום לך, ערב טוב, אנחנו כבר נמצאים על הבמה בקיסריה.
0: על הבמה, יפה מאוד.
1: כן, כן, על הבמה בקיסריה. ואני רוצה בשידור ישיר רגע לנגן לכם את מה שקורה עם הדי-ג'ים של ארטיסטה על הבמה. תחבר אותה.

0: זה מה שקורה, וולקוביץ, זה עכשיו הדי-ג'ים של ארטיסטה בשידור ישיר. אתה מוכן לראות מה קורה פה?
1: שומעים את שויה, נדב כבר פה זז עם הקצב, אנחנו באווירה. זה מה שעכשיו הקהל שם שומע בקיסריה עד שמאור עולה.
0: יניב שוורץ, ערב טוב לך. וולקוביץ, אתה שומע אותנו?
1: שומעים מצוין.
0: שומעים מצוין, זה טוב. אנחנו בשידור ישיר עם דור צדוק, אח שלי מארטיסטה די-ג'ייז. אנחנו בשידור ישיר על הבמה בקיסריה. שלום דור צדוק.
2: ערב טוב קיסריה, ערב טוב יניב שוורץ, ערב טוב רדיו לב המדינה.
1: ערב טוב
0: ליאל וולקוביץ', ערב טוב.
2: ערב טוב אליקו, איזה אנרגיה, איזה אווירה יש לנו כאן הערב, וואו.
0: אנחנו בשידור ישיר בקיסריה, מאור אדרי בשידור ישיר, המופע החדש, המוזיקה הערב, אנשים נכנסים ומקבלים את ארטיסט הדי-ג'ייז. דור, מה הכנת לנו הערב?
2: וואו, הכנתי לנו פלייליסט מטורף, אמא לבאבא לחימום ואווירה, כמו שרק למאור אדרי מגיע.
0: אז ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, בשידור ישיר, מאור אדרי, בתשע בערב אנחנו מתחילים, תהיו איתנו, ערב טוב לכולם.
1: היידה.
0: תודה וולקוביץ'.
1: תודה אליקו, תשע בערב מפנים כאן את הבמה לשידור חי מקיסריה, אם אתם במקרה לא שם, לפחות תהיו איתנו, כבר ארטיסטה שם
0: לא
1: על הבמה.
0: אם לא קניתם כרטיס, אנחנו קנינו בשבילכם.
1: בדיוק. אז לפחות יש לכם פה אותנו.
0: תודה
1: ואם
0: וולקוביץ'.
1: ואם אתם בדרך,
0: רגע,
1: תודה
0: רגע,
1: אליקו.
0: רגע, וולקוביץ', אני רוצה...
1: אני איתך, כן.
0: וולקוביץ', אתה איתי?
1: כל הזמן.
0: אתה איתי. אז רגע אחד, אנחנו, הרגע שנייה, ברשותך, רגע אחד, אנחנו רוצים, בדיוק, אנחנו רוצים רגע אחד להגיד, רגע הנה אני כתבתי לי את זה פה.
1: קודם כל
0: רגע,
1: שבעוד חצי שעה בדיוק זה מתחיל, אז לא לפספס.
0: בדיוק, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב למארחים שלנו, למלון גורדוניה, זיכרון יעקב, מלון יוקרה חדש, הגענו אליו היום בפעם הראשונה, אימא לאיך שנכנסנו ל... גורדוניה בזיכרון יעקב, פשוט היינו עמומים על הרכס של הכרמל בקצה של זיכרון יעקב מול הנוף הפנורמי המרהיב של הים התיכון. המלון הזה, פשוט חשבנו שהגענו לחול, אבל לא, זה בגורדוניה זיכרון יעקב עם החוויה היוקרתית המשלבת שקט, טבע, קולינריה מוקפדת, שירות אישי ברמה הגבוהה. אז ערב טוב לכל הצוות, לרובי המנכ״ל, לפזית היחץ ולמנש שקיבל אותנו בצ'ייסרים בבריכה גורדוניה זיכרון יעקב. אימא לך, חשבתי אני לא יודע, לא הבנתי איפה אני לרגע, עם הבריכה המחוממת 30 מטר על קו הים. אימא לב ואבא לב. אז ערב טוב לכל צוות גורדוניה, זיכרון יעקב, אימאלה, איזה מלון. אם יש לכם יום נישואין, יום הולדת, אתם רוצים לבוא ובאמת להתארח בצורה שאין דברים כאלה, זה הבוטיק של הבוטיק במדינת ישראל. אז ערב טוב לכולם, אנחנו מיד מתחילים קיסריה, מאור אדרי, עם גורדוניה, זיכרון יעקב.
1: תודה אליקו, נדבר גם בהמשך.

0: אז מה העניינים? מה קורה? חם בשטח, רדיו לב המדינה בתוכנית מיוחדת וגם מקוצרת הערב, כי כמו שהבנתם, אחרינו בתשע בדיוק, מאור אדרי עולה לקיסריה למופע משוגע, עם הרבה מאוד הפתעות, ומאחורי הקלעים אליקו שגם ילווה את השידור כאן בשידור חי מהשעה תשע, ואתם כמובן מאוד מוזמנים אם אתם במקרה לא שם, ועד אז אנחנו כאן ממשיכים, אושר כהן.
1: קימי בעיניים, ותחשוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
5: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים. ב-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ, כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
1: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: זה נכון, חזרנו אליכם ולמוזיקה, רבע לפני 9, שידור חי כאן ברדיו לב המדינה, גם הערב עם כל מה שחם בשטח, בתוכנית מיוחדת ואחרת, בגלל הערב החגיגי הזה כאן איתנו, עם האורד רימי קיסריה שמתשע מתחיל בשידור חי, גם את ההופעה וגם הכל קורה, כולל מה שמאחורי הקלעים גם כאן אצלנו, אבל עכשיו שלומי שבת.

אז זה הפתיע, ואנחנו אוטוטו מסיימים שעה ראשונה. חם בשטח, רדיו לב המדינה, ומיד אחרי החדשות, אליקו בשידור חי מקיסריה, כי מאור אדרי כבר שם ועוד מעט עולה, עם המון הפתעות, כבר שמעתם את אחת מנאור שעולה לשיר איתו. בקיצור, הולך להיות שם כיף גדול בערב הזה, וגם כאן בשידור חי. אז עוד מעט אנחנו כאן מסיימים את השעה הזו, ותכלס גם את התוכנית, כי בתשע מאור אדרי בקיסריה, אבל קצת לפני שזה קורה נספיק עוד איזה שיר או שניים, אז הנה ממשיכים עכשיו עם אליעד.

וכאן יש לנו אור מאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, ואייל וולקוביץ' כאן איתכם. אחרי החדשות מתחילים עם אליקו בקיסריה עם האורדרי, ונסיים את השעה עם החדש של אודיה.

0: רדיו לב המדינה.
1: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
2: יש ימים רגילים ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר יום שלישי פעמיים כי ג'ו קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות כן כן, it's true 10% צבירה אבל כפול מועדון ג'ו דלק מוש לצבירה עם מימוש כפוף לתקנון ולתנאי שימוש
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית
4: זה הזמן לבית משלכם
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים
6: רק
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
0: רדיו לב המדינה.
9: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
10: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
12: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי עם החדשות. על רקע הקלות במדיניות ההתגוננות בצפון הארץ וחזרה ללימודים ביישובי קו האימות, אחיר בחיזבאללה אמר לאלג'זירה, כל הפסקת אש חייבת להיות מלאה ולכלול את כל שטח לבנון. היא לא תוכל לכלול חופש תנועה לאויב או לאפשר כל אפרה מצידו. עוד הוסיף כי נקבע את עמדתנו לגבי הפסקת האש בהתאם למחויבות של האויב בצל אי כיבוד ההסכמים הקודמים, כך לדברי הבכיר. כמו כן, כתבנו המדיני ירון אברהם מעדכן שישיבת הממשלה המיוחדת על המצב בצפון נערכה בירושלים ללא ראש הממשלה נתניהו שנעדר ממנה. מדינות האיחוד האירופי התבקשו לתמוך בהטלת סנקציות על שרים ישראלים קיצוניים שמקדמים הפרת זכויות אדם. כך לפי טיוטת מסמך פנימי של המועצה האירופית שפורסם בפוליטיקו. הקריאה מגיעה לאחר סרטון שפרסם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר עם פעילי המשט לעזה שעורר גל של ביקורות בינלאומיות. כבר מחר יתקיים דיון של שגרירי מדינות האיחוד בנושא במסגרת המאמצים להגיע להסכמה על צעדים נגד שרים בישראל. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה מבצעי טבח 7 באוקטובר. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
13: שרי הממשלה אישרו את תקצוב חוק הנוח'בות בגובה של כ2 מיליארד שקלים. על מנת לממן את המהלך יקוצצו תקציבי משרדי הממשלה. התקציב לטובת חוק הנוח'בות כולל הקמת התשתיות הפיזיות הנדרשות ליישום החוק, גיוס כוח אדם ועוד. התקציב ממשרדי הממשלה יועבר לידי צה"ל ומשרד הביטחון.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
15: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
16: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בקופת התנאים המלאים.
17: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קריר עם אפשרות לערפל, בעיקר בעמקי הצפון לפנות בוקר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובדרום הארץ. בהיר ברוב שעות היום. בהמשך השבוע צפי לשינויים קלים בלבד בטמפרטורות. עדיין מדובר בימים נוחים לתקופה.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה? פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אי אמיתי 24 שעות ביממה.
1: כן, חברות וחברים, אז אנחנו בשעה השנייה שלנו, והיא מאוד מיוחדת. אנחנו כאן בערב שמח במיוחד, בשידור חי מקיסריה, במופע של מאור אדרי, עם אליקו שנמצא שם, דיברנו איתו, ועכשיו זה הזמן להגיד רשמית, ערב טוב.
2: ערב טוב לכולם, ערב טוב, וולקוביץ',
1: ערב טוב, בסדר, מחכים ומצפים.
2: וואו, וואו, תקשיב, אנחנו בשידור ישיר בקיסריה, ואנחנו הערב מלווים את מאור אדרי למופע החדש שלו בקיסריה בשידור ישיר ברדיו לב המדינה. קודם כל, ערב טוב לצוות האולפן שלנו, יניב שוורץ באולפן השידור. ערב טוב לרדיו 90 FM, שמאפשרים לנו את השידור הזה ביחד איתם. ערב טוב לסלאב, המנהל הטכני שלנו. ערב טוב לדי-ג'יים של ארטיסטה שכבר נמצאים אצלנו כאן בקיסריה על הבמה. מאור אדרי, הנגנים, האורחים, השירים, הלהיטים. תשמע, וולקוביץ', אני לפני 13 שנה ליוויתי את מאור אדרי במופע הראשון שלו בקיסריה, למי שזוכר אז, עם אל תבואי, אל תגידי,
1: אני מאוהב. איזה ילדים היינו.
2: הסתבכתי, 13 שנה, אשכרה, 13 שנה עברו. והנה אנחנו בקיסריה שוב, בשידור ישיר. אני רוצה להגיד למאזינים ערב טוב, אני רוצה להגיד לכל מי שאיתנו ערב טוב, אנחנו בשידור ישיר, ברדיו לב המדינה, הרדיו שלנו, ואין על הרדיו שלנו בעולם. על הבמה עכשיו, מנגנים בשידור ישיר, הדי-ג'יים של ארטיסטה, מופע חימום. בואו נשמע אותם קצת, בואו ניתן להם כמה דקות, בבקשה.

0: bitches, money, respect. Fact.
1: וולקוביץ', וולקוביץ', אתה שומע אותנו?
2: כל הזמן. אנחנו בקצב.
1: וולקוביץ', אתה שומע אותנו בשידור חי?
2: כן, כן, שומעים מצוין, אנחנו איתך, ומחכים למאור עם כולם, בינתיים בקצב.
1: על הבמה כאן בקיסריה, עם הדי-ג'יי דור צדוק מארטיסטה, שמנגנים את מופע החימום בשידור חי. דור, ערב טוב.
3: ערב טוב, וולקוביץ'.
2: ערב טוב, חיידה חגיגה.
1: ערב טוב, ארטיסטה. ערב טוב, רדיו לב המדינה. דור, מה קורה עכשיו על הבמה כאן בקיסריה?
3: אימאלה ואבאלה, אנשים מתחילים להיכנס, מאור כבר מחמם את הגרון, הולך להיות פה קרנבל.
1: אתם, ארטיסט הדי-ג'ייז, מנגנים בחתונות ועושים שמח לכל החתנים והקלות, אבל היום באנו לשמח את עם ישראל בקיסריה.
3: אמת, אמת, אמת, באנו לעשות פה מופע חימום מהסרטים למאור. גם מאור מופיע ערב-ערב בחתונות, אנחנו נפגשים איתו המון, ואין תורם יותר מושלם מזה שאנחנו נחמם אותו לפני המופע הגדול בקיסריה.
1: אז רדיו לב המדינה בשידור ישיר, ערב טוב לכולם. אנחנו רוצים להגיד לכם משהו אחד, מי שלא קנה כרטיסים, בעצם קיבל כרטיס כניסה חינם. בזכות רדיו לב המדינה, אתם נכנסים היום חינם לקיסריה. אתם לא צריכים להמתין בתור, אתם לא צריכים לעמוד בפקקים, אתם בסך הכל צריכים להיות איתנו בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, אין דברים כאלה בשידור חי. עכשיו, 9:07, השערים נפתחו. נדב, אתה איתנו, נדב ישראלי הטכנאי?
2: נדב איתנו, גם אני פה מחכה ומצפה. מה הלוז?
1: וולקוביץ'.
2: מה, כל הזמן?
1: תקשיב, וולקוביץ', אני רוצה להגיד
2: אני לך... אני מאלה שמאזינים בחינם.
1: תקשיב, היום כל מה שקורה פה בשידור חי מקיסריה קורה בחסות מלון גורדוניה זיכון יעקב, מלון שמארח אותנו בפעם הראשונה, מלון יוקרתי חדש ששוכן על הרכס של הכרמל, באמת בקצה של זיכון יעקב. חשבתי לרגע שאני בדובאי, אבל אני לא בדובאי. יש בריכה שאתם נכנסים פנימה ואתם על הנוף של הים, נוף פנורמי מריב של הים התיכון, על הגורדוניה של זיכרון יעקב, עם חוויית אירוח יוקרתית, שקט וטבע וקולינריה. באנו לפה ישר מהגורדוניה זיכרון יעקב, באנו להשתגע עם המאזינים, עם מאור אדרי. וולקוביץ',
2: רק נשאר פה לקנה ולחכות. כן, נו.
1: אם אתה אוהב את הבת זוג שלך, תביא אותה לגורדוניה זיכרון יעקב.
2: עכשיו שהיא מאזינה לי, אין לי ברירה.
1: אימא לה, איזה מלון. אימא לה, זה כאילו אתה בדובאי, רק בזיכרון יעקב.
2: מקווה שכבר סגרתם שם גם אפטר פארטי.
1: אנחנו, אל תשאל. אנחנו מפה קיסריה לגורדוניה בזיכרון. חברים, אני רוצה להעביר את השידור לדי-ג'יים של ארטיסטה על הבמה כאן בקיסריה. מאור אדרי, אוהבים אותך, אוטוטו על הבמה.
2: חברים, תעשו חיים, תהנו, ויאללה מאור, בהצלחה.
1: תודה אח שלי, תודה.
4: I don't really even know where to begin or even really what to do. I get ahead. It's like I go back. So for right now, I'm just gonna let this one ride. At night, I do crazy things at night. I'm not gonna lie.

0: ערב טוב, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, אתה איתנו?
1: כן, אליפו.
0: נדב, אתה איתנו, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: אז אנחנו הערב בשידור השיר, רדיו לב המדינה, הגענו לקיסריה, עם מאור אדרי בשידור חי, המופע החדש של מאור אדרי, השערים נפתחים ברגע זה ואנשים נכנסים פנימה.
1: וואי, וואי, וואי.
0: הדיג'ים של ארטיסטה מנגנים, מאור אדרי מאחורי הקלעים כבר מתלבש, עושים לו איפור, שיער, אשתו נאור, עושים לה איפור, שיער, ומה שיהיה הלילה בקיסריה, בשיתוף רדיו לב המדינה ו-90 FM, משפחת אורגד, ערב טוב, כנרת, ערב טוב. אנחנו הערב הזה מזמינים אתכם להכין שתייה, פיצוחים, מזטים, הכל, כל מה שאתם אוהבים, כדי להיות איתנו בשידור ישיר מקיסריה. ברגע שאנשים ייכנסו בשערים, אז הם יפגשו אותי עם אולפן השידור, ונתחיל לשמוע מי הגיע ולמה ומאיפה. בינתיים קבלו את הארטיסטה די-ג'ייז בשידור.

0: נדב, נדב, אתה איתנו? נדב. נדב, אנחנו פה בשידור ישיר בקיסריה, וזהו, השערים נפתחו. אפשר להגיד ערב טוב למאור אדרי, בשידור ישיר ברדיו לב המדינה. שלום ל... שלום ל... שלום, מה שלומך? רגע, רגע, תדברי חזק שישמעו אותך, מי את?
1: סמנטה מארצות הברית.
0: סמנטה מארצות הברית, שלום.
1: היי.
0: מה, באת לראות את מאור אדרי בקיסריה?
1: כן.
0: רגע, אני רוצה להבין כמה זמן, כאילו באת לביקור מארצות הברית?
1: לא, עשיתי עלייה לפני חצי שנה.
0: עשית עלייה מארצות הברית לפני חצי שנה.
1: כן.
0: איפה יצטרך לשמוע את מאור אדרי?
1: האמת שבארצות הברית שומעים את כולם.
0: אני מסכים איתך לגמרי. אז קודם כל, כבוד שבאת לקיסריה.
1: תודה.
0: מהממת. סמנטה, תודה. נדב ישראל, אנחנו בשידור ישיר בכניסה להופעה של מאור אדרי, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לכל מי שנמצא איתנו פה. שלום ל...
2: ליה ולמן.
0: שלום ליה, מה העניינים ליה? מה קורה ליה?
2: סבבוש.
0: ספרי לי רגע, מאור אדרי בקיסריה, מאיפה אתם באתם?
2: אנחנו באנו מראשון.
0: מראשון לציון. תראי, מאור אדרי, אני הבאתי אותו לקיסריה לפני 13 שנה.
2: וואו.
0: בת כמה?
2: 17 וחצי.
0: כאילו לפני... שהוא פרץ? את בכלל היית תינוקת.
2: היא גררה אותי, אני לא מכירה שירים שלו.
0: מי זאת
2: היא? היא ליאור איזרי.
0: מי? מי זאת?
2: הבלונדינית.
0: הבלונדינית. יפה, אז תהנו הלילה.
2: תודה רבה, אלי, פה אני מעריצה.
0: תודה, מאמי שלי. אז ערב טוב, אנחנו בשידור ישיר ברדיו לב המדינה. שלום ל... שלום.
3: ליאב.
0: שלום ליאב, מה העניינים?
3: ברוך השם, מה קורה?
0: מצוין, אנחנו כבר בדרינקים, בצ'ייסרים, ומאור אדרי קיסריה. מי אתה?
3: אני מאור אדרי חייב.
0: חייב.
3: זה הופעה שחייב להגיע אליה.
0: לאיזה שיר אתה הכי מחכה?

0: כפיים לרדיו לב המדינה.
1: כפיים.
0: מה העניינים?
2: יש לך תמונה?
0: מי את?
2: אוריה.
0: יאללה, בוא נעשה תמונה, בואי, עכשיו. חברים, אנחנו בשידור ישיר ברדיו לב המדינה, 91 FM, שלום ל...
3: אופק.
0: מי?
3: אופק.
0: שלום אופק, מה העניינים? איפה אתה אופק?
3: מה זה איפה? אני בקיסריה, איפה?
0: לא, מאיפה?
3: אה, מהקריות.
0: מהקריות. באת לראות את מאור אדרי, לפרגן לו?
3: בטח, אחלה מאור אדרי.
0: מאור שומע אותך מאחורי הקלעים, מה אתה רוצה לאחל לו?
3: את השיר שלו מאחל לך, רק שהשיר אותך.
0: היידה, מאחל לך. תודה אח שלי. מה?
2: תמונה.
0: בוא החיים שלי, בוא נעשה תמונה. אנחנו בשידור השיר ברדיו לב המדינה, בקיסריה, רדיו לב המדינה. שלום ל...
4: לניב, אורי.
0: שלום לכם, ערב טוב.
4: ערב טוב, ערב מעולה.
0: ספרו לכולם מה קורה פה בקיסריה.
5: אנחנו אימא לבאבא של מאור אדרי, האיש והאגדה של אור הפחד מימה והיום
4: הוא בגן. שחיכינו המון זמן והנה זה קורה סוף סוף, סוף סוף. האמת שאני מחכה, זה אמר שלא שמעתי מילדות. כאילו שכן שמעתי, אבל הוא מילדות, הוא מהנשמה.
0: לאיזה שיר אנחנו מחכים?
4: מחור.
0: אה? אל תבואי, אל תגידי.
4: וכמו שאת הכי חשוב בעולם.
0: אז בוא נשיר רגע. כמו שאת...
6: אני צריך עוד ארכן, לא לפעמים כל הזמן.
4: רגע.
0: מה?
5: מתרגש. הוא רוצה לעשות איתך תמונה.
0: יאללה, בכיף, באהבה. אנחנו בשידור השיר רדיו לב המדינה, 91 FM, לא גלגלץ ולא שמלמלץ. ערב טוב לדיג'ים של ארטיסטה שמנגנים פה את המוסיקה. אנחנו 91 FM בשידור השיר. ערב טוב לכם, בואו נעשה פה בלגן. ערב טוב אח שלי.
7: מה קורה? מה שלומך?
0: מי אתה?
7: אני קורן.
0: קורן מאיפה?
7: מאיפה? ממאור.
0: לא, מאיפה אתה בארץ?
7: אני מתל אביב.
0: מתל אביב. תראה, אנחנו בשידור ישיר ברדיו לב המדינה. תראה, תספר לקהל מה אתה רואה.
7: קודם כל תקשיבו, זה לא מה אני רואה, זה מה אני חווה.
0: מה אתה חווה?
7: פה אווירה קודם כל מדהימה ואנרגיה מדהימה. ואיזה כיף להיות פה, ומזג אוויר טוב.
0: פיצוץ.
7: פגז. ומחכים. איזה יופי, איזה כיף.
0: תהנה אח שלי.
7: תודה אח שלי, היקר ששמע.
0: תודה רבה. חברים על הבמה, הדיג'ים של ארטיסטה, די-ג'יי דור צדוק. ואנחנו בשידור ישיר, אל תגידו שלא אמרתי לכם. תכינו כוסית מעכשיו, תכינו שתייה, תכינו אוכל, תכינו פיצוחים. הלילה אנחנו רדיו לב המדינה, מפציצים באוויר. סלאבה, מה העניינים?
8: ערב טוב לך.
0: ערב טוב, סלאבה, ערב טוב. ערב טוב ליניב שוורץ.
9: ערב טוב.
0: יניב, כמה זמן לא היינו בקיסריה בשידור חי?
9: הרבה זמן.
0: הרבה זמן. אבל הנה חוזרים, בשידור ישיר רדיו לב המדינה, היידה! תנו לדיג'י ארטיסטה לנגן, תנו להם, תפרגנו!

0: אני רק רוצה להגיד לכם ערב טוב. אנחנו כאן נמצאים בעמדת השידור שלנו בקיסרי עם מאור אדרי, ואנחנו פשוט מתרגשים ללוות את מאור אדרי לערב הזה. מי אתה?
1: אני אח של הקלידן אילון לוי.
0: שלום לאח של הקלידן אילון לוי, מה העניינים?
1: אני בסדר גמור.
0: תגיד, אתה מרגיש את האנרגיה שאני מרגיש?
1: אני בטירוף.
0: אני בשיגעון.
1: כל קיסרי בשיגעון, מטורף מה שהולך פה.
0: והערב עוד לא התחיל.
1: עוד לא התחיל, אבל אנחנו בטירוף. מחכים שמאור יעלה.
0: לגמרי מחכים שמאור אדרי יעלה. מה תרצה לאחל לו?
1: אני מאחל למאור שיצליח, שיעיף את קיסרי על השמיים.
0: ולדעתך זה יעוף.
1: לדעתי זה יעוף, הוא כבר בשיא והוא כוכב. ושמאור אדרי יעלה ויצליח, אמן.
0: אמן. תהיה ברך שלי.
1: תודה רבה, אליס.
0: ולא גלגלץ? ולא שמלמלץ.
1: בדיוק, כמו שאמרת.
0: בול, אוהבים אותך. ערב טוב, רדיו לב המדינה, אנחנו מתחילים ככה עם המיקרופונים להסתובב בין הקהל שהגיע וקנו כרטיסים לקיסריה בשידור ישיר. מאור אדרי, רדיו לב המדינה. נדב ישראלי, אתה איתנו?
2: אנחנו איתך, אליקו.
0: נדב, איך זה היום הראשון השני ל... לעבודה שלך ברדיו לב המדינה?
2: נהנים מכל רגע, יש אתגרים, עומדים בהם.
0: נהנים מכל רגע. תקשיב, אני רוצה להגיד לך שהיינו בקיסריה עשרות פעמים וליווינו מלא מלא אומנים, אבל להגיע לקיסריה עם גורדוניה בזיכרון יעקב, אמר לי מאור אדרי, אליקו, תקשיב, אני ואשתי מגיעים לגורדוניה בזיכרון יעקב, תבוא גם אתה. אמרתי לו, וואלה, אני בא. בקיצור, הגעתי וראיתי מלון, מלון בוטיק, גורדוניה, זיכרון יעקב, פגשתי את מנש, מנהל הבריכה, רובי המנכ״ל, פזית פלג, אשת יחסי הציבור, עשו לי סיבוב במלון, תקשיב, שומע? חשבתי אני במיקונוס, יותר יפה ממיקונוס, יותר יפה מדובאי, הנוף, השקט, הקלאס, האוכל, הפינוקים, הספא, ויש בריכה 30 מטר מחוממת בקו הים, בקו הים של זיכרון יעקב.
2: מה אתה אומר? רמה
0: חברים,
2: גבוהה.
0: אני לא יודע מה אתם יודעים על גורדוניה. אני פעם ראשונה הגעתי לפה היום לגורדוניה, ופשוט לא בא לי לעזוב. אין דברים כאלה. אז ערב טוב לגורדוניה, זיכרון יעקב, מלון בוטיק, שכל מי שרוצה להתפנק שיגיע לכאן. שלום ל... ערב טוב, בנות.
3: ערב טוב.
0: שלום, מי את? מיד?
3: מור אברג'ל.
0: שלום מור אברג'ל, מה העניינים?
3: בסדר, מה שלומך?
0: אנחנו בסדר, באנו לשדר את המופע של מאור אדרי בשידור חי, ואז נפגשנו.
3: כן.
0: עם מי הגעת?
3: הגעתי עם חברות, שלי וקרין.
0: שלי וקרין, כן, ממעלות.
3: כן, בקו העימות, אחרי ימים לא פשוטים, בתוך כדי מערכה ככה. באנו קצת להתאוורר.
0: לגמרי.
3: אווירה.
0: במעלות לא פשוט השבוע.
3: פשוט בכלל. בלי מסגרות.
0: אזעקות.
3: ראש, אזעקות, ללא הפסקה.
0: טוב, אני מקווה שיהיה לנו כמה שעות של כיף עם מאור אדרי.
3: אני מקווה.
0: יפה, אז תבלו.
3: תודה, תודה.
0: תבלו. טוב, אנחנו בשידור חי, כמו שאתם שומעים, ממעלות ומראשון. מכל קצוות המדינה הגיעו לראות את מאור אדרי בשידור חי. בואו נחזור לדי-ג'יי, לדי-ג'ים של ארטיסטה, עד שמאור אדרי יעלה לבמה.

0: אנחנו בשידור ישיר עם הדי-ג'י הראשי של ארטיסטה דור צדוק, ערב טוב, מה קורה על הבמה עכשיו?
1: היידה, אימא לאיזה אווירה, איזה קהל, איזה מזג אוויר, חשמל, צמרמורות, הכי כיף בעולם.
0: אז ערב טוב לכולם, בואו נעשה פה בלגן עם ארטיסטה על הבמה בקיסריה.

0: feel me.
1: נדב. נדב, אני רק רוצה להגיד לך. נדב, אתה שומע אותי? נדב, ישראלי, אתה שומע אותי בשידור השיר באולפן של לב המדינה?
2: כן, אני פה שומעים. שומע אותי?
1: אני רק רוצה להגיד לכולם שמחר, יום רביעי באחת בצהריים, אנחנו בשידור ישיר בעמל 11 בת ים, אצל ויקטורי, ששמים וי בחיסכון, וי בניצחון. אנחנו מגיעים עם העגלה, עם עגלת האתגר, העגלה של ויקטורי בת ים. תבואו לנחש כמה עגלה עולה ותנסו לזכות בה. ערב טוב, אייל רביד, מנכ"ל ובעלים ויקטורי בת ים. היידה!

0: שומע אותנו נדב בשידור חי?
1: כן, אלי.
0: אנחנו על הבמה עם דור צדוק, הדי-ג'יי המוביל של ארטיסט הדי-ג'יי. דור, פעם ראשונה שלך בקיסריה, אתה רגיל לתקלט בחתונות, אבל הבאתי אותך איתי לקיסריה, אמה אור אדרי, איך ההרגשה?
2: וואו, אין דברים כאלה, צמרמורות, באמת, אליקו, אווירה נדירה, כיף פה. א', מזג אוויר טוב.
0: פיצוץ.
2: באמת, יש פה אנרגיה, אין דברים כאלה.
0: אז אני רוצה להגיד למי שיחייג לכוכבית 8789 ויש לו חתונה בקרוב, מה הוא יכול לקבל?
2: אמא לב ואבא, קודם כל את אליקו על הבמה, אין דברים כאלה. במה של 3 מטר, עם לייזרים, עם טופים, עם מכונות עשן, עם כל האטרקציות, עם חבילת צילום, עם הכל מהכל מהכל. אליקו, אנחנו רק מחכים להם שיבואו למשרד לעשות להם קרנבל.
0: ושיתקשרו לכוכבית 8789, מי שמחייג

0: ארטיסטה, גם הצלמים, גם האטרקציות, גם הדי-ג'אים, גם אני אליקו הצטרפתי אליכם. בואו נעשה ברדק באירוע שלכם, עם כל הזמרים שאתם רוצים.
1: אמת, אמת, אמת, הכל במקום אחד, one stop shop, לא צריך לשבור את הראש, הצעת הניסויים, תגיע לארטיסטה.
0: כוכבית 87?
1: 89!
0: איזה כוכבית?
1: 87-89!
0: לאן להתקשר?
1: 87-89!
0: מזל טוב לכל החתנים והקלות. היי תנדב, ערב טוב לך, שלח לי את זה דחוף.

0: נדב, נדב, אני רוצה להגיד לך שהקהל פה נכנס, קיסריה, אלפים של אנשים שקנו כרטיס לראות הערב את מאור אדרי בשידור ישיר. זה מרגש. 2 ביוני, ביום חמישי, תהיה פה ליה בנאי, מחר יהיה פה יניב במשיח. המוזיקה המזרחית בהחלט שולטת, ואנחנו הכי אוהבים את זה בעולם. רדיו לב המדינה בשידור ישיר, הערב, מאור אדרי אח שלנו, אנחנו אוהבים אותך, הולכים איתך את הדרך, 13 שנה, אין דברים כאלה. יוני.
1: ערב טוב אליקו, אין עליך בעולם, התוכנית רדיו הכי חזקה בארץ.
0: יוני, מה אתה רוצה לאחל למאור? אתה עובד איתו, אתה צמוד אליו, מה למדת עליו?
1: למדתי שאין בן אדם כזה בעולם, אין. הוא הבן אדם הכי טהור שיש. הוא תמיד בשביל כולם, ואני אוהב אותו, ואני מאחל לו יותר מלעצמי. אני אוהב אותו, ושיהיה רק בהצלחה, ואליקו, אנחנו אוהבים אותך. אין עליך בעולם.
0: תודה, נסיך, תודה, יוני. ערב טוב, רדיו לב המדינה בשידור ישיר. קיסריה היום על הרגליים. היידה! מאור אדרי! אוהבים אותך, אח שלנו. משפחת ארטיסטה איתך.
2: מתים על מאור אדרי, אימאלה.
0: איזה אנרגיות יש פה היום, מפחיד. יוני, זה מטורף.
1: אליקו, שוב אני אגיד לך, אני מאוד אוהב אותך, ואתה אלוף עולם, עולם, עולם, עולם.
0: תודה אח שלי. טוב, בואו נמשיך עם המוזיקה. אוטוטו, המופע יתחיל. ערב טוב, רדיו לב המדינה בשידור חי. קיסריה, מאור אדרי, אימא לב ואבא לב, אוהבים אותך, מאור. באנו לפה לעשות לך שמח.
2: מה זה שמח, אליקו? שמע, איזה אווירה, תראה מה קורה פה. אימא לב ואבא לב, איזה כיף. אוטוטו אנחנו מלאים, מאור עולה לבמה, יהיה פה היום חשמל.
0: אתה יודע, דור, זה מדהים אותי, כי זה לוקח אותי 13 שנה אחורה, כשליביתי את מאור אדרי לקיסריה הראשונה שלו.
2: שסגרת את רמלה.
0: בדיוק. זה מטורף, מטורף. אוהבים, אוהבים. אנחנו בשידור ישיר, תהנו. הדי-ג'ים הדי-ג'ים של ארטיסטה, לייב על הבמה בקיסריה, היידה.

ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה בשידור ישיר. קיסריה, אנחנו פה, הגענו. מאור אדרי היום פה. ערב טוב ל-90 FM, אחים שלנו בשרון, כנרת, משפחת אורגד, ערב טוב. היידה.

0: טוב, רגע, רגע, רגע, תעצור, תעצור הכל. תעצור הכל, אנחנו בשידור ישיר. תפסנו את המנהל של מאור אדרי, דן. רגע לפני שהמופע מתחיל בקיסריה. ערב טוב, דן, מה העניינים?
1: ערב טוב, רדיו לב המדינה, מה נשמע?
0: דן, כמה שנים אתה כבר צמוד למאור אדרי?
1: 5 שנים, ברור.
0: 5 שנים שאתה צמוד למאור אדרי, מנהל אותו וצועד איתו צעד צעד עד לרגע הזה וגם קדימה. תגיד, מה אנשים לא יודעים על מאור אדרי?
1: לא יודעים שהוא... אלף כל לא יודעים עליו הרבה הרבה דברים.
0: אז אין בה, אנחנו פה בשידור חי כדי שאתה תגיד לנו מה אנשים לא יודעים על מאור אדרי כמנהלו אישי.
1: מאור לב ענק, איש ענק, זמר ענק, חי ונושם את המקצוע 24/7. באמת, פלטפורמר ברמה הכי גבוהה שיכול להיות. כל כולו מושקע על חשבון משפחה, הכל בטובת הקריירה.
0: זמר, אומן בנפשו.
1: חד משמעית. לא מכיר ספורטאים ברמה הזאת. ובעזרת השם שנעשה ונצליח ונתקדם קדימה.
0: דן, מה הערב הולך להיות פה על הבמה בקיסריה? 13 שנה לאחור, הפעם ראשונה, מאור אדרי היה פה בקיסריה. 13 שנה עברו, הנה אתם פה.
1: הנה אנחנו פה, אני אתן לך סקופ לרדיו לב המדינה. בעזרת השם, אוטוטו, בחודש הקרוב הולך להיות אלבום חדש עם 16 שירים. היום בקיסריה לייב, רדיו לב המדינה, 3 שירים מתוך האלבום החדש. פלא מרדונה, היית לי נשמה וג'יזל. תזכרו את השמות האלה, הפכו את המדינה בעזרת השם.
0: רגע, רגע, פלא מרדונה אנחנו מכירים, ג'יזל אנחנו לא מכירים.
1: וביי נשמה.
0: ביי נשמה.
1: איי וואי.
0: 2 שירים חדשים שיחשפו כאן הערב.
1: בעזרת השם, כן.
0: דן, מה אתה רוצה לאחל למאור?
1: נאחל רק טוב, שנמשיך בעשייה. מנורה לפנינו, לייפק לפנינו.
0: רגע, תעצור, תעצור. אתה אומר את זה כאילו... כאילו לא אמרת כלום. אמרת מנורה לפנינו.
1: מנורה לפנינו, לייפק לפנינו. הולך להיות קיץ מלא הפתעות ושמח. ואנחנו כבר עובדים על מלא מופעי חורף, אינטימיים וגם מופעים גדולים, מסורתיים. ובעזרת השם יהיה טוב.
0: תגיד, זה שאשתו של מאור, נאור אדרי, פתאום מגלה שהיא בעניין לגמרי.
1: כן, נאור כבר פעם שנייה עולה על קיסריה היום.
0: ראיתי אותה בחזרות, שרה את האהבה הגדולה עם האור. שמע, זה להיט.
1: כן, זה להיט. אנחנו רואים את זה בחתונות, אנחנו רואים את זה ביום בעבודה שלנו, בוועדים, והרבה מופעים במשרד הביטחון. וזה באמת, באמת נהיה מטורף. הביקוש שיש לה להופעות, שתבוא לשיר עם מאור באירועים.
0: אנשים רוצים לראות את מאור שר עם אשתו.
1: באירועים פרטיים, כרגע לא נתנו לזה יד.
0: תעזורי.
1: אבל זה הולך ומתגבר.
0: די, אנחנו רוצים לאחל לכם בהצלחה, אוהבים אתכם.
1: אמן, אמן, תודה רבה, תודה רבה לב המדינה, תודה אלי.
0: תודה, דן. רדיו לב המדינה בשידור השיר, זה היה דן, מנהל האישי של מאור אדרי. אנחנו אוהבים אותם, באמת אוהבים אותם, עושים איתם את כל הדרך. כבר 13 שנה, זה לא יום ולא יומיים. מאור אדרי בקיסריה מיד עולה על הבמה, בשידור ישיר. ערב ים תיכוני, היידה! נדב, נדב, יש לנו פה מזל טוב למישהי שחוגגת יום הולדת. שלום ל...
2: טליה.
0: שלום טליה, מה העניינים?
2: ברוך השם, מה איתכם?
0: אנחנו בסדר, בקיסריה עם מאור אדרי. מי חוגג את יום הולדת?
2: אני.
0: מזל טוב, טליה.
2: תודה לך.
0: תהני.
2: תודה.
0: תבלי.
2: תודה.
0: ביי. מזל טוב, טליה. אין עליכם. רדיו לב המדינה בשידור ישיר. קיסריה, אנחנו פה. ערב טוב לחברים שלנו, משפחת אורגד. 90 FM.

תודה רבה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. וואו, ערב טוב לכולם, ברוכים הנמצאים, תודה רבה שבאתם, אני אוהב אתכם, ואני רוצה להתחיל את המסיבה פה, אבל אני רוצה פה אנשים...

אנחנו מתאימים. עזבת הבית וחזרת לחיות עם האוהים. צליל הטלפון זאת עוד אחת מני עבר. מאבד המשמעות שבחנים נזכר.

0: טוב לך החוק אולי מותב לי שאלה
1: מה לכם לשיר פזמור? במילים פשוטות אצי אומר

נשמתי, גם אבס כל כוחי לקח את אהבתי. תודה רבה. אני רוצה להגיד ערב טוב לאליקו. ערב טוב אליקו. אנחנו ככה בשידור חי ברדיו לב המדינה. זה כבר מזמן לא רדיו עבורי, זה בית. אז ערב טוב לכל המאזינים שלנו. ערב טוב לשיר לוי.

זוכרת החזקנו ידיים, התפללתי, הסתכלת לשמיים, אלוהים שליטה, יהיה לנו דרך, נשבענו שזה עד הקדר, זוכרת חלמנו בקיץ, התקרבנו

0: תודה רבה. אוקיי, לשיר הבא יש לי אורחת מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשובה שאני מאוד מאוד אוהב. אני רוצה שתרימו מלא לוולרי חמתי.
1: ערב טוב קיסריה.
0: כמו מלאך שעולה לבמה.
1: תמיד רציתי לצעוק את זה.
0: תרימו לוולרי.

0: עשי לי מערוף, בבקשה.
1: אני עושה להם מערוף. ישראל, אתם מוכנים לעוף באוויר? בואו נעשה קצת חפלה.

דוקר שותכם, אני רוצה להשאיר לכם שיר חדש שיצא לפני שבוע, שבוע וחצי בערך, ואליהו סיליו, המלך שכתב לי את השיר, נמצא איתנו כאן. אז ערב טוב, אליהו סיליו!

תודה רבה. ברשותכם, אני רוצה להזמין לבמה המכובדת והמדהימה הזאת את אהבת חיי. עשו כפיים לנאור אשתי.

0: עבדת עליי.
1: תודה רבה, תהנו.
0: אשתי, אני כבר מתגעגע.

טוב, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולספר לכם שאוטוטו אנחנו מוציאים אלבום חדש עם 16 שירים חדשים, ובא לי כזה שכולם יוציאו טלפונים, מי שבא לו לפרגן כזה בכיף, הוציא טלפונים ולצלם את השיר הבא שיוצא אוטוטו בעזרת השם, מתוך האלבום החדש, וקוראים לו ג'יזל.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות כבר